0: kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng là hòa phát.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa phát mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Chúng tôi xin được cảm ơn thính giả Trọng Nghĩa. Anh cho biết là xe container gặp sự cố ở trên phía vành đai 3 trên cao đoạn cao tốc Tòa Án thì chưa khắc phục xong. Tuy nhiên là các phương tiện đi qua đây thì cũng không gặp khó khăn lắm đâu, mà lại đang ùn tắc là đoạn lối xuống Pháp Vân cơ. Xin được cảm ơn anh Nghĩa. Xin được nhắc lại là ở phía vành đai 3 trên cao đoạn qua Tòa Án, xe container gặp sự cố chưa khắc phục xong. Tuy nhiên là đi qua đây không gặp khó khăn lắm. Sự khó khăn nằm ở phía lối xuống Pháp Vân, ùn và chúng ta cũng di chuyển tương đối chậm chạp hướng đi về phía khu vực cầu Thanh Trì. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tại đây thì hiện lượng phương tiện tăng cao và chúng ta phải lưu thông chậm.
6: Anh này,
7: ơi,
6: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
7: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
6: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
7: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
6: Đúng rồi.
7: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
7: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm việt du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Một thông tin về một cái vụ va chạm được thính giả Công Du báo tin là có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên đường Senco hướng vào nội thành ngay đoạn làng Ước Lễ. Xin được nhắc lại là có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy ngay ở phía đường Senco 5 hướng vào phía nội thành. Vị trí va chạm là ngay đoạn làng Ước Lễ. Vụ va chạm giữa một chiếc xe, đây có lẽ là một chiếc

0: chiếc xe MPV 7 chỗ xe điện biển vàng và một chiếc xe gắn máy. Người điều khiển xe gắn máy đang bị thương và được người dân đang hỗ trợ tại đây. Vị trí va chạm là nằm ngay ở phía làn số 1. Các phương tiện chú ý, va chạm ô tô và xe máy trên đường Senco hướng vào phía nội thành, ngay đoạn làng Ước Lễ. Cũng xin được nhắc lại là ở trên phía vành đai 3 trên cao, lối xuống Pháp Vân, giao thông đang ùn cục bộ và các phương tiện di chuyển khó khăn. Cây cầu Trương Dương cũng đang làm lộ trình lượng phương tiện tăng nhanh trong giờ cao điểm, hướng từ phía Nguyễn Văn Cử để sang phía trung tâm thành phố, đông và các phương tiện lưu thông chậm.
1: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
2: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
1: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
2: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
2: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
2: Hotline 0389 819 268.
3: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì, 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeo.

0: thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
1: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
0: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
1: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
0: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
1: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
0: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
1: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
0: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
2: Chúng tôi nhắc lại là đường Senco 5 đoạn qua làng Ước Lễ xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Người điều khiển xe máy bị thương đang nằm ở trên đường, được người dân hỗ trợ. Vị trí va chạm nằm ở làn số 1, chúng ta hướng đi về phía trung tâm thành phố cần chú ý. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông 2 cho biết là đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao với phố Trần Cung, rất nhiều người đi xe máy đã quay đầu rẽ vào Trần Cung, rất nguy hiểm cho các phương tiện hướng đi về phía cầu Thăng Long. Mặc dù tại đây đã có biển cấm rẽ trái và quay đầu, nhưng rất nhiều người điều khiển phương tiện xe gắn máy vẫn bất chấp biển cấm, vẫn đang di chuyển và gây nguy hiểm cho chính mình cũng như là những phương tiện đang hướng đi về phía khu vực cầu Thăng Long. Thính giả cũng báo tin là ở phía trường Trung học Phổ thông Tân Mai, đi đến đoạn ngã tư Trương Định, cái đoạn đường này có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ vào giờ cao điểm gây ra ùn tắc cục bộ. Xin nhắc lại là ở phía đoạn trường Trung học Phổ thông Tân Mai đến đoạn ngã tư Trương Định, rất nhiều ô tô dừng đỗ trong giờ cao điểm, khiến cho việc lưu thông của chúng ta qua đây cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bên phía khu vực Vành Đai 3, đoạn nút Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì, đang có một người đàn ông đi bộ ở làn số 1. Vành Đai 3 đoạn qua nút giao Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì, có một người đàn ông đi bộ ở làn số 1. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Sau đây là một thông tin đáng chú ý xin được chia sẻ thêm cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vừa có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông và Algeria. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Petro Việt Nam đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu ước đạt là 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mục tiêu lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, tập đoàn xác định việc vươn ra thị trường quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm. Petro Việt Nam định hướng tận dụng mô hình hợp tác liên chính phủ G2G để tăng cường kết nối với các công ty dầu khí quốc gia tại khu vực Trung Đông và Algeria trong các lĩnh vực thăm dò khai thác, thương mại dầu thô, LNG, dịch vụ kỹ thuật và vận tải. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ngoại giao năng lượng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tăng trưởng kinh tế. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện cam kết sẽ đóng vai trò cầu nối, cung cấp thông tin thị trường kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn về pháp lý, thị thực cho các doanh nghiệp tại địa bàn.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Tiếp tục với một thông tin chúng tôi nhận được từ thính giả. Cho biết là cầu vượt chữ C đang ùn hướng đi về phía Phạm Ngọc Thạch. Như vậy là từ Chùa Bộc qua cầu vượt chữ C sang phía Phạm Ngọc Thạch, giao thông đang ùn tắc cục bộ và các phương tiện di chuyển khó khăn. Chúng ta cũng cần lưu ý là vành đai 3 đoạn qua nút Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì, một người đàn ông đi bộ ở ngay làn số 1. Đường Lạc Long Quân, quá nhiều nắp cống, tình trạng bị xuống cấp rất là nghiêm trọng. Thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý, sửa chữa đảm bảo an toàn. Đường Lạc Long Quân, rất nhiều những nắp cống công trình đang ở trong trạng thái là xuống cấp rất là nghiêm trọng. Bên phía đường Senco 5, xin nhắc lại đoạn qua làng Ước Lễ, va chạm giữa ô tô và xe máy. Các phương tiện chú ý hướng đi về phía trung tâm thành phố. Không rõ lúc này thì người bị thương đã được đưa đi cấp cứu chưa và tình hình sức khỏe thời điểm hiện tại như thế nào. Xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Khu vực này theo hình ảnh thính giả chia sẻ cách đây ít phút thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt đi lại của mọi người đâu. Mật độ ở mức vừa phải, khá thấp, nên là chúng ta cũng yên tâm. Chỉ lo lắng về tình trạng sức khỏe của người điều khiển xe gắn máy sau vụ va chạm mà thôi. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những thông tin hỗ trợ từ phía quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
6: Chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
7: Ngành thuế với chuyển đổi số.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây việc Cục Thuế nâng cấp ứng dụng iTax Mobile lên phiên bản 3.4.2 đã tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thuế điện tử theo định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm. Phiên bản mới mang đến nhiều cải tiến về giao diện, bổ sung các tiện ích tra cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Một trong những điểm mới đáng chú ý của iTax Mobile 3.4.2 là giao diện trang chủ được thiết kế lại theo hướng trực quan, khoa học và dễ sử dụng hơn. Một điểm nhấn khác của

0: Tax Mobile 3.4.2 là chatbot AI 2.0 được nâng cấp với khả năng hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Theo ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai chatbot AI là giải pháp mang tính chiến lược giúp truyền tải thông tin về thuế chính xác, nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực.
1: Điều này không chỉ giúp cho cơ quan thuế đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ đọng, cung cấp kịp thời các thông tin về thuế, cụ thể như thông tin nợ thuế, thông tin tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế thông qua các nền tảng thanh toán số. Việc chuẩn hóa và minh bạch thông tin qua nền tảng số sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhận diện, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
0: Còn theo bà Trần Thị Xuân, Ban chuyển đổi số Cục Thuế Bộ Tài chính, thông qua chatbot, người dùng có thể tra cứu tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tạm hoãn xuất cảnh cùng nhiều nội dung liên quan khác và nhận phản hồi gần như tức thời. Đặc biệt, chatbot AI 2.0 còn đóng vai trò như một trợ lý ảo, hướng dẫn cá nhân kinh doanh lập tờ khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên, góp phần đơn giản hóa quy trình kê khai, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ thuế điện tử. Bà Trần Thị Xuân khẳng định. Theo Cục Thuế, việc triển khai nâng cấp eTax Mobile với các tính năng mới không chỉ là bước hoàn thiện về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ thuế số theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm. Đồng thời các cải tiến cũng góp phần tăng cường tính công khai minh bạch và thân thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ. Đến đây chuyên mục ngành thuế với chuyển đổi số hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, chúng tôi đang có một thông tin được thính giả cho biết. Bạn Huyền cho biết là vành đai 3 từ Bixi đi về Mai Dịch có một người đi xe máy ở làn khẩn cấp, không đội mũ bảo hiểm. Một người điều khiển xe gắn máy, xe chở hàng, có vẻ như một chiếc xe Way, biển thì khá mờ, chiếc biển 29T5 thì phải. Một người chở hàng trên một chiếc xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm đang đi ở làn khẩn cấp trên tuyến vành đai 3 trên cao, đoạn từ Bixi đi về phía Mai Dịch. Các phương tiện cần thận trọng. Tình trạng là người đi bộ, đi xe đạp, xe máy lên vành đai 3 trên cao, tuyến đường dành riêng cho ô tô cũng thường xuyên diễn ra và được thính giả liên tục ghi nhận về cho chương trình. Một thông tin từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường thì bị thu hẹp một phần đường di chuyển. Khuyến cáo các phương tiện khi di chuyển qua khu vực này, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
3: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
3: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
3: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội. Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố.

0: hai phần cụ Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự sao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, chọn tâm định tầm. Hotline 1-800-400-088.
1: Chúng ta đang đến với những thông tin trong giờ cao điểm đang được phát hành trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Kênh Viễn Thông. Thưa quý vị, chúng ta cùng điểm lại một vài những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở thời điểm này. Thứ nhất là bên phía cầu vượt chữ C đang ùn hướng đi về phía Phạm Ngọc Thạch. Vành đai 3 trên cao đoạn từ Bixi về phía Mai Dịch có một người điều khiển xe gắn máy đi tại làn khẩn cấp không đội mũ bảo hiểm. Ở phía vành đai 3 trên cao nhưng đoạn qua Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì thì cũng có một người đàn ông đi bộ ở làn số 1. Đường Lạc Long Quân, rất nhiều nắp cống công trình ở trong tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng. Bên phía đường Phạm Văn Đồng giao với phố Trần Cung, rất nhiều người đi xe máy đã quay đầu để rẽ vào Trần Cung, mặc dù đã có biển cấm rẽ phải và quay đầu. Đường Senco 5 đoạn qua làng Ước Lễ, va chạm giữa ô tô và xe máy, có người điều khiển xe máy bị thương. Chúng ta hướng đi về phía trung tâm thành phố cần chú ý. Vành đai 3 trên cao đoạn lối xuống Pháp Vân, giao thông cũng đang ùn cục bộ và các phương tiện di chuyển khó khăn.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ôi chồng ơi, cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
2: Đây.
1: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
2: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
1: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
2: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
1: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
3: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi cũng có một thông tin được chia sẻ với quý vị như sau ạ. Được kỳ vọng sẽ khơi thông mạng lưới giao thông kết nối trục đường Lê Đức Thọ với đường Phạm Hùng. Dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài lại đang rơi vào cái tình trạng thi công rất chậm chạp trong nhiều năm qua. Sự đình trệ kéo dài thì không chỉ làm lỡ hẹn việc quy hoạch đô thị mà còn đẩy người dân ở trong khu vực vào cảnh sống chung với ô nhiễm và rủi ro mất an toàn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên Hải Hưng, anh đang trực tiếp có mặt tại đường Vũ Quỳnh để miêu tả chi tiết hơn, cụ thể hơn về những khó khăn mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt tại đây. Xin nhường lời cho anh Hải Hưng ạ.
5: Vâng, cảm ơn anh Mạnh Thắng và thưa các bạn, được kỳ vọng khơi thông mạng lưới giao thông kết nối đường Lê Đức Thọ với đường Phạm Hùng. Thì dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài thì lại rơi vào tình trạng thi công rùa bò suốt nhiều năm qua. Sự đình trệ kéo dài không chỉ làm lỡ hẹn quy hoạch đô thị mà còn đẩy người dân vào khu vực cảnh sống chung với ô nhiễm và rủi ro mất an toàn. Và được khởi công từ những năm 2020 với mốc tiến độ dự kiến khoảng 450 ngày. Công trường đến nay vẫn chỉ là một bức tranh ngổn ngang. Lòng đường vỉa hè biến thành nơi chứa vật liệu dựng xây dựng. Rào chắn thì tôn thì tạm bỡ nạn đổ rác thải gây bức xúc gây gắt cho đời sống sinh hoạt của cư dân xung quanh. Theo đơn vị chức năng thì nút thắt lớn nhất của dự án này rơi bế tắc là chính là ở công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều phức tạp do yếu tố lịch sử quản lý từ trước năm 93 dẫn đến những vướng mắc chưa thể dứt điểm trong phê duyệt phương án bồi thường. Hiện chính quyền địa phương cũng đang giáo diết phối hợp với các đơn vị liên quan và rà soát hiện trạng và làm việc về quỹ đất tái định cư để sớm trình hội đồng bồi thường. Người dân thì thủ đô ngóng chờ những chuyến chuyển động thực tế trên những công trường, và thay vì những lần lùi hẹn tiến độ thì để trả lại để tuyến đường sớm được hoàn thiện và trả lại diện mạo văn minh và an toàn cho khu vực ạ. Xin mời MC Mạnh Thắng tiếp chương trình của mình ạ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin chi tiết cụ thể về phía đường Vũ Quỳnh, một cái tuyến đường mà thi công vô cùng chậm chạp và kéo dài trong nhiều năm. Nó đã làm cho việc lưu thông của người dân thường xuyên lưu thông qua đây vào cảnh khó khăn, rồi sống chung với ô nhiễm và rủi ro mất an toàn rất lớn. Đó là một vài thông tin chúng tôi xin được cập nhật cùng với quý vị. Và nếu nơi quý vị đang sinh sống cũng có những hạ tầng, những cái tuyến đường như vậy thì cũng rất mong là quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi để chúng ta cũng có thể là sớm phản ánh kịp thời đến lực lượng chức năng về những cái bất cập trong việc thi công, xây dựng hạ tầng. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông thì thính giả Tạ Hòa báo tin là cầu Thăng Long cả hai chiều, hai đầu đi lên cầu đều đang di chuyển tốt. Chúng ta cũng không có khó khăn nào ở trên tầng 2 cầu Thăng Long cả. Cầu Thanh Trì hay là cầu Vĩnh Tuy thì cũng chưa có thông tin nào về sự khó khăn đâu. Đó là những gì mà chúng tôi tổng hợp được qua những thông tin được ghi nhận từ lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả. Còn nếu thực tế các bạn gặp khó khăn tại khu vực nào, rất mong sẽ dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để gửi tặng quý vị trong sáng mùng 1. Hãy cùng đến với It's a Beautiful Day. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nội có hơn 390.000 căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 380.000 căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường. Nhưng với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, đó là những căn nhà không thể mua đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ. Trong khi căn hộ cho thuê gia đình cũng lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Chỗ ở gần thì ngoài tầm với, chỗ ở xa thì tắc đường, kiệt sức vì đi lại, con cái học hành, khám chữa bệnh đều không dễ. Một vòng luẩn quẩn của giấc mơ an cư. Những điều này sẽ được cải thiện thế nào nếu đô thị ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư? Cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ rộng mở ra sao? Và đô thị sẽ cấu trúc lại như thế nào để trở thành nơi dễ sống, đáng sống hơn? Diễn đàn với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. 12:30 thứ Năm và 16:00 thứ Bảy Chủ Nhật sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 024-37-919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Có rất nhiều thông tin giao thông mới được ghi nhận về cho chương trình. Bạn Hòa báo tin là đường Võ Văn Kiệt, lối lên cầu Thăng Long hướng từ Đông Anh sang trung tâm. Có xe thi công đang dừng ở làn trong và công nhân chuẩn bị làm. Mọi người đi qua đây có thể sẽ gặp một chút những cái sự cản trở trong thời gian tới. Một thính giả có nick là Bố Bảo An báo tin là đường 100 Mê Linh, đoạn qua ngã tư chợ Hoa hướng về Võ Văn Kiệt, xe bồn va chạm với xe máy. Các phương tiện chú ý ạ. Đường 100 Mê Linh đoạn qua ngã tư chợ Hoa hướng về phía Võ Văn Kiệt, một chiếc xe bồn va chạm với xe máy. Một phương tiện cồng kềnh va chạm với một người điều khiển xe gắn máy. Chúng tôi cũng rất lo lắng về cái tình trạng sức khỏe của người điều khiển phương tiện xe gắn máy này. Nếu có thông tin các bạn hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ạ. Thính giả Phạm Công Trường báo tin là ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi đông và đi lại chậm lắm. Ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thoáng, nhưng rất nhiều xe máy đi vào trong làn ô tô, thậm chí có xe đi vào làn giữa nữa. Thông tin đến từ bạn My chia sẻ với chúng tôi ạ. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, đường thì thoáng, nhưng nhiều xe máy đi vào làn ô tô, thậm chí xe máy đi còn cả làn giữa nữa, cực kỳ nguy hiểm. Thính giả Nguyễn Thành báo tin là cầu Mai Lĩnh di chuyển tốt cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh các bạn yên tâm, đi tốt theo cả hai chiều. Thính giả Xuân Thảo cho biết là phố Sa La có biển cấm ô tô rẽ trái ra Phùng Hưng, nhưng nhiều xe vẫn rẽ và giao thông đang gặp khó khăn. Còn thính giả Trần Dũng cho biết là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang ùn dài, gần 30 phút không thể lưu thông được. Xin nhắc lại là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, thính giả báo tin là đang ùn tắc kéo dài gần 30 phút rồi mà không thể lưu thông được qua khu vực này.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhanh 4.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Khoảng thời gian bắt đầu từ 7 giờ 30 phút trở đi là chúng tôi liên tục nhận được thông tin được thính giả phản ánh về tình trạng giao thông khó khăn ùn tắc. Như vừa rồi bạn Hồng Phúc báo tin là cầu Giấy đi Kim Mã ùn tắc theo cả hai chiều. Rồi bên phía khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, giao thông đang ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Thậm chí như bạn Trần Dũng chia sẻ là gần 30 phút không thể đi qua nổi ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Bên phía Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông báo tin là km 7+400 hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, quốc lộ 18. Đơn vị thi công đang sửa chữa mặt đường, các phương tiện đi chậm hướng đi về phía Bắc Ninh. Cầu Giấy đi Kim Mã, xin nhắc lại, giao thông đang ùn tắc theo cả hai chiều. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là từ km 192-186 và từ km 209-204 hướng đi Ninh Bình đang có công nhân cắt cỏ lấy đường, các phương tiện chú ý khi di chuyển qua khu vực này.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-345-5668.
5: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tietkiemnangluong.com.vn.
6: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
7: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
6: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
7: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
6: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
7: Tốt, chọn Thuận Phát.
6: Dạ vâng.
7: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
6: Hotline 0962 655 955.
1: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 7 giờ 45 phút sáng. Từ cầu Giấy đi Kim Mã, giao thông vẫn đang ùn tắc theo cả hai chiều. Bên phía khu vực quốc lộ 18, từ km 7+440 hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, đang có đơn vị thi công công trình nên là chúng ta cũng chú ý nếu đang có lộ trình lưu thông qua đây. Ở bên phía cầu Mai Lĩnh thì chúng ta đi ổn định cả hai chiều. Phố Sa La có biển cấm ô tô rẽ trái ra Phùng Hưng nhưng mà nhiều xe vẫn rẽ, khiến cho giao thông cũng tiếp tục đang gặp khó. Ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường 100 Mê Linh đoạn qua ngã tư Chợ Hoa hướng về Võ Văn Kiệt, xe bồn va chạm với xe máy, các phương tiện hết sức chú ý nếu đang có lộ trình đi qua khu vực này. Dốc Tam Đa, bạn Hùng báo tin đang xung đột giao thông rất nghiêm trọng. Dốc Tam Đa, bạn Hùng cho biết là đang xung đột giao thông nghiêm trọng và các phương tiện di chuyển khó khăn.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu,
9: chất lượng hàng đầu.
10: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi. Quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
11: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà.
10: Lo gì? Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
11: Ông nhầm nhá. Theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
10: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
11: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
10: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
12: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng. Kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Chúng tôi tiếp tục nhận được thêm phản ánh của thính giả về dốc Tam Đa đang xung đột rất nghiêm trọng và rất cần sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng khi mà khu vực này không ai chịu nhường ai cả. Tất cả đang đan cài vào nhau ngay tại bên phía khu vực giao thông này, khiến cho việc lưu thông của chúng ta gần như là mắc kẹt tại đây. Thính giả Quang Hòa cho biết là từ Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông đang ùn tắc cục bộ, cũng gần như đứng im rồi. Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông đang ùn tắc cục bộ và cũng cần có sự điều tiết sớm từ phía lực lượng chức năng. Cầu Giấy đi Kim Mã, giao thông ùn tắc theo cả hai chiều. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, giao thông ùn tắc kéo dài. Phố Sa La, rẽ ra Phùng Hưng, giao thông cũng đang gặp khó do rất là nhiều xe không tuân thủ biển báo. Đó là những khó khăn chúng tôi cần nhắc lại với quý vị và các bạn trong lộ trình di chuyển ở thời điểm này, 8 giờ kém 10 phút sáng. Nếu còn khó khăn, các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi.
13: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại, với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
2: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
2: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
1: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
3: Cập nhật nhanh về diễn biến giao thông ở bên phía trục Kim Mã Cầu Giấy. Rất cảm ơn bạn Hồng Phúc. Đó là ở phía Cầu Giấy đi Kim Mã, không còn ùn tắc, đã có thể di chuyển tốt hơn. Nhưng từ Kim Mã ra Nguyễn Chí Thanh thì có ùn một chút thôi, nhưng cơ bản vẫn có thể lưu thông qua được. Như vậy là chúng ta cũng đã có những tín hiệu giao thông tích cực hơn ở phía trục Cầu Giấy đi về phía Kim Mã. Chỉ còn đông thôi, không còn ùn tắc giống như cách đây khoảng 15 phút nữa. Ở tỉnh lộ 131, lối rẽ vào đường Nội Bài, sát khu công nghiệp Nội Bài có một chiếc xe bồn bị lật. Chúng ta thận trọng, chúng tôi xin được nhắc lại là tỉnh lộ 131, lối rẽ vào đường Nội Bài, sát khu công nghiệp Nội Bài, một chiếc xe bồn bị lật. Chúng ta chú ý khi đi qua đây. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây thông tin là nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại đông và chúng ta lưu thông chậm. Dốc Tam Đa vẫn đang xung đột giao thông, ùn tắc rất khó khăn, di chuyển chậm lắm. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên đoạn tuyến từ km 212 đến 215 đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Km 238 đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Các phương tiện hướng đi Ninh Bình chúng ta cần chú ý. Đó là một vài thông tin giao thông xin được cùng chia sẻ với quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin mới. Bây giờ sẽ thêm một ca khúc nữa để gửi tặng cho quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay với phần thể hiện của Dana Winner, ca khúc Moonlight Shadow. Mời quý vị cùng nghe.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn những công tác là đi ra đi vào thi công.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. 8 giờ sáng, cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ sang phố đang ùn tắc kéo dài và di chuyển rất chậm chạp. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin được thính giả cho biết là cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ sang phía trung tâm, giao thông ùn dài, di chuyển rất khó khăn, nhúc nhích từng chút một. Bạn Quang Hòa cho biết là quanh khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đi đê Nguyễn Khoái, giao thông đông và di chuyển khó khăn. Quanh khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy đi về phía đê Nguyễn Khoái vẫn đang đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở bên phía đường 70, đoạn qua ngã ba biển sắt, có rất nhiều người bày bán hàng ở bên vệ đường gây ùn tắc giao thông. Đường 70 đoạn qua ngã ba biển sắt, nhiều người bày bán hàng bên vệ đường và gây ùn tắc giao thông. Ở phía khu vực tỉnh lộ 131, lối rẽ vào đường Nội Bài, sát khu công nghiệp Nội Bài, xin nhắc lại, một chiếc xe bồn bị lật, các phương tiện đi qua đây chúng ta cần chú ý ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Loan loan loa, siêu khuyến mại hè Fedoli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Fedoli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Fedoli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ,
4: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng tiếp tục với một số những cái diễn biến giao thông được ghi nhận từ phía các bạn thính giả. Xin nhắc lại, đó là đường 70 đoạn qua ngã ba biển sắt, rất nhiều người bày bán hàng ở bên vệ đường, gây nguy hiểm cho chính những người này cũng như là gây ùn tắc giao thông qua đây. Cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ sang phố vẫn đang ùn dài và di chuyển chậm lắm. Các bạn cũng nên cộng thêm thời gian di chuyển của mình lại nếu đang có lộ trình đi từ Nguyễn Văn Cừ sang phía trung tâm thành phố. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chuyển qua một số thông tin đáng chú ý khác trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Quốc hội sẽ kết thúc đợt 1 kỳ họp không thường lệ thứ nhất sau khi thảo luận nhiều dự luật về viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ và nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Đợt 2 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 8, tập trung vào các chính sách về đất đai, nhà ở, bất động sản và pháp luật hình sự. Tính đến nay, Hà Nội đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án đối với 7 cây cầu qua sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu các dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công khánh thành 16 dự án công trình với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong số này có tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành và dự án chỉnh trang khu Mả Lạng chợ Gà Gạo. Kế hoạch gồm 11 dự án khởi công, 5 công trình khánh thành. Chi phí sản xuất iPhone 18 Pro phiên bản 256GB được dự báo tăng khoảng 38% so với thế hệ trước, chủ yếu do giá bộ nhớ tăng. Theo TrendForce, bộ nhớ hiện chiếm khoảng 34% chi phí linh kiện so với 10% một năm trước. Áp lực này có thể khiến Apple tăng giá bán hoặc giảm lợi nhuận. iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tận dụng quỹ đất công để giải bài toán thiếu chỗ đỗ xe, đồng thời chủ động phương án điều tiết giao thông khi có sự kiện, phường Ba Đình, Hà Nội đang triển khai mô hình bãi đỗ xe lưỡng dụng. Ba Đình là địa bàn tập trung nhiều cơ quan trung ương, cơ quan ngoại giao và các điểm tham quan như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Quảng trường Ba Đình, khiến nhu cầu trông giữ phương tiện luôn ở mức cao. Theo Công an phường Ba Đình, một số khu đất công được nghiên cứu khai thác làm bãi đỗ như tại số 23 Nguyễn Trung Trực, 19C Hoàng Diệu, 180 Quán Thánh, Công viên Bách Thảo và số 90 Ngọc Hà. Trong điều kiện bình thường, các điểm này phục vụ người dân, du khách gửi xe. Khi diễn ra sự kiện lớn hoặc có tình huống đột xuất, bãi xe sẽ được sử dụng làm điểm trung chuyển, hỗ trợ điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc và dừng đỗ trái phép. Mô hình được kỳ vọng vừa khai thác hiệu quả quỹ đất công, vừa bổ sung điểm đỗ xe, góp phần lập lại trật tự, giảm áp lực giao thông trên địa bàn của phường Ba Đình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: xe 7 chỗ thường xuyên đỗ gây ùn tắc giao thông hướng đi về phía Kim Mã.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán tích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
0: Qua đường Duy Tân, đoạn ngõ 86 đang ùn tắc cục bộ. Đường Duy Tân qua ngõ 86 đang ùn tắc cục bộ. Qua số nhà 29 Giang Văn Minh, một xe 7 chỗ thường xuyên đỗ gây ùn tắc giao thông hướng đi về phía Kim Mã. Đường 70 qua ngã ba biển sắt, nhiều người bày bán hàng ở vệ đường gây ùn tắc giao thông. Cầu Trương Dương vẫn đang làm lộ trình giao thông rất đông đúc và khó khăn hướng từ Nguyễn Văn Cử để sang phía trung tâm thành phố. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cần nhắc lại với quý vị về sự khó khăn tại thời điểm này. Không thể không nhắc đến đó là chính là cầu Noi nữa. Đang tắc cứng rồi, các phương tiện di chuyển khó khăn. Suốt từ 7 giờ sáng đến tận bây giờ, giao thông vẫn đang gặp những cái sự cản trở, chúng ta vẫn đang tốn thời gian tại đây. Nếu còn đoạn giao thông nào khó khăn mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, rất mong thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi qua hotline 024-3791-9191.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại trung tâm thương mại Yêu Mô Hà Đông từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu,

0: nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
1: Cầu đuống cũng đang ùn dài các bạn ạ. Thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận từ phía các bạn thính giả. Cầu đuống cũng đang ùn dài theo cả hai chiều. Ở phía gầm cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang ùn tắc cục bộ. Phố Duy Tân qua ngõ 86 cũng đang ùn tắc cục bộ. Qua số nhà 29 phố Giang Văn Minh, một xe 7 chỗ thường xuyên dừng đỗ cũng gây ùn tắc hướng đi về phía Kim Mã, khó khăn cho các phương tiện lưu thông hướng đi về phía Kim Mã. Cầu Noi thì vẫn đang tắc cứng. Đường 70 qua ngã ba biển sắt, nhiều người bày bán hàng ở trên vệ đường, giao thông cũng đang gặp cản trở tại khu vực này. Sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng bạc ngoại tệ, trong đó chú trọng phát hiện buôn lậu, gian lận, rửa tiền và các giao dịch bất thường. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm nay, hướng tới hoàn thành 120.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, 9 nhóm công nghệ chiến lược và 25 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên đã được Hà Nội xác định cho giai đoạn 2026-2035. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ siết chặt quản lý thị trường vàng, bạc và ngoại tệ nhằm chủ động ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, thao túng giá và giao dịch trái phép. Theo chỉ thị số 20 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, nhất là những đơn vị có dấu hiệu vi phạm quy định về mua bán vàng, phòng chống rửa tiền. Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt, kịp thời phát hiện giao dịch bất thường. Công an thành phố tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép, rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo trong đầu tư. Cơ quan thuế tăng kiểm tra hóa đơn, chứng từ, giao dịch có giá trị lớn tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Thành phố khuyến cáo người dân ưu tiên giao dịch qua các kênh chính thức, thận trọng trước những rủi ro khi mua bán, đầu tư vàng, bạc và ngoại tệ trên thị trường tự do. Hà Nội đặt mục tiêu trong năm nay khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời đôn đốc tiến độ 30 dự án đã khởi công. Đây là nội dung trong kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Việc kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, phối hợp và tiến độ thực hiện, qua đó hỗ trợ chủ đầu tư sớm đưa dự án đủ điều kiện mở bán, cung cấp nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Thành phố hướng tới hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Hoạt động theo dõi sẽ được thực hiện thường xuyên qua dữ liệu, báo cáo và kiểm tra khi cần thiết, tập trung về tiến độ dự án, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đồng thời phát hiện bất cập, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Hà Nội vừa ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035 nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của thủ đô. Danh mục gồm 9 nhóm công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, đường sắt đô thị và công nghệ không gian tầm thấp. Thành phố đồng thời xác định 25 sản phẩm ưu tiên, nổi bật như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý AI chuyên ngành, robot tự hành, vaccine thế hệ mới, pin và hệ thống tích trữ năng lượng, hydrogen xanh, thiết bị bay không người lái, cùng chip chuyên dụng và công nghệ tính toán lượng tử. Các sở ngành địa phương yêu cầu lồng ghép việc phát triển, ứng dụng các công nghệ này vào chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Tám giờ 15 phút sáng, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, thính giả có báo tin là hầm Chui Trung Hòa hướng đi về phía Trần Duy Hưng, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía Vành Đai 3 vừa có va chạm xe tải, xe taxi đoạn gần hết cầu. Chúng tôi xin được nhắc lại là cầu Thanh Trì đi về phía cầu Mai Dịch có va chạm giữa xe tải và xe taxi đoạn gần hết cầu. Bạn Xuân Đại cho biết là đường Vườn Cam rẽ vào Đình Thôn bị chặn rồi nên đường này tắc lắm. Các bác tài đừng đi vào đây để ra Trần Văn Lai nữa, không nhúc nhích được đâu. Chúng tôi nhắc lại, đường Vườn Cam để rẽ về Đình Thôn đang bị tạm cấm nên đường này đang rất tắc. Thính giả Xuân Đại cũng nhắn nhủ các bác tài đừng đi vào tuyến đường này để ra Trần Văn Lai nữa, không nhúc nhích được đâu, đi khó lắm. Thính giả Trịnh Nam báo tin là quốc lộ 18 đoạn gần cầu vượt Phủ Lỗ hướng đi Nội Bài, hướng Nội Bài đi Bắc Ninh đang ùn tắc do đang sửa đường ạ. Quốc lộ 18 đoạn gầm cầu vượt Phủ Lỗ hướng Nội Bài đi Bắc Ninh đang ùn tắc do đang có công trình thi công sửa đường tại đây ạ.
4: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
5: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
4: Có gì khác biệt thế anh?
5: Căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
4: Nè đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
5: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
4: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
5: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có thêm một thông tin nữa từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây. Anh cho biết là đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City, hiện tại lượng phương tiện vẫn đang đông và chúng ta vẫn đang đi chậm theo cả hai chiều. Cầu Thanh Trì hướng đi về phía Vành Đai 3 va chạm giữa xe tải và xe taxi đoạn gần hết cầu, giao thông cũng đang gặp cản trở. Tầng 2 cầu Thăng Long có xe tải lớn bị gặp sự cố về lốp nằm ở làn trong cùng hướng về phía nội thành. Tầng 2 cầu Thăng Long một chiếc xe tải khổ lớn gặp sự cố về lốp đang nằm ở làn trong cùng hướng đi về phía nội thành. Ở phía cầu Đuống vẫn đang ùn dài và di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Gầm cầu Vĩnh Tuy cũng đang còn gặp khó, đường Duy Tân qua ngõ 86 đang ùn tắc cục bộ. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp khi phương tiện bay không người lái UAV hai lần xâm nhập trái phép vào bầu trời khu vực sân bay. Sự cố diễn ra liên tục từ 18 giờ đến 20 giờ đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động khai thác, uy hiếp trực tiếp đến an toàn của hàng trăm chuyến bay, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
7: Theo số liệu từ Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, sự việc đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến 73 chuyến bay đang hoạt động tại khu vực Tân Sơn Nhất. Trong đó, có hơn 50 chuyến bay phải bay chờ trên trời và 27 chuyến bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị để đảm bảo an toàn. Để ứng phó, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp như tạm dừng các chuyến bay khởi hành đến Tân Sơn Nhất và sắp xếp lại thứ tự hạ cánh để giảm tải cho vùng trời. Phân tích về những nguy cơ kỹ thuật cực kỳ nguy hiểm khi UAV va chạm với tàu bay, đặc biệt là trong giai đoạn cất và hạ cánh, ông Trần Duy Khanh, trưởng phòng không lưu, công ty quản lý bay miền Nam nhấn mạnh.
8: Việc va chạm với lại UAV

0: rất là nguy hiểm đối tàu bay. UV có thể va chạm vào cánh, động cơ, kính buồng lái hoặc thân tàu bay, gây hư hỏng kết cấu, đặc biệt là nguy hiểm khi bị hút vào động cơ phản lực, có thể làm hỏng cánh quạt của tuabin. Và đặc biệt trong giai đoạn tàu bay hạ cánh, tốc độ rất là thấp, góc tấn rất là lớn, cơ động của tàu bay rất là kém, cho nên khi va chạm với UAV thì có thể gây cho tàu bay là có thể va chạm địa hình và ảnh hưởng tới an toàn nghiêm trọng của chuyến bay.
1: Để ngăn ngừa tình trạng này tái diễn, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành linh hoạt, tăng cường phối hợp thông tin giữa tổ lái và kiểm soát viên không lưu để phát hiện sớm các vật thể lạ. Về lâu dài, đơn vị kiến nghị các cơ quan chức năng cần nâng cao năng lực cảnh báo sớm bằng các trang thiết bị công nghệ hiện đại, đồng thời rà soát hoàn thiện quy trình phối hợp với lực lượng quân đội, công an để xác minh và xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm quy định về vùng cấm bay.
2: Chúng tôi có thông tin từ thính giả Nghiêm Công Hà. Anh báo tin là đường 5, đoạn qua cầu Đông Chủ đang quây tôn hai bên làn đường, khoảng 1 cây số á. Anh em qua đây chú ý ạ. Đường 5, đoạn qua cầu Đông Chủ đang quây tôn hai bên làn đường khoảng 1 km. Trước đó thì thính giả Trịnh Nam báo tin là quốc lộ 18 đoạn qua gầm cầu vượt Phủ Lỗ hướng Nội Bài đi Bắc Ninh đang ùn tắc do đoạn này đang có sửa đường. Bạn Trung Đăng báo tin là đầu quốc lộ 18 hướng từ Võ Nguyên Giáp sang Bắc Ninh đang sửa đường nên giao thông ùn dài lắm. Trong sáng ngày hôm nay, nếu quý thính giả có lựa chọn lộ trình này thì các bạn cũng nên cộng thêm thời gian di chuyển của mình vào, hoặc nếu có thể lựa chọn được một lộ trình thay thế, chúng ta nên chọn, bởi vì đầu quốc lộ 18 hướng từ bên phía trục đường Võ Nguyên Giáp về phía Bắc Ninh đang sửa đường, giao thông đang ùn tắc rất dài ạ.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
2: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Metofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Metofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Metofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Metofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Metofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Metofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Chúng tôi vừa nhận được thông tin tích cực, đó là vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường. Đường 5 đoạn qua cầu Đông Trù quây tôn hai bên làn đường khoảng 1 km. Chúng ta chú ý đầu quốc lộ 18 hướng từ đường Võ Nguyên Giáp về phía Bắc Ninh đang sửa đường nên giao thông ùn dài lắm. Các phương tiện nên chủ động lựa chọn một lộ trình vòng tránh từ xa. Tầng 2 cầu Thăng Long, một chiếc xe tải khổ lớn gặp sự cố về lốp nằm ở làn trong cùng hướng đi về phía nội thành. Còn ở phía đèn tín hiệu cổng chào Hoài Đức đoạn qua cây xăng 65, cụm công nghiệp Lai Xá đang gặp sự cố. Đèn đỏ 190 giây, nhảy sang đèn xanh 4 giây rồi lại nhấp nháy vàng. Các phương tiện đang di chuyển rất lộn xộn. Chúng tôi nhắc lại để chuyển thông tin đến lực lượng chức năng, đó là cụm đèn tín hiệu ở cổng chào Hoài Đức qua cây xăng 65, cụm công nghiệp Lai Xá đang gặp sự cố. Các phương tiện đang di chuyển rất lộn xộn qua khu vực này. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục với một giai điệu âm nhạc nữa để chúng tôi gửi tặng quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay, với hy vọng là quý vị cũng sẽ cảm thấy thư thái hơn trong những lộ trình di chuyển của mình. Mời quý vị cùng đến với Havana Camelia Cabello.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là Havana, còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại với quý thính giả về một cái cụm đèn đang gặp sự cố để chuyển thông tin này đến lực lượng chức năng, đó là đèn tín hiệu ở phía cổng chào Hoài Đức, đoạn qua cây xăng 65, cụm công nghiệp Lai Xá đang gặp sự cố. Các phương tiện đang di chuyển rất lộn xộn tại khu vực này. Rồi thông tin mới nhất chúng tôi cũng có được từ thính giả một phản ánh như thế này. Hiện nay cái việc bố trí làn rẽ trái từ phía đường Trần Hữu Dực sang Nguyễn Cơ Thạch tại ngã tư chưa thực sự hợp lý. Lượng xe từ Trần Hữu Dực rẽ sang Nguyễn Cơ Thạch rất lớn, nhưng chỉ có một làn dành cho xe rẽ trái nên các xe phải xếp hàng rất dài. Đồng thời đèn đỏ rẽ trái là 105 giây giờ cao điểm nên càng gây ùn tắc. Và một thính giả thường xuyên đi qua khu vực này cũng kính đề nghị cơ quan chức năng sẽ có những cái phương án nghiên cứu, đề xuất cũng như là bố trí làn di chuyển cũng như là các pha đèn một cách phù hợp hơn ở phía ngã tư Trần Hữu Dực, Nguyễn Cơ Thạch. Xin cảm ơn phản ánh từ thính giả. Và nếu các bạn thường xuyên đi qua những khu vực nào cũng có những bất cập liên quan đến được bố trí làn đường rồi pha đèn như vậy thì cũng rất mong là thính giả có thể chia sẻ với chúng tôi qua fanpage của VOV Giao thông hoặc hotline 024 37 91 91 91. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin kiểm toán.
1: Bản tin kiểm toán.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ là lúc mà chúng ta đến với nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
3: Mới đây, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 2 phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán hai cuộc kiểm toán chuyên đề. Trong đó, một cuộc tập trung vào việc quản lý sử dụng nguồn tài chính năm 2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Cuộc còn lại kiểm toán công tác lập, giao, phân bổ và sử dụng kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Với chuyên đề về quản lý sử dụng nguồn tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Kiểm toán Nhà nước sẽ xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu tài chính, đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, việc tuân thủ pháp luật cũng như tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý sử dụng các nguồn tài chính. Phạm vi kiểm toán là niên độ ngân sách năm 2025 và các thời kỳ trước, sau có liên quan, qua đó kịp thời phát hiện những sai phạm, xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý, đồng thời đề xuất hoàn thiện những cơ chế chính sách còn bất cập.
3: Đối với lĩnh vực đầu tư công, nội dung kiểm toán bao gồm việc lập, phân bổ, giao, điều chỉnh và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn hàng năm, việc quản lý vốn đầu tư, chi phí đầu tư, thực hiện các dự án và chấp hành các quy định pháp luật liên quan. Phạm vi được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Qua đó, Kiểm toán Nhà nước đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công và chỉ ra những hạn chế cần chấn chỉnh.
2: Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 2 cũng đã công bố quyết định kiểm toán chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế, miễn giảm gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng giai đoạn 2023-2025 tại Cục Thuế. Cuộc kiểm toán tập trung đánh giá về việc tuân thủ pháp luật và quy trình nghiệp vụ trong các lĩnh vực này, đồng thời xem xét tác động đến thu ngân sách nhà nước của việc thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế. Đây cũng là cơ sở để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, phát hiện sai phạm, xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý theo quy định.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 2 nhấn mạnh một số trọng tâm đối với từng chuyên đề. Với các đơn vị sự nghiệp công lập, đoàn kiểm toán sẽ tập trung vào việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, khả năng đáp ứng nguồn thu và định hướng sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đối với đầu tư công, đoàn rà soát quá trình từ lập bổ sung đến triển khai thực hiện kế hoạch vốn, trong đó lưu ý việc phân bổ vốn cho các lĩnh vực trọng yếu như thủy lợi, đê điều và các dự án ODA. Tại Cục Thuế, nội dung được lưu ý là việc thực hiện các chính sách thuế, trong đó có đánh giá tác động của việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến thu ngân sách nhà nước và việc tuân thủ quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.
1: Con số ấn tượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, 60 ngày là thời hạn thực hiện của mỗi cuộc kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước công bố đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Cục Thuế. Trong khoảng thời gian này, các đoàn kiểm toán sẽ tập trung rà soát việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính, vốn đầu tư công, cũng như công tác thanh tra kiểm tra, miễn giảm, gia hạn và hoàn thuế theo từng chuyên đề.
3: Đáng chú ý, đây đều là những nội dung gắn trực tiếp với việc quản lý sử dụng nguồn lực tài chính công và thu ngân sách nhà nước. Kết quả kiểm toán không chỉ nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, mà còn hướng tới phát hiện những hạn chế, sai phạm nếu có, xác định trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Qua đó, kiểm toán nhà nước kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, đồng thời đề xuất hoàn thiện những cơ chế chính sách còn bất cập, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện bản tin hôm nay. Kính chào, tạm biệt.
0: Chúng tôi vừa nhận được thông tin mới đây thôi. Thính giả Nguyễn Văn Tùng báo tin là nút Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đứng 15 phút rồi mà chưa nhúc nhích được một tí.

0: nào cả. Hôm nay thì ngã ba Hồ Phan Trọng Tuệ cũng thực sự là một trong những cái điểm giao thông rất nóng. Thông thường thì khu vực này chỉ duy trì ở trạng thái đông thôi khi mà có đoàn tàu di chuyển qua. Nhưng hôm nay thì là tắc, thậm chí tắc kéo dài trong một thời gian suốt từ đầu giờ cao điểm đến 2 lần chúng tôi nhận được những cái phản ánh từ thính giả như vậy. Có thời điểm thì 30 phút không thể nhúc nhích được. Và thông tin mới nhất thì bạn Tùng cho biết là đứng 15 phút rồi mà chưa đi một chút nào cả ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Các thính giả mà chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua đây, chúng ta cũng nên cộng thêm thời gian di chuyển của mình vào. Thính giả Minh Tùng báo tin là ngã tư Nguyễn Thanh Bình Phan Kế Thoại xe đỗ sát tới tận ngã tư giao thông ùn. Xin được nhắc lại là ngã tư Nguyễn Thanh Bình xe đỗ sát tới tận ngã tư như thế này thì làm sao các phương tiện có thể di chuyển được? Bạn có thắc mắc như vậy, việc mà dừng đỗ quy định sai quy định khiến cho việc lưu thông của nhiều phương tiện khác đang gặp rất nhiều những cái sự cản trở. Hầm Kim Đồng đang có rất nhiều rác cả hai chiều gây mất vệ sinh. Hầm Chui Kim Đồng đang có rất nhiều rác ở cả hai chiều. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cách nút giao Vạn Điểm khoảng 2 cây số, một thanh gỗ to rơi giữa đường. Chúng ta hướng đi Ninh Bình chú ý. Chúng tôi nhắc lại và chuyển thông tin đến trung tâm điều hành cao tốc, đó là trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cách nút giao Vạn Điểm khoảng 2 cây số, một thanh gỗ to rơi ở giữa đường. Chúng ta hướng đi Ninh Bình cần hết sức thận trọng. Đường Nguyễn Trãi qua nút giao Nguyễn Tuân có một miếng sắt đặt trên nắp cống hướng đi Hà Đông, chúng ta cần thận trọng ạ. Đường Nguyễn Trãi đoạn qua nút giao Nguyễn Tuân có một miếng sắt đặt ở trên nắp cống, các phương tiện hướng đi Hà Đông chúng ta cần thận trọng.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgio Land.

0: có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
2: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
1: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
2: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
1: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
2: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
1: Thế để em cài Viettel Tami.
3: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
4: Bây giờ là 9 giờ kém 20 phút sáng và như chúng tôi cũng đã chia sẻ là quãng từ 7 giờ 30 phút đến tận bây giờ chúng ta liên tục phải đối mặt với rất nhiều những cái diễn biến giao thông khó khăn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại trong khoảng 15 phút, 20 phút trở lại đây chúng ta có những khó khăn như sau. Đường Nguyễn Trãi qua nút giao Nguyễn Tuân có một miếng sắt đặt ở trên nắp cống, chúng ta chú ý hướng đi về phía Hà Đông. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ qua nút giao Vạn Điểm khoảng 2 cây, một thanh gỗ to rơi ở giữa đường, chúng ta thận trọng hướng đi về phía Ninh Bình. Bên phía khu vực ngã tư Nguyễn Thanh Bình, Phan Kế Thoại, xe đỗ sát đến tận ngã tư, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Nút giao Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, giao thông vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xe gặp sự cố trên tầng 2 cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục, các phương tiện đi trung tâm thành phố cần chú ý. Đèn tín hiệu ở cổng chào Hoài Đức qua cây xăng 65, đèn bố trí chưa hợp lý, lại gặp sự cố nữa, giao thông qua đây cũng gặp nhiều khó khăn. Đó là những thông tin chúng tôi nhắc lại với quý vị trong khoảng 15 phút trở lại đây về những điểm mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình di chuyển của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục tặng nhau một ca khúc nữa trước khi quay trở lại cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Mời quý vị cùng đến với Samba do Brasil.

0: sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với những diễn biến của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà chúng ta cũng đã có những cái diễn biến về sự khó khăn trong khoảng 20 phút trở lại đây, nhiều hơn so với 1/2 quãng thời gian của giờ cao điểm trước đó. Đầu giờ sáng đến khoảng 7 rưỡi sáng, chúng ta cũng không có quá nhiều những diễn biến gặp khó khăn. Nhưng các bạn có thể thấy là trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng liên tục nhận được những diễn biến về sự chậm chạp, thậm chí là phải dừng chờ rất lâu, như là 15 phút không thể nhúc nhích được tại đoạn ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, theo thông tin của bạn Tùng cũng chia sẻ cách đây ít phút. Ngã tư Thanh Bình Phan Kế Thoại, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn do xe dừng đỗ đến tận kéo dài đến tận ngã tư. Bạn Công Hà cho biết là đường 5 chiều đi Hải Phòng đoạn qua ngã tư Sài Đồng, đường đông nhưng mà nhiều ô tô đi ở làn xe máy. Nhiều ô tô đi ở làn xe máy, đường 5 chiều đi Hải Phòng đoạn qua ngã tư Sài Đồng, đường đông và các phương tiện lưu thông chậm.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuyển sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
4: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại là ở phía khu vực đường 5, chiều đi Hải Phòng đoạn qua ngã tư Sài Đồng, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. ngã tư Sở, lối rẽ Tây Sơn vừa xảy ra va chạm giữa một chiếc xe Xpander và một chiếc xe Lexus RX 350. Giao thông cũng đang cản trở hướng đi về phía Tây Sơn. Xin nhắc lại, ngã tư Sở, lối rẽ đi Tây Sơn va chạm hai ô tô, giao thông đang ảnh hưởng cho các phương tiện hướng đi về phía khu vực Tây Sơn. Bên phía khu vực ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ không rõ là đến thời điểm hiện tại thì đã bớt khó khăn hơn hay chưa. Xin nhờ thính giả nếu còn đang ở khu vực này dành thời gian chia sẻ với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
6: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các ngân hàng diễn ra trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ là nội dung giành được nhiều sự quan tâm, bởi các vấn đề lớn sẽ được tập trung bàn thảo gồm tình hình lãi suất, tín dụng, tỷ giá, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như công tác phòng chống tội phạm và tội phạm mạng. Chuyển sang một thông tin từ lĩnh vực thuế. Thưa các bạn, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ cá nhân kinh doanh sẽ được cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung theo phương án đang được Cục Thuế xây dựng. Đây là chính sách nhằm triển khai Nghị định số 20/2026, hướng dẫn Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Một tín hiệu tích cực khác cũng đến với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 11 bậc lên vị trí 84 toàn cầu sau nửa năm ra mắt. Không chỉ vậy, tổng số vốn cam kết từ các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước đã đạt khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào các lĩnh vực như trung tâm tài chính hàng không và hệ sinh thái tài chính hàng hải. Còn thống kê sau đây cho thấy, người mua nhà đang tìm cách thích ứng với mặt bằng lãi suất mới. Cụ thể theo bất động sản.com.vn, 84% người mua nhà vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ vay bình quân đã giảm đáng kể, từ mức phổ biến 70% giá trị tài sản xuống còn tối đa khoảng 50%. Đồng thời, phần lớn người vay chọn mức trả nợ hàng tháng chiếm tối đa khoảng 40% thu nhập để đảm bảo an toàn tài chính. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng, lãi suất ưu đãi cho vay mua bất động sản phổ biến từ 8,5 đến 11% một năm, trong khi lãi suất thả nổi dao động từ 13 đến 15% một năm. CBRE Việt Nam cũng ghi nhận lãi suất ưu đãi bình quân cho các khoản vay bất động sản hiện khoảng 9,2%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn lãi suất thấp trước đây khi phổ biến quanh 6 đến 8%. Đáng chú ý, theo khảo sát tại một số cửa hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá bánh trung thu năm nay tăng từ 3 đến 20% so với cùng kỳ, tùy cơ sở và phân khúc, mức tăng phổ biến từ 5 đến 10%. Theo các cơ sở sản xuất, giá nguyên liệu, nhân công và bao bì tăng là những yếu tố chính khiến giá bánh năm nay được điều chỉnh. Trong khi đó, cũng nhắc tới mua sắm online, tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam đạt 264.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Con số này tăng 19% nhưng thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng với giá và khuyến mãi. UNEP ECI dự báo nhu cầu mua sắm trực tuyến trong những tháng cuối năm vẫn được duy trì, nhưng tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng sẽ chịu áp lực lớn từ giá bán và các chương trình khuyến mãi. Chuyển sang thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa thông tin về việc qua kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group, khu đô thị Đầm Chấu, phường Hồng Hà, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi có dấu hiệu giả mạo nhãn mác, bao gồm lọc dầu hộp số, lọc dầu động cơ đốt trong, má phanh, quốc phanh, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ và lọc nhiên liệu. Qua rà soát, lực lượng quản lý thị trường phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng ô tô nhãn Asahi trên website hoathang.vn và asahipass.gp. Điểm đáng chú ý là trên các website này xuất hiện thông tin hình ảnh liên quan đến nhiều thương hiệu ô tô đang được bảo hộ tại Việt Nam như VinFast, Porsche, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Mazda. Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức, vụ việc này cho thấy việc kiểm tra kiểm soát thị trường cần theo sát sự chuyển dịch của hoạt động kinh doanh lên môi trường số. Dấu hiệu vi phạm có thể xuất hiện trên website, nội dung quảng cáo hoặc hình ảnh sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra hàng hóa tại cơ sở, lực lượng quản lý thị trường cần chủ động ra soát hoạt động kinh doanh trực tuyến, đối chiếu thông tin sở hữu trí tuệ và xác minh với chủ thể quyền để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm. Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định các nền tảng thương mại điện tử là phương tiện kinh doanh. Vì vậy, hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn về nhãn hiệu của hàng hóa đã đăng ký và sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên phương tiện kinh doanh website trên môi trường thương mại điện tử sẽ bị xử lý nghiêm. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, liên quan đến xe gặp sự cố về lốp ở trên tầng 2 cầu Thăng Long, thính giả báo tin là vẫn chưa được khắc phục, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Chúng tôi nhắc lại là xe đầu kéo gặp sự cố về lốp trên tầng 2 cầu Thăng Long chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía ngã Tư Sở, vụ va chạm giữa hai xe ô tô đã được khắc phục và các phương tiện di rời gọn vào lề đường chưa, hay vẫn đang gây ảnh hưởng hướng đi về phía Tây Sơn? Xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm với chúng tôi. Vành đai 2, từ ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở, giao thông ùn tắc và di chuyển chậm. Vành đai 2, từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, giao thông cũng đang ùn tắc và di chuyển chậm chạp. Km 37, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, bạn Bùi Văn Thưởng cho biết là hướng đi Thái Nguyên đang có công nhân sửa lan can đường, các phương tiện chú ý. Km 37, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, hướng đi Thái Nguyên đang có công nhân sửa đường, các phương tiện chú ý. Bạn Mạnh Quân cho biết là đèn tín hiệu nút Hào Nam Giảng Võ nhiều ngày nay không có bộ đếm dây, và thính giả bạn Mạnh Quân cũng rất mong lực lượng chức năng sẽ sớm khắc phục để các phương tiện lưu thông qua khu vực này chúng ta cũng chủ động quan sát được các cái pha đèn, thời lượng của pha đèn để chủ động trong việc di chuyển. Ở những khu vực khác tại thời điểm này, nếu các bạn đang di chuyển và còn gặp khó khăn, hãy dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191.
7: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.

0: Touch 'em all.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Vừa rồi thính giả đi qua phía cầu vượt ngã tư Sở đi về phía Tây Sơn, quan sát thấy là không còn thấy vụ va chạm nữa nên các phương tiện có thể yên tâm. À, bên phía ngã tư Kim Mã Giang Văn Minh lại vừa có va chạm hai ô tô. Xin nhắc lại, ngã tư Kim Mã Giang Văn Minh vừa xảy ra va chạm hai ô tô. Xe đầu kéo trên cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đường Võ Văn Kiệt hướng về Nội Bài, đoạn qua dốc xuống đường để rẽ vào khu công nghiệp, có hai xe đang sửa chữa cột đèn đúng giờ cao điểm. Từ lúc 8 giờ đến giờ, xe dồn toa làm ùn tắc kéo dài. Ai đi sát giờ bay khả năng là rất cao sẽ bị chậm chuyến đấy ạ. Thế nên là thính giả cũng khuyến cáo là nếu các bạn có chuyến bay trong sáng ngày hôm nay thì cũng nên bố trí thời gian đi sớm hơn. Vì đường Võ Văn Kiệt hướng về Nội Bài, đoạn dốc xuống hướng rẽ khu công nghiệp đang có hai xe thay thế sửa chữa cột đèn đúng giờ cao điểm nên giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn tại đây ạ.
5: Từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2026, hội chợ triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2026 sẽ diễn ra tại khuôn viên bờ đông cầu Rồng, thành phố Đà Nẵng. Chương trình do Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức. Hội chợ quy tụ gần 80 doanh nghiệp với hơn 100 gian hàng, giới thiệu các thiết bị tiết kiệm năng lượng, công nghệ năng lượng tái tạo, giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến và mô hình công trình xanh. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và cam kết net zero vào năm 2050 của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, hội chợ trở thành điểm kết nối, giúp doanh nghiệp mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận xu hướng sử dụng năng lượng hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh. Chuỗi hội thảo chuyên ngành và khu giao thương B2B được tổ chức xuyên suốt, hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy kết nối thương mại ngay tại triển lãm. Hội chợ hứa hẹn là điểm hẹn của đổi mới xanh, nơi công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng kết nối và hành động vì một tương lai phát triển bền vững.
6: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
7: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với dạp phim 3D không kính. Cho

0: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tom đi cùng cho đông vui nhé.
1: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
0: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé.
2: Thưa quý vị, hầm chui Phù Đồng đang tắc khiến cho cao tốc Hà Nội Bắc Ninh tắc từ cầu Phù Đồng đến hầm chui hướng đi Bắc Ninh, sắp tắc kín cả cầu rồi. Cầu Phù Đồng giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, hầm chui Phù Đồng tắc khiến cho trên cầu giao thông cũng đang cực kỳ ngột ngạt. Ngã tư Kim Mã Giang Văn Minh, chúng tôi nhắc lại là xảy ra va chạm hai ô tô, chúng ta chú ý nếu đang có lộ trình lưu thông qua đây. Rồi một lộ trình nữa đi ra sân bay Nội Bài, chúng tôi cũng muốn nhắc lại để quý thính giả chú ý, đường Võ Văn Kiệt hướng về Nội Bài đoạn qua dốc xuống, hướng rẽ vào khu công nghiệp thì có hai xe đang sửa chữa cột đèn đúng giờ cao điểm, suốt từ 8 giờ đến tận bây giờ, đang làm xe dồn toa, ùn tắc kéo dài. Và thính giả bạn Tiến An cũng báo tin để cho nhiều thính giả có lộ trình đi ra sân bay cũng nên cộng thêm thời gian di chuyển và đi sớm hơn để tránh bị trễ chuyến ạ.
3: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
4: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Bây giờ là 9 giờ 5 phút sáng và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như là tầng 2 cầu Thăng Long giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Rồi bên phía đường Võ Văn Kiệt hướng về sân bay Nội Bài giao thông cũng đang ùn tắc và các bạn cũng nên thận trọng.

0: triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Một thông tin nữa chúng tôi vừa có được từ thính giả Việt Anh, bạn báo tin là Vành Đai 3, hướng từ bến xe Mỹ Đình xuống, có một cụ già khoảng 80 tuổi đi bộ, cách nút ra Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khoảng 200m, các phương tiện chú ý ạ. Vành Đai 3, hướng từ bến xe Mỹ Đình đi xuống ạ, một cụ già khoảng 80 tuổi đang đi bộ, cách nút ra Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khoảng 200m. Còn ở phía đường Đông Mỹ, Ngũ Hiệp, đang có công trình thi công vỉa hè, đặt rất nhiều tấm tôn ở dưới lòng đường, chúng ta chú ý. Anh Đinh Ngọc Tuân, công ty đường 11 Hà Tây báo tin là đường Hồ Chí Minh, km 411+880T thuộc địa phận xã Phú Cát, xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và người đi xe máy, người điều khiển xe máy bị thương nặng. Hiện đã có lực lượng công an xã đang phân làn giao thông, các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc, Xuân Mai và ngược lại, chúng ta chú ý. Đó cũng là thông tin giao thông cuối cùng để khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong thời lượng của giờ cao điểm sáng. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Hoàng Việt, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ, để khép lại giờ cao điểm, xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lady Gaga với ca khúc Always Remember Us This Way. Mời quý vị cùng nghe.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Hồng Nhung sẽ đồng hành với các bạn trong khung giờ đời sống thị thành của buổi sáng ngày hôm nay, cùng với những người thực hiện chương trình. Như thường lệ, đầu tiên vẫn gửi đến quý vị những lời chúc. Chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và luôn di chuyển an toàn, cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông. Và nếu ngay lúc này mà các bạn đang di chuyển từ phía Đông Mỹ Ngũ Hiệp đấy ạ, thì lưu ý một chút, hiện đang có công trình thi công vỉa hè và có đặt rất nhiều tấm tôn ở dưới lòng đường. Thông tin đã được đề cập trong khung giờ cao điểm rồi. Tuy nhiên lúc này thì chúng tôi vẫn khuyến cáo lại để quý vị chú trọng hơn và tập trung lái xe hơn khi di chuyển qua đây, đảm bảo cho sự an toàn. Thế còn với khu vực Kim Mã và Giang Văn Minh, không rõ là vụ va chạm giữa hai phương tiện và cũng là thông tin trong giờ cao điểm đấy ạ. Thì với cái vụ va chạm này đã được giải quyết xong chưa? Còn những khó khăn nào đeo bám lại? Tất cả quý vị, không chỉ riêng là...

0: khu vực Kim Mã Giang Văn Minh. Mà với tất cả lộ trình các bạn đang đi qua, nếu có bất cứ những khó khăn nào thì đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi, chia sẻ cùng với chương trình qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì hãy bắt đầu cùng với những chuyên mục đầu tiên, một chuyên mục mang tên là Chu Du 3260 sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều những thông tin và những cập nhật trên chặng hành trình của quý vị thính giả. Hãy giữ tần số FM 91MHz và lắng nghe cùng chúng tôi.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất tuyệt đẹp. Hôm nay Phương Huyền tiếp tục có một người bạn đồng hành quen thuộc, đó là biên tập viên Mộng Toàn. Nếu trong hành trình tuần trước chúng ta đã về đến bãi biển Mỏ Ó hoang sơ, yên bình và trải nghiệm thú vị với trượt mông, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng biên tập viên Mộng Toàn khám phá một không gian hoàn toàn khác, nơi có những vườn cây xanh mát, những mùa trái ngọt và câu chuyện của người làm vườn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Mộng Toàn nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Quý vị thân mến, miền Đông Nam Bộ không chỉ nổi tiếng với những khu công nghiệp sầm uất, mà nơi đây còn được thiên nhiên ưu ái, ban tặng những vùng đất, cây trái ngọt lành quanh năm. Hôm nay xin mời quý vị cùng với chúng tôi tôi về xã Bình An, thành phố Đồng Nai để ghé thăm vườn trái cây Nguyễn Quốc và gặp gỡ anh chủ vườn thân thiện Nguyễn Trần Kiến Quốc. Xung quanh tôi lúc này là những gốc măng cụt, cốc, bòn bon, cổ thụ cao vút và cả những tán sầu riêng sai trái. Đứng ở đây, quý vị không chỉ được hít thở không khí trong lành của vườn cây mà còn có thể tự tay lượm những quả sầu riêng rụng tự nhiên, béo ngậy, hay tự tay hái trái cây sạch việt gáp ăn ngay tại chỗ. Một không gian tràn ngập hương sắc thiên nhiên cùng vô vàn những trải nghiệm thú vị. Đây chắc chắn là điểm dừng chân tuyệt vời mà quý vị không thể bỏ lỡ.
6: Em chào anh Quốc.
7: Thì sao mình làm du lịch theo cái hướng này? Dạ, khi mà đến đây thì du khách trải nghiệm được những gì ạ?
8: Đến đây du khách trải nghiệm cái dịch vụ là nói chung mình tham quan, hái trái cây ăn tại vườn, có khu và khu dịch vụ ăn uống. Ở đây có khu tham quan nó riêng và khu dịch vụ ăn uống riêng. Du vườn không phải là du vườn mình thu vé không, có khu thu vé, khách có nhu cầu đi tham quan thì có một khu thu vé riêng, còn khách không có nhu cầu đi tham quan thì ở đây vẫn ngắm cây, vẫn ăn uống bình thường.
7: Vườn mình có những loại cây trái như thế nào ạ?
8: Cây trái gồm có sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, mít, bòn bon. Hái trải nghiệm thì sẽ trải nghiệm hái vô vườn chôm chôm hái, và mình sẽ mua vé và trải nghiệm hái ăn trong đó thoải mái. Còn riêng về sầu riêng thì có đầu mùa sẽ mở để một cái khu sầu riêng lùng, gọi là mình tham quan và ngắm trong đó. Ví dụ có rụng thì khách lụm vô, ai muốn con ăn tại chỗ, ai muốn sách mua mang về thì mang về. Chỉ mở sầu riêng chỉ mở vô đám lùng thôi, không dám mở vô đám lớn vì đám lớn rất là nguy hiểm, nó rụng ngày rụng đêm. Còn măng cụt cây rất là cao, tuổi đời cây rất là lâu năm, thành ra là nếu mà tính ra hái thì rất là khó để cho mọi người ngắm. Không hái, làm theo quy trình việt gáp và quy trình sạch. Khi mà trái cây mà tới tay người tiêu dùng á là hoàn toàn sạch hết.
7: Đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là nhiều mô hình làm du lịch theo cái hướng là du lịch sinh thái miệt vườn. Đối với khu vực của mình ở Đồng Nai, để thu hút khách thì mình có những cái cách làm như thế nào anh?
8: Vườn này làm mở tham quan cách đây cũng gần một chục năm rồi. Quảng bá từ những người ta đến vườn và thấy chất lượng dịch vụ tốt, người ta giới thiệu, từ đó lượng khách kéo tới. Mình bán trái cây cũng chất lượng luôn. Thường thường đi cuối tuần là khách, tất cả đều khách đặt bàn hết, đặt chỗ hết. Tại vì những ngày cuối tuần khách rất là đông. Cái những bạn trẻ hoặc là những em nhỏ các trường về ta tham quan đi các mô hình cây cối.
7: Ngoài thưởng thức những trái cây đặc sản ngon tại cái vườn của mình thì du khách được thưởng thức những món ăn thế nào anh?
8: Đặc sản của vườn là gỏi gà măng cụt và lẩu sầu riêng là hai cái đặc sản chính của vườn. Đặc biệt vườn không phải là như những quán vườn. Khách đi tham quan có nhu cầu ăn uống thì đặt trước, thường thứ bảy chủ nhật là rất là đông khách, là full bàn, hầu như là ví dụ mà vấn đề về ăn uống thì nhận số lượng có giới hạn, cuối tuần chỉ nhận khách đặt trước thôi. Ở đây không trữ đồ sẵn, chỉ làm đồ tươi thôi.
7: Anh vừa chia sẻ lẩu sầu riêng thì lần đầu em nghe, cụ thể như thế nào anh?
8: Lẩu sầu riêng thì nấu bằng cơm sống sầu riêng,

0: nấu với là sườn non tim heo, ăn với rau rừng. Rau rừng gồm có đọt chùm bao, lá mãng bát, ăn với rau xăm đất. Cơm sầu riêng nấu bằng cơm Thái, nấu bằng cơm sầu riêng già. Không nấu được hàng sượng, hàng chín không nấu được. Ăn cái miếng cơm sầu riêng nó rất là đặc biệt.
1: Như cái trái sầu riêng như vậy là mình hái xuống mình nấu được chứ anh?
0: Phải đợi cái trái già đúng tuổi là mình mới hái xuống nấu được. Còn ví dụ mà trái non, trái dày kia là không thể nào nấu được, phải già đúng tuổi.
1: Anh hái giúp em trái ha, rồi anh em mình vô để làm cái món lẩu sầu riêng anh nha.
0: Rồi, mời anh luôn. Bây giờ mình bỏ cái sầu riêng vô. Rồi, mình đợi cái sầu riêng này nó chín xong rồi mình vớt ra, rồi mới là mình bỏ rau vô mình ăn kèm. Sầu riêng sống này mình thả vô để cho nó vừa chín, canh theo vị ăn của mỗi người. Ví dụ có người ăn mềm, có người ăn vừa thì mình vớt ra, rồi mới là mình bỏ rau vô mình ăn kèm với lại mì gói.
1: Rau gừng ở đây là mình hái trong vườn luôn ha anh.
0: Đúng rồi, hái trong vườn luôn. Có những khu mình để dành cho nó lên tự nhiên vậy đó, rồi hái.
1: Như rau gừng của mình là có những loại rau gì anh?
0: Ví dụ lá mãng bát, rau sam, đọt nhãn lồng, có khi có khách ăn lá ua rừng nữa.
1: Sầu riêng chín vậy là được chưa anh?
0: Khẩu vị ăn của mỗi người khác nhau, có người người ta muốn ăn mềm hơn, có người muốn ăn vừa, có người muốn ăn cứng, thì tùy khẩu vị của mỗi người.
1: Dạ, giờ mình thưởng thức luôn nha anh.
0: Rồi, mời anh. Đây là sầu riêng ri sáo rụng. Thôi bây giờ mình khui trái sầu riêng. Mời mấy anh dùng thử. Xin mời.
2: Thơm lắm.
0: Vô rổ nó rụng một ngày hơn 5-7 tạ, có khi rụng một ngày 1 tấn sầu riêng.
1: Sầu riêng đây nó chín cây nên cái mùi thơm nó ngào ngạt anh ha. Và cái vị nó cũng ngọt nữa.
0: Cái trái sầu riêng nó chín tự nhiên nó sẽ ướt cơm và mềm cơm. Cái trái sầu riêng cắt nó sẽ ráo cơm hơn. Khách vào đây thì 9 người 10 ý, có người ăn sầu riêng rụng, có người ăn sầu riêng cắt. Tùy theo khẩu vị của mỗi người khác nhau. Có người thì thích ăn khô, có người thích ăn mềm.
1: Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ cũng là giới thiệu về những cái nét đặc trưng vườn trái cây của mình, đặc biệt là lẩu sầu riêng. Và chúc cho vườn của mình sẽ ngày càng đón được nhiều đoàn khách hơn nữa đến tham quan cũng như là tìm hiểu khi mà đến với Đồng Nai.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng biên tập viên Mộng Toàn có một chuyến trải nghiệm với du lịch sinh thái miệt vườn Đông Nam Bộ. Rồi khu vườn, dư vị của những trái cây vừa hái dường như vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi thưa quý vị. Nhưng điều níu chân chúng ta không chỉ là vị ngọt của cây trái, mà còn là sự chân tình của người miền vườn, là tiếng chim, tiếng gió của màu xanh mát lành nơi miền quê. Một chuyến đi ngắn nhưng đủ để cảm nhận rằng miệt vườn không chỉ có trái ngọt mà còn có những câu chuyện rất đẹp về đất và người, phải không ạ? Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian của bếp nhà, nơi những món ăn đã theo ta qua năm tháng, cùng lắng nghe chia sẻ của thính giả Hoàng Thị Minh Tâm ở Đồng Tháp quý vị nhé.
4: Mời bạn món ăn nhà tôi.
3: Ngoài trời đang mưa, một cơn mưa rả rích của những ngày tháng 6. Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt mái hiên, đủ cho những giọt nước tí tách rơi xuống khoảng sân, đủ để người ta đang bận rộn bỗng muốn chậm lại một chút. Những cơn mưa như thế này thường làm người ta nhớ, nhớ một con đường cũ, nhớ mái nhà xưa, nhớ một người đã lâu không gặp. Và đôi khi chẳng hiểu vì sao lại nhớ một món ăn. Tôi chợt nhớ nồi canh cải trời nấu cá rô của những năm tháng nghèo ơi là nghèo. Hồi ấy mỗi khi trời mưa, rau cỏ ngoài đồng như được đánh thức, cải trời mọc xanh non bên bờ ruộng, ven những lối đi. Má chỉ cần cầm chiếc rổ nhỏ đi một vòng quanh vườn, một lát sau đã có đủ rau cho bữa cơm. Còn cá rô thì có khi cha bắt được ngoài đồng, có khi là mấy con cá nhỏ anh em chúng tôi mang về sau một buổi lội ruộng. Còn cá rô đồng chẳng to tát gì, vậy mà với một gia đình nghèo ngày ấy, vài con cá rô cũng đủ làm nên một nồi canh ngon. Cá rô làm sạch, có nhà thì nướng sơ trên bếp cho thơm, có nhà thì cứ thế luộc chín rồi gỡ lấy thịt, nước luộc cá giữ lại làm nước canh. Cải trời nhặt những cọng non bỏ lá già, rửa sạch rồi để ráo. Nồi nước cá vừa sôi, má thả rau vào. Chỉ một lúc thôi, cải trời từ màu xanh tươi chuyển sang mềm lại, quyện vào thứ nước dùng trong veo, ngọt thanh vị cá rô. Thêm chút muối, chút nước mắm, vậy là xong. Không cầu kỳ, không có thịt thà, chẳng có những nguyên liệu đắt tiền, nhưng cái mùi thơm bốc lên từ nồi canh lúc ấy, đối với những đứa trẻ như chúng tôi, sao mà hấp dẫn. Có khi cả nhà chỉ có một nồi canh, thêm dĩa cá rô kho hoặc chén nước mắm ớt. Vậy mà ngồi bên mâm cơm, chan một vá canh nóng vào chén cơm trắng, gấp miếng cá, thấy ngon đến lạ. Hồi nhỏ mình đâu biết đó là món ăn của người nghèo, chỉ biết mẹ nấu thì mình ăn, chỉ biết trời mưa thì có nồi canh nóng. Chỉ biết đi học về, nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm, lòng đã thấy vui. Mãi đến khi lớn lên, đi qua nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, tôi mới hiểu vì sao có những món ăn tưởng như bình thường lại cứ ở mãi trong ký ức. Bởi người ta đâu chỉ nhớ cái vị của món ăn, người ta nhớ cái thời mình được ăn nó, nhớ căn bếp nhỏ ám khói, nhớ tiếng mưa rơi ngoài mái tôn, nhớ đôi bàn tay của mẹ nhặt rau vội vã giữa cơn mưa chiều chợt đến. Nhớ những bữa cơm nhà mà món ăn chẳng có gì nhiều, nhưng quanh mâm lúc nào cũng đủ người. Và có lẽ điều khiến nồi canh cải trời năm ấy ngon đến vậy chính là vì nó được nấu bằng những thứ mà người nghèo có thể tìm thấy quanh mình, nhưng lại được trao đi bằng tất cả sự tảo tần của một người mẹ. Cải trời mọc ngoài đồng, cá rô dưới ruộng, những thứ bình dị ấy qua đôi bàn tay của mẹ bỗng trở thành tuổi thơ. Bây giờ muốn ăn lại món canh ấy đâu có khó. Chợ vẫn có cải trời, cá rô cũng chẳng thiếu. Nhưng tôi cứ nghĩ, có những món ăn dù nấu đúng cách đến đâu vẫn không thể nào tìm lại được nguyên vẹn hương vị của ngày xưa. Bởi thiếu một căn bếp, thiếu tiếng mưa năm nào, thiếu những người từng ngồi quanh mâm cơm ấy, và thiếu cả một tuổi thơ. Ngoài trời, mưa tháng 6 vẫn rơi. Tôi ngồi nghe tiếng mưa, bất chợt tưởng như đâu đây có mùi cải trời đang sôi trong nồi nước cá. Một mùi thơm rất quê, rất nghèo, mà sao nhớ, sao thương.

Hành trình của Chuyu 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Chuyu 3260.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này

0: không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
2: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
2: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
2: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027, công dân có tài khoản VNEID mức 2 được miễn giảm một số phí, lệ phí khi làm thủ tục điện tử. Trong đó, miễn lệ phí trước bạ khi sang tên xe máy cũ, giảm 50% với ô tô cũ nếu đủ điều kiện. Đây là nội dung trong dự thảo thông tư triển khai nghị quyết 6622 về phát triển công dân số. Hà Nội đang rà soát 126 km hạ tầng giao thông dọc sông Hồng, từ cầu Trung Hà đến địa bàn huyện Phú Xuyên cũ. Qua rà soát, một số khu vực hạ tầng chưa đồng bộ, cao độ thấp, có nguy cơ bị chia cắt khi lũ. Thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh, nâng cao công trình, bảo đảm giao thông và thoát lũ. Thành phố Hồ Chí Minh quy định từ năm học 2026-2027, học sinh sẽ tựu trường ngày 24 tháng 8. Riêng lớp đầu cấp và cuối cấp từ ngày 17 tháng 8, khai giảng ngày 5 tháng 9. Năm học bảo đảm 35 tuần thực học, kết thúc trước ngày 31 tháng 5 và tuyển sinh đầu cấp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7. Thưa quý vị, Google cho biết Gemini đã vượt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành sản phẩm thứ 14 của tập đoàn đạt cột mốc này. Gemini hiện đang được tích hợp vào nhiều dịch vụ của Google như là Workspace và Android. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng bạc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế và vi phạm quy định về giá. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng bạc trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Nội dung tập trung vào việc niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, kiểm tra thường xuyên, góp phần bảo đảm thị trường vàng bạc hoạt động minh bạch, đúng quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn sẽ chờ đón các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ thì như thường lệ, một chuyên mục đã rất là quen thuộc rồi, đưa chúng ta đến với thật nhiều những khung cảnh, với những nếp sống và với những nét đẹp văn hóa khác nhau. Đó sẽ là chuyên mục Bộ Hành Qua Phố. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

chiếc tủ sắt nhỏ đặt sát mép đường, bên trên bày đồ nghề lình kình và chìa khóa đủ loại. Phía sau là người thợ, dáng đậm, khuôn mặt rắn giỏi, nước da sạm nắng, đang lúi húi, mài mài, rũa rũa, tiếng máy thỉnh thoảng vang lên giữa dòng xe. Tôi đứng lại quan sát, phố vẫn ồn ào, bước chân vội vã, còn người thợ ít để ý xung quanh, chỉ chăm chú với công việc trước mặt. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn. Hôm nay, cùng tôi nghe người thợ khóa ở ngã tư Sở kể chuyện phía sau những cánh cửa.

0: bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa kính ô tô hay len giữa dòng xe máy, người ta thường chỉ thấy nhịp phố vội vã. Nhưng khi bộ hành, sẽ gặp các góc nhỏ, nơi có những người thợ cần mẫn với công việc của mình. Tôi gặp Kiên trong buổi sáng đi bộ dọc vỉa hè đường láng, hướng về phía ngã tư Sở. Cậu ngồi trên ghế nhựa thấp,

0: khuất hẳn sau chiếc tủ sắt nhỏ đặt trên hè. Tiếng máy mài kim loại vang lên rèn rẹt. Tôi hỏi chuyện, Kiên ngẩng lên cười, rồi lại cúi xuống với chiếc chìa khóa đang làm dở. Cậu kể, ngày trước gia đình buôn bán, thấy có người quen làm nghề khóa nên tò mò. Ban đầu chỉ học theo cho vui, nhưng rồi gắn bó, trở thành cái nghề kiếm cơm lúc nào chẳng hay.
1: Khoảng 12, 13 năm rồi. Bình thường thì bán hàng quần áo, các bạn thấy người ta làm khóa thì mình đi làm, chủ yếu phải tinh ý, thì còn học thì cũng là một phần thôi. Mà mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình cứ làm thôi.
0: Một ngày làm việc của Kiên chẳng cố định, hôm ngồi ở chỗ quen, lúc nhận điện thoại rồi chạy đi khắp nơi, từ tập thể cũ, ngõ nhỏ đến khu chung cư mới. Công việc cứ thế nối tiếp, mỗi lần chuông điện thoại reo là có cánh cửa đang chờ được mở. Nhiều lần mở khóa xong, khách cảm ơn rồi đi, nhưng không ít trường hợp khiến người thợ nhớ mãi.
1: Thì buổi chiều gọi thợ khóa thì mình đến mình mở được hé cửa nhưng mà không đẩy được cửa vào. Thế là mình mở cửa hé ra thì khoảng bằng 2 phân đấy. Xong là soi đèn vào thì thấy một người nằm ngửa ra. Chủ phòng trọ đến thì bắt đầu là 2-3 người đạp cửa vào. Hôm đấy thì mình chỉ chứng kiến ngay lúc đấy thôi. Mình là người đầu tiên phát hiện ra bạn đấy.
0: Căn phòng đóng kín, một cô gái đang trải qua những phút giây khó khăn mà người bên ngoài không hề hay biết. Chỉ đến khi cánh cửa hé mở, Kiên mới nhận ra phía sau đó là hoàn cảnh rất đáng lo. Có những cánh cửa mở ra rồi, mọi chuyện đơn giản chỉ là vào nhà. Nhưng không ít lần, phía sau cánh cửa là người đang gặp vấn đề về sức khỏe, sống một mình hay những hoàn cảnh mà người bên ngoài không thể đoán trước. Và cũng từ những lần như thế, Kiên hiểu rằng công việc của mình đôi khi không chỉ là mở ổ khóa, phía sau mỗi cánh cửa là một cuộc sống khác. Tôi hỏi Kiên đã bao giờ gặp ổ khóa khó đến mức muốn bỏ cuộc chưa? Cậu cười bảo có lần mất cả tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Nhưng với Kiên, không phải chiếc khóa nào cũng nhận mở. Gặp trường hợp khách yêu cầu nhưng không phù hợp, cậu vẫn từ chối. Bởi người thợ không chỉ cần biết cách mở khóa mà còn phải biết khi nào không nên mở.
1: Từ chối nhiều trường hợp chứ, nhiều cái khóa không thể mở được nên người ta cứ bắt phải mở, thì mình không làm được như thế thì mình không mở thôi. Nguyên tắc cái này thì không bao giờ có trộm cắp rồi, còn trộm cắp thì đã không ngồi làm cái nghề này.
0: Giữa trưa, nắng bắt đầu gắt hơn, chiếc ô không che được cái nóng hắt lên từ mặt đường. Kiên bảo người này không còn dễ như trước. Ngày xưa khách cần mở khóa thì đi tìm thợ ngoài phố, giờ chỉ cần điện thoại, vài phút sau đã có người nhận việc.
1: Cách đây khoảng 75 ấy thì có thu nhập được, bây giờ từ 55 trở lại đây là thu nhập kém. Thì thứ nhất là nhiều người làm, gần như là ngã tư nào quanh thành phố cũng có thợ khóa, mấy cả dịch vụ mạng phát triển nhiều nên là mình ngồi chỗ này cũng không ăn thua mấy.
0: Chiều xuống, nắng nghiêng dần trên mặt đường, tiếng máy mài thưa hơn. Kiên thu dọn đồ nghề, những chiếc chìa khóa vẫn nằm trên mặt tủ sáng lên dưới nắng. Kiên nói ai cũng có quyền tự hào về công việc của mình. Cậu chẳng làm điều gì lớn lao, chỉ là mở những cánh cửa. Nhưng phía sau mỗi ổ khóa được mở là niềm vui, tiếng thở phào của người đang cần vào nhà, mở chiếc xe đang cần đi, hoặc lấy lại món đồ sau cánh cửa. Tôi bước tiếp, một ngày của phố cứ thế trôi qua. Phía sau, tiếng điện thoại của Kiên lại vang lên, và đâu đó thêm một cánh cửa đang chờ được mở. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện Thành phố phía sau cánh cửa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi bộ hành qua phố. Và thưa quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua có một vài thông tin mà các bạn cần phải lưu ý như sau. Đó là khu vực cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi về Vành Đai 3, đi cầu Thăng Long làn bên trái đó, chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm giữa xe tải và xe con vừa mới xảy ra. Đó là cuối cây cầu vượt Mai Dịch. Còn với tình hình giao thông, nếu ít phút tới các bạn thính giả có gặp nhiều khó khăn hơn thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì cũng có tin đấy ạ, là do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu tại nhịp N35. Hiện bảo vệ đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Hy vọng rằng là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình giao thông này. Phải trở lại với vành đai 3 trên cao rồi. Vì trước đó là các bạn thính giả quan sát thấy có một cụ già khoảng 80 tuổi đi bộ. Thời điểm mà ghi nhận thông tin này thì cụ ông đi bộ cách nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khoảng chừng 200m. Thì không rõ là bây giờ có ai còn quan sát thấy cụ ông nữa hay không. Để chúng tôi tiếp tục khuyến cáo cho quý vị thính giả lái xe chú ý hơn, và cũng như là gửi thông tin đến lực lượng chức năng để hỗ trợ cho cụ ông đi ra khỏi vành đai 3 trên cao, đảm bảo sự an toàn. Đó là một vài những cái lưu ý ở thời điểm hiện tại. Mong rằng là các bạn sẽ ghi nhớ thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi một con tàu không còn đủ điều kiện ra khơi, câu chuyện phía sau không chỉ là việc giải bản một phương tiện, mà còn là sinh kế của những người đã nhiều năm gắn bó với biển. Trong quá trình sắp xếp lại đội tàu, việc hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề đang mở thêm hướng đi mới cho những chủ tàu không còn khả năng tiếp tục khai thác, vừa giúp ổn định cuộc sống, vừa góp phần quản lý đội tàu chặt chẽ hơn và hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gỡ thẻ vàng IUU, kiểm soát chặt thủy sản xuất khẩu sang EU. An Giang siết chặt chống khai thác IUU, xử lý ở mức cao nhất các hành vi vi phạm. Ngư dân cần biết những việc phải làm trước khi ra khơi.
6: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của EC sau đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU. Kế hoạch đặt mục tiêu tạo chuyển biến căn bản trong quản lý nghề cá, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2026. Trọng tâm là quản lý 100% tàu cá trên VN Fishbase, kiểm soát VMS khi xuất nhập bến, ghi nhận đầy đủ tàu từ 6m trên ECDT, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt ngăn chặn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.
5: Tại xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, đồn biên phòng Long Sơn vừa phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tuyên truyền pháp luật về nuôi trồng thủy sản gắn với phòng chống khai thác IUU. Đáng chú ý, cán bộ trực tiếp đến các lồng bè trên sông Trà Và để phổ biến quy định, giải đáp vướng mắc cho ngư dân. Nội dung tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm như khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, không có giấy phép, sử dụng ngư cụ cấm hoặc tiếp tay cho vi phạm IUU. Dịp này, 50 lá cờ Tổ quốc được trao tặng các hộ nuôi.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm IUU mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tỉnh rà soát hoàn thiện kế hoạch hành động theo chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường tuyên truyền luật thủy sản, xử lý nghiêm hành vi tái phạm, môi giới, tiếp tay cho khai thác trái phép. Từ 15 tháng 8, các lực lượng mở cao điểm tuần tra kiểm soát trên biển, rà soát hỗ trợ lắp đặt thiết bị VMS, quản lý chặt tàu cá ra vào bến. Doanh nghiệp thủy sản phải thực hiện nghiêm truy xuất nguồn gốc, không thu mua sản phẩm có dấu hiệu vi phạm IUU.
5: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều ngư dân, một con tàu không chỉ là tài sản mà còn là kế sinh nhai gắn bó qua nhiều năm tháng. Nhưng khi con tàu đã xuống cấp, không còn đủ điều kiện ra khơi, tiếp tục duy trì cũng đồng nghĩa với thêm những khoản chi phí và cả những rủi ro. Tại Quảng Ngãi, một chính sách hỗ trợ giải bàn tàu cá đang mở thêm một lựa chọn cho những chủ tàu không còn nhu cầu khai thác. Đó là khép lại hành trình của con tàu cũ để bắt đầu một sinh kế mới an toàn và bền vững hơn.
6: Ở vùng biển xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, những con tàu lớn nhỏ nằm san sát bên nhau. Có những chiếc vẫn đều đặn nối dài hành trình ra khơi, nhưng cũng có những con tàu đã nằm bờ sau nhiều năm chống chọi với sóng gió. Con tàu của ông Lê Văn Phòng là một trong số đó. Gần 20 năm trước, con tàu được đóng để mưu sinh trên biển. Qua thời gian, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Mỗi chuyến đi xa không còn là câu chuyện đơn giản của sản lượng đánh bắt, mà còn là bài toán về an toàn, chi phí sửa chữa và khả năng duy trì nghề. Không đủ điều kiện tiếp tục vươn khơi, ông Phòng lựa chọn giải bản con tàu.
7: Kêu cái đậu thợ để giải bỏ cho tàu, Chứ còn nếu mà đi ra Vương Khai á, thì không đảm bảo thời thoát đánh bét. Thì cũng mong có cấp chính quyền cũng như nhà nước hỗ trợ còn sớm còn tốt cho ngư dân.
6: Một quyết định như vậy chắc chắn không dễ dàng với người đã dành nhiều năm gắn bó với biển. Bởi sao con tàu là vốn liếng tích góp, là nghề nghiệp của cả gia đình và những mối quan hệ mưu sinh được hình thành qua nhiều mùa biển. Nhưng với những tàu đã cũ, không còn đủ điều kiện hoạt động, việc tiếp tục giữ lại không chỉ tạo thêm gánh nặng cho chủ tàu mà còn đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn. Tại xã An Phú hiện có khoảng 1.300 tàu cá từ dưới 6 mét đến trên 25 mét. Trong số này, 46 tàu được xác định không đủ điều kiện khai thác, thuộc nhóm có nguy cơ cao. Với những con tàu không còn khả năng hoặc không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động, bài toán đặt ra không chỉ là làm thế nào để đưa tàu ra khỏi danh sách nguy cơ, mà quan trọng hơn là người chủ tàu sẽ sống bằng nghề gì sau đó. Ông Phan Thành Sơn, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang tìm cách tháo gỡ từ chính khâu này.
8: Địa phương đoàn xin ý kiến để mà làm các thủ tục đúng theo quy định để tạo một cái điều kiện thuận lợi để cho người dân họ dễ quản và có chuyển đổi ngành nghề khác để cho nó phù hợp.
6: Ở góc độ địa phương, điều khó nhất là làm sao để chính sách đến đúng với từng trường hợp cụ thể, bởi mỗi chủ tàu lại có một hoàn cảnh, một nhu cầu và khả năng chuyển đổi nghề khác nhau. Để ngư dân có thêm điều kiện bắt đầu công việc mới, chính sách của tỉnh Quảng Ngãi được thiết kế theo hướng hỗ trợ cả quá trình giải bản và chuyển đổi sinh kế. Mức hỗ trợ được tính theo từng nhóm tàu, cùng với các chính sách hỗ trợ học nghề và ổn định cuộc sống trong thời gian đầu.
9: Quy định theo cái chứng thư thẩm định giá tại cái thời điểm đó giá trị của tàu, chúng ta sẽ có cái mức để hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm tàu là từ 6 mét đến 12 mét, từ 12 mét đến 15 mét, 15 đến 20 mét và trên 20 mét, có cái khung và cái giá để hỗ trợ cho dân rất cụ thể. Ngoài ra khi mà người dân giải bản tàu cá sẽ được hỗ trợ về cái chính sách chuyển đổi nghề, đào tạo lại nghề cho chủ tàu. Khi không còn tham gia khai thác thì sẽ có mức hỗ trợ khi đi học nghề. Và ngoài ra thì để an sinh cho cái hộ gia đình của chủ tàu khi mà chuyển đổi nghề thì sẽ hỗ trợ bằng tiền là bằng 30 kg gạo mỗi tháng cho các thành viên sống phụ thuộc ngoài cái tuổi lao động để đảm bảo cho cuộc sống gia đình trong thời gian 3 tháng.
6: Con tàu của ông Phòng rồi sẽ được tháo dỡ, từng mảnh gỗ tấm tôn sẽ rời khỏi con tàu đã cùng ông đi qua gần 20 năm. Biển vẫn ở đó, nhưng ông Phòng sẽ tìm một công việc khác để tiếp tục cuộc sống trên bờ. Với những ngư dân không còn đủ điều kiện bám biển, điều họ cần lúc này không chỉ là hỗ trợ để giải bản một con tàu, mà quan trọng hơn là một sinh kế có thể nuôi sống gia đình sau khi con tàu không còn nữa. Để rời biển không trở thành một sự hụt hẫng, mà là một lựa chọn có tính toán, có điểm tựa và có thể bắt đầu lại từ chính đôi tay của người ngư dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình vươn khơi, việc tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản không chỉ giúp ngư dân bảo vệ quyền lợi của mình, mà còn góp phần gìn giữ ngư trường và uy tín nghề cá Việt Nam. Trong phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi lưu ý một số trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu cá ra khơi.
6: Trước mỗi chuyến biển, chủ tàu, thuyền trưởng cần bảo đảm tàu có đầy đủ giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm và giấy phép khai thác theo quy định. Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS và các thiết bị liên lạc. Nắm rõ phạm vi, khu vực được phép khai thác, tuyệt đối không đưa tàu vượt ranh giới trên biển. Chuẩn bị đầy đủ ngư cụ, trang thiết bị và các điều kiện an toàn cần thiết. Thực hiện đúng quy định về ghi nộp nhật ký khai thác và khai báo sản lượng theo quy định.
5: Đặc biệt, trong suốt chuyến biển, thuyền trưởng phải chủ động theo dõi hành trình, duy trì liên lạc và kịp thời báo cáo khi phát sinh bất thường. Mọi hành vi cố tình vượt ranh giới, tắt hoặc can thiệp vào thiết bị giám sát hành trình đều có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
6: Mỗi chuyến biển đúng quy định là thêm một bước xây dựng nghề cá có trách nhiệm, chấp hành đầy đủ các quy định từ trước khi xuất bến đến khi cập cảng, không chỉ bảo vệ chính ngư dân mà còn góp phần ngăn chặn khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
5: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung thấy rằng là ở phía khu vực đường Kim Mã đang ùn rất là dài và đây là theo hướng về Giang Văn Minh thì không rõ lý do gì, hy vọng là không có va chạm. Thế còn các bạn vẫn lưu ý nếu đi với lộ trình này nhé, đường Kim Mã đang ùn rất là dài, khó theo hướng đi về Giang Văn Minh. Ngoài ra thì từ vụ va chạm trên phía cầu vượt Mai Dịch đi vành đai ba trên cao thì trong ít phút vừa qua chưa thấy có ai thông tin gì thêm cả. Nếu các bạn có thêm tin tức từ đây thì có thể vui lòng cho Hồng Nhung biết để chúng tôi tiếp tục khuyến cáo cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Vành đai 2 thì sao ạ? Vành đai 2 thì anh Quân có hỏi nhưng Hồng Nhung cũng chưa thấy ai báo tin về. Nếu có tin thì Hồng Nhung sẽ cập nhật ngay cùng với quý vị. Và trong khoảng thời gian này thì chúng ta hãy tiếp tục cùng với những chuyên mục rất là quen thuộc của đời sống thị thành rồi. Đó là chuyên mục Đường Xanh.
9: Đường Xanh.
10: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, điện hóa giao thông tiếp tục có thêm động lực khi Bộ Công Thương đang lấy ý kiến quy chuẩn chạm sạc. VinFast VF6 có tầm hoạt động tới 399 km.
1: Từ năm học 2026-2027, học sinh tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một lựa chọn mới để đến trường là xe buýt điện miễn phí. Với 6 tuyến, 30 xe và 139 điểm đón trả, mô hình hướng tới giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, bảo đảm an toàn và thúc đẩy giao thông xanh. Đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, chạm sạc xe điện để lấy ý kiến. Quy chuẩn nhằm thống nhất yêu cầu về an toàn, lắp đặt, vận hành và kiểm tra trong bối cảnh cả nước đã có khoảng 150.000 cổng sạc. Bộ Công Thương cho rằng đây là cơ sở để thị trường hạ tầng sạc phát triển chuyên nghiệp, cạnh tranh và hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.
1: VinFast VF6 là mẫu SUV điện cỡ B được thiết kế bởi Pininfarina và Torino Design, hướng đến phong cách hiện đại khí động học. Xe có hai phiên bản là Eco và Plus, công suất lần lượt là 174 và 201 mã lực cùng với pin 59,6 kWh cho quãng đường di chuyển 399 km. VF6 cũng được trang bị loạt tính năng hỗ trợ lái ADAS, trong đó có hỗ trợ lái trên cao tốc Level 2.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày việc đưa con đến trường rồi lại đón về là một phần công việc quen thuộc của nhiều gia đình. Với những phụ huynh có con đi học cách nhà vài km, quãng đường ấy không quá xa, nhưng nếu ngày nào cũng phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân, câu chuyện lại rất khác. Từ năm học 2026-2027, học sinh tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh sẽ có thêm một lựa chọn đến trường bằng xe buýt điện miễn phí. Không chỉ giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, mô hình này còn hướng tới một phương thức đi lại an toàn, thuận tiện và xanh hơn.
1: Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại phường Hà Tu, Quảng Ninh, đều đưa con đi học cách nhà khoảng 40 km. Do đó, việc đưa đón con cũng đồng nghĩa với việc chị phải chủ động sắp xếp thời gian đi làm và theo dõi giờ học của con. Khi biết từ năm học tới, Quảng Ninh triển khai xe buýt điện đưa đón học sinh, chị Hiền cho rằng đây là một lựa chọn phù hợp với gia đình.
2: Muốn cho các cháu đi xe buýt thuận tiện cho tôi đi làm thì là không phải lo lắng con cái mưa gió nữa và bị đường xa nữa. Thứ hai nữa là an toàn giao thông cho các cháu.
0: Không chỉ là câu chuyện thuận tiện, việc tổ chức phương tiện đưa đón tập trung cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn. Đặc biệt, đối tượng sử dụng dịch vụ chủ yếu là học sinh, nên từ điểm đón, tuyến đường, thời gian di chuyển cho tới việc quản lý học sinh trên xe đều phải được tính toán. Theo kế hoạch, trước ngày 8 tháng 8, các địa phương đã phải hoàn tất cơ sở dữ liệu học sinh đăng ký. Trước ngày 15 tháng 8, các hạng mục như là nhà chờ, biển báo, bãi đỗ xe, trạm sạc, hệ thống điện và phần mềm quản lý phải được hoàn thiện. Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 8 sẽ tổ chức chạy thử để tiếp tục điều chỉnh trước khi đưa vào vận hành chính thức. Trong giai đoạn thí điểm, học sinh được hỗ trợ 100% giá vé. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh không trực tiếp mua xe mà lựa chọn hình thức đặt hàng dịch vụ công ích. Doanh nghiệp sẽ đầu tư phương tiện, trạm sạc và hạ tầng cần thiết. Tỉnh hỗ trợ chi phí vận hành cùng một phần lãi suất vay. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Doanh nghiệp sẽ phải đầu tư phương tiện, đầu tư trạm sạc, các hạ tầng liên quan đến hoạt động của xe điện đó. Trên cơ sở đấy thì tỉnh sẽ hỗ trợ cái chi phí vận hành, hỗ trợ lãi suất đầu tư phương tiện trên cơ sở cái nhu cầu của học sinh ở từng khu vực, từng điểm đón. Và mỗi một tuyến thì sẽ có khoảng 10 đến 20 xe. Nguyên tắc chuyến xe có cái hành trình dài nhất là mất 45 phút và thời gian đưa đón học sinh ấy là từ lúc đón học sinh đến lúc coi như đưa học sinh đến trường là không quá 30 phút.
0: Như vậy, bài toán không chỉ dừng lại ở việc có xe để đưa học sinh đến trường. Một mạng lưới vận tải học đường cần được thiết kế phù hợp với nơi ở của học sinh, vị trí trường học và điều kiện giao thông thực tế. Trước mắt, tại ba phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ hình thành 6 tuyến xe buýt điện ký hiệu từ S1 đến S6 kết nối các khu dân cư với 22 cơ sở giáo dục.
1: Các tuyến có cự ly từ 4,4 đến 8,82 km nhằm bảo đảm thời gian học sinh ngồi trên xe không quá 30 phút. Trong đó các tuyến S1, S2 và S3 xuất phát từ Hà Tu, khu vực có nhiều học sinh sinh sống xa các trường trung tâm. Riêng tuyến S1 là tuyến dài nhất và đi qua 6 trường. Tổng cộng mạng lưới dự kiến phục vụ hơn 2.150 học sinh, đáp ứng gần 83% nhu cầu. Giai đoạn đầu sẽ bố trí 30 xe buýt điện loại 30 chỗ và 139 điểm đón trả học sinh trên toàn tuyến. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, cùng với việc xây dựng mạng lưới tuyến, công nghệ cũng được đưa vào để quản lý quá trình đưa đón học sinh.
3: Dự kiến là hiện nay cũng đã thiết kế là 6 tuyến xe buýt điện kết nối các khu dân cư, các cái điểm đón trả học sinh ở các cái trường, cụm trường. Dự kiến là sẽ bố trí 30 xe buýt điện ở 30 chỗ và 139 điểm đón trả học sinh trên toàn tuyến. Quản lý học sinh lên xuống xe vào trường học, triển khai sử dụng app để nhận diện điểm danh, chia sẻ thông tin vừa tới phụ huynh và học sinh, phục vụ công tác quản lý cũng như giám sát cái việc mà học sinh đến trường. Ở các cái phương tiện thì bố trí đảm bảo quy chuẩn hiện nay như là việc kiểm soát học sinh lên trên xe bằng thiết bị camera rồi là thiết bị chống bỏ quên học sinh.
0: Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định việc đưa đón học sinh bằng xe buýt điện không chỉ là một chính sách giáo dục mà là giải pháp liên quan đồng thời đến giáo dục, giao thông, an sinh xã hội và chuyển đổi xanh. Nếu mô hình được vận hành hiệu quả, những chuyến xe buýt điện không chỉ đưa học sinh đến trường an toàn hơn mà còn có thể hình thành một thói quen giao thông mới. Đi học bằng phương tiện công cộng, sử dụng năng lượng sạch và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com.

0: hay thư ký Mekong @gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
1: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Tôi là Kiếm Ba Quang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
9: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào, đừng xịt chống bô bé nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào, uy lực mạnh gấp 2.

0: bình xịt côn trùng chậm bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt chậm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên chậm bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị thân mến, đã hơn 10 giờ sáng rồi nhưng vẫn còn khá nhiều những khó khăn được các bạn thính giả cập nhật về cho chúng tôi. Khu vực đường Đê La Thành ra Hào Nam cũng đông đấy ạ. Qua nút đèn tín hiệu giao thông cuối cùng trước khi mà các bạn nhập vào Hào Nam là do có nhiều công trình thi công, chúng ta đều biết rồi, nên có một số đoạn thì cấm một chiều ô tô. Vì thế mà ngay phía đầu Hào Nam ấy, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm, nó cũng thường xuyên xảy ra tình trạng đông chậm, ùn ứ và phải xếp hàng. Vì cái diện tích di chuyển nó khá là hẹp nên quý vị cũng lưu ý nếu mà thường xuyên di chuyển với lộ trình này và những lúc mà chúng ta có công việc gấp gáp thì các bạn cũng nên cân nhắc để tránh mất thời gian. Phía khu vực Kim Mã thì chúng tôi cũng vẫn chưa rõ là lý do gì dẫn đến tình trạng ùn ứ đâu. Nhờ các bạn thính giả có thể bổ sung thêm cùng với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cũng lại là một chuyên mục mà các bạn theo dõi Đời Sống Thị Thành thì sẽ biết đây là một trong những khoảng thời gian để chúng ta cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe trên những chặng hành trình của chính quý vị thính giả và các bác tài đã rất là quen thuộc với tần số FM 91MHz rồi. Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn lắng nghe.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.

0: tại Hà Nội cũng chưa có cơ sở được phê duyệt thực hiện các kỹ thuật liên quan đến ứng dụng tế bào gốc trong khám chữa bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin và giấy phép của cơ sở trước khi sử dụng dịch vụ, đồng thời phản ánh tới cơ quan quản lý nếu như phát hiện quảng cáo sai sự thật hoặc là thực hiện kỹ thuật chưa được cấp phép.
1: Từ một cảnh báo liên quan đến làm đẹp, chúng ta sẽ chuyển sang một vấn đề sức khỏe cần đặc biệt lưu ý. Đó là ung thư hắc tố thể đầu chi, một dạng ung thư da có thể dễ bị bỏ qua ngay từ những dấu hiệu ban đầu.
0: Theo các chuyên gia da liễu, ung thư hắc tố thể đầu chi thường xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gót chân hoặc là vùng móng và chiếm hơn một nửa số ca ung thư hắc tố ở người châu Á. Đáng chú ý, thời gian đầu, tổn thương có thể bị nhầm với nốt ruồi, bớt sắc tố hoặc là vết bầm do chấn thương.
1: Vì vậy, người dân nên chú ý những nốt sắc tố mới xuất hiện hoặc là có sự thay đổi về màu sắc, kích thước, hình dạng, đặc biệt là ở lòng bàn tay, bàn chân và vùng móng ạ. Kỹ thuật soi da bằng dermoscopy có thể giúp các bác sĩ nhận biết những dấu hiệu bất thường mà mắt thường khó phát hiện.
0: Không phải mọi nốt sắc tố đều cần sinh thiết, tuy nhiên với những tổn thương nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định sinh thiết để xác định chẩn đoán. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng.
1: Và cũng trong lĩnh vực y tế chuyên sâu, y học bào thai đang có bước tiến đáng kể tại Việt Nam, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều trường hợp ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
0: Sự phát triển của siêu âm chuyên sâu cộng hưởng từ thai nhi, xét nghiệm di truyền thế hệ mới và các kỹ thuật can thiệp ngay từ trong tử cung đang góp phần mở rộng khả năng chẩn đoán điều trị các bệnh lý bào thai.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh, y học bào thai không phải là cuộc đua về số lượng kỹ thuật mà quan trọng là lựa chọn đúng người bệnh, đúng thời điểm và đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Tại Việt Nam, một số kỹ thuật chuyên sâu như là laser quang đông điều trị hội chứng truyền máu song thai hay là can thiệp giải sơ buồng ối đã được triển khai thành công.
0: Điều này giúp cho người bệnh có thêm cơ hội điều trị ngay trong nước với chi phí thấp hơn so với việc phải ra nước ngoài. Tuy nhiên, để lĩnh vực này phát triển toàn diện, các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp của nhiều chuyên ngành, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và xây dựng các trung tâm y học bào thai chuyên sâu.
1: Một vấn đề rất gần gũi với nhiều người sau điều trị nha khoa. Làm thế nào để biết một bộ răng giả thực sự đạt chất lượng? Câu trả lời không chỉ nằm ở việc răng có trắng đẹp hay là giống răng thật hay không đâu ạ.
0: Theo các chuyên gia răng hàm mặt, chất lượng phục hình còn phải được đánh giá qua chức năng ăn, nhai, độ an toàn và khả năng sử dụng lâu dài. Tùy từng loại như là hàm tháo lắp, mão, cầu răng hay là implant mà tiêu chuẩn và tuổi thọ sẽ khác nhau.
1: Một phục hình đạt yêu cầu cần có khớp cắn cân bằng, không gây đau, loét lợi, vướng hoặc là lung lay khi ăn nhai. Hình dáng và màu sắc thì cũng cần hài hòa, đồng thời không ảnh hưởng đến khả năng phát âm.
0: Các bác sĩ khuyến cáo người mang răng giả nên tái khám định kỳ từ 6 tháng đến 12 tháng để kiểm tra khớp cắn, lợi, răng trụ và implant. Nếu xuất hiện các tình trạng đau kéo dài, loét, răng giả bong, rơi hoặc là lung lay, cần đi khám để được điều chỉnh kịp thời.
1: Và thay vì chỉ nhìn vào quảng cáo hay là giá thành, thì người dân nên lựa chọn cơ sở nha khoa được cấp phép, bác sĩ có chuyên môn và vật liệu có nguồn gốc rõ ràng. Thưa quý vị, sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một sản phẩm được kiểm chứng, một dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hay một lần tái khám đúng lịch. Chủ động kiểm tra và lựa chọn dịch vụ y tế an toàn chính là cách bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những bác tài thường xuyên ngồi sau vô lăng hàng giờ liền, cuộc sống chính là trụ đỡ thầm lặng cho cả hành trình. Nhưng cũng vì đặc thù công việc ấy mà rất nhiều tài xế đang phải đối mặt với nguy cơ đau lưng, thoái hóa cột sống và đặc biệt là thoát vị đĩa đệm ngay từ khi còn khá trẻ.
1: Đúng vậy ạ, nhiều người nghĩ thoát vị đĩa đệm chỉ gặp ở người lớn tuổi, nhưng hiện nay bệnh lý này đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí xuất hiện ở độ tuổi từ 20 đến 30. Và nhóm nghề nghiệp có nguy cơ cao chính là những người phải ngồi lâu, ít vận động như là tài xế đường dài ạ.
0: Các chuyên gia cho rằng khi nói đến nguy cơ của bệnh lý cột sống hiện nay, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm, không thể không nhắc đến tình trạng ít vận động và ngồi lâu. Với tài xế, việc ngồi cố định nhiều giờ, ít thay đổi tư thế, cộng thêm áp lực từ rung lắc xe và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến cột sống phải chịu tải liên tục mà không được phục hồi đúng cách.
1: Bên cạnh đó còn có những yếu tố rất quen thuộc như là thừa cân, béo phì, thức khuya, mất ngủ kéo dài, ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh, uống rượu bia, hút thuốc lá. Tất cả đều âm thầm đẩy nhanh quá trình thoái hóa đĩa đệm.
0: Đĩa đệm vốn giống như là một tấm đệm giảm xóc giữa các đốt sống. Nó cần vừa chắc chắn lại vừa mềm mại để hấp thu lực khi mà chúng ta đi, đứng, ngồi hay là vận động.
1: Nhiều người làm nghề lái xe chỉ bắt đầu chú ý khi đã xuất hiện các dấu hiệu như là đau thắt lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì tay chân.

0: chân, yếu cơ hoặc là khó đứng lên ngồi xuống. Vậy làm sao để bảo vệ cột sống ngay từ sớm ạ?
1: Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là hạn chế ngồi quá lâu. Dù công việc buộc phải ngồi lái xe, nhưng cứ sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, các bạn nên chủ động dừng nghỉ vài phút để bước xuống xe, đi bộ nhẹ nhàng, vươn vai, xoay cổ, giãn lưng và vận động chân tay.
0: Việc thay đổi tư thế thường xuyên giúp giảm áp lực dồn lên đĩa đệm và cải thiện tuần hoàn máu cho hệ cơ xương khớp.
1: Bí quyết thứ hai chính là tư thế ngồi lái xe đúng cách. Ghế lái nên điều chỉnh sao cho lưng tựa sát ghế, giữ được độ cong sinh lý tự nhiên của cuộc sống, không ngả ghế quá sâu, cũng không cúi gập người về phía trước. Hai bàn chân cần được đặt vững vàng, đầu gối hơi gập khoảng 90 độ và cổ giữ ở tư thế trung lập, tránh cúi đầu quá lâu.
0: Đây là điều rất quan trọng đấy ạ, bởi ngồi sai tư thế trong thời gian dài chính là nguyên nhân âm thầm khiến cột sống xuống cấp nhanh nhất. Ngoài ra khi nâng đồ nặng, tuyệt đối không khom lưng bê trực tiếp mà hãy gập gối, giữ lưng thẳng và dùng lực từ chân để nâng vật lên.
1: Bí quyết thứ ba là duy trì vận động mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày, không cần quá phức tạp, chỉ cần đi bộ nhanh, đạp xe, bơi nhẹ hoặc là các bài tập tăng sức mạnh ở vùng lưng, bụng cũng rất tốt. Khối cơ trung tâm khỏe sẽ giúp nâng đỡ cột sống tốt hơn, giảm tải cho đĩa đệm và hạn chế nguy cơ thoát vị.
0: Tiếp theo là kiểm soát cân nặng. Nhiều người béo phì nhưng lại có rất ít cơ nâng đỡ vùng trung tâm, khiến toàn bộ sức nặng dồn lên cột sống. Không chỉ vậy, béo phì còn kéo theo rối loạn chuyển hóa như là tiểu đường, mỡ máu, tăng axit uric, làm gia tăng tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể và đẩy nhanh thoái hóa xương khớp.
1: Vì thế, chế độ ăn uống khoa học là điều không thể bỏ qua. Hạn chế đồ ngọt, thức ăn nhanh, nước ngọt có ga, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu canxi, omega 3 và uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cho đĩa đệm và hệ xương khớp được nuôi dưỡng tốt hơn.
0: Và một điều các bác tài cần lưu ý đặc biệt đó là hạn chế rượu bia, thuốc lá. Cùng với đó là các bác tài nên tránh thức khuya, giảm căng thẳng kéo dài và ngủ đủ giấc. Giấc ngủ chất lượng chính là thời gian cơ thể phục hồi tốt nhất, bao gồm cả hệ cơ xương khớp. Và nếu đã xuất hiện các dấu hiệu như là đau lưng kéo dài, tê chân, yếu cơ, khó đi lại hoặc là rối loạn tiểu tiện thì chúng ta cũng cần đi khám sớm. Đừng tự ý mua thuốc giảm đau kéo dài vì có thể làm chậm, mất thời điểm điều trị hiệu quả nhất ạ.
1: Các bạn thân mến, cuộc sống khỏe không đến từ một ngày mà được giữ gìn từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày. Hy vọng những bí kíp hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn chủ động bảo vệ cuộc sống trước nguy cơ thoát vị đĩa đệm và luôn vững vàng trên mọi cung đường.

0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
2: Thưa quý vị, với những người làm nghề lái xe, chuyện ăn uống thất thường gần như đã trở thành một phần rất quen thuộc của công việc rồi ạ. Có những bữa sáng chỉ vội vàng với ổ bánh mì bên lề đường, hay là bữa trưa tranh thủ ăn thật nhanh giữa những cuốc xe liên tiếp. Còn bữa tối thì nhiều khi đã quá muộn vì kết thúc hành trình dài.
3: Đúng vậy, rất nhiều bác tài có chia sẻ rằng mình thường xuyên gặp phải tình trạng đầy hơi chướng bụng, đau âm ỉ ở vùng thượng vị, ợ chua khó tiêu, hoặc là có một cảm giác uể oải sau bữa ăn. Thực tế, các chuyên gia tiêu hóa cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cho thấy dạ dày và đường ruột đang bị quá tải, thậm chí là biểu hiện sớm của viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa mãn tính hoặc là những bệnh lý tiêu hóa nghiêm trọng hơn.
2: Theo các bác sĩ, đau dạ dày thường được chia thành hai nhóm là đau dạ dày cấp tính và đau dạ dày mãn tính. Nguyên nhân gây đau dạ dày thì lại rất đa dạng, có thể đến từ nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn HP, một trong những tác nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày ạ.
3: Ngoài ra, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đồ ăn cay nóng, dầu mỡ nhiều, thói quen bỏ bữa rồi ăn bù quá no cùng với stress kéo dài thì cũng là những yếu tố rất thường gặp ở tài xế. Chính áp lực công việc, giờ giấc đảo lộn và việc ăn uống thiếu khoa học đã khiến dạ dày phải chịu trận mỗi ngày. Về vấn đề này, mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ đến từ Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành, khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 115.
4: Thông thường thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân và nó gây đau dạ dày, mà người ta phân ra đó là đau dạ dày cấp hoặc là đau dạ dày mạn. Thì cái nguyên nhân mà gây đau dạ dày cấp thì nó có rất là nhiều các cái nguyên nhân, mà cụ thể là một số các cái nguyên nhân, thí dụ như là hầu hết thì người ta thấy rằng cái nguyên nhân gây đau dạ dày cấp có thể là do nhiễm khuẩn. Và trong cái nhiễm khuẩn này thì nó có một số các cái vi khuẩn, mà cái vi khuẩn mà mình hay thường nói tới đó là vi khuẩn Helicobacter pylori, và một số các cái nhiễm khuẩn khác thì cũng có thể gây đau dạ dày. Cái thứ hai nữa là nguyên nhân là do thức ăn, thực phẩm. Một cái nguyên nhân thứ ba là do stress. Hầu hết những cái trường hợp mà cái nguyên nhân mà căng thẳng stress thì nó cũng gây mất cân bằng về cái cơ chế tiết acid.

0: xích dịch vị và nó sẽ gây đau dạ dày.
1: Có thể thấy là dạ dày không chỉ phản ứng với thức ăn chúng ta nạp vào mà còn rất nhạy cảm với áp lực tinh thần ạ. Hay là theo các bác sĩ, một dấu hiệu rất điển hình của đau dạ dày đó là cơn đau thường liên quan trực tiếp đến bữa ăn. Có người ăn vào thì thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng có người sau ăn lại đau quặn, đầy tức khó chịu. Nhiều trường hợp đau rõ nhất vào ban đêm khi mà dạ dày tăng tiết axit. Và xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành.
0: Thông thường thì cái cơn đau dạ dày nó có liên quan đến bữa ăn. Có nghĩa là trong một số trường hợp thì ăn vô xong thì cảm giác nó đỡ đau hơn ha. Và cái đau dạ dày thông thường thì một số trường hợp người ta thấy rằng là đau về đêm. Thường lý do cái dạ dày tiết axit ảnh hưởng bởi cái thần kinh phó giao cảm ở trong cái dạ dày.
2: Các bạn à, chính vì vậy nếu thường xuyên đau bụng âm ỉ, đau về đêm, đầy hơi kéo dài hoặc là ăn xong thấy khó chịu thì tuyệt đối là không nên chủ quan. Nhiều người đã tự ý mua thuốc giảm đau hoặc là thuốc dạ dày uống tạm, nhưng điều này có thể khiến cho bệnh âm thầm tiến triển nặng hơn.
1: Đặc biệt hiện nay, cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau ăn còn liên quan đến chứng không dung nạp thực phẩm, khi mà cơ thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa một số loại thức ăn như là đồ nhiều đường, thực phẩm chế biến sẵn hoặc là đồ ăn nhanh. Mà đây thì lại chính là những món ăn rất quen thuộc với tài xế ạ. Chưa kể thức khuya nữa, ngủ không đủ giấc và căng thẳng kéo dài còn làm tăng hormone stress ở cortisol, khiến quá trình tiêu hóa chậm lại và đường ruột trở nên nhạy cảm hơn.
2: Vậy làm sao để bảo vệ đường ruột tốt hơn giữa cuồng quay công việc bận rộn? Trước hết, hãy cố gắng ăn đúng giờ, dù bận đến đâu cũng không nên bỏ bữa, ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế vừa ăn vừa xem điện thoại hay vừa lái xe vừa ăn. Sau bữa ăn nên ngồi nghỉ thay vì nằm ngay.
1: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần hạn chế thuốc lá, rượu bia, trà đặc và cà phê quá mức ạ. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn. Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái và giảm căng thẳng cũng là một cách rất quan trọng để bảo vệ dạ dày.
2: Nếu như các triệu chứng kéo dài, tốt nhất đó là nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác thay vì tự điều trị tại nhà. Thưa các bạn, đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta ăn ngon hơn mà còn quyết định năng lượng, sự tỉnh táo và sức bền trên mỗi hành trình. Lắng nghe cơ thể từ những tín hiệu nhỏ nhất, thay đổi từ những thói quen đơn giản nhất, đó chính là cách bảo vệ sức khỏe bền vững nhất cho mỗi bác tài sau vô lăng. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây.
2: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc chứ này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Đấy à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn.
2: Nước xúc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và...

0: không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, do đây là một loạt những thông tin về các cây cầu của chúng ta đây. Mới chỉ có ít phút vừa qua mà cầu Thăng Long, 3 xe tải gặp sự cố mà mỗi xe cách nhau chừng có khoảng 20 mét thôi. Hướng trung tâm thành phố đang ùn rất dài rồi. Các bạn có ý định di chuyển đến lộ trình cây cầu Thăng Long thì chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn. Từ cây cầu Thăng Long có rất nhiều xe đang gặp sự cố ảnh hưởng đến việc di chuyển tại đây. Tiếp theo là cây cầu Nhật Tân cũng có một xe 16 chỗ gặp sự cố và cũng khiến cho giao thông có ùn nhẹ. Đó là thông tin các bạn thính giả vừa chia sẻ, có ùn nhẹ trên cây cầu Nhật Tân. Cầu Vĩnh Tuy thì trước đó hướng từ tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N35 cũng có xe gặp sự cố ở trên cầu. Thời điểm mà xe xảy ra sự cố trên cầu thì cũng đã có bảo vệ cầu điều hành và hỗ trợ giao thông rồi. Hy vọng là cây cầu Vĩnh Tuy đã ổn định trở lại. Còn cuối cây cầu vượt Mai Dịch thì vụ va chạm không thấy ai nhắn nhủ gì thêm. Chúng tôi cũng mong là vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi nên không còn có quá nhiều phản ánh. Và cùng với những thông tin vừa rồi và cùng với Sài Gòn Sống và Yêu, một chuyên mục để đưa chúng ta đến với những nét đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, những nét đẹp văn hóa rồi nhịp sống nơi đây. Tạm xa với cái nắng nóng của thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay một chút, chúng ta sẽ có chừng khoảng hơn 19 phút đồng hồ để tìm hiểu những thông tin của Sài Gòn Sống và Yêu. Và đây cũng sẽ là chuyên mục để khép lại cho thời lượng của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Sài Gòn sống và yêu.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong tháng 8 này, Côn Đảo dự kiến đón hàng ngàn lượt người tham gia giải chạy bộ kết hợp khám phá thiên nhiên và di tích lịch sử. Cuối tuần qua, giải chạy bộ vì rùa biển mùa thứ 5 đã thu hút gần 700 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển. Tiếp đó, vào ngày 29 đến 30 tháng 8, giải chạy trail Ý chí Côn Đảo dự kiến quy tụ gần 1.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly, góp phần thúc đẩy các hoạt động thể thao gắn với du lịch và bảo tồn thiên nhiên tại địa phương.
1: Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch không gian ngầm rộng hơn 9,3 hectare dưới công viên 23 tháng 9, kết nối trực tiếp với ga Bến Thành. Tổ hợp ngầm được thiết kế tối đa 4 tầng với tổng diện tích sàn gần 318.000 m², gồm gần 145.000 m² cho thương mại dịch vụ, khoảng 147.000 m² làm bãi đỗ xe ngầm, cùng khu vực nhà ga và công trình kỹ thuật. Trên mặt đất, công viên 23 tháng 9 tiếp tục giữ chức năng công viên công cộng, khống chế chiều cao xây dựng tối đa 1 tầng. Dự án nhằm phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng TOD tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sau thời gian xử lý quyết liệt, nhiều bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhập viện liên quan đến bóng cười giảm rõ rệt trong năm 2025-2026. Cơ quan chức năng cảnh báo hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng bóng cười ngoài mục đích y tế có thể bị xử lý hình sự. Người sử dụng kéo dài có nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu cơ và nhiều biến chứng nghiêm trọng.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu
0: cầu Tân Thuận một cây cầu hơn 120 năm tuổi vẫn ngày ngày nối đôi bờ kênh Tẻ, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn. Trải qua nhiều lần sửa chữa và gia cường, cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của kết cấu thép cổ. Với nhiều người dân thành phố, cầu Tân Thuận 1 không đơn thuần là một cây cầu để đi qua, đó là một phần của ký ức đô thị, là chứng nhân của biết bao đổi thay và cũng là dấu mốc gợi nhớ về một Sài Gòn xưa vẫn còn hiện diện giữa lòng thành phố hôm nay. Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh của một cây cầu hơn một thế kỷ tuổi rồi sẽ dần lui vào ký ức, nhường chỗ cho một công trình hiện đại hơn. Mời quý vị cùng ghé ngang cầu Tân Thuận 1, theo dấu thời gian, nhớ về cây cầu đã từng gắn bó với bao thế hệ của Sài Gòn qua bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh Tẻ đổi thay.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa chen nắng. Có cây cầu trăm tuổi vẫn chuyên cần, nỗ lực làm tròn trọng trách của mình. Những ngày này, thông tin về việc xây mới cây cầu Tân Thuận 1 đã được truyền đi rộng rãi, làm người ta vừa mừng vì sự khang trang và phát triển của một đô thị, nhưng cũng vừa bồi ngùi vì cây cầu ký ức rồi sẽ thôi giữ vai trò nối nhịp như xưa. Trong hành trình 40 năm nương dưới gầm cầu Tân Thuận 1 phía phường Tân Thuận để buôn bán nhỏ lẻ, cô Phượng, tuổi độ 60, kể về cây cầu như một người bạn, người đã chứng kiến những đổi thay trong chuỗi mưu sinh kiếm sống của mình.
5: Từ cái hồi mà chị 17 tuổi là chị ở quê, vô đây là chị 17 tuổi mà đã gắn chị miết ở đây là chị 60 tuổi, là nó gắn với chị là gần 40 năm. Nhưng mà cái cầu nó ok, chú nắng, chú mưa nè, mình không có nghĩ là cái cầu này nó mai một. Mà thời xưa là nó là để xe bồn đi nè, biết mà từ đây mà xuống qua Cần Giờ được cũng đi cái cầu này. Hồi đó nó 2 chiều chứ giờ nó có 1 chiều.
1: Cầu Tân Thuận 1 đã đứng đó sừng sững, ngạo nghễ hơn trăm năm, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của phố phường và con người. Với chú Bảo, người đàn ông tuổi độ 70, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cạnh dòng kênh Tẻ, sát bên cầu Tân Thuận 1, phía phường Xóm Chiếu. Cây cầu không chỉ nối hai bờ, mà còn nối những năm tháng đã xa. Hỏi về kỷ niệm, về ký ức với cây cầu thân thuộc, chú Bảo xa xăm nhìn về cây cầu phía trước. Ký ức quá nhiều, nhiều đến nỗi không sao để kể.
6: Hồi xưa giờ chú ở là nó tu bổ sửa chữa biết bao nhiêu lần luôn. Đẹp. Sợ cái tuổi của chú á là nhìn cái cầu Tân Hưng nó rất là có ký ức, nó có cái ấn tượng. Nhìn cái cầu đó mình nhớ nhớ lại những cái chuyện hồi xưa đó phải không? Hồi đó nó quay được mà. Cũng nhờ có cái cầu này mới là bên đầu này mới trao đổi. Bên đây có cái gì đem qua bển bán, bển có gì đem qua đây bán. Chứ không có cái cầu này không biết sao đi, không biết đi đường nào luôn.
1: Theo nhiều tư liệu, cầu Tân Thuận 1 được người Pháp xây dựng từ năm 1905, nối phường Tân Thuận, quận 7 cũ với phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, từng là cửa ngõ vàng dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Cầu dài 241m, rộng 8m, quy mô 2 làn xe, kết cấu dàn thép vòm cong đặc trưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Cây cầu từng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Sài Gòn một thời, là trục đường nối từ kho xăng Nhà Bè cung cấp nhiên liệu cho Sài Gòn. Theo dòng chảy thời cuộc, cầu Tân Thuận 1 đã có những lần trùng tu, sửa chữa, điều chỉnh kết cấu để thích nghi với hoàn cảnh. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch thông tin thêm.
7: Ở dưới góc độ khai thác thuộc địa thì thực dân Pháp xây cầu này dưới dạng cầu sắt, và cái thời đấy cầu sắt cũng là hiện đại nhất thời bấy giờ rồi. Nhưng đến năm 1992, cây cầu được sửa chữa và cố định lại. Trước kia, cây cầu đấy thường mở ra một cái thời gian để cho tàu qua lại. Đến năm 1992 thì quyết định chuyển đường sông đi hướng khác và bắt đầu được cố định.
1: Trong hành trình trăm năm cư ngụ ở Sài Gòn, cõng trên lưng các phương tiện hàng chục tấn ngày ngày qua lại, đến một ngày cây cầu hiện đại một thời, độc đạo một thời cũng dần lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng không biến mất ngay mà từ từ nhẹ nhàng lùi lại, như thừa biết tình cảm gắn kết của bà con đất đô thị dành cho mình. Sau nhiều năm khai thác, đến năm 2023, kết cấu cầu bắt đầu xuống cấp, không còn đáp ứng được khả năng chịu tải như trước. Để đảm bảo an toàn, cầu được hạn chế phương tiện, chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông. Và thời điểm này, cầu Tân Thuận 1 đã trở nên quá cũ, không còn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giao thông hiện tại. Nếu tiếp tục khai thác trong tình trạng này, cầu không những khó phát huy hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực. Dự án xây mới cầu Tân Thuận 1 rộng rãi khang trang đã sắp không chỉ còn nằm trên giấy. Cây cầu sắt giàu thẩm mỹ và vững chãi ngày nào sẽ nhẹ nhàng được thế thay. Hơn trăm năm đứng giữa dòng kênh tẻ, cây cầu lặng lẽ nhìn Sài Gòn lớn lên từng ngày. Từ những con đường nhỏ, những mái nhà thấp bé, thành phố này đã ken dày nhà cao tầng, xe cộ nối nhau không dứt. Dưới chân cầu, dòng nước vẫn trôi, mang theo bao mùa nắng mưa và những câu chuyện của một thời đã cũ. Cây cầu cũng đã già, những nhịp sắt mang dấu vết thời gian. Có lẽ điều quý giá nhất cây cầu giữ lại không phải là tuổi đời, mà là bóng dáng Sài Gòn của những ngày xưa cũ. Người ta vẫn chờ đợi một cây cầu Tân Thuận 1 khang trang sắp thành hình, nhưng cũng thầm thì cảm ơn cây cầu cũ đã hết mình tròn vai giữa phố thị thênh thang.
8: Rồi lên!
9: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với người Sài Gòn, cà phê không đơn thuần là thức uống. Nó là nếp sống, là thói quen, là văn hóa, là hơi thở gắn bó với từng góc phố, từng con người. Những quán cà phê ở đây mọc san sát, từ sang trọng với máy pha hiện đại đến những quán cà phê vỉa hè mộc mạc, chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và chiếc bàn nhỏ xinh. Ấy vậy mà dù ở đâu, ly cà phê vẫn mang một sức hút riêng, đủ để níu chân bao thế hệ người Sài Gòn và cả những lữ khách phương xa. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng rảo bước qua từng con đường góc hẻm để cảm nhận Sài Gòn trong hương cà phê sớm mai.
0: Tôi đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm trước, mang theo hành trang của một người trẻ rời quê lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Những ngày đầu, thành phố trong mắt tôi rộng và đông đến mức Đôi khi chỉ cần chạy lạc một con đường cũng thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ những buổi sáng đầu tiên đi học, đi làm, vừa chạy xe vừa dò đường, giữa dòng người lúc nào cũng vội. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy chưa phải là một thành phố thân thuộc. Nó chỉ là nơi để tôi đến, để học, để làm, để kiếm tìm một tương lai. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, thành phố ấy đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi bằng những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một cơn mưa bất chợt, một hàng cây, một góc phố, và đặc biệt là mùi cà phê mỗi sáng. Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen uống cà phê ở Sài Gòn. Có lẽ là những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi một ly cà phê sữa, rồi ngồi chưa kịp lâu đã phải đứng dậy. Sau này đi làm, cà phê trở thành một phần của buổi sáng. Cà phê với tôi, từ một thức uống, dần trở thành một thói quen, rồi thành một thứ gì đó rất khó gọi tên. Nó giống như một khoảng nghỉ nhỏ giữa nhịp sống luôn vội vàng của Sài Gòn. Tôi thích những quán cà phê bình dị nằm nép bên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa thấp, chiếc bàn nhỏ, cái phin cà phê cũ và tiếng đá va vào thành ly. Những quán như thế có thể chẳng được trang trí cầu kỳ, nhưng lại có một thứ mà nhiều nơi hiện đại không dễ gì có được. Đó chính là cảm giác gần gũi. Ngồi ở đó, tôi có thể thấy một Sài Gòn rất thật. Những người công nhân tranh thủ uống cà phê trước giờ đi làm, những người buôn bán bắt đầu một ngày mới, những cô chú lớn tuổi ngồi trò chuyện, hay một người trẻ như tôi đôi khi chỉ muốn tìm một góc để ngồi yên. Mỗi người một công việc, một cuộc đời, một câu chuyện riêng, nhưng đều có thể gặp nhau trong một buổi sáng và một ly cà phê.

0: Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc chiếc phim bắt đầu nhỏ giọt. Có lẽ bởi giữa một thành phố mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, những giọt cà phê ấy lại chậm đến lạ. Từng giọt rơi xuống, từng chút một, như nhắc người ta rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng cần phải vội. Ngoài kia, xe cộ vẫn nối nhau trên đường, tiếng còi xe vẫn vang lên, người ta vẫn hối hả đi làm, đi học, mưu sinh. Hơn 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến nhiều thứ thay đổi. Có những quán cà phê từng rất quen, rồi một ngày đóng cửa. Có những góc phố ngày trước còn vắng, giờ đã mọc lên những công trình mới. Những người từng ngồi cùng tôi bên ly cà phê ngày nào, có người vẫn ở đây, có người đã đi nơi khác. Còn tôi cũng đã khác. Người trẻ từng rời quê lên Sài Gòn ngày ấy, giờ đã đi qua nhiều hơn 10 năm của cuộc đời. Có những ước mơ đã thành hình, có những điều dang dở, có những người đến rồi đi. Và giữa tất cả những đổi thay ấy, những buổi sáng có cà phê vẫn ở đó, như một sợi chỉ âm thầm nối tôi với những năm tháng cũ. Và có lẽ một ngày nào đó, khi tóc đã bạc hơn, khi những buổi sáng không còn vội vàng với công việc, tôi vẫn muốn tìm một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, ngồi bên vỉa hè nhìn thành phố thức dậy. Vẫn là tiếng xe, tiếng người, tiếng nước đá va vào thành ly và những giọt cà phê chậm rãi rơi xuống. Tôi sẽ ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê và nhớ rằng mình đã từng có một tuổi trẻ ở thành phố này. Và mỗi buổi sớm, khi hương cà phê lại len qua một góc phố, tôi hiểu rằng có những nơi mình không sinh ra, nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành một phần rất sâu trong đời mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với tôi là như thế. Một chút đắng, một chút ngọt, một chút vội vàng, một chút bình yên và rất nhiều thương nhớ.
1: Quý vị thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
9: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
8: Ê, đùa à? Có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
9: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
8: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
9: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
8: Ok, cảm ơn cậu nha.
9: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe giờ cao điểm trưa được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu như chúng ta đang di chuyển ở trên đường, trên những con đường mà nắng đang rất rực rỡ, và điều này thì sẽ khiến cho chúng ta thấy mệt mỏi hơn trong những chặng đường dài, và đặc biệt với những phương tiện đi xe máy. Nhưng nếu quý vị đang di chuyển bằng ô tô thì điều này sẽ bớt khó khăn hơn rất nhiều. Hãy thả lỏng cơ thể, tăng volume radio lên một chút để cùng với FM 91MHz chúng ta cập nhật những thông tin dân sinh, giao thông và thưởng thức những bản nhạc yêu thích. Và tôi là biên tập viên Mai Lan.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng giờ cao điểm trưa nay thì sẽ mang lại cho quý vị nhiều hơn những giây phút thư thái sau một buổi sáng với rất nhiều những công việc bộn bề. Tình hình giao thông thì đã có những lưu ý gửi tới các thính giả ở phía quốc lộ 18. Đoạn cầu Phủ Lỗ đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Bắc Ninh. Cầu Thăng Long có 3 xe tải gặp sự cố cách nhau 20m hướng về phía trung tâm. Cầu Nhật Tân hướng Hà Nội, một xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông ùn nhẹ. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tổng hợp có được. Còn thời tiết thì cụ thể được cảnh báo ở mức bao nhiêu độ? Mời quý vị cùng nghe những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội bước vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ ngoài trời hiện phổ biến 34 đến 35 độ C, trời có nắng mạnh khiến cảm giác oi nóng gia tăng rõ rệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong những giờ tới, nhiệt độ cao nhất sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trưa và đầu giờ chiều nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm, khiến cảm giác oi bức khó chịu gia tăng. Đặc biệt, tại khu vực đô thị và những nơi có mật độ xây dựng cao, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, nhất là trong khung giờ giữa trưa, khi buộc phải ra ngoài cần che chắn, sử dụng các biện pháp chống nắng và bổ sung đủ nước để hạn chế nguy cơ mất nước, kiệt sức do nắng nóng. Về chiều tối và đêm, một số khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khi mưa dông phát triển, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là một ngày được cảnh báo là vô cùng nắng nóng, đặc biệt khi chúng ta nếu như di chuyển nhiều ngoài trời bắt đầu từ thời điểm này cho tới khoảng 3 giờ chiều. Và với các chuyên gia cảnh báo thì sẽ có những điều cần lưu ý khi di chuyển dưới trời nắng nóng. Hãy luôn mang theo nước để trên xe, đặc biệt là nước mát, cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Và ngoài ra thì với chị em phụ nữ thì có rất nhiều thứ phụ kiện khác như là kem chống nắng, thậm chí đi ô tô cũng vẫn mũ chống nắng và khẩu trang để bảo vệ làn da. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thông tin từ các chuyên gia trong việc là tuyệt đối không mở nắp bộ tản nhiệt cho đến khi động cơ nguội hoàn toàn vì hơi nước và chất lỏng có thể thoát ra nếu trong trường hợp ô tô quá nóng hoặc gặp trục trặc, và kiểm tra một vài những bộ phận quan trọng khi di chuyển dưới thời tiết nắng nóng là rất cần thiết để tránh được những rủi ro không đáng có như là ắc quy, như là lốp xe, hệ thống làm mát, hay là không để lưu ý là không để trẻ em một mình ở trong xe ô tô trong thời tiết nắng nóng dù là chỉ trong một phút. Rất nhiều những lưu ý khác nữa mà bằng kinh nghiệm khi quý vị sử dụng ô tô nhiều năm và di chuyển thì chúng ta cũng đã tự trang bị được cho mình. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi lưu ý ở quốc lộ 18 đoạn cầu Phủ Lỗ đang khó hướng đi Bắc Ninh. Cầu Thăng Long, 3 chiếc xe tải gặp sự cố cách nhau khoảng 20m hướng về phía trung tâm mà thính giả báo rằng khó khăn cách đây chừng khoảng hơn 10 phút. Thì trong những phút sắp tới, quý vị quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem việc đi lại ở cầu Thăng Long như thế nào. Cầu Nhật Tân cũng như vậy, chúng tôi có tiếp nhận thông tin cách đây chừng nửa tiếng về một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố khiến cho giao thông ùn nhẹ. Cũng mong có tin mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì mời các thính giả sẽ thưởng thức âm nhạc như đã hẹn lúc phần đầu của giờ cao điểm trưa nay, một ca khúc mang tựa đề Nắng Hát. Mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang.

0: Hà Nội có hơn 390.000 căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 380.000 căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường. Nhưng với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, đó là những căn nhà không thể mua đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ. Trong khi căn hộ cho thuê gia đình cũng lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Chỗ ở gần thì ngoài tầm với, chỗ ở xa thì tắc đường, kiệt sức vì đi lại, con cái học hành, khám chữa bệnh đều không dễ. Một vòng luẩn quẩn của giấc mơ an cư. Những điều này sẽ được cải thiện thế nào nếu đô thị ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư? Cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ rộng mở ra sao? Và đô thị sẽ cấu trúc lại như thế nào để trở thành nơi dễ sống, đáng sống hơn? Diễn đàn với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại, 12:30 thứ Năm và 16:00 thứ Bảy Chủ Nhật sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 024-37-919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Vẫn là hình ảnh khó khăn mà chúng tôi tiếp nhận tin ở phía quốc lộ 18, đoạn cầu Phủ Lỗ, giao thông rất đông và xe nối dài hướng đi Bắc Ninh. Cầu Thăng Long thì chưa có thêm tin mới, không biết rằng ba chiếc xe tải gặp sự cố mà thính giả quan sát mô tả là cách nhau khoảng 20m hướng về trung tâm. Hiện tại bây giờ có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của chúng ta trên cầu Thăng Long không? Có còn ùn không? Như thời điểm cách đây nửa tiếng thính giả báo về. Và cầu Nhật Tân thì có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố, gây cản trở giao thông tại đây. Trong sáng nay thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin ở phía đường Kim Mã. Nút Kim Mã Giang Văn Minh, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Hiện tại bây giờ nếu quý vị đi qua thì cũng quan sát dùm VOV Giao thông xem là đèn đã hoạt động hay chưa. Và việc đi lại tình hình giao thông ở phía Kim Mã Giang Văn Minh như thế nào.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời trăm tổ ấm.
5: Sao The Cafe.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin khá thú vị đó là hiện tượng nhật thực toàn phần vào ngày hôm qua tạo ra sự quan tâm đặc biệt đối với du lịch thiên văn và giúp những địa phương ở châu Âu thu hút khách quốc tế. Và hiện tượng nhật thực toàn phần này là một trong những hiện tượng thiên văn hiếm hoi, hiếm gặp nhất trong nhiều thập kỷ, đã thu hút hàng triệu người Tây Ban Nha, Ireland và nhiều khu vực khác ở châu Âu khi bóng tối bao phủ nhiều địa điểm. Tại Tây Ban Nha thì hàng loạt thành phố và thị trấn nằm trên đường đi của nhật thực chứng kiến dòng người đổ về các điểm quan sát và ước tính có khoảng từ 400.000 cho tới 1,5 triệu lượt di chuyển bằng ô tô tới các khu vực nằm trong đường đi của bóng tối. Trong đó thì có tới gần 200.000 du khách quốc tế và gần 300.000 du khách từ các địa phương khác của Tây Ban Nha. Truyền thông quốc tế đánh giá đây là nhật thực toàn phần đầu tiên có thể quan sát rộng rãi tại Tây Ban Nha kể từ năm 1912. Và theo các dữ liệu thiên văn thì nhật thực toàn phần ngày hôm qua có thời gian toàn phần tối đa khoảng 2 phút 18 giây tại khu vực ngoài khơi Ireland. Trở lại với Việt Nam bây giờ và tình hình giao thông, chúng tôi đang có ở Hà Nội, ở đường Nguyễn Khoái, đoạn cảng Hà Nội là một lộ trình khó rồi, hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Khoái, đoạn cảng Hà Nội đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Chiếc xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long được tính giả cập nhật rằng lực lượng chức năng đang xử lý. Và chúng ta đi qua thì cũng tránh hiếu kỳ đi chậm quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cầu Thăng Long được ghi nhận từ một góc nhìn khác của tính giả là đang rất khó hướng về trung tâm. Ùn đến cầu vượt Kim Trung rồi. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long được ghi nhận là khó hướng về trung tâm, xe nối dài đến cầu vượt Kim Trung. Cảm ơn những phản ánh từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời quý vị đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8 với 322 học sinh lớp 12 của trường xác nhận tham dự. Trước kỳ thi, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, dữ liệu thí sinh được chuẩn hóa, sẵn sàng cho kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, kỳ thi lần này được tổ chức với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy chế, từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Tổng cộng có 175 lượt nhân sự được huy động, riêng tại điểm thi có 70 người làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, Sở không bố trí giám thị từ 4 trường trung học phổ thông đã có nhân sự tham gia kỳ thi lần trước. Toàn bộ nhân sự làm nhiệm vụ thi được Sở trực tiếp tập huấn. Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh.
8: Chúng tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo trước Bộ Giáo dục, trước tỉnh và trước nhân dân, đặc biệt là trước các thí sinh. Cho nên tất cả các khâu, các bước, các thao tác, quy trình kỹ thuật liên quan đến tổ chức kỳ thi thì được rà soát và triển khai thực hiện chặt chẽ hết mức có thể, tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và mọi công tác chuẩn bị liên quan đến kỳ thi thì đã cơ bản được hoàn tất, hệ thống văn bản đã được ban hành đầy đủ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm được chuẩn bị chu đáo và hồ sơ dữ liệu thi thì đã được rà soát, chuẩn hóa, sẵn sàng cho kỳ thi.
1: Cùng với các biện pháp tăng cường nhân sự và kiểm soát quy trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát cả 3 khâu chuẩn bị, coi thi và chấm thi. Đoàn kiểm tra gồm cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương, trưởng đoàn kiểm tra là cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cũng phối hợp với nhà trường, phụ huynh để ổn định tâm lý, động viên học sinh tham dự kỳ thi. Theo kế hoạch, ngày mai 14 tháng 8, thí sinh làm bài thi ngữ văn và toán. Sáng 15 tháng 8, thi hai môn tự chọn. Kết quả dự kiến được công bố ngày 19 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và trong lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn, thì chúng ta lưu ý cầu Thăng Long hướng trung tâm đang ùn rất dài, đến cầu vượt Kim Trung rồi. Một điểm ùn khác là đường Nguyễn Khoái đoạn cảng Hà Nội, mật độ phương tiện tăng cao và xe nối dài hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Cầu Nhật Tân, mật độ cao các phương tiện lưu thông được theo cả hai hướng. Bên cạnh đó thì những con phố cổ trưa nay quý vị đi lại thế nào? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC khẩn trương rà soát xử lý bất cập về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai và Đà Nẵng Quảng Ngãi. Nội dung tập trung vào phân làn, tốc độ, biển báo và an toàn giao thông, hoàn thành trước ngày 26 tháng 8. Hà Nội đang đẩy nhanh thi công hầm chui Cổ Linh dài khoảng 600 m, quy mô 6 làn xe, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Thành phố yêu cầu rút ngắn tiến độ, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tri ân nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 7 địa điểm cùng các hoạt động tưởng niệm, chăm lo gia đình chính sách và người có công. Tỷ lệ thất nghiệp của đoàn thanh niên của thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương khoảng 67 triệu người từ 15 đến 24 tuổi. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, thất nghiệp cao nhất tại các nước Ả Rập và Bắc Phi, trong khi AI đang tạo thêm những biến động trên thị trường lao động. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, tập trung đánh giá công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. Thủ tướng ghi nhận, ngành ngân hàng đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. 6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 8,18%, trong khi lạm phát 2 tháng gần đây có xu hướng hạ nhiệt. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao năng lực điều hành, đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định còn bất cập, đưa tín dụng về đúng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế và phát triển lành mạnh thị trường vốn. Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách tiền tệ cần được điều hành chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm và đúng liều lượng, qua đó tạo thêm dư địa, hỗ trợ tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi tổng hợp lại những thông tin đáng chú ý. Đó là đường Nguyễn Khoái đoạn Cảng Hà Nội đang di chuyển khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Đó là lộ trình cầu Thăng Long hướng trung tâm, xe nối dài đến cầu vượt Kim Trung. Cầu Nhật Tân được ghi nhận ổn định. Với lộ trình cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đi lại ra sao trong buổi trưa nay? Có đông hướng về trung tâm hay không? Rồi đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, chúng ta lưu thông như thế nào? Phía cầu Lũ, cầu Tó hay cầu Đuống có dễ dàng thuận lợi trong lộ trình trưa nay? Các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe hồ sơ 114.
2: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 10 vụ cháy cấp 1. Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã kịp thời trực tiếp cứu được 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, hướng dẫn thoát nạn cho 3 người và có 1 chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chỉ đạo của các ban ngành về tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nhằm phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị, những ngày cận kề năm học mới, cùng với sách vở và đồng phục tại các cửa hàng xe điện, ngày càng nhiều phụ huynh đưa con đến tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn chiếc xe đầu tiên. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với các cơ sở kinh doanh xe điện cũng đang rất được quan tâm.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện Việt Thanh số 129 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, theo ghi nhận, tại các khu vực để trưng bày xe điện, các loại xe được sắp xếp thành các dãy, cơ bản đảm bảo an toàn về đường lối thoát nạn, khoảng cách phòng cháy chữa cháy. Theo ông Hồ Đại Nguyên, quản lý cơ sở kinh doanh này, cửa hàng đã chủ động trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy định.
4: Thì các nhân viên kỹ thuật ở đây cũng đã được đào tạo về các nghiệp vụ về sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, đồng

0: đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, các thiết bị và dụng cụ sinh lửa sinh nhiệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc biện pháp an toàn cháy nổ. Thượng úy Nguyễn Đăng Cường cho biết thêm.
1: Định kỳ thì cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hoặc đột xuất đối với cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn quản lý. Tại thời điểm kiểm tra thì đối với cơ sở thì đã có phân công người thực hiện về công tác phòng cháy. Lực lượng cơ sở đã được tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phòng cháy. Cơ sở thì cũng đã trang bị các hệ thống phương tiện chữa cháy, đã bố trí các bình chữa cháy tại tất cả các vị trí khu vực, trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy, trang bị lắp đặt hệ thống họng chữa cháy vách tường.
0: Còn theo Trung tá Nguyễn Khắc Hà, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, các cơ sở kinh doanh xe điện cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chấp hành nội quy quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khách hàng và nhân viên tại cơ sở, sắp xếp hàng hóa trong khu vực kho ngăn nắp, đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy, chống cháy lan và điều kiện thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố về cháy nổ. Đối với người dân, Trung tá Nguyễn Khắc Hà cũng khuyến cáo khi mua xe điện cần đến địa chỉ có uy tín, chọn xe có chế độ bảo hành cùng đầy đủ tem kiểm định chất lượng. Khi sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn, bảo dưỡng định kỳ. Khi xe có các dấu hiệu bất thường như sạc điện không vào, xe có mùi khét hay gặp những trục trặc khác, phải mang xe đến cơ sở mua bán hoặc nơi sửa chữa uy tín để được kiểm tra. Trung tá Nguyễn Khắc Hà nhấn mạnh.
2: Cụ thể, đối với các cửa hàng kinh doanh cần phải trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Cán bộ nhân viên của cửa hàng phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh, có thể ứng phó xử lý kịp thời đối với các tình huống cháy nổ xảy ra. Khuyến cáo các cửa hàng là bảo đảm về các khoảng cách ngăn cháy lan, khu vực kinh doanh, khu vực kho xe và pin. Đấy, ngoài ra thì đối với người dân sử dụng các thiết bị xe máy điện cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cũng như quy định của nhà sản xuất. Khi sạc thì chúng ta tuyệt đối là không sạc qua đêm. Khi sạc nên có người trông coi. Trong quá trình bảo quản xe cũng như phương tiện, người dân sử dụng cần phải để những nơi thoáng mát, khô ráo, tránh bị nóng ẩm. Người sử dụng là tuyệt đối không được độ chế, lắp thêm các thiết bị vượt quá công suất của cái hệ thống điện. Ngoài ra thì người dân cũng phải trang bị những kiến thức về xử lý các cái tình huống chữa cháy ban đầu, cụ thể như là phải biết thao tác bình chữa cháy này, nhà cũng phải trang bị bình chữa cháy chẳng hạn này, được tập huấn có kỹ năng về công tác phòng cháy cháy.
0: Có thể thấy bên cạnh sự phát triển của các phương tiện xe điện đi cùng với lợi ích là những thách thức không nhỏ về an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, việc hiểu rõ các nguyên nhân gây cháy nổ và nắm vững các giải pháp phòng ngừa là vô cùng cấp thiết. Trong phần cuối của hồ sơ 114 hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin hữu ích để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, khoảng 3 đến 5 phút đầu sau khi hỏa hoạn bùng phát được xem là thời gian vàng. Nếu đám cháy được phát hiện và lực lượng chức năng sớm tiếp cận, khả năng khống chế sẽ cao hơn, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Ngược lại, chỉ cần chậm trễ vài phút, ngọn lửa có thể lan rộng rất nhanh, khiến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Đó cũng là lý do ứng dụng báo cháy 114 được phát triển nhằm giúp người dân gửi thông tin về sự cố chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh. So với hình thức gọi điện, ứng dụng giúp việc tiếp cận tin báo diễn ra nhanh hơn, đồng thời giảm nguy cơ quá tải đường dây nóng khi xảy ra nhiều vụ việc cùng lúc. Chỉ với vài phút cài đặt ứng dụng báo cháy 114, người dân đã có thêm một kênh kết nối trực tiếp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, 5 phút đầu tiên kể từ khi đám cháy phát sinh thường được xem là thời gian vàng. Đây là khoảng thời gian có ý nghĩa quyết định đối với khả năng khống chế đám cháy trước khi ngọn lửa lan rộng và gây thiệt hại lớn hơn. Mới đây tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tín hiệu từ hệ thống báo cháy tại một resort đã được thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe cảnh báo đồng thời tới cơ sở, trung tâm dịch vụ khách hàng G-Theo G-EIC và trung tâm thông tin chỉ huy 114. Ngay khi tiếp nhận tín hiệu, trung tâm dịch vụ khách hàng G-Theo G-EIC đã liên hệ với cơ sở để xác minh. Sau khi thông tin được xác nhận, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng được điều động. Chỉ khoảng 3 phút sau, xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, kịp thời triển khai đội hình, ngăn chặn cháy lan và hạn chế đáng kể thiệt hại về tài sản. Vụ việc cho thấy, thời gian ứng cứu không chỉ được tính từ lúc xe chữa cháy xuất phát, mà bắt đầu ngay từ khi tín hiệu báo cháy được phát đi. Khi nguồn tin được xác định rõ, địa chỉ và thông tin cơ sở đã có trên hệ thống, quá trình tiếp nhận, xác minh và điều động lực

0: lượng sẽ được thực hiện nhanh chóng. Trong quá trình này, thiết bị truyền tin G-Safe là mắt xích kết nối hệ thống báo cháy tại cơ sở với trung tâm thông tin chỉ huy 114, trung tâm dịch vụ khách hàng G-Theo G-EIC. Việc duy trì kết nối liên tục giúp tín hiệu được tiếp nhận kịp thời, hạn chế độ trễ hoặc gián đoạn trong quá trình báo cháy. Để hệ thống phát huy hiệu quả, cơ sở cần duy trì thiết bị trong trạng thái hoạt động ổn định, cập nhật đầy đủ thông tin và bảo đảm đầu mối liên hệ sẵn sàng phối hợp xác minh khi có cảnh báo. Đồng thời, lực lượng tại chỗ phải chủ động triển khai các biện pháp xử lý ban đầu trong thời gian chờ lực lượng chức năng. Thực tế từ vụ việc tại Nha Trang như vừa nêu cho thấy, khi hệ thống truyền tin được vận hành đồng bộ với trách nhiệm của cơ sở và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng chức năng, khoảng thời gian từ lúc phát hiện cháy đến khi tổ chức chữa cháy có thể được rút ngắn đáng kể. Qua đó, 5 phút vàng được tận dụng hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn cháy lan và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
2: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Một xe bán tải gặp sự cố đang nằm giữa cầu Trắng Hà Đông và giao thông cũng đang khó khăn trong lộ trình này. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N35 có một vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Một chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N35 và hiện tại thì trong việc đi lại ở cầu Vĩnh Tuy cũng không được cảnh báo về việc khó khăn đâu. Chúng ta di chuyển thì đi đúng phật đường, làn đường và giữ khoảng cách an toàn. Cầu Thăng Long hướng trung tâm đã đi lại ổn hay chưa? Chúng tôi nhận được tin cách đây chừng khoảng 15-20 phút là vẫn còn đang rất đông xe nối dài đến cầu vượt Kim Trung. Và đường Nguyễn Khoái đoạn cảng Hà Nội cũng có thông tin khó hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Cầu Trắng Hà Đông lưu ý một xe bán tải gặp sự cố đang nằm giữa cầu Trắng Hà Đông và giao thông đang khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời quý vị đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam vừa tổ chức hội thảo quản lý hợp đồng EPC dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là hoạt động then chốt khi dự án bước vào giai đoạn triển khai hợp đồng EPC với quy mô và tính chất phức tạp. Tại hội thảo, các chuyên gia từ Bộ Xây dựng và những đơn vị có kinh nghiệm liên quan đã chia sẻ về các quy định pháp lý mới nhất cùng bài học thực tiễn trong quản lý đầu tư, chất lượng công trình và xử lý tình huống phát sinh. Việc nắm vững hành lang pháp lý và kinh nghiệm từ các dự án lớn giúp Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam chủ động nhận diện rủi ro, xác định rõ trách nhiệm các bên nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chi phí và an toàn. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam nhấn mạnh thành công của dự án phụ thuộc lớn vào năng lực quản trị của chủ đầu tư. Trong giai đoạn tới, Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam định hướng đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua việc xây dựng trung tâm dữ liệu dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả kiểm soát hợp đồng. Việc không ngừng củng cố năng lực quản trị chính là chìa khóa để Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam đảm bảo dự án đáp ứng toàn diện các yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả, tạo nền tảng cho sự bứt phá của doanh nghiệp trong tương lai.
0: Hà Nội có hơn 390.000 căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 380.000 căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường. Nhưng với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, đó là những căn nhà không thể mua đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ. Trong khi căn hộ cho thuê gia đình cũng lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Chỗ ở gần thì ngoài tầm với, chỗ ở xa thì tắc đường, kiệt sức vì đi lại. Con cái học hành, khám chữa bệnh đều không dễ. Một vòng luẩn quẩn của giấc mơ an cư. Những điều này sẽ được cải thiện thế nào nếu đô thị ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư? Cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ rộng mở ra sao? Và đô thị sẽ cấu trúc lại như thế nào để trở thành nơi dễ sống, đáng sống hơn? Diễn đàn với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. 12:30 thứ Năm và 16:00 thứ Bảy Chủ Nhật sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 024-37-919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay bằng một thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238 năm 2026 sửa đổi, quy định xử phạt giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1m35 mà không dùng thiết bị an toàn, sẽ bị cảnh báo thay vì phạt tiền. Ngoài ra, hành vi làm biển số khiến camera không nhận diện được có thể bị phạt tới 26 triệu đồng. Và cụ thể thì người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp thì sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đây là quy định nhằm nâng cao mức độ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng ô tô. Bên cạnh đó thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2028 thì cũng bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, trừ xe đầu kéo và xe vận tải nội bộ. Một lưu ý khác nữa là theo quy định mới thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền phạt tiền đến 37,5 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông có thẩm quyền phạt tiền đến 75 triệu đồng. Nghị định số 238 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều sự cố khẩn cấp trên các tuyến đường. Theo đó, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 3 trường hợp xe bị hết ắc quy, hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 2 trường hợp gặp sự cố về lốp, đồng thời tiếp nhiên liệu kịp thời cho 2 phương tiện cạn xăng dầu trên đường cao tốc. Đáng chú ý nhất là trường hợp cứu hộ một chiếc SUV gặp sự cố chất điện khi đang lưu thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư ở trung tâm thành phố. Khi đèn xanh vừa bật, chủ xe đạp ga di chuyển thì xe bất ngờ tắt máy. Toàn bộ hệ thống điện bao gồm bảng đồng hồ táp lô, màn hình trung tâm, hệ thống đèn cảnh báo, còi và cả trợ lực lái đều ngưng hoạt động. Xe không thể khởi động lại, bánh xe bị khóa cứng do hệ thống phanh điện tử mất nguồn, buộc chủ xe phải gọi cứu hộ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về quy trình xử lý sự cố này.
6: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Minh Hoàng. Thưa chuyên gia, từ những thông tin ghi nhận qua tổng đài, chuyên gia đánh giá như thế nào về cách xử lý sự cố của chủ xe trong trường hợp này?
7: Xin chào quý vị thính giả, theo thông tin của chủ xe phản ánh qua tổng đài thì chiếc xe bị chết máy ngay giữa giao lộ lớn, không thể bật đèn cảnh báo, vô lăng nặng và cần số kẹt ở vị trí P. Trong hoàn cảnh bối rối đó thì chủ xe đã phản ứng rất linh hoạt và chuẩn xác khi nhờ lực lượng cảnh sát cùng với người đi đường để được hỗ trợ điều tiết dòng xe xung quanh để có thể tránh va chạm, đồng thời gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Đây là cách ứng phó chính xác trong trường hợp này.
5: Vậy khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã thực hiện những quy trình kỹ thuật nào để di chuyển phương tiện gặp sự cố khỏi giao lộ đang bị ùn tắc ạ?
7: Vâng, nhờ hệ thống điều phối thông minh thì đội cứu hộ gần nhất đã có mặt tại hiện trường trong thời gian ngắn nhất. Khi đó thì mục tiêu ưu tiên hàng đầu đó chính là di chuyển xe lên sàn cứu hộ nhanh nhất có thể vì chiếc xe chết máy giữa đường gây ùn tắc, trong khi lưu lượng phương tiện đổ về ngã tư này càng lúc càng nhiều. Vì vậy, sau khi kiểm tra xác định xe mất điện hoàn toàn thì hệ thống khóa cần số điện tử không cho phép chuyển số về N. Kỹ thuật viên đã tiến hành thao tác mở khóa cần số cơ khí ẩn, đó chính là cơ chế Strip Lock Release để có thể đưa cần số về vị trí N. Việc này cho phép các bánh xe được giải phóng, được hãm và có thể lăn bánh nhẹ nhàng.
5: Quá trình cầu kéo phương tiện lên xe cứu hộ chuyên dụng được triển khai như thế nào để vừa an toàn vừa không gây cản trở giao thông, thưa chuyên gia?
7: Sau khi chuyển thành công về số N thì kỹ thuật viên kết nối cáp tời và đưa xe lên sàn trượt từ từ. Do hệ thống trợ lực lái đã mất hoàn toàn nên là một kỹ thuật viên phải trực tiếp ngồi ở vị trí lái để có thể giữ vững vô lăng, đảm bảo cho xe đi thẳng lên sàn nâng. Sau khi đưa xe lên vị trí an toàn thì chúng tôi dùng đai chằng chuyên dụng cố định chắc chắn vào bốn bánh của xe và vận chuyển thẳng về gara để có thể cắm máy chuẩn đoán, kiểm tra hộp điều khiển trung tâm ECU cũng như là hệ thống cầu trì tổng. Nhờ thao tác chuẩn xác và nhanh chóng của kỹ thuật viên cũng như là sự hỗ trợ của lực lượng chức năng thì tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư đã được khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
5: Xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng.
6: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, sự cố xe mất điện toàn phần là một lỗi kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi quy trình xử lý thận trọng. Qua ca cứu hộ lần này, chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng có những khuyến cáo nào giúp người lái xe ứng phó an toàn khi gặp tình huống tương tự?
7: Vâng, thưa quý vị, khi xe đột ngột mất điện hoàn toàn với các dấu hiệu như không đèn, không còi, máy không khởi động, thì đây không còn là sự cố hết ắc quy đơn giản mà thường liên quan đến lỗi của hộp ECU, đứt cầu trì tổng hoặc là chập dây điện chính. Trong trường hợp này thì quý vị tuyệt đối không nên cố gắng kích bình liên tục vì hành động này có thể gây chập cháy thêm các linh kiện điện tử trên xe. Nếu xe chết máy giữa đường mà không thể bật đèn cảnh báo thì hãy thật bình tĩnh. Quý vị cần nhanh chóng rời khỏi xe một cách an toàn, sử dụng các vật như là biển cảnh báo tam giác hoặc là nón bảo hiểm đặt phía sau xe để có thể cảnh báo cho các phương tiện khác. Sau đó gọi ngay tới cho đội cứu hộ. Cuối cùng, chủ xe nên chủ động tìm hiểu vị trí lẫy mở khóa cần số khẩn cấp Shift Lock trên xe thông qua sách hướng dẫn sử dụng. Việc nắm rõ vị trí này sẽ giúp quý vị chủ động phối hợp chuyển cần số về N khi cần đẩy xe vào lề. Tuy nhiên, với các lỗi hệ thống điện phức tạp thì việc vận chuyển xe bằng phương tiện cứu hộ chuyên dụng về gara vẫn là phương án an toàn và chính xác nhất.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Tình hình đi lại trong một buổi trưa nắng thì hiện tại quý vị di chuyển ngoài việc đối mặt với thời tiết nắng nóng, chúng ta có đang phải đối mặt với tình hình giao thông ở đâu khó khăn hay không? Phía cầu Thăng Long hướng về trung tâm ổn chưa? Đường Nguyễn Khoái đoạn cảng Hà Nội có bớt áp lực như thính giả phản ánh tới chương trình cách đây gần nửa tiếng hay không, hướng đi cầu Vĩnh Tuy? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thi công dở dang suốt gần 2 năm, dự án mở rộng 2,8 km đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xáo trộn đến cuộc sống của người dân địa phương. Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, mất an toàn giao thông, nhiều hộ kinh doanh rơi vào tình trạng ế ẩm. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.

0: ổ gà chi chít, bụi bặm mù mịt, tiếng ồn triền miên. Công trường thi công thiếu biển cảnh báo, nỗi ám ảnh không chỉ tính bằng ngày tháng mà ròng rã gần 2 năm. Tình trạng nắng bụi, mưa lầy diễn ra thường xuyên. Khi trời mưa, nước đọng che lấp các hố sâu gây nguy cơ ngã xe cho người tham gia giao thông. Trời nắng, bụi bẩn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân lân cận. Ông Trần Quốc Dũng, nhân viên giao hàng thường xuyên qua khu vực này, phản ánh.
1: Tôi giao hàng đường này, tôi thấy nhiều ổ gà, ổ vịt chạy sợ té này nọ rồi. Đoạn đường làm lâu quá trời lâu rồi, đổ đá xong rồi ngưng không à, không thấy làm nữa. Trời nắng bụi lắm, trời mưa thì hú gà không mà chạy đâu thấy đường đâu, nước nó ngập đó, chạy nhiều ướt té hoài à.
0: Mật độ các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đây diễn ra thường xuyên. Đây là nguyên nhân khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp, làm phát sinh lượng bụi lớn trong những ngày nắng. Đáng chú ý, những ngày gần đây, khi mưa xuống, nhiều đoạn đường biến thành bãi sình lầy, gây nguy hiểm và khó khăn lớn cho người tham gia giao thông. Chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, phụ huynh hàng ngày đi xe máy, đưa đón con qua tuyến đường này, chia sẻ.
2: Con đường này đang trong quá trình là mở rộng ra, thì nếu như mà hoàn thiện sớm được thì người dân rất là mừng. Còn không thì ít ra cũng phải là khắc phục được những sự cố như là ổ gà, ổ voi nó rất là to. Trời mưa bây giờ là nó rất là trơn luôn, người ta đi xe dễ bị té, phụ nữ tay lái yếu là sẽ té ngay. Rồi thêm xe lớn đi rất là nhiều. Làm hoặc là không làm luôn, chứ làm cứ bày ra ổ gà, xong rồi mưa thì đường nó cứ trơn vậy, người dân đi thì cứ té. Người ta không có buôn bán hoặc là kinh doanh được cái gì hết trơn á. Bụi mịt trời luôn, không ai làm được cái gì trên cái con đường này hết.
0: Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thạnh Xuân 25 cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 12, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nay là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An làm chủ đầu tư. Công trình khởi công vào tháng 8 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2025. Tháng 12 năm 2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với báo chí về loạt bất cập khiến dự án này chậm tiến độ so với kế hoạch. Nguyên nhân được đưa ra một phần do đơn vị thi công chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, đồng thời vướng mắc do việc di dời hạ tầng kỹ thuật, cụ thể là tuyến ống cấp nước. Hiện tại, khi mà tiến độ kéo dài cùng nhiều bất cập trong thi công chưa được xử lý triệt để, người dân sống dọc tuyến đường Thạnh Xuân 25 vẫn đang chịu ảnh hưởng mỗi ngày, từ chuyện mưu sinh cho đến nỗi lo mất an toàn giao thông. Chị Lê Thị Ngọc Hằng, người dân phường Thới An, bức xúc.
3: Cái con đường này là cái con đường đau khổ nhất á, người dân phải chịu mấy năm nay rồi á, trời mưa thì nó lầy lội, nó ổ gà, người dân người ta đi người ta té rất là nhiều luôn á, còn trời nắng thì bụi, mà tứ đường á, một ngày là tứ ít nhất là phải 5 lần, hình như con đường này nó muốn nát hết luôn rồi, nó không có còn mà cái chỗ mà để mà đi nữa.
0: Ông Đỗ Anh Minh, phó giám đốc kỹ thuật đơn vị phụ trách thi công tuyến đường này cho hay, nguyên nhân đường xuống cấp và chậm tiến độ do những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh mưa liên tục khiến nền đá bị ẩm, không đo được cường độ đá tiêu chuẩn để tiến hành thảm nhựa. Bên cạnh đó, dự án vướng mặt bằng và hệ thống ống cấp nước cũ, việc phải di dời tuyến ống cấp nước này làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. Giá nguyên liệu biến động và nguồn vật liệu khan hiếm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình.
4: Tối nay và tối mai người thi công sẽ khắc phục hết toàn bộ những ổ gà đấy. Đơn vị thi công và chủ đầu tư đang xin cái gia hạn dự án. Trước đây là mình bị vướng mặt bằng một số vị trí và vướng một cái đường tuyến cấp nước. Nhưng mà cái quan trọng nhất là như hệ thống điện ngầm, hệ thống ống nước ngầm thì mình cũng đã thi công rồi. Hệ thống thoát nước thải nhà dân mình đã thi công rồi. Đợt này mình thảm nhựa thì mình hoàn thiện được khoảng độ 1.200 mét.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường Thạnh Xuân 25 là tuyến đường kết nối cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bình Dương cũ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng ra từ 14 đến 30 mét, đầu tư đồng bộ mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Dự án sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, ngập nước, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Tuy nhiên, điều mà người dân mong mỏi nhất là việc xử lý dứt điểm tình trạng lầy lội trước mắt và có chuyển biến rõ rệt trong tiến độ dự án để tuyến đường sớm hoàn thành đúng như kỳ vọng ban đầu.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay. Đã có thêm những thông tin về việc đi lại khó khăn. Ở tuyến đường Phan Trọng Tuệ, thính giả cho biết là các phương tiện gặp khó hướng về cầu Tó. Xin nhắc lại, đường Phan Trọng Tuệ, giao thông ùn dài hướng về cầu Tó. Chiếc xe bồn gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục đâu. mật độ phương tiện vẫn đang tăng cao, tốc độ của chúng ta di chuyển rất chậm hướng về phía trung tâm. Nhưng đã có lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại đây rồi. Vì vậy, quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Đường Tô Hiệu Hà Đông có va chạm giữa một ô tô và một xe máy, giao thông ùn hướng ra Phùng Hưng. Xin nhắc lại, đường Tô Hiệu Hà Đông va chạm giữa một ô tô và một xe máy, giao thông ùn hướng ra Phùng Hưng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
6: Sự Việc và Góc Nhìn.
7: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang tích cực thúc đẩy các dự án hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải để giải quyết ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều dự án hiện đang chậm tiến độ, khiến mục tiêu đến năm 2030, 100% nước thải sinh hoạt của thành phố sẽ được thu gom và xử lý khó lòng đạt được. Nếu chậm trễ trong triển khai các dự án xử lý nước thải, đô thị sẽ phải đối mặt với những hậu quả nào? Tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tiến độ các dự án ra sao? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Anh Nguyễn Quốc Dũng ở số nhà 40, đường Sơn Đồng, Cát Quế phản ánh. Tại xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, suốt nhiều năm qua, người dân

0: phải sống chung với tình trạng nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa được xử lý triệt để. Dòng nước thải xả trực tiếp ra môi trường khiến nhiều tuyến mương, ao hồ ngày càng ô nhiễm nặng, nước đổi màu, bốc mùi khó chịu kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tình trạng này khiến nhu cầu về một hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng bộ hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng lại không phát huy tác dụng.
1: Nói chung là nó chưa thấy có cái gì hiệu quả.
2: Thấy nó vẫn chả có cái gì là thay đổi nhiều cả. Những cái trong ngoài là vẫn thối ùm. Thì cũng chỉ biết kêu thôi chứ cũng chả làm nào cả.
3: Cũng theo nhiều người dân khác tại xã Sơn Đồng, nhà máy xử lý nước thải tại địa phương từng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên hiện nay, công trình này vẫn chưa đi vào hoạt động ổn định, chưa phát huy được tác dụng như mong đợi.
4: Tôi cứ thấy nó đã hoạt động mấy đâu. Nhà máy nó phải hoạt động ấm ấm, nước vào, nước ra. Cái nước vào nó phải bẩn, nước ra nó phải trong, nó phải có đường. Tôi chả thấy đường nào.
5: À, cái nhà máy hoạt động của Sơn Đồng thì thực tế người dân chưa biết đường nào đường đi vào, là đường đi ra. Cái thứ hai là nó phải có bể chứa, bể chiếc như thế nào. Sau khi đường nước thải ra, nó ra làm sao? Chứ thực tế bây giờ người dân những cái này hoàn toàn không biết được.
6: Toàn dân muốn mong muốn là xử lý nước thải cho nó không khí nó trong lành ở khu vực này, nó ô nhiễm nhiều năm quá.
0: Tính đến tháng 8 năm 2026, Hà Nội có nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Cầu Ngà, Hồ Tây, Việt Hưng đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Trong đó hai dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá và dự án cải tạo hồi sinh sông Tô Lịch được Hà Nội xác định là những công trình môi trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và triển khai quyết liệt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng đã xây xong nhưng tiến độ dự án chậm so với cam kết và vẫn cần hoàn tất các thủ tục, tổ chức vận hành trước khi bàn giao chính thức. Còn nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có thời gian thi công dự kiến từ quý 3 năm nay đến quý 3 năm 2027. Tuy nhiên, tới nay, theo ông Hoàng Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ, Hà Nội, dự án này hiện mới dừng ở chủ trương đầu tư, chưa triển khai thực tế trên địa bàn và cũng chưa tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư.
7: Hiện nay thì mới gọi là thông qua chủ trương đầu tư thôi, còn tiếp tới triển khai như thế nào, công nghệ như thế nào, rồi công suất như thế nào thì phải có tiếp xúc với nhà đầu tư rồi sở ngành. Tinh thần thì làm được những dự án này thì nó tốt cho môi trường thôi, nhưng mà cụ thể phải tiếp tục nghiên cứu thêm.
0: Thực tế hàng loạt dự án xử lý nước thải tại Hà Nội đều đang chậm tiến độ so với kế hoạch, thậm chí phải nhiều lần điều chỉnh thời gian hoàn thành. Nhiều công trình gặp vướng mắc trong thi công và triển khai chưa đồng bộ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giải phóng mặt bằng khó khăn, thủ tục đầu tư kéo dài và đặc thù thi công hạ tầng ngầm phức tạp trong đô thị.
3: Theo giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Việt Anh, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, việc chậm tiến độ khiến năng lực xử lý nước thải của thành phố chưa đáp ứng nhu cầu, góp phần làm tình trạng ô nhiễm sông hồ nội đô kéo dài.
8: Chúng ta đều đang phải trả giá vì những cái việc chậm tiến độ đó. Môi trường thì vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, nước thải thì xả ra các cái con kênh thoát nước mà trước kia nó là dòng sông, bây giờ nó là thành các cái con kênh thoát nước. Đất đai, giá trị của bất động sản là mất đi, không ai muốn sống, không ai muốn đầu tư vào những cái khu vực ô nhiễm đó cả. Đấy là chưa kể cái việc thi công chậm trễ gây tắc đường, thậm chí là gây tắc đường trầm trọng.
0: Không chỉ chậm về tiến độ, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, khi nhiều dự án được quy hoạch, nghiên cứu từ hàng chục năm trước, trong khi quy mô đô thị, dân số và đặc tính nguồn thải đã thay đổi đáng kể, thì bài toán xử lý nước thải tại Hà Nội còn đặt ra một vấn đề lớn hơn là công nghệ và mô hình thu gom, xử lý. Liệu có còn phù hợp với thực tế đô thị hiện nay?
7: Thay đổi chính là cái công nghệ, tức là cái thu gom và xử lý nước thải tập trung ấy, nó chỉ phù hợp với một cái quy mô về diện tích lưu vực cũng như là công suất của các nhà máy hay là cái thành phần của cái nước thải đó thôi. Cho nên là ngay ở nước Nhật Bản và tất cả trên thế giới lúc này người ta không làm thu gom và xử lý nước thải tập trung nữa, mà người ta thu gom xử lý nước thải phân tán và bán tập trung.
3: Bên cạnh công nghệ xử lý, theo giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường, khâu thu gom vào các nhà máy cũng là điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nếu hệ thống thu gom không đồng bộ, nước thải sẽ không đạt đúng lưu lượng và chất lượng thiết kế, làm giảm hiệu quả của nhà máy xử lý.
9: Trên cơ sở là cái nền cũ, các cái dự án cũ, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, đã có nghiên cứu rồi, đã có thiết kế rồi cả. Chúng ta phải khẩn trương triển khai. Thiết nghị bây giờ ấy là phải có một cái công nghệ thu gom, phải xây dựng một cái công nghệ thu gom nước thải như thế nào cho hợp lý.

0: Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải là yêu cầu cấp bách đối với Hà Nội. Nhưng xây được nhà máy thôi là chưa đủ. Muốn nước thải thực sự được xử lý, còn cần phải có một hệ thống thu gom đủ bao trùm, đồng bộ để đưa nước thải từ từng khu dân cư, từng tuyến phố về đúng nơi xử lý. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, xử lý nước thải Hà Nội phải tháo gỡ điểm nghẽn thu gom.
1: Các chỉ đạo của Trung ương về xử lý nước thải tại Hà Nội cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị, đặc biệt là ô nhiễm các dòng sông, đã được đặt là nhiệm vụ cấp bách lâu dài. Tinh thần xuyên suốt không chỉ là làm sạch bề mặt dòng sông, mà phải xử lý tận gốc nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát và thu gom nước thải trước khi xả ra môi trường. Trong 5 năm tới, xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó có nước thải, cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội đặt ra để tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn của đô thị. Quyết tâm đã rõ, nhưng để giải quyết căn cơ, thành phố cần cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt và giải pháp hiệu quả. Đó là đẩy nhanh các nhà máy xử lý nước thải, hoàn thiện mạng lưới thu gom, kiểm soát chặt các nguồn xả và đặc biệt là xử lý dứt điểm những dòng sông đang ô nhiễm. Thước đo cuối cùng không phải là có bao nhiêu dự án được khởi công, mà là bao nhiêu nước thải thực sự được xử lý và môi trường đô thị thay đổi ra sao. Thực tế cho thấy, muốn nước thải được xử lý hiệu quả thì điều kiện tiên quyết là phải có một hệ thống thu gom đủ đồng bộ và vận hành thông suốt để đưa nước thải về các nhà máy xử lý. Nếu nhà máy có công suất lớn nhưng mạng lưới thu gom chưa hoàn chỉnh thì nước thải vẫn tiếp tục chảy ra sông, hồ, còn các công trình xử lý được đầu tư lớn lại không thể phát huy hết công suất, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Trong bối cảnh Hà Nội đang đô thị hóa nhanh, bài toán này càng trở nên phức tạp. Việc đặt mục tiêu đến năm 2030 xử lý 100% nước thải đô thị, theo nhiều chuyên gia là một mục tiêu rất tham vọng và khó khả thi nếu nhìn vào thực tế triển khai hiện nay. Bởi lẽ trong suốt 30 năm qua, thành phố mới chỉ xử lý được một phần rất nhỏ nước thải và chỉ còn vài năm nữa để hoàn thành phần việc còn lại mà không có sự đột phá về cơ chế, nguồn lực và cách tiếp cận, thì ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, mục tiêu này cũng rất khó đạt được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta dừng lại, mà ngược lại càng phải làm sớm, làm quyết liệt thì lợi ích môi trường và kinh tế xã hội thu được lại càng lớn. Một vấn đề quan trọng là nguồn lực đầu tư. Thành phố cần dành nguồn lực thỏa đáng cho cả thu gom và xử lý nước thải thay vì chỉ tập trung vào xây dựng nhà máy. Nguồn lực này không chỉ đến từ ngân sách nhà nước mà còn phải huy động mạnh mẽ từ nguồn xã hội hóa. Để thu hút được khu vực tư nhân, cần có cơ chế và chính sách đủ hấp dẫn, đặc biệt là vấn đề giá dịch vụ, cần có lộ trình điều chỉnh tăng dần hợp lý, đảm bảo người dân có thể chi trả, đồng thời tạo nguồn lực tái đầu tư cho hệ thống hạ tầng. Song song với đó, quy hoạch thoát nước hiện nay cũng cần được rà soát và cập nhật. Nhiều quy hoạch đã được xây dựng từ lâu, không còn phù hợp với tốc độ đô thị hóa và điều kiện phát triển mới. Hà Nội cần một tầm nhìn dài hạn hơn, thậm chí 50 đến 100 năm, trong đó lồng ghép rõ ràng yếu tố tái sử dụng nước thải như một nguồn tài nguyên. Khi nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, nó có thể được tái sử dụng cho nhiều mục đích như tưới cây, rửa đường, bổ cập sông hồ, kênh mương nội đô hoặc phục vụ cảnh quan đô thị. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực lên nguồn nước sạch mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững. Để thu gom hiệu quả, Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ hệ thống theo từng lưu vực, điều chỉnh các hướng thoát nước cho phù hợp với thực tế, đồng thời ban hành các quy định chặt chẽ về đấu nối và xả thải. Việc kiểm soát cốt san nền cũng rất quan trọng để đảm bảo dòng chảy tự nhiên, tránh tình trạng cống sau cao hơn cống trước, gây tắc nghẽn và úng ngập. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật cần được triển khai đồng bộ, đặc biệt là khi xây dựng đường giao thông phải đi kèm với hệ thống cống thoát nước theo đúng quy hoạch, tránh tình trạng làm xong đường rồi mới quay lại đào lên để lắp đặt hạ tầng. Tóm lại, xử lý nước thải không thể chỉ bắt đầu từ cổng nhà máy mà phải bắt đầu từ chính nơi nước thải được tạo ra. Khi hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng được kết nối đồng bộ trong một chiến lược tổng thể, những khoản đầu tư lớn mới thực sự phát huy giá trị. Và chỉ khi đó, mục tiêu cải thiện môi trường, hồi sinh các dòng sông hồ của Hà Nội mới có cơ sở thành hiện thực một cách bền vững, thay vì chỉ là những con số kỳ vọng trên giấy.
0: Thưa quý vị, tới đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề xử lý nước thải chậm ngày nào, đô thị phải trả giá ngày đó xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông gần đây. Chương trình tiếp nhận, đường liên thôn ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, Hà Nội có công trình làm rơi nhiều đất đá ra đường, hiện tại thì rất bụi, chúng ta chú ý. xe bồn gặp sự cố trên cầu Thăng Long chưa được khắc phục và đang ảnh hưởng khá nhiều tới việc lưu thông hướng về phía trung tâm. Đường Phan Trọng Tuệ còn khó không hướng về cầu Tó. Nếu có thêm thông tin mới, quý vị và các bạn cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng ta đến với một thông tin khác. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo các công trình trọng điểm thành phố, đồng thời rà soát tiến độ các dự án quan trọng của ngành giao thông. Và báo cáo tại cuộc họp về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới của 7 dự án cầu qua sông Hồng đã được bàn giao. Các dự án gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Theo yêu cầu của thành phố, các công trình được đặt mục tiêu hoàn thành khoảng tháng 7 năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực của thủ đô. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.

Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. 14 giờ 45 phút chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bay sang Kuala Lumpur, Malaysia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia vào ngày 14 tháng 8. Một ngày sau đó, toàn đội được làm quen với sân Kuala Lumpur, hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận tái đấu ở Mỹ Đình diễn ra vào ngày 19 tháng 8. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là giành kết quả thuận lợi trên sân khách, tạo lợi thế trước trận lượt về và hướng tới tấm vé vào chung kết Asian Cup 2026. Tin quốc tế, rạng sáng nay Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế khi đã đánh bại Aston Villa để giành siêu cúp châu Âu. Kvaratskhelia mở tỷ số ở phút 20 trước khi Brian Mazzo, tiền đạo mới 17 tuổi của Aston Villa gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Doué ghi bàn giúp cho Paris Saint-Germain tái lập lợi thế trong tình huống gây tranh cãi về việt vị, nhưng công nghệ VAR đã công nhận. Aston Villa sau đó nỗ lực dâng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Paris Saint-Germain bảo vệ tỷ số 2-1 và trở thành một trong hai câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử giành siêu cúp châu Âu ở hai mùa giải liên tiếp cùng với Real Madrid. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, Manchester United, Arsenal và Real Madrid đều có kết quả tích cực trong các trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tại Everton, Manchester United hòa Leeds United một đều sau 90 phút trước khi thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu. Đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick đã có một màn trình diễn tương đối ổn định khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Brian Mbeumo là điểm sáng, tiền đạo người Cameroon kiến tạo để Zikri mở tỷ số ở phút thứ 16 sau một pha đi bóng và căng hàng đầy tốc độ. Đây là lần thứ tư Mbeumo trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 3 trận gần nhất với 3 lần lập công và một đường kiến tạo. Dù Leeds sau đó bất ngờ gỡ hòa ở phút 29, Manchester United vẫn kiểm soát thế trận. Mbeumo và Bruno Fernandes lần lượt đưa bóng dội sáng ngang, trong khi Fernandes còn có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó trên chấm luân lưu, dù cho Bruno sút hỏng, Manchester United vẫn giành chiến thắng khi Leeds United có hai cầu thủ thực hiện không thành công. Manchester United sẽ gặp AC Milan vào ngày 18 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City. Trong khi đó, trên sân Emirates, trước Como, Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội với cú dứt điểm trúng cột dọc của Gabriel Jesus. Phút 33, tài năng trẻ là Lewis Kelly tận dụng sai lầm của thủ môn James Butter để mở tỷ số cho pháo thủ. Tuy nhiên, Como cũng kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ nhờ pha lập công của Martin Baturina. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta tung ra nhiều trụ cột như Martin Odegaard, Kai Havertz và Mikel Merino vào sân nhằm gia tăng sức ép. Dù tạo ra không ít cơ hội, Arsenal cũng không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, sự lạnh lùng của Odegaard, Havertz, tân binh Bruno Guimarães cùng với Christos Jolit đã giúp đội bóng thành Bắc London giành chiến thắng chung cuộc. Arsenal sẽ mở màn mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Anh với Manchester City vào ngày 16 tháng 8. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Deportivo La Coruña trong trận đấu diễn ra một cách khá quyết liệt. Đội bóng hoàng gia kiểm soát thế trận nhờ sự năng nổ của các cầu thủ trẻ như Enric và Abdaculer. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp 1 khi mà Brahim Diaz tận dụng đường phát bóng nhanh của Lunin để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Trong hiệp 2, Real tiếp tục

0: thử nghiệm đội hình với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Trent Alexander-Arnold và Bernardo Silva. Dù tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý, Real cũng không thể ra tầm cách biệt. Về phía Deportivo, những nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại cũng không đủ để giúp cho đội chủ nhà tìm kiếm bàn gỡ. Sau chiến thắng này, Real sẽ tiếp tục hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cuộc chạm trán Schalke 04 vào ngày 16 tháng 8. Những thông tin đáng chú ý khác, Chelsea đã đưa ra điều kiện cuối cùng cho Manchester City trong thương vụ Enzo Fernandez. Đội bóng thành London yêu cầu khoản phí là 120 triệu bảng, đồng thời đặt hạn chót vào 17 giờ ngày mai theo giờ địa phương. Nếu Manchester City không đáp ứng, Chelsea sẽ không bán tiền vệ người Argentina trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Sau khi nhắm tới hàng loạt mục tiêu từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United được cho là quyết định quay trở lại chạy đua giành chữ ký của tiền vệ Adam Watson. Sau thời gian thi đấu xuất sắc cùng với Crystal Palace và với tiềm năng cực lớn, Watson đang được rất nhiều câu lạc bộ lớn của bóng đá châu Âu theo đuổi. Tottenham đã bắt đầu các cuộc đàm phán chiêu mộ tiền đạo Florenz Balogun từ AS Monaco. Đội bóng nước Pháp định giá tiền đạo 25 tuổi này ở mức khoảng 60 triệu euro. Newcastle United, Galatasaray và các câu lạc bộ của Ả Rập Saudi cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cựu ngôi sao Arsenal. Romelu Lukaku đã chính thức khép lại hành trình tại Napoli để chuyển sang khoác áo Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Bỉ với mức phí vào khoảng 6 triệu euro kèm các điều khoản bổ sung. Tại Fenerbahce, Lukaku ký hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa. Đây được xem là cơ hội để cựu tiền đạo của Chelsea tìm kiếm lại phong độ đỉnh cao dưới áp lực ít hơn và trong môi trường phù hợp hơn ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Liên đoàn bóng đá Hà Lan đã chính thức bổ nhiệm Xavi Hernandez làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ của Barcelona ký hợp đồng 4 năm, qua đó dẫn dắt Hà Lan tại Euro 2028 và World Cup 2030. Xavi Hernandez được lựa chọn để thay thế cho Ronald Koeman, người đã rời ghế huấn luyện viên trưởng sau khi Hà Lan bị Maroc loại ở vòng 32 đội World Cup vừa qua trên chấm luân lưu. Quyết định bổ nhiệm Xavi được Liên đoàn bóng đá Hà Lan công bố vào ngày hôm qua, mở ra một chương mới cho đội tuyển Hà Lan. Đáng chú ý, Xavi trở thành huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên của Hà Lan kể từ Ern Happel vào năm 1978. Chiến lược gia người Áo đã từng đưa Hà Lan vào chung kết World Cup năm 1978 trước khi thất bại trước chủ nhà Argentina. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang nhận được tin thính giả thông báo về việc đi lại khó ở đường trong cảng Hà Nội ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đây là lộ trình đã gần một tiếng đồng hồ rồi, từ khi chúng tôi nhận được thông tin đầu tiên. Tới bây giờ, đường trong cảng Hà Nội vẫn cần tới sự kiên nhẫn của các bác tài để chúng ta đi lại, tránh nôn nóng, tránh va chạm. Xe bồn gặp sự cố trên cầu Thăng Long, chương trình có nhận được tin cách đây khoảng 20 phút là chưa được khắc phục. Và với thời điểm này, việc đi lại ở cầu Thăng Long hướng về trung tâm có còn ảnh hưởng nhiều tới lộ trình của quý vị và các bạn hay không? Đường Phan Trọng Tuệ nữa, chúng tôi cũng chưa có thêm tin mới trong việc đi lại ở phía đường Phan Trọng Tuệ hướng cầu Tó. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các tuyến cao tốc đang khai thác sẽ hoàn thành kết nối dữ liệu về nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ ITS Core. Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ trì xây dựng phần mềm ITS Core thuộc dự án đầu tư Trung tâm Quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ, xây dựng quy chế quản lý khai thác, vận hành nền tảng và phối hợp với các chủ đầu tư cao tốc để thực hiện kết nối dữ liệu đúng tiến độ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 474,6 triệu đồng đối với chủ xe ô tô biển Hà Nội, bị phạt nguội 96 lần. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của tài xế này như không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo. Theo phương án đang được phường Bến Thành xây dựng, đơn giá quyền sử dụng đất để tính bồi thường hỗ trợ có mức cao nhất là hơn 600 triệu đồng một mét vuông tại khu vực giáp đường Yết Xanh. Dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập đã chính thức mở cửa cho người dùng Việt Nam. Theo đó, trên website

0: tiếng Việt của Starlink, khách hàng có thể kiểm tra địa chỉ, đặt hàng và bắt đầu trải nghiệm ngay với mức giá từ 1,13 triệu đồng mỗi tháng. Với hệ thống hàng nghìn vệ tinh bay ở độ cao khoảng 550 km, Starlink hứa hẹn mang lại tốc độ cao và độ trễ thấp ngay cả ở những nơi cáp quang chưa vươn tới như vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 8, Quốc hội thảo luận về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Đại biểu Bế Trung Anh Đắk Lắk kiến nghị xây dựng quy định đủ mở để các công nghệ tương lai như 6G, mạng vệ tinh, kết nối trực tiếp vệ tinh với thiết bị hay mạng riêng công nghiệp có thể được thử nghiệm mà không phải chờ sửa luật. Ông đề nghị mở cơ chế chia sẻ phổ tần, thử nghiệm mạng vệ tinh tích hợp, áp dụng nguyên tắc một lần thẩm định với các giấy phép liên quan, mở rộng chia sẻ hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông, điện lực, chiếu sáng và công trình công cộng. 5G, 6G hay vệ tinh, Internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số ngày càng làm mờ ranh giới giữa viễn thông, tần số, dữ liệu và giao dịch tiền điện tử. Vì thế, luật pháp kiến tạo phải ngay từ hôm nay thiết lập cơ chế đủ để mở một dịch vụ mới mà ngày mai không lập tức rơi vào 4 hoặc 5 chiếc hộp pháp lý khác nhau. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta đã tiếp nhận một vài những điểm giao thông khó và hiện giờ thì vẫn chưa có thêm những phản ánh mới từ các thính giả. Và đối với vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận ở đường Tô Hiệu Hà Đông giữa một ô tô và một xe máy, ở thời điểm cách đây nửa tiếng, khi đó giao thông khó hướng ra Phùng Hưng, chương trình cũng không nhận được thêm những phản ánh từ các thính giả. Thời lượng của giờ cao điểm trưa đã khép lại. Tuy nhiên thì tổng đài 02437919191 vẫn đang tiếp nhận những thông tin từ quý vị và các bạn là một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi khi gặp những sự cố về giao thông hoặc những quan sát cần cảnh báo. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Tuổi 13. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính để cùng VOV Giao thông đến với những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng thêm gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay. Trong đó, giá bán vàng miếng hiện đã tăng lên 144,6 triệu đồng mỗi lượng. Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng tăng nhẹ, hiện giao động quanh mức 4.410 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi sang tiền Việt chưa thuế phí, giá vàng quốc tế hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5 đến 6 triệu đồng mỗi lượng. Một thống kê đáng chú ý đó là theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng vốn tập trung nhiều vào nông lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, xây dựng. Nghiên cứu của ngân hàng UOB cũng ghi nhận nhu cầu phát triển thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt đang tăng. Có 7 trong 10 doanh nghiệp được hỏi đã mở rộng, bao gồm thương mại và đầu tư ra nước ngoài trong một năm qua. Với lĩnh vực bất động sản, mặt bằng giá tăng cao cùng áp lực lãi suất khiến nhiều chủ nhà tại thành phố Hồ Chí Minh khó sang tay căn hộ cao cấp dù chấp nhận cắt lỗ tiền chênh. Ghi nhận một số sàn môi giới cho thấy nửa đầu năm nay, lượng giao dịch nhà đất giảm 50-60% so với cùng kỳ, nhất là ở dòng sản phẩm cao cấp giá trên 100 triệu mỗi mét vuông. Sự thận trọng này cũng thể hiện ở cả thị trường sơ cấp. Báo cáo quý 2 của One Mall Group cho thấy các dự án giá từ 60 đến 120 triệu đồng một mét vuông chiếm hơn một nửa tổng lượng giao dịch, với tỷ lệ hấp

0: thụ khoảng 59%, trong khi đó giao dịch của nhóm căn hộ trên 120 triệu đồng mỗi mét vuông chỉ quanh 20%. Còn theo thống kê từ báo cáo tài chính quý 2, sau nửa đầu năm nay, sàn chứng khoán có 13 công ty lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng, trong đó có 3 đơn vị có lợi nhuận trên 1 tỷ đô la, khoảng 26.300 tỷ đồng. 20 doanh nghiệp dẫn đầu ở chỉ số này đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vinhomes và Vingroup dẫn đầu về lợi nhuận nửa đầu năm, trong khi ngành ngân hàng chỉ còn 9 đại diện ở top 20, thấp nhất trong nhiều năm qua. Còn giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay. Trên bản đồ thị trường, số lượng cổ phiếu tăng và giảm hiện không có sự chênh lệch quá lớn. Điểm nhấn là sắc xanh lan tỏa rộng hơn tại nhóm ngân hàng, chứng khoán, tuy nhiên mức độ tăng chưa đáng kể. Với ngân hàng, các cổ phiếu tích cực nhất là TCB, VCB, CTG, BID. Còn tại nhóm chứng khoán, VCI là cái tên nổi bật nhất. VN Index vẫn đang gặp khó trước sức ép của bộ đôi Vingroup gồm VIC và VHM. Ngoài ra, GAS, LPB, GEE, VGC cũng là các cổ phiếu tạo ra không ít áp lực. Trong khi VN Index rung lắc, HNX Index lại có diễn biến tích cực hơn. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 2 điểm lên 1.795 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xin Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã có phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

end of sight. Maybe I could travel among no one to play. Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp pie. Biết thành chết ai bây giờ. Chất do khi anh đã từng. Đừng gọi anh chỉ dragon.

vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Hải Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, mang trình diễn Tết Rồi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gòi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tam Phúc, Bùi Công Nam, Huy A và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là ba mươi phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: oak bowl. I want a black and white wine and a pink oak bowl. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Xe 2 Catch Me If You Can, với sự kết hợp của Nigap, Quang Hùng, Master D, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tay, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Hà Nội có hơn 390.000 căn hộ chung cư, cao nhất cả nước. Kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 380.000 căn, cùng hàng trăm nghìn căn hộ sắp được tung ra thị trường. Nhưng với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, đó là những căn nhà không thể mua đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ. Trong khi căn hộ cho thuê gia đình cũng lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Chỗ ở gần thì ngoài tầm với, chỗ ở xa thì tắc đường, kiệt sức vì đi lại, con cái học hành, khám chữa bệnh đều không dễ. Một vòng luẩn quẩn của giấc mơ an cư. Những điều này sẽ được cải thiện thế nào nếu đô thị ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư? Cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ rộng mở ra sao? Và đô thị sẽ cấu trúc lại như thế nào để trở thành nơi dễ sống, đáng sống hơn? Diễn đàn với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. 12:30 thứ Năm và 16:00 thứ Bảy Chủ Nhật sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 024-37-919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, bạn đang ở một căn nhà mặt đất, một chung cư hay một căn nhà cho thuê? Hành trình để đi đến giấc mơ an cư của bạn thế nào? Có dễ dàng không? Khi mà giá nhà và thu nhập đang chênh nhau một khoảng lớn. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị Việt Nam đang dịch chuyển để trở nên hiện đại hơn, hấp dẫn hơn. Và với định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan, ưu tiên quỹ đất cho các dự án nhà cho thuê và chung cư theo tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương, thì tới đây những khó khăn trong tiếp cận chỗ ở sẽ có cơ hội được giải quyết ra sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào cùng với sự dịch chuyển của cấu trúc đô thị? Đó là câu chuyện mà VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự đồng hành của hai vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
1: Vâng, xin chào quý khán giả và xin chào biên tập viên.
0: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
2: Vâng, chào MC và chào các quý vị khán thính giả.
0: Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bày tỏ trao đổi ý kiến với chương trình, xin mời các bạn gọi qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình được phát đồng thời trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải, cùng trên các nền tảng số VOV Media, VOV Giao thông.vn. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi về một câu chuyện của gia đình đã cái hành trình an cư như thế nào, nỗ lực để tìm kiếm một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị ra sao.
3: 45 tuổi, đã đi làm hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở Xuân Đình, Hà Nội vẫn chưa có một căn nhà đứng tên mình. Gia đình gồm có 4 người, hiện sống trong một căn nhà thuê ở Hà Nội và giấc mơ sở hữu một mái nhà riêng vẫn xa vời.
4: Gần như không tích lũy được, vì bản thân tiền ăn tiền học hai bạn nhà em là đã 15 triệu một tháng rồi, chưa kể sinh hoạt rồi ốm đau rồi nội ngoại các thứ. Mà em nghĩ rằng là ở cái thu nhập của vợ chồng em là mặt bằng chung của đại đa số.
3: Chị Vân từng làm việc trong khu vực nhà nước, sau đó chuyển sang kinh doanh. Thu nhập hiện nay dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng, chồng chị vào khoảng 20 triệu đồng. Với mức thu nhập ấy, việc mua một căn hộ hay là một ngôi nhà ở Hà Nội đã được họ tính đi tính lại nhiều lần.
4: Thực ra là đã rất nhiều lần đặt vấn đề mua nhà, nhưng thực ra cũng bị ái ngại đấy, vì là 30 triệu ăn học sau đó trả lại ngân hàng cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì cái tức 10 triệu một tháng tiền lãi với tiền gốc là hơi quá.
3: Ngồi kế bên mẹ, cháu Lê Anh Thư, năm nay vừa lên lớp 10, lâu nay vẫn ở cùng phòng với em gái. Dù rất muốn có một căn phòng riêng, nhưng anh Thư cũng dần hiểu áp lực của bố mẹ.
5: Bây giờ thì cũng không riêng tư lắm, nhưng mà con cũng thấy là khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu như có điều kiện thì con vẫn muốn là có thêm một cái phòng riêng cho hai chị em để có thể học bài cho hiệu quả hơn hoặc là kiểu thư giãn ấy.
3: Anh Lê Việt Dũng, chồng chị Vân hiểu và cảm nhận mong muốn của vợ của con. Song cũng thừa nhận nếu cứ về mức thu nhập hiện tại, có lẽ cả 10 năm nữa cũng khó xác định được thời điểm mua nhà. Trong khi cắt giảm chi tiêu cũng không phải là lời giải. Vậy nên trước mắt họ vẫn cứ đi thuê nhà, mang theo một nỗi bất an thường trực, giá nhà sẽ còn tăng đến mức nào.
6: Với cái lương như thế này, thu nhập như thế này và với cái giá nhà như thế này thì chị không tính được. Bây giờ nuôi con còn vất, cho ăn học còn vất, để mà xác định mua nhà thì bây giờ là không thể rồi. Làm gì có tiết kiệm đâu mà mua.
3: Có lúc gia đình chị Vân cũng nghĩ đến một phương án khác. Tiếp tục thuê nhà, chắt chiu mua một mảnh đất ở quê Sóc Sơn, vùng ngoại thành, cách chỗ ở hiện tại gần 50 cây số. Nhưng đó vẫn chỉ là phương án dự phòng. Còn hiện tại, căn nhà thuê vẫn là mái ấm của 4 người.
0: Chúng ta vừa đến với một câu chuyện, một mảnh ghép về giấc mơ an cư ở đô thị của một cặp vợ chồng không còn trẻ nữa, họ đã đi làm được hơn 20 năm. Và những câu chuyện như của chị Vân khá là phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi muốn hỏi hai vị khách mời, theo các vị thì vấn đề lớn nhất liên quan đến chỗ ở đô thị hiện nay là gì? Chúng ta thiếu nhà, chúng ta thiếu chỗ ở hay là chúng ta đang thiếu những cái chỗ ở phù hợp cho người dân? Xin mời Tiến sĩ Nguyễn Quang.
1: Vâng, tôi xin trả lời trực tiếp luôn, đó là chúng ta thiếu cái chỗ ở phù hợp. Thật ra thì cái diện tích cung cấp nhà ở theo cái chỉ số của Bộ Xây dựng ấy, thì năm 2010 ấy, thì chúng ta có khoảng diện tích đầu người nhà ở chung toàn quốc thì là 17,5 mét vuông một đầu người. Và đến năm 2025 thì đó cái chỉ số đó là khoảng 30 mét vuông đầu người, tức là tăng lên gần 70%. Thế còn đối với nhà ở đô thị thì cũng vậy, trước đây chúng ta có khoảng độ chừng 20,2 mét vuông đầu người và bây giờ thì chúng ta có khoảng 2025 thì là 31,5 mét vuông một đầu người. Nghĩa là cái nguồn cung nhà ở là nếu mà tính theo diện tích đầu người là luôn luôn tăng.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Cái nhà thì người có nhiều người cũng có nhà ở nông thôn, thế nhưng mà họ di chuyển sống ở đô thị và họ cần một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị. Và cái thứ hai nữa là gì? Là cái khả năng chi trả cái nhà đó ở đô thị có phù hợp không?
0: Yeah.
1: Liên Hợp Quốc thì có đưa ra một cái khái niệm là nhà ở phù hợp dựa trên 6 cái tiêu chí rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề cái gọi là sự đảm bảo về quyền hưởng dụng, được gọi là security of tenure, không phải là sở hữu, tức là khoảng tiếp cận hưởng dụng ở đây không có là có chỗ ở.
0: Yeah.
1: Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là cái nhà ở đó nằm trong cái khả năng chi trả, affordability. Thứ ba nữa là ở nhà ở đấy nó có dịch vụ, có hạ tầng đầy đủ được tiếp cận. Và thứ tư, đó là khả năng tiếp cận của cái nhà ở đấy.
0: Vâng.
1: Đường xá đi vào tiếp cận, và đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, nó có tiếp cận được một cách dễ dàng không vào cái khu vực nhà ở đó. Và vị trí là cái điểm thứ năm cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì vị trí là tiếp cận với công ăn việc làm, vị trí liên quan đến cái chỗ ở đấy có bị ngập lụt không, có nơi có thể là sinh sống được không. Và cái mái ấm của cái ngôi nhà đấy, cái cấu trúc của nó có an toàn hay không để đảm bảo, và cái diện tích cái sống ở đấy nó có đảm bảo phù hợp cho một gia đình hay không. Người ta nói là nếu mà cứ phải ba người chia sẻ cùng một cái phòng thì đã là nhà đã chật chội, không đảm bảo, không phù hợp. Và điểm cuối cùng đó là vấn đề văn hóa, tức là từng vùng miền khác nhau có phù hợp với cái văn hóa của cái những cái người của hộ gia đình sống ở đây không. Thì đấy, nhà ở phù hợp nó đảm bảo những điều kiện đấy. Thì ở đây tôi có thể nói rằng là nếu chúng ta mà có nhà ở nhưng mà thiếu hạ tầng, thiếu được tiếp cận dịch vụ, thiếu tiếp cận công ăn việc làm, đi lại khó khăn thì cái nhà ở đấy không phải là phù hợp. Đấy, chính vì vậy cho nên tôi nói là cái quan trọng của vấn đề ở đây là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề là quyết tiếp cận nhà ở phù hợp, đặc biệt là vấn đề cái khả năng chi trả.
0: Vấn đề là nhà ở phù hợp, chỗ ở phù hợp cho người dân. Vâng. Với ít nhất 6 tiêu chí như tiến sĩ Nguyễn Quang vừa nêu ra. Ông Nguyễn Văn Đính, quan điểm của ông thế nào?
7: Tôi cũng đồng ý với ông Quang, tuy nhiên thì tôi cho rằng là cả ba cái tiêu chí này đều đang có vấn đề.
0: Dạ.
7: Chẳng hạn như nhà rõ ràng là chúng ta đang thiếu rất nhiều, nhất là ở những cái vùng phát triển kinh tế, những cái vùng phát triển đô thị chẳng hạn. Hà Nội, tôi nói là một ví dụ, ở Hà Nội nếu như con số thống kê một năm, mỗi một năm nó sẽ cần phát sinh khoảng đâu đó khoảng từ 4 vạn đến 4 vạn rưỡi cái gia đình mới cần nhu cầu về nhà ở. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bình quân hàng năm như Hà Nội cũng chỉ phát triển đâu đó vài ngàn đến một vạn cái cũng ngôi nhà mới.
0: Dạ.
7: Thì rõ ràng là nó đang thiếu rồi, đúng không ạ?
0: Vâng.
7: Thế còn chỗ ở thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là rất nhiều vùng đang phát triển kinh tế cũng không biết kiếm chỗ nào để ở. Cái câu chuyện này, những khu vực công nhân, khu vực công nghiệp, khu chế xuất, đấy, rồi những cái đô thị và người làm dịch vụ, đúng không ạ? Rất thiếu. Đặc biệt là kể cả là cái nhà cho thuê cực kỳ thiếu. Thế còn chỗ ở phù hợp thì ông Quang nói rồi, tôi quan điểm cũng hoàn toàn đồng tình, phù hợp. Thậm chí ở đây những người có tiền muốn mua nhà tử tế cũng không phải là có sẵn, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người không có tiền cần phải mua nhà giá phù hợp thì lại càng câu chuyện đánh đố, đúng không ạ? Đấy, và các cái đối tượng cho thuê thì hiện nay chúng ta có nhà cho thuê nhưng chưa đáp ứng được, và đặc biệt là nó chưa hình thành một cái thị trường nhà cho thuê một cách bài bản, mà nó đang theo cái cách là nó tự phát, tự xuất hiện theo cái cách manh mún, thì cho nên là chúng ta chưa gọi là một cái phân khúc nhà ở cho thuê một cách đúng nghĩa của nó.
0: Dạ.
7: Thế cho nên là tôi quan điểm là cả ba yếu tố này hiện nay đang có vấn đề.
0: Vâng. Và trong khi cái nhu cầu về chỗ ở của người dân thì rất lớn và không ngừng tăng theo cái quá trình đô thị hóa, cái nhu cầu về việc làm, về học tập ở trong khu vực các đô thị, nhất là khu vực trung tâm. Thế cho nên là một cái tỷ lệ lớn người dân vẫn đang phải đi thuê nhà, thuê chỗ ở. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, chúng ta thấy là một cái tâm lý chung của những người đi thuê, họ luôn coi nhà thuê là tạm bợ, cảm thấy cái cuộc sống như vậy vẫn đang là rất bấp bênh nếu như còn phải đi thuê nhà. Theo ông thì cái tâm lý này nó xuất phát như thế nào?
1: Tôi nghĩ đây là một cái tâm lý rất là có thật. Bởi vì nói chung cái tâm lý của người châu Á thì là luôn luôn nói về an cư lạc nghiệp. Mà khi nói an cư lạc nghiệp thì nghĩ ngay đến vấn đề là phải có cái nhà để lại con cháu, rồi đảm bảo cái điều kiện không phải chi trả và hạn chế cái việc mà phải chi trả một cái nguồn lực đến không phải đến 25% của cái số lương của mình sử dụng. Đấy là một cái tâm lý nói chung. Thế nhưng cũng phải nói luôn rõ ràng này, này. Thứ nhất ý, là khi mà Liên Hợp Quốc nói về vấn đề security tenure, tức là cái quyền hưởng dụng, tức đảm bảo quyền hưởng dụng, thì cũng rất là nhấn mạnh đến cái vấn đề là đấy, cái người mà đi thuê đấy thì nhất là họ có đảm bảo là họ được thuê lâu dài hay không, hoặc là cái một cái hợp đồng ngắn hạn chỉ có 6 tháng thôi rồi họ chuyển chỗ khác, họ không an tâm. Thứ hai nữa là gì? Cái giá cả. Thì giá cả bây giờ nếu dụ nó tăng giá nhà cho thuê thì có khả năng chi trả được cái giá hay không? Ở nhiều nước thì họ đưa ra cái gọi là ceiling cost, tức là cái mức hạn chế để đảm bảo cho cái quyền. Và thứ ba nữa, như tôi nói là cái tâm lý, đúng không? Đi thuê là ở tạm của nhà người ta. Trong khi đó thì trong những cái hợp đồng ở các nước, ví dụ như họ hệ thống nhà cho thuê, tức là tương đối là đảm bảo an toàn về mặt pháp luật, thì họ đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng. Cái người đi thuê là cái người thật ra là sử dụng cái dịch vụ, cái nhà, cái chỗ ở đấy trong cái giai đoạn đấy. Và thậm chí những người chủ muốn đến thăm cái nhà mình còn phải xin phép người đi thuê, tức là tôi đã mua cái dịch vụ rồi và tôi làm chủ cái dịch vụ đấy. Cho nên đây là vấn đề về pháp lý, đây là vấn đề về tâm lý. Khi chúng ta có một cái hệ thống nhà ở cho thuê phù hợp, chỉ chúng ta có thể dần thay đổi được cái tâm lý đấy. Và người ta thấy rằng là bây giờ đến 50, 60, 70% nhiều ở nước châu Âu họ đi thuê. Thậm chí thí dụ như thành phố Viên có tỷ lệ thuê nhà rất là cao. Thí dụ nhà nước sở hữu 200.000 cái căn hộ, và ngược lại vì bên hợp tác xã họ có khoảng độ 200.000 căn hộ để cho người dân thuê. Thế thì cái tâm lý ở châu Âu, người ta chuyển công ăn việc làm. Thứ hai là mua một cái nhà thì phải trả thuế cái nhà rất là cao. Thế chính vì cái tâm lý người ta muốn sẵn sàng đi thuê để người ta khi cần người ta có thể di chuyển tìm công ăn việc làm nơi phù hợp, và đồng thời pháp luật đảm bảo cho họ cái quyền được an cư, tức là những cái quyền về hưởng dụng, cái quyền về đảm bảo về giá cả, cái quyền được tiếp tục sử dụng về lâu dài của cái ngôi nhà đấy. Thì tôi nghĩ những yếu tố đấy nó sẽ thay đổi cái tư duy là coi nhà cho thuê là tạm bợ.
0: Dạ vâng. Từ ngày xưa các cụ đã nói là tậu trâu lấy vợ dựng nhà, xong bao việc ấy mới là đàn ông. Mặc dù là bây giờ thì xã hội thay đổi nhiều rồi và cái quan niệm về trụ cột gia đình nó không nặng nề như xưa nữa, nhưng rõ ràng có một tâm lý như tiến sĩ Nguyễn Quang cũng nói là khi nào có một cái nhà thực sự là của mình thì người dân mới coi đấy là cái thời điểm để bắt đầu yên tâm là con cái học hành, rồi cha mẹ phấn đấu để phát triển sự nghiệp của mình, vân vân. Với cái đặc điểm tâm lý xã hội như vậy và cả cái đặc điểm của nguồn cung thị trường nữa, thưa ông Nguyễn Văn Đính, theo ông thì cái sự tác động của những yếu tố này đến cái thị trường, nó dẫn đến cái sự mất cân đối của cái cấu trúc thị trường nhà ở như thế nào?
7: Chúng ta quay trở lại cái văn hóa của người châu Á, và trong đó có người Việt Nam của chúng ta ấy, thì do truyền thống của chúng ta là sống trong một cái đất nước nó nghèo và nhiều thiên tai địch họa, cho nên là cái nhà nó là một cái ước mơ, nó gần như nó để mà có một cái chỗ vừa là chống chịu những cái gọi là thiên tai khắc nghiệt, đúng không ạ? Vừa là một cái nơi để mà yên tâm đấy, an cư sản xuất. Thì cái tâm lý này nó xuất phát từ một cái nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, và như ông Quang nói, ở những cái đất nước mà người ta chủ yếu là thuê, tức là khi đó người dân nó không coi nhà ở là tài sản nữa, mà người ta sẽ coi những cái sản xuất kinh doanh, những cái tạo ra của cải và hưởng thụ nó sẽ là những cái chính, không quan tâm. Thế thì chúng ta cũng đang đi qua cái giai đoạn đó và đang hướng đến một cái cuộc sống ấm no, giàu mạnh hơn, thì tự nhiên nó sẽ có những cái thay đổi về về việc sở hữu nhà ở và tài sản. Thế quay trở lại nhà ở cho thuê thì chúng tôi cho rằng thực ra như tôi nói, nhà ở cho thuê ở Việt Nam bản chất là cũng đã hình thành cái thị trường cho thuê, nhưng nó mang cái tính tự phát và mang cái tính manh mún, chứ nó không phải là một cái thị trường cho thuê chuyên nghiệp và có bài bản.
0: Vâng.
7: Đấy, bởi vì rõ ràng là tôi đi thuê, nhưng mà cái thuê này của tôi là phụ thuộc vào cái ông cho thuê, đúng không ạ? Cái ông cho thuê thì phần lớn là tư nhân, chứ nó chưa có một cái hệ thống cơ sở nào là do nhà nước sản xuất ra cái nhà cho thuê để mà có cái tính đảm bảo, cái tính ổn định. Người tư nhân thì có thể hôm nay người ta cho thuê, mai người ta lại đòi lại.
0: Yeah.
7: Rồi hôm nay giá như thế này, mai người ta lại nâng giá lên, không có thì ông đi chỗ khác. Thế tức là cái tính ổn định, cái tính bảo đảm cho một cái sự bền vững cho cái cuộc sống, cho cái chỗ ở là nó không có.
0: Yeah.
7: Thế dẫn đến câu chuyện là cái thị trường này nó mang cái tính tự phát manh mún nằm ở chỗ đó. Thế chúng ta thiếu cái thị trường chuyên nghiệp. Đấy, tức là xuất phát từ cái việc dẫn dắt một cái thị trường, tạo ra các cái quỹ nhà ở cho thuê một cách chuyên nghiệp, thuê ổn định, thuê bền vững, thuê lâu dài và các cái giá thuê đảm bảo, các cái tính chi phí. Và một cái mà nhiều người dân người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề cho thuê là đôi khi những người lao động ấy, hoặc là chẳng hạn như thật ra chúng ta cũng có quan tâm một số khu công nghiệp, khu chế xuất, một số cái cơ quan cũng có nhà cho thuê, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà hoặc là sinh viên cũng có nhà cho thuê, nhưng khi vào đó để sống ấy, thì cái chi phí nó lại cao quá, chi phí cao rồi dịch vụ cao, nó lại không phù hợp với cái khả năng chi trả của cái đối tượng đấy, đúng không ạ? Người công nhân lương tháng có khi chỉ được 7 triệu, nhưng mà trả tiền nếu mà vào cái khu dịch vụ đó là có khi lại 4-5 triệu, thì rõ ràng là không phù hợp rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
7: Chúng tôi đo lường thì chúng tôi cho rằng là cái chi phí về nhà ở, về thuê nhà cứ khoảng 3% mức lương. Đấy, mà 3% mức lương này là phải bao gồm cả thuê nhà và cả đi lại.
0: Vâng.
7: Đấy, thì nó sẽ phù hợp với cái mức sống người ta. Chứ vượt quá cái đó nó không khả thi nữa. Thế nên câu chuyện ở đây là rõ ràng là do vậy, là nó cái tính cho thuê của chúng ta, cái thị trường cho thuê của chúng ta là nó đang có tính phập phù, có đang có cái tính rất là manh mún, không chuyên nghiệp. Do vậy là rõ ràng đây là một cái sự thiếu hụt đấy, một cái cơ sở nhà ở mà như anh Quang nói, văn minh thế giới là cái này nó gần như là phổ thông rồi, nhưng chúng ta chưa có, thì cái câu chuyện nó đang nằm ở cái chỗ này.
0: Vâng.
1: Tôi xin tiếp thêm lời của ông Đính một chút về cái, thật ra đúng là chúng ta đã có một cái thị trường nhà ở cho thuê, và đa số những người lao động bởi vì muốn tiếp cận được cái dịch vụ cho thuê thì đến cái chi phí thấp.
0: Yeah.
1: Thế nhưng mà cái thách thức của cái thị trường này này, thứ một là xung quanh những cái khu công nghiệp hoặc là những cái làng mà hiện nay công nhân lao động ở đấy, và tại sao cái chất lượng cuộc sống chưa đầy đảm bảo. Đấy, chúng tôi nói là hệ thống dịch vụ chưa đảm bảo, chi phí cao. Thế rồi nó, ví dụ như mưa, ngập lụt, cái nhà nó cũng không an toàn, ví dụ như nó rất là tạm bỡ. Cho nên cái tâm lý của người đi thuê nhà vào những cái khu vực đấy, họ cảm giác như đấy là một cái cuộc sống tạm bỡ, chứ không phải là một cái cuộc sống đảm bảo môi trường sống tốt, có an sinh, đúng không? Có dịch vụ tiếp cận phù hợp và có cái giá thuê phù hợp và đảm bảo. Thế chính những yếu tố đấy, tôi nghĩ là chúng ta, nếu mà nhìn nhận về nhà ở cho thuê thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái, đã có lĩnh vực nhà ở cho thuê thì làm thế nào để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống nhà ở cho thuê nó đã tồn tại đấy, nâng cấp nó lên. Chứ vấn đề không phải là chúng ta chỉ đi xây nhà và xây dựng một cái khu vực nhà ở cho thuê mới. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy.
0: Vâng. Tâm lý của đại bộ phận người dân vốn đã thiếu sẵn sàng với cái việc đi thuê nhà. Và như các chuyên gia nói, cái thị trường của chúng ta có nhưng nó tự phát và manh mún, nó lại dẫn đến một câu chuyện là cái chất lượng sống ở những cái khu nhà thuê như vậy nó không đảm bảo. Ngay cả phân khúc mà chúng ta thấy là nổi lên gần đây khá là hiện đại văn minh, đó là chung cư mini, thì nó cũng chưa thực sự an toàn, nó đã xảy ra những cái sự cố nó rất là nghiêm trọng rồi. Và điều này lại tác động trở lại tâm lý, càng khiến cho người dân có những nghi ngại khi đi thuê nhà, đúng không ạ? Và họ vẫn mong muốn phấn đấu để có được một căn nhà thực sự là của mình. Tuy nhiên, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ngay cả với những người đã sở hữu được một căn nhà, thì liệu họ đã thật sự an cư hay chưa? Khi chúng ta tính tổng hợp các yếu tố về điều kiện đi lại, điều kiện học hành của con cái, rồi điều kiện tiếp cận, y tế, giáo dục, v.v.
1: Việc sở hữu một cái căn nhà thì cũng chưa hoàn toàn để đảm bảo là chúng ta được an cư, phải nói thật sự như thế. Thứ nhất là nếu mà tôi sở hữu cái căn nhà nông thôn mà trong khi đó tôi sống ở thủ đô thì thật ra là cái việc mà tôi vẫn phải đi thuê ở đây. Thế thì cái thứ hai là tôi có một cái căn nhà mà cái căn nhà đấy nó ở vùng ngoại ô, nó sở hữu. Thế thì mỗi lần mà phải chi phí đưa con cái đi học rồi đi xa, rồi tất cả những cái chi phí đấy nó đảm bảo tốt. Cho nên tôi muốn nhắc lại là 6 cái yếu tố của Liên Hợp Quốc đề ra về vấn đề nhà ở phù hợp, nó đề cập đến vấn đề dịch vụ, đến vấn đề trường học, hệ thống y tế, hạ tầng, chất lượng sống, nó đề cập đến vị trí, nó đề cập đến vấn đề an toàn, rồi không bị bão, rồi nó đề cập đến văn hóa sống ở cái khu vực đó như nào. Cho nên cái môi trường sống an toàn, một cái chỗ ở an toàn nó rất là quan trọng. Cho nên cái ngôi nhà nó chỉ là ngôi nhà, cho nên chúng tôi khi nói về vấn đề ở, chúng tôi nói về vấn đề chỗ ở. Từ cái house đến home nó làm chuyện khác hẳn nhau. Dạ. Tức là bởi vì làm thế nào để chỗ ở đảm bảo cho người ta có một cái cuộc sống lành mạnh, có cái khả năng chi trả phù hợp, có cái điều kiện tức là an toàn, đảm bảo về an ninh cho họ trong cái việc tiếp cận cái dịch vụ đấy.
0: Vâng. Đôi khi là người mua nhà cái quan niệm cũng còn khá đơn giản cho nên chưa tính toán hết được tất cả những cái yếu tố này. Và ở vừa rồi thì ông Nguyễn Văn Đính có nói đến cái việc cái chi phí để thuê nó 30% trong tổng cái thu nhập của người dân, mà bao gồm cả chi phí đi lại rồi thì mới có thể là cái mức chấp nhận được. Vậy thì ông có thể phân tích thêm ở góc nhìn của một chuyên gia bất động sản, giá một cái căn nhà, một chỗ ở đánh giá tổng thể như thế nào để người dân có thể là tham khảo và thấy rằng cái mức đó là phù hợp với khả năng của mình.
7: Đương nhiên thì cái việc mà mua nhà hay thuê nhà thì người dân họ cần phải tính toán trên một cái cơ sở rất là nhiều cái vấn đề. Nếu là mua nhà thì rõ ràng là họ phải tính toán xem là cái khả năng tài chính của mình, rồi khả năng vay mượn, rồi vay mượn thì lại phải cái khả năng chi phí vốn vay rồi vân vân, đúng không ạ? Và thời hạn cho phép là bao nhiêu, những cái đó và cái khả năng thu nhập của mình nó có đảm bảo được cái đó không thì người ta sẽ phải tính toán, và nếu không đảm bảo thì rõ ràng người ta sẽ phải cân nhắc và người ta sẽ không thể nhanh chóng quyết định về cái được, đúng không ạ? Thế còn thuê nhà thì cũng vậy, thuê thì rõ ràng cũng phải tính toán đến cái mức tiền thuê và cái khả năng sau khi trả tiền thuê, đúng không? Thì và như tôi nói, tức là cái tiền thuê nhà này là cũng lại xem là cái vị trí thuê này với chỗ nơi làm của mình nó cách nhau bao nhiêu và nó đi lại như thế nào, đúng không ạ?
0: Vâng.
7: Rất rồi tiền các cái chi phí liên quan đấy thì nó là như thế nào thì phải trên cơ sở phải tổng hợp được đấy, và cái khả năng tất nhiên là muốn để chi phí thấp đi thì mình sẽ phải tìm những chỗ nó xa xôi một chút, nó hẻo lánh một chút, ít dịch vụ hơn một chút, ít các cái sự hỗ trợ một chút, thì nhưng ngược lại thì mình lại phải vất vả, mình phải dậy sớm hơn, mình lại phải là tất bật về đón con chẳng hạn, hay là tìm chỗ gửi con nó có gần chỗ làm hay gần với tiện với cái trên cái cung đường của mình hay không, rất rất rất nhiều thứ phải tính toán. Thì rõ ràng chúng tôi đây cho đây là một trong những cái những cái vấn đề mà rất cần phải được xem xét một cách rất kỹ khi mà nghiên cứu để phát triển các cái chương trình nhà ở. Đấy, đặc biệt là kể cả các cái chương trình nhà ở cho thuê. Đấy, thì đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái quyết định và hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng, các cái nhu cầu mua hay thuê nhà ở.
0: Vâng, đôi khi cái giá của cái căn nhà mình mua có thể là vừa phải hoặc là thấy rẻ so với mặt bằng chung, nhưng mà tính tổng các chi phí.
7: Vâng.
0: Vâng, về đi lại rồi về những hao tổn sức khỏe và nhiều tố khác thì nó lại là cái mức cao, đúng không ạ?
7: Chính xác.
0: Vâng. Trước khi chuyển qua các nội dung trao đổi tiếp theo của chương trình thì xin phép các vị khách mời chúng tôi xin được báo nhanh một số thông tin giao thông quan trọng. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 6, cục cảnh sát giao thông cho biết hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51 là ở mức rất lớn. Tuyến quốc lộ 51 hiện đang kẹt xe ảnh hưởng tới dòng phương tiện từ cao tốc ra quốc lộ 51. Vậy lực lượng chức năng khuyến cáo lái xe lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, chúng ta theo lộ trình ra nút giao Vành đai 3 hoặc nút giao 319 đi cao tốc Bến Lức Long Thành ra quốc lộ 51 Vũng Tàu để tránh ùn tắc giao thông. Và chúng ta hết sức tuân thủ những quy định về an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, quan sát xe phía trước, tuân thủ làn đường, phần đường và chuyển làn thì phải đầy đủ tín hiệu đảm bảo an toàn. Xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng rời xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách sau xe ít nhất là 150m và liên hệ đường dây nóng 1900 8099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Xin được cảm ơn những thông tin kịp thời từ Cảnh sát Giao thông cao tốc ở khu vực phía Nam để giúp cho các bác tài đang lưu thông ở mạn TP.HCM và lân cận cũng nắm được kịp thời các thông tin này. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại TP.HCM và khu vực lân cận, các đô thị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị Duyên Hải. Vừa rồi thì chuyên gia Nguyễn Văn Đính có nói về cái giá tổng hợp cần tính khi chúng ta mua một căn nhà và rất nhiều yếu tố liên quan. Và các chuyên gia cũng nói về cái việc có cái tâm lý là đang e ngại khi thuê nhà, bất đắc dĩ mới phải thuê thôi. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Văn Đính, điều gì sẽ khiến cho một căn nhà cho thuê nó có thể trở thành nhà ở lâu dài chứ không phải là một chỗ ở tạm bợ?
7: Cái này rõ ràng nó phải đòi hỏi vào cái chính sách cho thuê. Và như tôi nói, nếu là một cái thị trường mà không ổn định, một cái thị trường không chuyên nghiệp, tức là nó có cái tính tự phát thôi, nó có cái tính tạm thời, nhà của người dân có thể mang ra để cho thuê khi mà họ không sử dụng hết, đúng không? Thì có thể lúc đấy là họ chưa có nhu cầu, nhưng đến một lúc nào họ nhu cầu họ sẽ đòi lại, đúng không ạ? Hoặc là họ thấy thị trường đang có cái tính cạnh tranh, tính khan hiếm, họ lại nâng giá lên, đúng không ạ? Thì những cái đó nó đều là những cái không đảm bảo cho cái tính chất thuê, tính chất ổn định của người đi thuê, và như vậy là nó sẽ tạo ra một cái tính không yên tâm, lại một cái tâm lý là luôn luôn có một cái sự lo lắng phập phù, thì cái đó sẽ không ổn định, cho nó sẽ không có lợi cho cái việc là an cư, cho cái việc yên tâm để kinh doanh sản xuất của cái người dân, người lao động mà phải đi thuê nhà đó. Thì cho nên cái này mới phải rất cần có một cái định hướng về cái việc phát triển nhà ở để cho thuê theo tính chuyên nghiệp. Và đương nhiên là cái tính chuyên nghiệp này nó phải được định hướng là từ cái vai trò của nhà nước. Chúng ta phải định hướng nó. Vì trước cái này chúng ta chưa định hướng nó, cho nên chúng ta đang bỏ mặc và cho cái thị trường này tự phát một cách tự do. Và rõ ràng là như vậy là không có lợi cho những cái người dân yếu thế, những người dân đang phải đi lao động và khó khăn về tài chính, lại khó khăn cả về nhà ở. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói là một cái bức xúc rất lớn trong cái dân sinh, thì cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cho rằng là rất cần thiết phải được quan tâm và xử lý.
0: Vâng, và đây chính là lúc mà chính sách cần phải phát huy vai trò định hướng và dẫn dắt thị trường đấy. Tại nghị quyết số 21 của Trung ương về định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan thì có cái nội dung rất mới, đó là định hướng ưu tiên quỹ đất cho làm nhà cho thuê và chung cư. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, theo ông, nếu như chúng ta diễn giải một cách dễ hiểu, đối với người dân thì họ có thể hình dung là mình được lợi gì, cuộc sống có những cơ hội thay đổi như thế nào nếu như các đô thị như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ ưu tiên quỹ đất cho nhà cho thuê và chung cư?
1: Tôi nghĩ đây là một cái định hướng, tức là xem xét đến thực tế là một định hướng theo cái hướng là phục vụ cho cái vấn đề chỗ ở phù hợp của người dân. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy rõ là trong cái thời gian khi tôi mà đi làm công tác ở UN Habitat thì đi rất nhiều địa phương, và đến khi giúp các địa phương xây dựng cái chiến lược phát triển của các đô thị thì một trong những cái mà tôi rất là quan tâm đấy là vấn đề đất đai dành sử dụng để phát triển nhà ở cho những người, đặc biệt những người thu nhập thấp. Thì thường là những cái khu đất mà có cái vị trí trung tâm ấy, thì lại được dùng cho nhà ở thương mại, rồi dùng cho những cái phát triển, những dự án. Bởi vì chính quyền địa phương lúc bây giờ họ quan tâm ưu tiên đầu tiên là những dự án mà có thể khả năng thu nguồn ngân sách trong cái lĩnh vực nhà ở. Thì nhiều chúng nó là một vấn đề an sinh xã hội. Bên cạnh cái việc thương mại, nó là sản phẩm nhà ở, nó là sản phẩm an sinh xã hội. Thì chính vì vậy cho nên có thể nói là chúng ta thiếu những cái nhà ở mà cho thuê, rồi những nhà ở xã hội thường bị đẩy ra cái khu vực ngoại vi và không phù hợp với vị trí. Cho nên nếu mà đối với người dân thì tôi nghĩ là trước hết đó là chính sách đã đi vào đúng hướng, nhưng mà việc có đất chưa chắc đã đảm bảo rằng là cái đã xây nhà và cái người dân có được tiếp cận cái nhà ở phù hợp với mình hay không.
0: Dạ.
1: Bởi vì cái khi chúng ta phát triển đất đai thì nó liên quan đất cái đầu vào, nhưng đất đấy phải được tiếp cận với hạ tầng, thì khu vực xây cái nhà đấy phải được gắn với giao thông công cộng, thế rồi có hệ thống hạ tầng điện nước, rồi hệ thống rác thải, rồi thoát nước phù hợp, cũng như là gần gắn với cái chỗ cái công ăn việc làm, gắn với giao thông công cộng một cách phù hợp. Cho nên nếu mà chúng ta bên cạnh cái việc mà cung cấp đất ưu tiên quỹ nhà cho thuê mà lại chúng ta lại không phát triển cái hạ tầng một cách đồng bộ, không gắn với dịch vụ, không xác định những cái đa mục tiêu cho phát triển cái khu vực đấy, đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thì nó sẽ không phù hợp với những cái đối tượng và khả năng chi trả phù hợp với họ. Và đặc biệt là nếu miếng đất đấy nó lại gắn với nhà ở thương mại chẳng hạn, cho thuê nhưng mà tương giá cao, không phù hợp với khả năng chi trả, thì cũng chưa chắc đã đảm bảo. Cho nên chính sách nó phải đi đồng bộ, đi với nhiều cái đảm bảo về vấn đề hạ tầng, đảm bảo vấn đề giao thông, đảm bảo những cái lĩnh vực về tiếp cận, cái quyền tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế chẳng hạn. Khi thị trường như thế, giá như thế, nhưng mà đối với những đối tượng nghèo, họ không khả năng tiếp cận được, cho nên nó đòi hỏi có cả cái sự hỗ trợ của nhà nước.
0: Vâng. Sẽ có rất nhiều những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm để triển khai đồng bộ, chứ không riêng là cái vấn đề quỹ đất, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế nhưng đất đai là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, ông có thể phân tích thêm là tại sao nó lại phải bắt đầu từ cái chính sách đất đai cho những dự án như thế này thưa ông?
7: Trong cái thực ra cái tinh thần của Trung ương ấy, thì chúng ta không bên cạnh cái việc phát triển nhà ở thương mại thì chúng ta phát triển nhiều loại hình nhà ở khác, bao gồm cả những cái nhà ở thương mại giá phù hợp,
0: vâng,
7: nhà ở chính sách công vụ, nhà ở cho thuê. Đây là một trong những cái chủ trương, và đương nhiên các đô thị thì để tiết kiệm quỹ đất, tránh lãng phí các cái nguồn lực đất đai khan hiếm, thì chúng ta ưu tiên cho phát triển chung cư.
0: Vâng.
7: Thì đây chính là cái tinh thần của Trung ương. Và đương nhiên cái việc phát triển nhà ở cho thuê, tại sao chúng ta nói là nó chưa phát triển thành một cái thị trường chuyên nghiệp, và nó chưa đáp ứng được những cái vấn đề đặt ra, đặc biệt là cái sự ổn định và cái giá thuê, chi phí vận hành của cái loại hình này, thì nó liên quan đến cái câu chuyện là nguồn vốn, đất đai và chi phí, và những cái đó thì tư nhân thì rất khó định hình. Thế cho nên là nó phải được dẫn dắt vai trò từ nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước sẽ định hình cái thị trường cho thuê này theo một cái tính chất rất bài bản, từ việc quy hoạch đấy, ở đâu cần khu vực cho thuê, chứ không phải chúng ta chỗ nào cũng đặt thành nhà cho thuê, chỗ nào là thương mại, chỗ nào là cao cấp, chỗ nào là dịch vụ, đúng không ạ? Chỗ nào là nhà ở cho công nhân, chỗ nào là nhà ở xã hội cho các đối tượng lực lượng rồi giáo viên công vân vân, đúng không ạ? Và chỗ nào thì cho thuê. Và trong cái nhà ở xã hội thì bây giờ cũng đang định hướng là ưu tiên cái xã hội để dành cho thuê, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì bây giờ nếu như mà chúng ta kêu gọi các cái doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cái chương trình này thì rõ ràng nó là một cái bài toán mà chúng tôi cho rằng bài toán rất khó, để thu hút nhà ở xã hội để bán thu tiền lại ngay còn đang rất khó.
0: Vâng.
7: Đúng không ạ? Đây lại là xây xong rồi để thu hồi trong nhiều chục năm, thậm chí 30, 50 năm mới thu hồi được, mà lại vốn thì lại phải đi vay, chi phí lãi vay lại đang sử dụng của ngân hàng, thì cái lãi suất đấy có chịu được không? Và cái yêu cầu là cái đối tượng nhà, đối tượng chính sách này để cho thuê lại phải giá rất phù hợp, đảm bảo cái mức sống chi trả của họ, và trong đó lại còn phải cả vận hành, bảo trì, quản lý rất nhiều những cái chi phí nó sẽ sinh ra trong cái quá trình xây dựng cái nhà ở cho thuê này. Thế thì rõ ràng nếu đặt bài toán là ông doanh nghiệp tư nhân, câu chuyện rất vô cùng khó, đúng không ạ? Thế cho nên cái bài toán đầu tiên phải là quỹ đất.
0: Dạ.
7: Và quỹ đất này phải là được hỗ trợ, bởi vì thực ra một cái công trình nó 30-40% chi phí là nằm ở đất đai rồi, đúng không ạ? Thế phần còn lại là vốn để xây dựng các công trình và các cái chi phí của nó, đúng không? Chi phí vốn nếu cao mà cái vận hành nhà cho thuê không thu hồi được để đủ trả chi phí lãi đấy thì rõ ràng doanh nghiệp người ta không làm. Thế do vậy lại phải thiết kế những cái đi cùng với đất đai là cơ chế về nguồn lực, về vốn ở đâu và cái sự gọi là ổn định của cái vốn đó, sự dài hạn của cái vốn đó nó phải được khẳng định. Đấy, chi phí vốn nó ở một cái mức rất thấp để đáp ứng được các cái chi phí không phát sinh tăng trong cái việc là hỗ trợ cho người chính sách có giá thuê phù hợp. Thì đây chính là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là đây chính là vai trò của nhà nước, và nhà nước đã khẳng định vai trò của mình bằng những cái nghị quyết, bằng những cái văn bản, những cái chủ trương của Trung ương, trong đó cái nghị quyết 21.
1: Tôi cũng muốn đóng góp thêm một cái ý kiến về cái bình luận của ông Đính. Tôi nghĩ là cái việc hài hòa lợi ích mà của nhà nước này, rồi của người đi thuê, người mua nhà, cũng như là của doanh nghiệp cung cấp nhà rất là quan trọng. Bởi vì thật ra doanh nghiệp nhé, là hoạt động trên cơ chế thị trường.
0: Vâng.
1: Họ phải đảm bảo có lợi nhuận và đảm bảo cái sự an toàn của đồng vốn nữa. Đấy. Và đối với người thuê thì cũng mong muốn là cái giá nhà. Và đối với nhà nước ở đây là vai trò điều tiết về mặt chính sách, hài hòa lợi ích công cộng cũng như lợi ích của từng công dân. Thế thì ở đây có cần phải có một cái cách tiếp cận nó đa dạng, đa chiều.

0: và đảm bảo cái giá nhà ở đấy nó phục vụ cho cái mục tiêu. Cho nên nhà nước có thể có rất nhiều, tôi cũng tham dự rất nhiều những cái hội thảo rồi đi đến tham quan ở các quốc gia khác nhau. Thì tôi nói chẳng hạn như cái nhà ở mà do nhà ở cho thuê nhưng mà lại do một cái doanh nghiệp mang tính chất doanh nghiệp xã hội, tức là hợp tác xã, họ cung cấp, họ đứng giữa thị trường và đứng giữa cái gọi là an sinh xã hội, bởi vì nó là hợp tác xã. Thế nên có cái cổ phần của hợp tác xã và người như thế thì cái mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận không có, họ cũng tổ chức quản lý và họ được vay tiếp cận lãi suất phù hợp, rất thậm chí là thấp hơn lãi suất thị trường mà bình thường nếu một doanh nghiệp phải tiếp cận, ví dụ như thế. Và người ta vừa thuê vừa thuê mua, tức là cái hợp tác xã xã viên đấy họ được cái quyền tiếp cận và họ được quyền đóng góp vào trong cái cổ phần của cái hợp tác xã đấy.
1: Vâng.
0: Thế rồi cũng có những cái mô hình như ở Thái Lan chẳng hạn, là họ cho phép cái là doanh nghiệp cung cấp nhà ở cho công nhân nhưng lại phối hợp gắn với cái đồng lương, bởi vì là trách nhiệm của doanh nghiệp, thì họ có thể thuê một cái bên khác đi xây nhà nhưng họ đứng ra họ đỡ hỗ trợ cho người công nhân một phần trong cái việc tiếp cận, bởi vì họ là muốn đào tạo đảm bảo cái đội ngũ công nhân của họ có cái an sinh xã hội tốt để phục vụ sản xuất cho họ. Thế họ có những cái phối hợp hợp tác đấy. Thứ ba nữa là gì, đối với nhà nước chẳng hạn, đối với các cái nhà cho thuê tư nhân ở đấy thì họ đưa những cái chương trình cải tạo nâng cấp cộng đồng để tạo điều kiện nâng cấp được cái cuộc sống của những cái, tức là ở đây doanh nghiệp cá nhân chẳng hạn, họ tự tổ chức xây nhà, họ xây từng cái khu vực một nhưng mà được cái điều kiện của nhà nước giúp cho cải thiện cái môi trường sống ở đấy lên, đảm bảo cái an toàn cháy nổ này, đảm bảo về về phục vụ hệ thống dịch vụ xung quanh, đảm bảo cái đường đi lối lại nó phù hợp. Thế thì như vậy là nhà nước vẫn có thể thu thuế được đối với những cái người cái môi trường đấy, nhưng đồng thời cũng nâng cấp được cái hệ thống đấy và cái người nhà cho thuê đấy họ hưởng lợi từ những cái điều kiện an sinh xã hội. Thì tôi nghĩ là cái vai trò nhà nước ở đây có thể rất nhiều về mặt chính sách cũng có, nhưng bên mặt khác nữa, những cái hỗ trợ mà để tạo điều kiện, đấy là điều rất là quan trọng để cho nhiều đối tượng được tham gia vào trong việc phát triển cái nhà ở cho thuê.
1: Vâng. Vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Quang cũng đưa cho chúng ta nhiều những gợi ý về mô hình nếu như chúng ta phát triển cái phân khúc nhà cho thuê theo những kinh nghiệm các nước, tùy vào cái điều kiện cụ thể của chúng ta. Và các anh cũng chỉ ra những cái nút thắt mà chúng ta nhìn lại thấy rằng vì sao lâu nay nhu cầu của thị trường là có và cái sự tự phát cũng đã xuất hiện rồi nhưng các nhà đầu tư lại chưa dành ưu tiên cho phân khúc này, đã có những cái nan đề đặt ra về câu chuyện là thu hồi vốn như thế nào, quỹ đất như thế nào trong suốt cái vòng đời của dự án, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, khi mà đã được ưu tiên, ưu đãi về quỹ đất rồi thì chúng ta thấy là cái nguồn cung nó có thể tăng lên và giá nhà chung cư, giá thuê nó có thể giảm đi. Vậy thì theo ông, điều kiện nào đi kèm để người dân có thể tiếp cận được những cái căn nhà thuê, những căn nhà chung cư giá phù hợp như vậy? Bởi chúng ta thấy là chúng ta đã từng đầu tư những cái nhà ở xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà để những cái người thực sự có nhu cầu tiếp cận thì thời gian vừa qua cũng chưa thực sự tốt.
2: Vâng, trong cái chủ trương phát triển nhà ở thì như tôi vừa nói, tức là chúng ta cũng sẽ chính phủ trung ương và chính phủ hiện nay đang sẽ thúc đẩy phát triển, như tôi nói là các loại hình nhà ở để chúng ta thỏa mãn các cái giai tầng, các phân khúc người dân. Những người có đủ khả năng thì có thể mua những cái nhà ở thương mại, thậm chí là thương mại giá cao. Những người mà không có khả năng thì có thể được tiếp cận mua nhà ở xã hội, nhưng nhà ở xã hội thì cũng lại là dành cho chính sách, đúng không ạ? Thì những người mà không đạt cái chính sách đấy, nhưng lại cũng không có tiền để mua nhà ở thương mại giá cao thì sẽ phải phát triển cái loại hình nhà ở giá phù hợp để họ tiếp cận được. Tức là nó dưới thương mại giá cao nhưng nó lại trên cái mức nhà ông nhà ở xã hội, ông xã hội thì dành cho ông chính sách mà. Thế thì và nữa là cái ông cũng không có cả tiền mua nhà ở xã hội nên thì ông phải có nhà để thuê. Tức là chúng ta đang hướng đến tất cả các giai tầng xã hội, các phân khúc nhân dân, những người lao động, tất cả các đối tượng. Đấy, thì trong cái đối tượng nhà ở cho thuê cũng vậy, cũng bởi vì nó cũng thực ra chúng ta cũng định hình nó là một cái loại nhà ở chính sách, một loại nhà ở xã hội dành cho các cái nhóm đối tượng, những người lao động, những người trực tiếp đang đóng góp ra của cải giá trị cho xã hội thì phải cho họ nơi ăn chốn ở để họ yên tâm định cư, họ yên tâm sản xuất. Thì đấy chính là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt ở những khu kinh tế phát triển, những

0: những khu đô thị lớn, khu đô thị hiện có hữu là chúng ta phải đảm bảo cho tất cả các cái nhóm này. Thế và cái nhà ở để dành cho đối tượng chính sách thì rõ ràng nó phải có một cái tính chất là ổn định. Đấy, người được thuê đã được phê duyệt là rõ ràng ta có thể ở cả đời trong cái ngôi nhà cho thuê này.
1: Vâng.
0: Giá thuê là phải được đảm bảo, chứ không phải là ở đây là sẽ phải có những cái sự hỗ trợ của nhà nước. Người tham gia trong cái phát triển nhà ở cho thuê này, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nếu được vận động tham gia thì họ sẽ có những cái tính toán để có thời hạn thu hồi vốn và có một cái mức lợi nhuận phù hợp, định mức nho nhỏ nào đó mà trong quy định nó phải đặt ra đấy, và họ được hỗ trợ các cái phần vốn như trong cái tôi đề xuất đấy, đất, quỹ đất, vốn, thủ tục, mọi thứ là phải rất gọn gàng và người ta phải cảm giác là rất thoải mái người ta mới tham gia.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Thế và rõ ràng cái giá thuê nó phải là một, ở một cái mức giá là có tính hỗ trợ đấy, cho nên cái câu chuyện bài toán nó đặt ở đây là như vậy. Thì cái người thuê đấy, và nữa là các cái nhà thuê này cũng không phải là cứ tao làm cho thuê thì tao có thể để ở bất kỳ đâu, nó lại phải cần tính chất phù hợp với các cái khu vực phát triển kinh tế, phù hợp với các nhóm đối tượng mà có cái nhu cầu về thuê nhà này, đúng không ạ? Trong cái đó thì rõ ràng là cái vai trò của quy hoạch, bài toán của quy hoạch nó phải đặt ra. Đấy, tất cả các đô thị, các địa phương là phải định hình trước được những cái quy hoạch này, ở đâu thì phát triển những cái khu vực thương mại, du lịch, nhà ở cao cấp, ở đâu thì là các cái nhóm nhà ở phù hợp, ở đâu thì là nhà ở cho thuê, thì nó phải được định hình và nó phải bám sát vào những khu vực phát triển, những khu vực có người lao động và những khu vực có đối tượng chính sách. Thì khi đó đấy, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì cái chính sách phát triển nhà ở của đất nước của chúng ta, của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ và đặc biệt là cái việc phát triển nhà ở cho thuê nó sẽ đáp ứng đúng và trúng các cái mục đích và thỏa mãn được các cái nhu cầu, thì lúc đó chúng ta mới có thể thúc đẩy phát triển cái loại hình này được.
1: Vâng. Cái sự tiếp cận đúng hướng của chính sách là một cái điều vô cùng quan trọng, và như ông Nguyễn Văn Đính, ông Nguyễn Quang vừa phân tích là sẽ cần còn nhiều những cái điều kiện khác chúng ta triển khai để đảm bảo là chính sách đạt được mục tiêu và đạt được hiệu quả trong thực tế. Chúng tôi xin phép được báo nhanh thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị thính giả, cho biết là đoạn đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên đường vành đai ba trên cao khu vực Hà Nội, ngay ở đoạn khúc cua có một xe tải gặp sự cố. Hiện nay mật độ cao, các phương tiện đi lại khó khăn. Đây là thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ dẫn lên vành đai ba đoạn khúc cua có xe tải gặp sự cố. Chúng ta hãy thận trọng khi lái xe, tập trung và xử lý tay lái thật chuẩn xác ở đoạn khúc cua này, đảm bảo an toàn. Cảm ơn thính giả đã gửi thông tin này tới chương trình. Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi đang còn nhiều câu chuyện nữa muốn bàn luận cùng các khách mời. Chúng ta hãy cùng dành đôi phút để đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình về một câu chuyện khác của cư dân đô thị, nơi những người cũng đang có những nơi ở của mình, nhưng để mà xác định là nơi ở phù hợp hay chưa thì cũng còn là một câu chuyện dài.
2: Sáng nào chị Cao Thị Minh Châu cũng bắt đầu ngày làm việc bằng một hành trình gần 10 km từ khu đô thị Văn Phú Hà Đông đến nơi làm việc trên đường Trần Duy Hưng. Quãng đường không quá dài, nhưng trong nhịp giao thông Hà Nội, nó có thể kéo thành từ 35 đến 40 phút, thậm chí lâu hơn khi những tuyến đường đông nghịt xe cộ. Phương tiện công cộng đã từng được lựa chọn, nhưng theo chị Cao Thị Minh Châu, nó không thực sự thuận tiện. Bởi vậy chị Châu đã chọn xe máy, vì đó là cách chủ động nhất. Nhưng mỗi ngày đi làm về thì đều mệt nhoài, mất hết sức lực.
3: Nếu như hôm nào không tắc đường thì nó cũng phải rơi vào khoảng 35-40 phút. Còn mà hôm nào mà tắc đường kẹt xe, nhất là đoạn hầm Lê Văn Lương hay gì đấy thì không biết bao giờ mới đến công ty. Nó mất khá nhiều thời gian để đi ngoài đường, chúng ta cũng khá mệt. Cứ về đến nhà là chưa làm gì là cứ cất túi lên giường nằm đã.
2: Câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở Yên Nghĩa Hà Đông cũng tương tự. Anh Tuấn chia sẻ năm 2017, hai vợ chồng tích góp vay mượn được gần 1 tỷ đồng. Với số tiền ấy chị có thể mua nhà ở xa trung tâm, và căn nhà 67 m2

0: vuông tại khu vực Yên Nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý. Trước đây anh làm việc ở Văn Miếu, khoảng cách từ nhà đến chỗ làm lên tới 14 km. Sau khi đắn đo, anh chuyển về làm tại khu vực Green Bay Mễ Trì, cũng cách nhà vào khoảng 8 cây và thời gian đi lại mỗi ngày khiến cho anh Tuấn kiệt sức.
1: Tình hình giao thông ở đây mất ít nhất tầm khoảng 40 phút mỗi chiều. Ở cái đường Hà Nội này thì nó căng thẳng.
0: Chị Nguyễn Phương Thủy cũng phải dành gần 2 giờ mỗi ngày để di chuyển đi và về từ nhà ở xã Thanh Trì đến nơi làm việc tại Thanh Xuân. Quãng đường chỉ khoảng 7 cây số, nhưng tuyến đường 70 thì luôn đông đúc, ùn tắc và nhiều xe tải trọng lớn. Thời gian đi trên đường là một áp lực không hề nhỏ.
2: Bây giờ dân số thì tăng lên nhiều, mà đường thì lại không mở rộng ra. Thì nói chung là chỗ này mà không tắc thì chỗ kia nó lại tắc thôi.
0: Điểm chung trong câu chuyện của chị Châu, chị Thủy hay anh Tuấn nêu trên, họ lựa chọn nơi ở xa hơn bởi cùng với một khoản tiền, nơi đó cho họ diện tích lớn hơn và một không gian sống phù hợp với gia đình. Nhưng để được sống trong căn nhà ấy, họ phải trả thêm bằng thời gian, sức lực và những chuyến đi dài cùng với sự căng thẳng và mệt mỏi không dễ tính thành tiền.
3: Câu chuyện trong phóng sự vừa rồi đặt ra một cái vấn đề khác, đó là nếu như chúng ta ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê chung cư mà lại không đi kèm với một cái quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hoặc là cái câu chuyện nhà ở nó không gắn liền với quy hoạch về phát triển giao thông công cộng thì có thể chính sách chưa đạt được mục tiêu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông nghĩ sao về cái yêu cầu này?
4: Tôi nghĩ một trong những cái gọi là phát triển về đất đai thì nó luôn luôn khi chúng tôi học từ nhớ và chúng làm thực hiện những cái dự án ấy, thì vấn đề là đất đai phải đi với giao thông, land use and transport luôn kết nối với nhau. Bởi vì thứ nhất là giao thông nhé, thì đất đai cần phải tiếp cận bằng giao thông thì giá trị nó mới tăng lên được. Và cái quá trình mà để giá trị gia tăng đất đai, nó thu hồi lại đất để nó lại chuyển tiếp vào xây dựng giao thông, thì nó cái quy trình đấy nó gọi là cái quy trình nó mang tính chất là, nếu tiếng Anh nó capture land value, tức là thu hồi cái giá trị tăng lên của đất. Thế chính vì vậy phát triển đô thị thì người ta thường đưa ra những cái mô hình, tức là có những mô hình nó gọi là TOD, tức là phát triển gắn với giao thông, để tạo điều kiện cho những cái chỗ ở cũng như là dịch vụ nó gắn vào những cái nhà ga, gắn với những cái khu vực nó tập trung về giao thông, giúp cho người ta vận chuyển nó tốt hơn. Thế rồi những cái mô hình, ví dụ như là để khai thác được cái quỹ đất thì ta xây dựng, đưa ra những cái mô hình như ở những cái đô thị mới là cái công ty phát triển hạ tầng đô thị, để người ta phát triển hạ tầng, xong người ta mới bán lại cái hạ tầng đấy cho những nhà phát triển khác và sử dụng cái nguồn lực phát triển hạ tầng đấy để tiếp tục đầu tư hạ tầng cũng như là đầu tư dịch vụ. Thì những cái mô hình như thế có thể nói là hiện nay chúng ta chưa khai thác được đầy đủ. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là ở các cái hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều về cái phương tiện giao thông đi lại bằng phương tiện cá nhân. Thì với phương tiện cá nhân thì nó dẫn đến tình trạng là đường thì chật. Mà thậm chí nếu chúng ta có mở rộng đường ra thì hai bên đường nó lại xây dựng những tòa nhà cao tầng thì đường nó chật lại còn chật hơn tiếp được nữa. Cho nên cái vấn đề ở đây là đối với những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có lối nào thoát, là chúng ta phải bắt đầu đi vào làm cái vấn đề là xây dựng những cái hệ thống giao thông công cộng, từ hệ thống xe buýt rồi từ metro vân vân, những đấy để tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách tiếp cận một cách phù hợp hơn. Và chính vì như vậy thì chúng ta mới mở rộng được cái thị trường đất đai, bởi vì khi có metro xa hơn thì chúng ta có thể phát triển những cái khu đô thị làm xa hơn và cái thời gian đi lại. Cho nên vấn đề ở bất động sản ở đây có anh Đính biết, ngày trước chúng ta thường hay dùng chữ location, location, location, tức là gì? Vị trí, vị trí và vị trí. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng hơn nó là accessibility. Accessibility, accessibility, tức là khả năng tiếp cận. Làm thế nào để tiếp cận được nó phù hợp hơn? Thì cái thời gian đi lại đấy cũng là tiền bạc. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà anh chị trong cái phỏng vấn ấy nói đấy. Cái đi lại làm tốn kém rất nhiều, tốn kém về sức lực, về thời gian. Và đấy là chi phí cơ hội mà chúng ta mất đi.
3: Vâng, một tin vui là Hà Nội đã quy hoạch mạng lưới 18 tuyến metro, rồi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã định hướng hàng chục tuyến, định hướng phát triển những đô thị nhà ga. Vậy thưa chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, theo ông thì điều này sẽ mở ra cơ hội như thế nào để chúng ta giải được cái nỗi lo có chỗ ở nhưng lại không phù hợp với nhu cầu hay là phải di chuyển quá xa?
5: Vâng, những cái mà chúng ta vừa nghe theo chúng tôi đây là những cái hệ quả của một cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn để cho quy hoạch là cứ đi sau sự phát triển. Và rõ ràng cái đấy nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy, tạo ra nhiều sự nhược điểm, đặc biệt là những cái chất lượng sống và tạo ra những cái cảnh mà nó trông vất vả, khổ sở của bà con như những cái tâm sự của họ trên cái phóng sự vừa rồi. Và nhận thức được việc này thì rõ ràng là Trung ương đã chỉ đạo và các chính quyền địa phương hiện nay họ cũng đã bắt đầu thay đổi cái tư duy, cố gắng để là thay đổi những cái đầu tiên phải là quy hoạch, phải cố gắng để đi trước sự phát triển kinh tế. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một cái điển hình là trong cái quy hoạch lần này là tinh thần của quy hoạch là nó hướng đến tầm nhìn 100 năm, chứ không phải là quy hoạch của chỉ là trong cái giải quyết thời điểm này hoặc trong một cái thập kỷ này. Rõ ràng nó định hướng một cách khác, và trên cái nền tảng quy hoạch đó thì rõ ràng cái bài toán về kết nối, về giao thông, về các cái cực tăng trưởng và cái những cái kết nối các cực tăng trưởng đó, hướng tâm rồi vành đai là mọi cái nó rất là được tính toán một cách rất chi tiết. Thì từ đó thì bất kỳ người dân nào cũng có thể ở một cái điểm cực tăng trưởng nào, một hoặc là một cái đô thị vệ tinh nào thì cũng đều có thể là có những cái điều kiện để có di chuyển hoặc là xác định những cái lựa chọn những cái chỗ ở, chỗ làm nó phù hợp đấy. Và thậm chí tới đây trong các cái không gian đô thị thì rất nhiều những cái không gian đô thị tới người ta đang định hướng theo cái cách gọi là all in one, tức là rất nhiều những cái vấn đề nằm trong một cái vùng đô thị đó, trong cái vùng cư dân mới đó, tức là cả về hạ tầng, cả về môi trường, cả về kinh tế, cả về việc làm, thì nó sẽ được tích hợp ở trong những cái vùng đó. Thì rõ ràng là người dân người ta sẽ có cái lựa chọn đấy, có thể ở đây và có thể làm việc tại đây nó phù hợp. Thì như vậy nó sẽ lựa chọn được nhiều hơn, cùng với việc là chúng ta phát triển nhiều các loại hình nhà ở thì sẽ làm tăng, gia tăng các cái nguồn cung nhà ở trên một cái quy hoạch rất tổng thể. Thì cái việc làm tăng các cái nguồn cung và nhiều các cái phân khúc lựa chọn đó phù hợp với nhiều nhóm đối tượng đó, nó sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, và nó sẽ làm giảm cái áp lực của thị trường, và nó sẽ làm, đặc biệt là nó làm kéo cái giá nhà trở lại với cái đúng với cái quy luật của thị trường, mà nó sẽ tiệm cận được với những cái mức giá mà người dân có khả năng để chi trả. Thì như vậy rõ ràng là nó sẽ giúp cho người dân là có cái cơ hội để có nhà ở tốt hơn so với cái giai đoạn trước, khi chúng ta đang rất thiếu nhiều thứ, nhiều phân khúc, và rõ ràng nó lệch pha cung cầu và nó làm cái áp lực dễ bị lợi dụng, và nó làm cho những cái hệ lụy làm đẩy giá thị trường ảo bóng giai đoạn vừa qua, và nó giá nó phi mã và người dân không có cơ hội tiếp cận nhà ở. Thì chúng tôi cho rằng là cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn Trung ương đang điều chỉnh lại tất cả các cái hệ thống chính sách thể chế để giúp cho cái thị trường nó trở lại đúng với cái bản chất của sự phát triển, đúng với bản chất của thị trường, đúng với bản chất của cung cầu. Thì những cái đó là chúng tôi cho rằng là chúng ta triển khai những chương trình này thì sớm sẽ, nếu chúng ta đi đúng hướng và các địa phương bám sát các cái tinh thần của Trung ương, thì thị trường bất động sản, đặc biệt là sự phát triển kinh tế sẽ ổn định, và thị trường bất động sản cũng sẽ ổn định.
3: Vâng. Và ông hình dung như thế nào về cái thị trường của chúng ta, cái sự dịch chuyển của thị trường trong khoảng 5 năm, 10 năm nữa, với những cái định hướng lớn như vậy về chính sách, với những cái thay đổi quan niệm của các nhà làm bất động sản thay vì location như trước thì bây giờ đang chuyển sang accessibility rồi?
5: Rõ ràng là chúng ta đang hiện nay trong một cái trạng thái một cái giai đoạn nhiều thập niên vừa qua, thì chúng ta đang tập trung vào có một cực, đúng không ạ? Ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, họ tập trung vào loại trung tâm đô thị, và nó tạo ra một cái sự quá tải, nó tạo ra một cái sự chật chội, tạo ra một cái môi trường rất yếu kém. Thì rõ ràng là nó không có sự lựa chọn, bởi vì chúng ta không có sự phát triển. Và nếu như và khi chúng ta đang phát triển như những cái động thái như hiện nay, thì rõ ràng là chúng ta đang sẽ tạo ra nhiều những cái lựa chọn hơn bằng nhiều những cái cực tăng trưởng mới, bằng nhiều những cái động lực khác. Thì rõ ràng là cái việc mà người dân người ta sẽ lựa chọn cái cơ hội ở nhiều nơi và như vậy nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ có những cái giãn dân khỏi cái khu vực trung tâm, và như vậy nó sẽ giải phóng cái hệ lụy, cái ách tắc, cái bó nghẹt ở trong cái lõi một cực này, đúng không ạ? Bằng việc chúng ta tản nó ra nhiều cực thì nó sẽ có cái sự di, nó sẽ có cái xu hướng nó dịch chuyển. Vâng ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ có tạo ra nhiều cái động lực để tăng trưởng phát triển, thay vì cho một cực nó không tăng trưởng nhanh và mạnh bằng những cái đa cực như vậy, thì chúng tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái mà cái chủ trương đường lối rất đúng đắn của Trung ương lần này.
3: Vâng, sẽ có rất nhiều những vấn đề được giải quyết đồng thời khi chúng ta phát triển định hướng như thế này. Và khi mà nhà cho thuê, chung cư và giao thông công cộng được quy hoạch cùng nhau, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông hình dung nó có thể thay đổi cấu trúc đô thị như thế nào, thay đổi cái chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị ra sao ạ?
4: Vâng, ở đây chúng ta bàn đến hai vấn đề, một là vấn đề quy hoạch, hai là vấn đề tổ chức thực thi quy hoạch.
3: Dạ.
4: Khi đầu tiên nói về quy hoạch, có thể nói rằng là trong những cái giai đoạn phát triển của lịch sử khác nhau, không phải chỉ ở Việt Nam, mà cả nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đối mặt vấn đề. Từ khi các cái giai đoạn lịch sử dưới thời phong kiến, rồi những cái dưới thời tư bản, thì kinh tế thị trường ấy, nói chung nó làm cho cái sự phát triển nó dẫn đến một cái tình trạng là nó không liên kết chặt được với nhau về mặt cấu trúc cái đô thị. Đấy, chẳng hạn những cái khu ở nó không gắn với những khu công nghiệp, những cái khu đổi mới sáng tạo với cái nhu cầu thay đổi của xã hội, nó đòi hỏi một cái cấu trúc đô thị mới. Ở đấy trong vấn đề nó gọi là kết nối rất quan trọng, để bởi vì ngay rất nhiều cái quy hoạch của những cái thành phố từ Tokyo cho đến Thượng Hải rồi đến thành phố Seoul, họ cũng đặt vấn đề rất quan trọng là kết nối các cái khu vực, từ tái cấu trúc lại đô thị để cho cái đô thị như một cái thực thể sống, chứ nó không bị vụn mảnh ra thành cái từng mảng. Thế thì Hà Nội chúng ta hiện nay cũng như vậy, tức là chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn phải tái cấu trúc lại đô thị, và tái cấu trúc đô thị thông qua cái hệ thống giao thông, và đặc biệt là vấn đề hệ thống giao thông công cộng. Mà cái trước đây thì chúng ta, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung quá nhiều vào phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Từ bây giờ chúng ta đang triển khai những cái dự án metro, những mở những đường vành đai để tạo ra một cái sự kết nối nó tốt hơn. Và như thế đa cực như anh Đình đã nói, tạo ra nó giảm cái sức ép về tập trung về hạ tầng khu trung tâm và phát triển. Tất nhiên, đấy là vấn đề quy hoạch. Thì cái quy hoạch đấy nó tạo ra những cái khu đô thị mới, những khu đô thị mới đấy mà chúng ta cũng nói đến những vấn đề đô thị đa mục tiêu, tức là những đô thị ở đấy không phải chỉ có vấn đề nhà ở dịch vụ mà phải có việc làm nữa, phải gắn với việc làm và gắn với hệ sinh thái việc làm. Thì những cái vấn đề nó là một cái chính sách đồng bộ tổng thể, nhưng bây giờ nó đòi hỏi những cái nguồn lực để tổ chức và những cái phương tiện để làm thế nào để tổ chức được một cách thực thi. Bởi vì đầu tư về hệ thống hạ tầng metro rất là chi phí rất là cao. Cho nên cần phải có những cái mục tiêu ưu tiên, tập trung những cái chỗ nào mà thị trường đang định hướng tốt để gắn kết đấy, để tạo ra những cái điểm phát triển của những cái cực đô thị. Bởi vì phải kết nối giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước, thúc đẩy cái giá trị thị trường. Thế thì tôi nghĩ là trong cái quá trình tổ chức thực thi đây, nó đòi hỏi rất nhiều những cái vấn đề. Một là lĩnh vực về quy hoạch, phải thay đổi những cái phương pháp quy hoạch, phải lấy con người làm trung tâm, phải lấy con người làm nằm trong hệ sinh thái làm trung tâm để giải quyết một cái bài toán tổng thể là ứng phó biến đổi khí hậu này, rồi vấn đề môi trường này, ô nhiễm này, rồi vấn đề tắc nghẽn giao thông, vấn đề ngập lụt, nhiều cái vấn đề là cùng lúc phải xử lý trong những cái điều đó. Và đặc biệt là vấn đề làm thế nào để người dân, tức phải đa dạng hóa cái chính sách về nhà ở, tạo điều kiện cho sự đa dạng của các loại hình nhà ở. Bởi vì tuổi trẻ nó cần nhà ở khác, căn hộ nó nhỏ thôi, khả năng chi trả nó thấp hơn và dễ tiếp cận được. Thế rồi những cái nhà ở nó phù hợp các cái giai đoạn mà của cái cấu trúc gia đình nó khác nhau. Thế rồi thứ hai nữa là các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở liền kề, nhà ở chung cư, như nhà ở phù hợp với thí dụ vừa mua thuê nói chung, và thậm chí kể cả thị trường phi chính thức nữa, chúng ta cũng chính thức hóa nó và làm nào để cho nó hoạt động có hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ đấy là đa dạng hóa. Và vấn đề thứ hai nữa là phải đi vào những cái vấn đề là không phải chỉ tập trung vào nguồn cung mà phải nhìn nhận nguồn cầu. Cầu là lấy người dân, lấy mục đích, cho nên phải tạo ra được một cái hệ sinh thái về nhà ở. Mà cái hệ sinh thái đấy gắn với sự phát triển đô thị, cho nên chiến lược phát triển nhà ở phải gắn với cái chiến lược phát triển đô thị nói chung của Hà Nội. Nó gắn giữa những vấn đề về nhà ở, việc làm, sinh kế, hạ tầng và giao thông. Thì một cái quy hoạch như vậy nó đòi hỏi, tức là một cái sự cam kết tham gia một mặt của nhà nước, nhưng mặt thứ hai là cái sự tham gia của người dân phải tham vấn người dân trong những điều đó, và sự đóng góp của các lĩnh vực, của các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là cái khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh doanh, thì chúng ta mới có một cái đô thị đáng sống như chúng ta mong ước.
3: Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và cảm ơn chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Thưa các bạn, câu chuyện của diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chúng tôi tin rằng với những phân tích vừa rồi của hai chuyên gia, các bạn cũng đã hình dung về một cái triển vọng rất là tươi sáng về cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ được mở rộng như thế nào trong thời gian sắp tới, với những cái định hướng chính sách về ưu tiên quỹ đất cho hai phân khúc này, và đồng thời cũng là những cái yêu cầu đặt ra, những cái biện pháp chúng ta cần thực hiện về việc cụ thể hóa từ định hướng cho đến chính sách cụ thể ra sao, hay là từ cái việc xây dựng quy hoạch cho đến kiểm soát thực hiện quy hoạch như thế nào để chính sách có thể đạt được mục tiêu. Một lần nữa xin được cảm ơn hai chuyên gia và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Vâng.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 107/2023 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Dự thảo được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trọng điểm có yếu tố đặc thù, đồng thời bảo đảm tính khả thi trong quản lý thuế và tránh các xung đột pháp lý quốc tế. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, MRB Hà Nội vừa phát đi thông tin về việc niêm yết lấy ý kiến công khai của cộng đồng về phương án tuyến Metro số 2A kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai. Đây là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án dự án. Dự án có điểm đầu tại ga Yên Nghĩa Hà Đông và điểm cuối tại phía tây nút giao quốc lộ 6 với đường 201 hiện trạng thuộc xã Xuân Mai. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt gần 7.000 tỷ đồng dự án thành phần 1, bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công, kết nối từ xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Công ty Meta, chủ sở hữu của nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram cho biết họ đã xóa hơn 750.000 tài khoản được cho là do người dùng Australia dưới 16 tuổi sử dụng kể từ khi nước này áp dụng lệnh cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Vào ngày mai 14 tháng 8, đại diện của Meta, TikTok, Google và Snapchat sẽ tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Australia để giải trình về việc thực thi luật. Các bạn thân mến, nối tiếp cho bản tin tổng hợp trưa nay là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa các bạn, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cũng được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên thành 10 tỷ đồng. Đánh giá về tác động của chính sách, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính nhấn mạnh những điểm mới tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
1: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 loại sổ kế toán. Thứ hai là không phải hạch toán chi phí, vì hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là không phải xác định chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra, truy thu hay xử phạt.
0: Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế giai đoạn 2026-2027 dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 6.700 tỷ đồng cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm áp lực chi phí trước mắt mà còn khuyến khích các hộ nâng cấp lên doanh nghiệp, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân phục hồi mạnh mẽ và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong dài hạn. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn, mỗi chuyến đi lại là một điểm mới. Và cho dù đó là một cung đường quen thuộc nhưng nó lại là ở một ngày khác. Và chúng ta thấy đấy ạ, khi mà mỗi một ngày mới tới thì những điều khác đó lại mang tới cho chúng ta một cái cảm xúc rất riêng. Tôi tin là với mỗi cung đường cho dù quen thuộc đến đâu đi chăng nữa thì cũng mang lại cho quý vị và các bạn một cảm giác, một trạng thái tích cực như vậy trong chuyến đi ngày hôm nay trên mọi nẻo đường, nơi mà các bạn có thể mang tới chúng tôi những câu chuyện mà đôi khi là có lẽ là chúng ta chỉ biết tới trên truyền hình, chỉ biết tới trên sách vở, qua những phương tiện truyền thông chứ chưa được nghe một bác tài nào kể một cách trực tiếp cả. Và chúng tôi đang chờ những câu chuyện đó từ phía quý vị và các bạn để đồng hành với chúng tôi qua hotline 02437919191. Phần thưởng của chương trình thì đã có sẵn đây rồi, chỉ có mời các bác tài tham gia và xua tan đi cơn buồn ngủ giúp tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, bây giờ là phần âm nhạc trước khi mà chúng ta sẽ nói chuyện với các bác tài.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Nước non ngàn dặm

0: chúng ta đều đã biết là Trên Bạn Đào Đường thì chia ra làm hai phần. Phần đầu nói về những điểm đến của chúng ta, điểm dừng chân hoặc là điểm mơ ước mà chúng ta tới. Còn phần 2 sẽ là phần ký ức, nơi mà các bác tài có thể kể về những kỷ niệm mà mình đã đi qua hoặc là gắn bó với một vùng đất nào đó. Và mỗi phần thì đều mang lại một cái cảm xúc rất là riêng các bạn ạ. Câu chuyện thì có thể hơi giống nhau, nhưng mà các bác tài thế ạ, khi mà chúng ta nói tới ước mơ thì chúng ta hay chia sẻ phần đầu tiên. Đấy, khi mà nói tới những kỷ niệm đẹp thì thường là phần số 2. Và bây giờ là chặng đầu tiên với anh Tuấn, một vị thính giả đến với chương trình. Xin gửi lời chào tới anh Tuấn ạ.
1: Dạ vâng, xin chào ạ.
0: À, bạn Tuấn này nghe giọng này chắc là trẻ hơn tôi rồi đúng không?
1: Dạ vâng, em năm nay mới sắp chuẩn bị bước sang tuổi qua tuổi 34.
0: Qua tuổi 34 à, cùng tên là Tuấn vậy sao có người trẻ thế nhở? Tôi có 50. Chán quá.
1: Vâng.
0: Rồi, bên cạnh việc mà chúng ta có trùng một cái tên thì chúng ta sẽ cùng xem những thói quen sở thích của anh em mình có trùng nhau một chút xíu không nhá.
1: Vâng ạ.
0: Đồng ý không ạ? Bạn có thích đồng hồ đeo tay không?
1: Nói chung là cũng thích anh ạ, nhưng mà không có điều kiện anh ơi.
0: Rồi, tôi cũng giống bạn, cũng thích nhưng không có điều kiện. Rồi, tạm thời số 1. Bạn có thích chơi cá cảnh không?
1: Tức là cũng muốn nhưng mà cũng lại điều kiện cũng chưa cho phép.
0: Rồi, tôi cũng chưa có điều kiện để chơi cá cảnh. Thôi điểm này cũng...
1: các cụ câu là giàu chơi cá và khá giả chơi chim, nhưng mình chưa có cái đấy.
0: Vâng, hai anh em mình thì đều chưa giàu và cũng chưa khá đúng không? Nên là những thói quen đấy thôi tạm gác lại phía sau. Rồi, có thích lái xe đường dài không?
1: Lái xe đường dài thì là cái nghề của mình rồi ạ.
0: Thế cho là cho dù là có thích hay không thì vẫn cứ phải làm thôi đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Lái xe đường dài, thương hiệu xe ô tô mà bạn thích nhất đến thời điểm này, tức là trong tầm tiền nhá, trong tầm tiền mình không nói tới những cái siêu xe làm gì cả.
1: Vâng. Thì là chỉ thích Hyundai ạ.
0: Thích Hyundai. Vâng. Tôi thích Honda. Đấy, anh em mình có một đôi chút lệch lệch nhau rồi đấy nhỉ.
1: Vâng.
0: Vì sao mà bạn thích Hyundai vậy bạn Tuấn?
1: Dạ em nói chung là mình thấy cái dòng này nó cũng bền và nó cũng nói chung là mình thấy nó bền và
0: bền.
1: Nó khỏe hơn. Vâng.
0: Và nếu mà nói về giá thành xe bán ra cùng phân khúc thì tôi nghĩ là sẽ rẻ hơn của Honda một đôi chút đấy.
1: Vâng ạ.
0: Rẻ hơn. Rồi. Đó là những cái điểm mà anh em mình làm quen với nhau một đôi chút. Bây giờ mới thực sự là nói tới câu chuyện của chặng đầu tiên này. Chặng đầu là chặng mà chúng ta đến ước mơ của bạn là đi đến vùng nào ạ? Tất nhiên hoặc là mình muốn quay trở lại nhiều nhất ạ?
1: Nếu mà bây giờ quay trở lại thì chỉ có những nơi mà để được đi, mình đi du lịch thôi ạ.
0: Mình đi du lịch tất nhiên rồi. Nào.
1: Vâng đấy ạ. Những nơi mà mình đã đi qua và mình muốn quay lại nhưng mà chắc là không có cơ hội.
0: Ví dụ ạ, điểm nào ạ?
1: Ôi, nhiều lắm anh ạ.
0: Đà Lạt có không? Có trong danh sách không?
1: Cũng Đà Lạt cũng có, nhưng mà thì Đà Lạt thì lại cũng có khả năng là mình vẫn đi được.
0: Vẫn đi được. Thế thì chỗ nào mình không muốn, mình muốn mà lại không quay lại được?
1: Dạ mình nói chung là nếu nói thì nó xa vời quá, nhưng mà thôi, mình chắc là chỉ muốn là bây giờ đi quay lại nước bạn Lào.
0: À, đi Lào. Câu chuyện này hôm trước tôi vừa nói với một anh bạn lên trên chương trình mà có chia sẻ rằng là tôi có một người bạn lái xe đường dài thì có đi sang Lào và nói rằng là vất vả lắm, có những cung đường theo đúng nghĩa không biết là có gọi là đường không, bởi vì đường toàn đá thôi, không có đường, và nếu mà xe có bị hỏng thì phải đợi cứu hộ sơ có khoảng 3 ngày, không biết điều đó có đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tại vì ngày trước em bị hỏng xe, đến chính xác là em phải mất 1 tháng em mới đi được từ 1.300 cây số, mà phải từ điểm đầu và đến điểm đến đây là 1.300 cây số, mà đi hết đúng 1 tháng để sửa máy.
0: Mất 1 tháng à? Và nhưng mà vất vả là thế, đường thì xấu là thế, gọi cứu hộ khó là thế, nhưng mà điều gì lại khiến bạn lại thích quay trở lại với cả những cung đường ở Lào đến như thế hả Tuấn?
1: Tại vì là những cung đường mình đi qua, mình thấy con người của Lào rất thích. Cái cách sống của con người Việt Nam của Lào với cả cái phong tục của họ nó hay hơn, mình lại thích.
0: Hay hơn ví dụ như ở điểm gì bạn cho tôi biết cụ thể được chút không?
1: Ví dụ như phong tục, cái cách ăn chơi với cả cách ăn uống, cách sinh hoạt của người ta, mình thấy nhiều cái nó hay hơn bên Việt Nam mình.
0: Thế à, tôi chưa được đi Lào nên là tôi cũng không có cái để so sánh. Đấy các bạn thấy không ạ? Hôm nay chúng ta anh em mình đi thật là xa đấy, đi hẳn sang nước bạn Lào cơ. Thế là bạn có nhiều cơ hội để đi Lào không? Ông đi được bao lâu ạ?
1: Dạ cũng lâu lắm rồi, từ năm 2005 đến 2010 là mình về ạ.
0: Đến bây giờ thì chưa có chuyến nào đi lại nữa, là bạn vẫn là mong muốn là muốn được quay trở lại với nước bạn Lào, đi trên những cung đường của họ. À, cũng là một trong những câu chuyện hay. Tôi chưa có cơ hội để được đi và chỉ biết là thôi, nghe thấy là khó khăn đi như thế, gọi cứu hộ khó thế, tôi đã thấy ngại ngại rồi Tuấn ạ. Thôi hôm nay anh em mình thì không đi Lào, nghe cứu hộ xa quá, anh em mình đi gần thôi nhá.
1: Vâng ạ.
0: Bạn thấy Quảng Ninh thì có phải là một cái điểm quen với bạn không?
1: Cũng là cũng quen ạ, và là cũng nói chung là cũng quá quen, ở ngoài đấy cũng quả mất 2 năm đấy.
0: 2 năm ở Quảng Ninh cơ à?
1: Vâng ạ.
0: Trước chuyến xe trên mọi nẻo đường thì nhiều lần quay trở lại Quảng Ninh rồi, với rất nhiều những cái địa điểm mà phải nói rằng là quá quen thuộc. Nhưng mà thôi, tôi nói rồi mà, cho dù cung đường quen thuộc, hàng ngày chúng ta đi thì mỗi ngày lại mang tới cho ta một cái trạng thái mới. Chúng ta sẽ thử xem là 2 năm bạn ở Quảng Ninh có mang lại cho bạn câu trả lời đúng hay không, bạn Tuấn nhá.
1: À, năm nay vâng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn, tất cả các bác tài có thể là nghe cùng với chúng tôi và có thể là trợ giúp nếu như là bạn Tuấn cần. Tại xã Hoành Mô, Quảng Ninh, bạn nghe được không ạ?
1: Hoành Bồ chứ Hoành Bồ đâu?
0: À, Hoành Mô, Quảng Ninh ạ.
1: Hoành Bồ chứ không phải Hoành Bồ à?
0: Hoành Mô, Mô,
1: Bồ. Vâng.
0: ở Quảng Ninh thì đang có điều gì thu hút khách du lịch tới đây? A. Lễ hội thả diều. B. Vườn bí ngô khổng lồ. C. Một rừng sim tím. Hay là D. Tuần lễ văn hóa thủ công mỹ nghệ. Xã
1: Tuần này
0: Hoành Mô, Quảng Ninh đang có
1: Hoành
0: điều
1: Bồ.
0: gì thu hút khách du lịch tới đây? Có lễ hội thả diều,
1: Vâng.
0: có vườn bí ngô khổng lồ,
1: Vâng.
0: có một vạt rừng sim tím để mọi người có thể chụp ảnh, hay là đang diễn ra tuần lễ văn hóa thủ công mỹ nghệ?
1: Cái này thủ công mỹ nghệ thì ở ngoài. Tại vì bữa trước là em ở Hoành Bồ chứ không phải Hoành Mô. Và
0: Vâng.
1: mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn là cái phương án của mình là phương án C.
0: Có vạt rừng sim tím.
1: Vâng ạ.
0: Người chơi của chúng ta đã có rất nhiều năm ở Quảng Ninh. Thế nhưng mà mỗi năm lại là một sự thay đổi, lại là một sự khác biệt, đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Đường chúng ta đi đôi khi một năm cũng đã thay rồi, nên là chúng ta cũng không thể nào nhớ được là sẽ có những gì diễn ra ở mỗi nơi không phải chúng ta sinh sống một cách thường xuyên. Và người chơi lựa chọn là vạt rừng sim tím đang thu hút khách du lịch đến với xã Hoành Mô ở Bình Liêu, Quảng Ninh.
1: Ô Bình Liêu ạ.
0: À. Và chúng tôi đưa ra đáp án đúng đó là B.
1: Để.
0: Đang có một vườn bí ngô đạt kích thước khổng lồ, một quả bí dao động từ 40 kg tới 126 kg, lớn gấp nhiều lần so với bí ngô thông thường. Bí ngô thông thường thì khoảng độ 7 cân một quả là to lắm rồi, nhưng mà đây lên tới
1: Vâng.
0: cả 100 cân. Thế nên là rất nhiều người đến đây để chụp ảnh bạn ạ. Khách du lịch đang đến vườn bí ngô khổng lồ ở Hoành Mô này rất nhiều. Rồi, câu đầu tiên mình chưa được như ý lắm. Bắt đầu sang câu này, nếu như cảm
1: Bạn
0: thấy
1: tự
0: là
1: gọi là
0: mình hơi đuối, mình nên sử dụng quyền trợ giúp.
1: vâng ạ.
0: Chúng ta vừa đề cập tới Bình Liêu. Bình Liêu thì có nhiều những sản phẩm, rất rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, và một sản phẩm ô cốp nổi tiếng, rất nổi tiếng và là chủ lực nhé, chủ lực của Bình Liêu, Quảng Ninh là gì trong những phương án sau đây? A. Bánh đa. Bánh đa này là bánh đa, không phải là bánh đa theo kiểu là nướng giòn có vừng đâu, mà là bánh đa màu trắng chúng ta nấu ăn với thịt ấy bạn ạ.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, B. Miến rong. C. Bún mắm. Hay D. Phở khô. Đâu là một sản phẩm ô cốp nổi tiếng chủ lực của Bình Liêu? Bánh đa, miến rong, bún mắm hay là phở khô?
1: Cho xin trợ giúp của các bác tài được không ạ? Tại vì chỗ này
0: Nào,
1: mình
0: bác tài nào ở Bình Liêu mà biết được là sản phẩm ô cốp nổi tiếng chủ lực tại đây là gì thì hỗ trợ đi nào. Đã có hỗ trợ ngay rồi.
1: nghiêng về đáp án C.
0: C là bún mắm đúng không ạ? Có thể. Bác tài nào ở Bình Liêu không ạ? hỗ trợ để xem là người chơi của chúng ta sẽ nhận được sự trợ giúp như thế nào. Lẽ ra bạn nên quyết định sớm hơn thì mình sẽ có nhiều thời gian để các bác tài tìm kiếm những phương án đúng nhất để đưa tới cho bạn. Và đôi khi có thể là có người biết, có người không, có người sinh sống ở đó chưa chắc đã biết được. Nào, rồi mình cộng thêm cho người chơi của chúng ta bạn Tuấn ít giây nhá, để mình thêm những cái phương án được sự lựa chọn nhiều hơn. À, mình ở đâu nhỉ Tuấn nhỉ?
1: Dạ em ở Ba Vì anh ơi.
0: Ở Ba Vì à? Ai già. Ở Ba Vì và bây giờ đang nhờ tới sự trợ giúp của câu số 2. Rồi, khép lại phần chơi dành cho các bác tài đang chơi qua tương tác qua các kênh mạng xã hội của VOV Giao thông. Chúng ta khép lại phần trợ giúp nhá. Và bây giờ hãy xem phương án nào được lựa chọn nhiều nhất trong ít phút đồng hồ vừa qua với sản phẩm chủ lực của Bình Liêu Quảng Ninh, một sản phẩm ô cốp, bánh đa, không có ai chọn, miến rong, 3 người chọn, bún mắm, 2 người chọn, phở khô, 2 người chọn.
1: Ngang nhau thế nhỉ?
0: Không, có miến rong nhiều hơn, miến rong nhiều hơn bạn nhá.
1: Vâng. Thế thì thôi, trước mắt là cứ cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ cho em. Thế nhưng mà thì tôi cũng theo sự đông của khán các bác tài đi, khán giả đi.
0: Tức là có khoảng 4 bác tài trợ giúp, nếu mà tính không tính thời gian chặn lại thì là 4 người chọn miến rong, 2 người chọn bún mắm và 2 bác tài đã chọn phở khô. Phương án miến rong mà các bác tài tham gia trợ giúp cho người chơi và người chơi của chúng ta đã đồng ý với phương án này, lựa chọn theo là hoàn toàn đúng bạn nhé. Một sản phẩm ô cốp nổi tiếng chủ lực của Bình Liêu chính là miến rong bạn ạ. Đó.
1: Vâng ạ.
0: Quên mất không hỏi bạn là bạn có thích ăn miến không?
1: Cái đấy nói chung là chỉ thích ăn mỗi buổi sáng thôi ạ, miến ngan ạ.
0: Miến ngan à?
1: Vâng.
0: Món ăn cũng bình dị thôi đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Miến ngan, miến xào, nói chung là dễ ăn đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Dễ ăn. Rồi, một câu rồi bạn ơi. Và vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Đây là một câu hỏi khó, thực sự là khó. Tôi nhìn tôi đã thấy khó rồi.
1: Khó rồi ạ.
0: Bắt đầu nhá.
1: Chết rồi. Vâng, vâng.
0: Vẫn ở Bình Liêu có một cung đường được ví là sống lưng khủng long dẫn lên một cột mốc nằm ở vị trí cao, rất cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một cột mốc biên giới tại đây. Và đó là cột mốc nào? Cột mốc 1297, 1297. Cột mốc 1300, tôi đọc thế để cho bạn dễ nhớ đúng không? Chứ mình đọc 1000 thì nó lâu quá. Một tiếp theo, tôi đọc lại nhá. 1297, 1300, 1305 và 1320. Đâu là cột mốc được dẫn từ cung đường Bình Liêu được ví là sống lưng khủng long lên vị trí này?
1: Sao nhà mình không cho cách xa xa nhau ra cách gần chứ nhỉ?
0: Cách quá gần quá à nào. 1297.
1: 1297 xong lại 13000 thì là cách nhau có 3 km.
0: Đúng rồi, sau đấy là 1300.
1: 5 km.
0: Sau đấy là 1305 tức là cách 5 cây. Và 1320 tức là cách 15 cây.
1: Vâng.
0: Bạn cần tôi gợi ý không?
1: Chắc phải có anh ạ, tại vì cái này
0: có.
1: Tại vì nó gần nhau quá.
0: Quá khó đúng không? Quá khó. Tôi xem có bác tài nào biết không? Tôi xem có bác tài nào biết về cột mốc ở sống lưng khủng long này không? Đấy, cũng có bạn đoán gần sát đấy chứ không phải là không. Thực ra là gần sát là đúng bởi vì nó cách nhau có 5-10 cây đúng không?
1: Thế thì một, như cho em đoán mò nhé. Thử đó. Trong liều chốt sau, 1305 thì...
0: Bạn đoán mò. Bạn đoán mò.
1: Vâng.
0: Và chốt là...
1: Thôi 1305.
0: 1305.
1: Em thì nói nó đẹp đẹp.
0: Và cung đường ở Bình Liêu được ví là sống lưng khủng long rỗng dẫn đã làm khó chúng ta với khoảng 5-10 cây số này thì dẫn lên chính cột mốc 1305 bạn ạ. Ván mò mà cuối cùng lại đúng, thế là thế nào?
1: Thế là đúng à anh?
0: Đúng luôn bạn ạ.
1: Vâng, may mắn anh ạ, không tại vì là...
0: Tôi biết là đây là may mắn, tôi biết là may mắn, bởi vì thực sự để nhớ một cái cột mốc nó rất là khó, trừ khi mình đã đến đó, mình đã chụp ảnh, mình đã có một cái kỷ niệm nào đó thì mình sẽ nhớ. Chứ còn tự nhiên đánh đùng một cái tôi hỏi, khó ai có thể nhớ được cái, tự nhiên mà mình đi đoán những cái cột mốc có cách nhau ở 5-7 cây số đến 15 cây số thế, làm sao mà biết được. Tôi tin là đây là may mắn, tôi tin bạn nói thật.
1: Vâng, em nói thật mà đây là may mắn thôi, tại vì là em chỉ đoán chứ, tại vì nó sát nhau quá, mình
0: sát
1: nhau
0: quá.
1: Mình cũng chưa lên được đấy tới đấy, nên là mình cũng không biết được, cũng ít nghe.
0: Không sao cả, tôi nói rồi mà, đôi khi trong cuộc sống ấy, mình làm rất nhiều thứ nhưng mà thiếu đi, người giống như là người ta nói rằng là mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi gió đông, thì tức là đôi khi người ta nói rằng là chỉ đợi thêm một đôi chút may mắn, một đôi chút cơ hội thôi. Thì đây chính là bạn làm được điều đó. Đó. Vâng. Mình cũng rất là hoang mang, là không biết là rồi tôi định đùa bạn là bạn có cần tôi trợ giúp bằng cách loại đi số 1 không, bởi vì cột mốc nào thì cũng có số 1 đứng đầu. Nhưng cuối cùng bạn lại là người chiến thắng trong phần chơi này. Quá ok bạn ạ. Rồi.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Cùng với sự trợ giúp của các bác tài, coi như bạn đã vượt qua thử thách của chúng tôi, 3 câu giành chiến thắng trong 2 câu. Và bây giờ tôi xem bạn có may mắn nữa không. Phần chơi đến từ nhà tài trợ Trả Lời Ngay Nhận Quà Liền Tay, với bộ phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Câu hỏi của chúng ta rất ngắn, chỉ có 2 lựa chọn và trả lời trong 1 giây bạn nhé.
1: Vâng ạ.
0: Câu hỏi như sau. Đâu là tên một ngôi làng được mệnh danh là Vương quốc Lò Gạch ở Vĩnh Long, bạn nhá.
1: Vâng ạ, trong miền Tây ạ.
0: Vâng. Thổ Hà hay là Mang Thít?
1: Mang Thít ạ.
0: Mang Thít. Cái này có cần tới may mắn không?
1: Dạ, cái này là tại vì thường thường ở trong Vĩnh Long là có kiểu là của mình không ấy, nhưng mà kiểu dân tộc Khmer thì có cái Mang Thít, thì có khả năng là mình nghe thì mình thấy cái đấy là đúng hơn.
0: Thế còn Thổ Hà thì sao?
1: Thổ Hà thì không nghe đấy.
0: Không bao giờ thấy ở Thổ Hà, cũng là một cái làng gốm bạn ạ. Đó. Nhưng mà không thể nào ở Vĩnh Long được, và Mang Thít chính là phương án đúng, làng gạch gốm thuộc tỉnh Vĩnh Long. Có đây, tại đây có hơn 3.000 lò nung gạch nên đã được ví là vương quốc lò gạch cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay thì không chỉ làm gạch mà làng gốm Mang Thít còn đang chuyển mình trở thành một cái địa điểm du lịch, rồi homestay, khu trưng bày sản phẩm làng nghề, sản xuất cả quà lưu niệm nữa, rất là tuyệt vời. Nếu có cơ hội thì mình bên cạnh nước Lào anh em thì bạn cũng có thể ghé thăm Mang Thít ở Vĩnh Long bạn nhá.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Bạn Tuấn đã nhận phần quà của chương trình và đồng thời nhận thêm bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Bên nhà tài trợ sẽ liên hệ trực tiếp với bạn qua số điện thoại mà bạn đăng ký tham gia chơi đây để trao quà cho bạn, nên là bạn hãy giữ số máy để cẩn thận bạn nhé.
1: Vâng, em cảm ơn chương trình ạ.
0: Rồi, cảm ơn bạn Tuấn chia tay tại đây. Vâng. Và chúc bạn sẽ có nhiều cơ hội để quay trở lại với những cung đường không chỉ là ở Việt Nam mà còn có ở cung đường tại Lào nữa bạn nhé.
1: Vâng ạ, thì tôi thay mặt cho em xin cảm ơn chị kết nối cho em đến anh.
0: Vâng.
1: Và cảm ơn tất cả các bác tài đã trợ giúp cho em câu hỏi thứ hai.
0: Rồi, cảm ơn bạn, chia tay bạn.
1: Các bác tài là đi trên đường là mạnh vững tay lái, đi bình an về vui vẻ.
0: Vâng, đi bình an về vui vẻ, hạnh phúc. Đó

với đó là mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thì cảm thấy rất là dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Và các bác tài có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà đến từ phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào trên mọi nẻo đường trưa ngày mai. Xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi đầu này. Còn phần chơi thứ hai của chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút nghỉ ngơi.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Và chúng ta sẽ quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay. Và điểm đặt chân tới cùng với du khách là Quảng Ninh. Và vừa rồi là Bình Liêu, có bí ngô khổng lồ, quá là hay luôn. Có cột mốc biên giới. Và bên cạnh đó chúng ta còn có gì nữa ạ? Có một sản phẩm ô cốp để chúng ta có thể mua về làm quà, đó chính là miến rong. Nào bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ xem chặng 2 của chúng ta có thêm những gì đến từ Quảng Ninh đây. Nhưng trước hết thì hãy dành thời gian để nói chuyện với người chơi thứ hai đã. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới bạn ạ. Alo.
1: Alo.
0: Alo, ô. Nào nào, bạn gái, mời bạn lên tiếng mạnh mẽ một đôi chút để chúng tôi xem nào.
1: Vâng, chào anh ạ.
0: Vâng. Ngoài chào ra thì bạn có thể cho thêm một chút thông tin để anh em chúng tôi biết thêm là người chơi thứ hai đến từ đâu này, có lái xe không, được không ạ?
1: Em tên Linh, em ở Thái Nguyên, em chỉ ở nhà thôi ạ.
0: Bạn nói chậm xuống một chút được không ạ? Tôi nghe còn không kịp, tôi nghe được chữ gì nhỉ? Thưa anh, em tên Linh, em ở nhà, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Còn ở đâu nữa nhỉ? Có cái đoạn giữa tôi không nghe được, bạn nói chậm xuống một chút. Thái Nguyên rồi. Vì lý do gì mà Linh lại đến với chương trình của chúng tôi thế này hả Linh ơi?
1: Thì em thấy chương trình này hay thế ạ.
0: À, chương trình này hay hả? Hợp tai nghe của mình là được rồi. Tôi cũng chưa biết cách làm thế nào để xưng hô với bạn cho nó thân thiện hơn. Nhưng tôi thấy rằng là cứ đến với chương trình như thế này thì cũng đã là quý rồi. Linh ở Thái Nguyên là ở khu nào hả Linh?
1: Em cũng ở huyện miền núi ạ.
0: Ừ. Và ở đó thì có nghe sóng của FM 91 MHz có rõ không?
1: Ở đấy thì nghe cũng rất là rõ
0: nhỉ. À, nghe rõ thế là tốt rồi, nghe rõ để chúng ta nói chuyện với nhau nó thuận lợi hơn và bạn không bị trượt mất một cái thông tin nào cả. Và trưa nay thì bạn ngồi nghe với ai ạ? Nghe một mình hay là nghe với ai ạ?
1: Dạ, nghe một mình.
0: Nghe một mình. Và mình quyết định sẽ là người chơi thứ hai của chương trình này. Bạn có ngại khi mà nhiều người sẽ ví dụ là có nhận ra giọng của mình không?
1: Em không ạ.
0: Không ngại, không ngại. Có một cái điểm mà chúng tôi vừa mới nói tới ở chặng 2 này là một cái chặng mà chúng ta sẽ nói về một cái vùng đất, một kỷ niệm mà hoặc là một cung đường mà chúng ta đi qua để lại nhiều dấu ấn nhất. Hiện giờ thì nếu như là Linh không đi đâu thì Linh có thể kể thêm về Thái Nguyên, điểm đến mà chúng tôi có thể tới ngay trong những ngày đầu thu này được không ạ?
1: Ít được đi ra ngoài lắm
0: ạ. Ít được đi ra ngoài, vì sao ạ?
1: Em là thành thị ạ.
0: Người chơi này rón rén quá, có lẽ là chúng ta thấy đấy, như thế thì sẽ khó mà giới thiệu được đặc sản quê hương mình.
1: Vâng, em sẽ cố gắng để điện thoại gần hơn ạ.
0: Thế nên là thôi thì có lẽ là người chơi đã không tiện trong việc chia sẻ, mình cũng không...
1: Không sao ạ. Không.
0: Thế thì mình có thể chia sẻ thêm một ý kỷ niệm nào về một cái chuyến đi mà mình cảm thấy thích là được rồi. Nào, bạn thấy thích trong khoảng thời gian vừa rồi đi được đâu à? Đi được đâu, Linh?
1: Em ít chỉ được đi đâu đấy, em là người kiếm thị mà anh.

0: Quảng Ninh bạn có thích không?
1: Hôm nay chương trình đã có điểm đến Quảng Ninh rồi anh.
0: Đúng thế Linh ạ.
1: Dạ. Vậy cho em xin phép tham gia câu hỏi xem là như thế nào ạ.
0: Được, thế thì bây giờ cũng nên để cho bạn Linh tham gia câu hỏi luôn nhá. Tôi thấy có một bạn đã theo dõi bạn thì phải, bạn nói rằng là bạn đã đến với chương trình này ít nhất là vào khoảng độ 3 lần rồi, đúng không ạ Linh?
1: Không phải ba mà là hai ạ.
0: Hai lần, hai lần có giành chiến thắng không ạ Linh?
1: Đó là chị Hồng Nhung ạ.
0: Gặp Hồng Nhung. Gặp Hồng Nhung thì tôi nghĩ rằng là kể cả các bác tài lái xe điệu nghệ nhất thì đôi khi cũng chưa chắc đã giành chiến thắng đâu. Thế nên là thôi, tôi hy vọng lần này thì bạn sẽ là người chiến thắng trong bộ câu hỏi của tôi nhé Linh nhá.
1: Vâng.
0: Câu hỏi đầu tiên, đâu là một loại dược liệu ở vùng Ba Chẽ, Quảng Ninh? Phương án A, Hà Thủ Ô. Phương án B, Cà Gai Leo. Phương án C, Đẳng Sâm. Hay phương án D là Ba Kích?
1: Đây là một câu hỏi thực sự rất là khó với em. Chắc là em chỉ trả lời ngẫu nhiên thôi.
0: Mời bạn.
1: Để em xin phép chọn phương án D đi ạ.
0: Là Cà Gai Leo.
1: Vâng.
0: Hà Thủ Ô, tôi sẽ đọc lại. Hà Thủ Ô là A, Cà Gai Leo là B, Đẳng Sâm là C và Ba Kích là D. Bạn đã quyết định lựa chọn Cà Gai Leo, đúng không bạn?
1: Em có thể thay đổi được không anh?
0: Mời bạn.
1: Để cho mình chọn phần D ạ.
0: Là Ba Kích.
1: Vâng.
0: Chắc không ạ? Biết đâu mình sau khi mình không chọn đáp án là Cà Gai Leo mà tôi đọc đáp án đúng lại là Cà Gai Leo thì mình lại tiếc.
1: Là em cũng không biết thông tin mình có câu hỏi thì em chỉ trả lời ngẫu nhiên thôi.
0: Và mình đã quyết định là Ba Kích, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Trả lời khá là rón rén nên là thôi anh em chúng ta cũng thông cảm cho bạn nữ này nhá, để chúng ta mở luôn ra đáp án đúng nào. Một loại dược liệu ở vùng Ba Chẽ Quảng Ninh, không phải Hà Thủ Ô, chẳng phải Cà Gai Leo, cũng không phải là Đẳng Sâm, đó chính là Ba Kích. Nhiều anh em lái xe có vẻ là ưa thích món này sao, thấy trả lời đúng quá luôn ấy. Trả lời
1: Thế là đúng
0: đúng
1: rồi.
0: đúng rùm rụp luôn. Ba Kích
1: À đấy
0: là
1: ạ.
0: một loại dược liệu ở vùng Ba Chẽ Quảng Ninh. Tiếp theo là câu hỏi số 2 dành cho bạn Linh. Xá Sùng ở Quảng Ninh rất nổi tiếng. Vậy thì tên gọi khác của xá sùng là gì? A, địa sâm. B, hải sâm. C, sa trùng. Hay D, hải long? Chúng
1: Câu
0: ta có
1: này
0: một
1: có
0: phút.
1: sự trợ giúp không anh?
0: Có sự trợ giúp bạn ạ.
1: Cho em xin sợ trợ giúp không ạ?
0: Bạn nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi nhờ tới các bác tài. Và bên cạnh đó thì chúng ta vẫn còn một sự trợ giúp mà tôi có thể đưa tới cho bạn, đó là bỏ đi hai phương án sai, nhưng có vẻ là bạn sẽ không dùng phương án sự trợ giúp này đâu đúng không?
1: Vâng.
0: Rất nhiều bạn thính giả nói rằng là nghe giọng nói của bạn khá là quen để đến với chương trình. Nên là khi đã quen rồi thì các bạn nói rằng là chắc là cũng không cần phải trợ giúp nữa, bởi vì có thể là bạn ấy đã đến với chương trình khá là nhiều.
1: Em cũng có người mới chia sẻ là em đã gặp chị Hồng Nhung 2 lần rồi.
0: Tôi đã nghe nói bạn nói từ đầu là gặp Hồng Nhung 2 lần. Và chúng ta vẫn còn thời gian trong vòng khoảng độ gần 20 giây nữa để trợ giúp. Đâu là tên gọi khác của xá sùng? Một sản vật phải nói rằng là rất nổi tiếng của Quảng Ninh. Và xá sùng tên gọi khác là gì? Địa sâm, hải sâm, sa trùng hay là hải long? Phần trợ giúp khép lại, chúng ta sẽ xem nhá. Phương án A, địa sâm, có một người trợ giúp. Phương án B là hải sâm, có một, à tôi xin lỗi, địa sâm có 2 người, hải sâm lúc này cũng có 2 người, phương án sa trùng không có ai chọn, và phương án hải long cũng có 2 người. Tức là bây giờ

0: Địa sâm có 2, hải sâm có 2, sa trùng không ai chọn và hải long có 2, tức là bằng nhau hết. Khó quá. Quá khó
1: Tức là
0: luôn
1: có
0: ạ.
1: phương án đều giống nhau ấy.
0: Đều có hai người trợ giúp cho bạn là địa sâm, hải sâm và hải long. Sa trùng thì cuối cùng cũng có một người, nhưng mà tính là ngoài thời gian trợ giúp rồi nên tôi cũng không không không tính vào đây, chỉ có một người thôi.
1: Dạ vâng, nghĩa là có hai hai phương án giống nhau hết ạ.
0: Ba phương án mà các bạn lắng nghe đều trợ giúp thì đã trợ giúp thì đều giống nhau hết. A2, B2, D2.
1: Thế là khó.
0: Tôi đã từng gặp tình huống như thế này, gần như là rất khó để có thể lựa chọn và chỉ còn nghe con tim mình mách bảo thôi.
1: Xin chọn là A đi ạ.
0: A, địa sâm là tên gọi khác của sá sùng ở Quảng Ninh. Tôi xem đáp
1: B là
0: án
1: gì đây
0: nào.
1: anh? B B là gì đây?
0: D là hải long.
1: Không phải, em hỏi B ạ.
0: B là hải sâm.
1: Em chọn là B đi ạ.
0: Bạn đã quay xe chọn từ địa sâm sang hải sâm.
1: Vâng.
0: Đây cũng là một trong những phương án có hai người trợ giúp. Và chúng tôi nói rằng phương án B hải sâm mà người chơi đã quyết định chọn lại không phải là phương án đúng, mà phương án A địa sâm mới là phương án đúng. Bạn đã lựa chọn đúng ở câu đầu tiên nhưng sau đó lại quay xe và chọn sang phương án sai. Nhưng đây là một trong những câu hỏi mà sự trợ giúp đã không giúp gì được cho người chơi, bởi vì các phương án đều nhận được sự trợ giúp bằng nhau. Và khi đó thì thôi, lý trí hay trái tim mách bảo thì mình cứ lựa chọn thôi. Và chúng ta đến với câu hỏi quyết định cho phần chơi của bạn Linh. Bên cạnh gà đồi thì ở Tiên Yên, Quảng Ninh còn có một sản vật gì cũng rất nổi tiếng? A. Gạo nếp. B. Chè san tuyết. C. Trứng vịt biển. Hay D. Cá lăng. Nào mời bạn.
1: Câu này em lại càng tăng độ khó hơn đấy
0: Tăng độ khó hơn à? Sản vật địa phương
1: ạ.
0: ở Tiên Yên. Tiên Yên thì nổi tiếng với gà đồi. Nhưng bên cạnh đó thì còn có sản vật gì nữa? Gạo nếp, chè san tuyết, trứng vịt biển hay là cá lăng?
1: Cả bốn phương án đều tương đương giống nhau nhưng rất là khó.
0: Khá khó cho người chơi. Hôm nay đây là một bộ câu hỏi mà nó làm cho chúng ta bị phân vân nhiều hơn. Nói khó hẳn thì cũng không phải, nhưng chúng ta thấy là cái sự phân vân bởi vì phương án nào nó cũng nghe có vẻ hợp lý.
1: Em nói là thật sự khó với em, bởi vì em không được đi đâu như mọi người, rất là khó ạ.
0: Gạo nếp, chè san tuyết, trứng vịt biển và cá lăng đâu là một sản vật nổi tiếng ở Tiên Yên bên cạnh gà đồi?
1: Vâng, em đang nghiên về phương án gạo nếp và
0: Trứng
1: trứng
0: vịt
1: vịt
0: biển.
1: biển.
0: Mình không có thêm quyền trợ giúp nào nữa.
1: Câu hỏi này rất là khó với em ạ.
0: Và sẽ chỉ còn có 5 giây để bạn quyết định.
1: Em chọn gạo nếp đi ạ.
0: Quyết định chọn gạo nếp là một sản vật nổi tiếng cạnh gà đồi Tiên Yên ở Quảng Ninh. Người chơi của chúng
1: Anh em
0: ta
1: được tập lại với em bốn phương án không ạ?
0: gạo nếp, chè san tuyết, trứng vịt biển và cá lăng.
1: Cái
0: Đâu
1: này chắc chắn là
0: là
1: không phải vậy.
0: sản vật nổi tiếng cạnh gà đồi Tiên Yên ở Quảng Ninh?
1: Vâng, em vẫn chọn hết đi ạ.
0: Cuối cùng thì cũng chốt phương án là A, gạo nếp. Phương án trả lời đã được đưa ra và chúng tôi gửi tới bạn đáp án đúng. Đó chính là trứng vịt biển bạn ạ. Không phải là gạo nếp ở Tiên Yên, Quảng Ninh mà là trứng vịt biển bạn nhé. Điều này thì tôi cũng cho rằng là sẽ hơi khó với một người mà không có điều kiện đi nhiều như là bạn Linh. Nên là chúng ta đôi khi cũng không nắm được hết. Nên cái chuyện này sai đúng thì nó cũng là câu chuyện hết sức bình thường thôi. Hy vọng là với câu chuyện hôm nay thì bạn sẽ có thêm một kiến thức mới nha bạn Linh nhá.
1: Cảm ơn anh ạ.
0: Vâng.
1: Cảm ơn thư ký của chương trình đã rất lên kết nối với chương trình. Cảm ơn, chào anh nhé.
0: Rồi, cảm ơn bạn Linh đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Thời gian còn lại là 2 phút cho chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và chúng tôi thì dành lời chúc tới cho quý vị và các bạn và tranh thủ thông báo là cầu Trương Dương ở làn ô tô đang bị ùn theo hướng đi sang Nguyễn Văn Cừ để các bác tài chúng ta nắm được tình hình nguyên nhân đến từ một chiếc xe ô tô bị hỏng đang dừng đỗ tại đây. Và giờ sẽ là phần âm nhạc để thay cho lời cảm ơn của ekip thực hiện chương trình chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Hẹn gặp lại các bạn vào 13:30 trưa ngày mai.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
4: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
3: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
3: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ở thời điểm này thì chúng tôi sẽ đồng hành với quý vị đến 16 giờ 30 phút. Và trước khi bắt đầu những thông tin thì chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả một số những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút và các phương tiện di chuyển được qua đây. Quý vị thính giả lưu ý một chút với lộ trình này. Và quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình thì quý vị có thể gọi về 028-3991-9191. Số điện thoại đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như quý vị tại khu vực Hà Nội thì quý vị có thể gọi về 028-3924-3791-9191 quý vị nhé. Trong chương trình chiều nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin như sau. Chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế Giới Giao Thông, Hàng Không và Cú Đặt Cược Hàng Tỷ Đô La Mỹ vào Khoang Hạng Sang. Chuyên mục tiếp theo Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin về ngân hàng. Với chuyên mục Đường Sắp Mở, mời quý vị cùng đến với mở rộng đường ven Hồ Tây sẽ có cầu vượt cạn vươn ra mặt nước. Trong chuyên mục Đối Thoại, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trò chuyện với Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chủ đề Thiết bị bay không người lái xâm nhập vào sân bay, mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn bay. Tiếp đó là chuyên hạng mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô và sau đó là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với tour du lịch sông Hồng. Cuối cùng là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và đó là những nội dung chính của chương trình FM chiều nay. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì Phương Uyên có một thông tin giao thông được chia sẻ từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư Linh Xuân xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn trước khi đến với chuyên mục đầu tiên, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc tiếng hát của ca sĩ Diệu Hương qua với một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng nghe.

lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Phương Uyên và Hiền Công kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96% và đến năm 2030 đạt phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Theo kế hoạch mới ban hành, thành phố sẽ thường xuyên rà soát dữ liệu dân cư, xác định các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế để có giải pháp phù hợp. Chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế sẽ được đưa vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân. Thành phố sẽ rà soát việc cấp thẻ cho các nhóm được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ nhằm đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và năng lực chuyên môn. Thành phố đồng thời tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ.
0: Đánh vào tâm lý chữa bệnh mãn tính ở người lớn tuổi, nhiều sản phẩm gắn mác thuốc nam, thuốc gia truyền trị viêm xoang, đau khớp được quảng cáo tràn lan. Rất nhiều người thấy uống vào giảm đau cấp tốc, ăn ngon ngủ được nên tin dùng lâu dài. Tuy nhiên, tác dụng thần tốc này thường là do cố tình trộn trái phép tân dược liều cao, phổ biến nhất là corticoid và thuốc giảm đau NSAIDs. Ban đầu triệu chứng biến mất rất nhanh, nhưng về sau sẽ tàn phá cơ thể rất nặng nề, gây sưng phù, viêm loét dạ dày, suy gan, suy thận, loãng xương, suy tuyến thượng thận cấp, thậm chí tử vong. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bảy từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định, thuốc cổ truyền chuẩn phải có nguồn gốc rõ ràng, do bác sĩ thăm khám và kê đơn theo từng thể bệnh, chứ không thể có loại thần dược nào dùng chung cho tất cả mọi người. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe người thân, quý vị tuyệt đối không mua và sử dụng các loại thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc. Khi có bệnh, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị đúng cách.
3: Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy, việc bổ sung cà chua vào chế độ ăn có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa hay là MASLD. Nghiên cứu theo dõi 79 người trưởng thành mắc MASLD trong 6 tuần. Một nhóm được bổ sung mỗi ngày 200g cà chua tươi và 50g sốt cà chua, trong khi nhóm còn lại duy trì chế độ ăn uống không có cà chua. Kết quả cho thấy lượng mỡ trong gan giảm ở cả hai nhóm, nhưng mức giảm ở nhóm ăn cà chua chưa lớn. Tuy nhiên, các chỉ số như là cân nặng, cholesterol, men gan và độ cứng của gan không có sự khác biệt đáng kể. Các chuyên gia lưu ý, đây mới là kết quả ban đầu. Nghiên cứu có thời gian ngắn, số người tham gia ít và chưa xác định được dạng cà chua nào tạo ra tác động. Vì vậy, cà chua có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nhưng không thay thế việc giảm cân, vận động và điều trị MASLD theo hướng dẫn y tế.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những người thường xuyên phải ngồi sau vô lăng, việc quan tâm đến sức khỏe hệ tuần hoàn ngày càng trở nên cần thiết. Bởi một hệ tuần hoàn khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, mà còn góp phần giảm nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe.
3: Trong đó thì cục máu đông là một trong những yếu tố có thể cản trở quá trình lưu thông máu. Khi mà hình thành trong lòng mạch, cục máu đông có thể làm giảm hoặc là tắc dòng máu đến các cơ quan trong cơ thể và làm tăng nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.
0: Điều đáng nói là bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị nếu có bệnh lý nền, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng là một yếu tố mà các bác tài cần quan tâm nhằm góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Vậy trong những bữa ăn hàng ngày, các bác tài nên ưu tiên bổ sung những thực phẩm nào để hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn? Hãy cùng tìm hiểu trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay.
3: Đầu tiên, một trong những nhóm thực phẩm các bác tài nên bổ sung để góp phần giảm nguy cơ hình thành cục máu đông là các loại cá giàu axit béo omega 3, Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ hay là cá mồi. Đây là những dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ giảm kết tập tiểu cầu, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông và hỗ trợ quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi hơn. Với các bác tài thì việc bổ sung nhóm thực phẩm này cũng khá đơn giản. Thay vì bữa ăn nào cũng ưu tiên các nhóm nhiều chất béo, quý vị có thể xen kẽ thêm các món chế biến từ cá vào thực đơn hàng tuần để bữa ăn phong phú hơn, đồng thời tăng cường nguồn omega 3 tự nhiên cho cơ thể.
0: Bên cạnh các loại cá giàu omega 3, tỏi và gừng cũng là hai nguyên liệu quen thuộc được nhắc đến khi nói về chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe tuần hoàn. Tỏi có chứa hoạt chất allicin, còn gừng chứa resveratrol. Đây là những hợp chất được cho là có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Cả hai loại gia vị này, các bác tài đều có thể dễ dàng tìm thấy trong nhiều món ăn quen thuộc hàng ngày.
3: Ngoài cá, tỏi hay là gừng, trong bữa ăn hàng ngày còn có nhiều thực phẩm khác cũng được đánh giá là có lợi cho sức khỏe hệ tuần hoàn, chẳng hạn như hành tây. Theo chuyên gia dinh dưỡng, trong hành tây một số hợp chất lưu huỳnh có hiệu quả tốt trong giảm viêm, đồng thời giảm các triệu chứng gây nên bệnh hen phế quản, viêm khớp và các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra thì hợp chất tisulfinex trong hành tây được các nghiên cứu chứng minh có tác dụng chống đông máu tự nhiên, ngăn ngừa thành các cục máu đông trong lòng mạch. Nhờ vậy, giúp bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến tim mạch có thể giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
0: Hay nấm mộc nhĩ cũng vậy, không chỉ là nguồn bổ sung sắt cho cơ thể, đặc biệt có ích với các bác tài thiếu máu.

0: Nấm mộc nhĩ còn được cho là có tác dụng hỗ trợ loại bỏ các chất cặn bám trên thành mạch, góp phần hạn chế sự hình thành cục máu đông. Tảo bẹ cũng là thực phẩm đáng để bổ sung nếu có điều kiện, bởi trong tảo bẹ có chứa hoạt chất hỗ trợ giảm cholesterol, triglycerides trong máu, đồng thời góp phần chống đông máu và hạn chế sự hình thành cục máu đông trong lòng mạch.
1: Thưa quý vị, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm giàu omega 3 hay các loại rau củ quen thuộc, việc thay đổi nguồn chất béo trong bữa ăn cũng là một gợi ý đáng để các bác tài cân nhắc đi ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì dầu ô liu nguyên chất được đánh giá là có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy các hợp chất phenol trong dầu ô liu có thể góp phần làm giảm nồng độ một số chất trong máu liên quan đến quá trình hình thành cục máu đông. Vì vậy, nếu mà điều kiện cho phép, các bác tài có thể sử dụng dầu ô liu để thay thế một phần các loại dầu ăn thông thường trong chế biến món ăn.
0: Bên cạnh đó, các loại hạt có vỏ cứng như óc chó, hạnh nhân, hạt phi hay các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mì, đậu lăng cũng là những thực phẩm được khuyến khích bổ sung vào khẩu phần ăn. Đây là những nguồn cung cấp vitamin E tự nhiên, dưỡng chất được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chống độc máu.
1: Thưa quý vị, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, một chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng với những thực phẩm mà chúng tôi vừa chia sẻ phía trên cũng là cách để mỗi bác tài chủ động chăm sóc sức khỏe hệ tuần hoàn. Với các bác tài thì mỗi hành trình đều nên bắt đầu với một cơ thể khỏe mạnh. Và đôi khi, việc chăm sóc sức khỏe cũng bắt đầu từ những lựa chọn rất giản dị trong bữa cơm hàng ngày. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phương Uyên mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, có những người dù đêm hôm trước đã ngủ đủ giấc nhưng ban ngày vẫn luôn trong tình trạng lơ mơ, thiếu tỉnh táo, chỉ cần ngồi yên một lúc là mí mắt đã chịu xuống. Với riêng các bác tài, nếu cảm giác buồn ngủ như thế này kéo dài khi cầm lái thì sẽ không chỉ làm giảm khả năng tập trung mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
1: Và nhiều bác tài lại thường nghĩ đây chỉ là một hệ quả của một đêm ngủ không ngon giấc hoặc là làm việc quá sức thôi. Tuy nhiên thì nếu mà tình trạng buồn ngủ ban ngày xuất hiện thường xuyên, kéo dài, ngay cả khi đã ngủ đủ, thì có thể đó là dấu hiệu của một rối loạn giấc ngủ hoặc là một số vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Vậy vì sao cơ thể lại rơi vào trạng thái buồn ngủ quá mức vào ban ngày? Đâu là những nguyên nhân thường gặp? Tiến sĩ bác sĩ Trần Đức Sĩ, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: Thông thường mà khi nhắc đến rối loạn giấc ngủ thì đa phần mọi người sẽ than phiền là khó ngủ, mất ngủ vân vân. Tuy nhiên nếu mà buồn ngủ quá mức hoặc là đi vào giấc ngủ quá nhanh thì cũng có thể là một vấn đề cần phải lưu tâm. Có nhiều nguyên nhân gây buồn ngủ quá mức ban ngày. Phổ biến nhất đó là vấn đề stress. Thì cái giấc ngủ nó là cái nhu cầu sinh lý để hồi phục sức khỏe, hồi phục tinh thần. Do đó nếu một người mà họ lao lực về cả thể chất lẫn về mặt tinh thần thì cái cơ thể nó sẽ ép họ có cảm giác buồn ngủ nhiều.
0: Không giống như nhiều bệnh lý có thể nhận biết qua những dấu hiệu điển hình, buồn ngủ quá mức vào ban ngày lại là triệu chứng xuất hiện ở nhiều rối loạn khác nhau. Vì vậy, việc chẩn đoán của bác sĩ sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố như người bệnh buồn ngủ trong hoàn cảnh nào, kéo dài bao lâu và liệu có cần thực hiện thêm các thăm dò chuyên biệt để đánh giá chất lượng giấc ngủ hay không. Đây cũng là cơ sở để các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng trường hợp.
5: Để xác định cái căn nguyên của chứng buồn ngủ quá mức ban ngày thì chủ yếu là bác sĩ sẽ dựa vào cái khai thác cái bệnh sử, mô tả của bệnh nhân cái hoàn cảnh xảy ra như thế nào và các yếu tố nguy cơ khác nhau để họ đưa ra cái chẩn đoán cái căn nguyên. Sau khi đã có những cái nghi ngờ thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán xác định cái buồn ngủ quá mức ban ngày của họ. Có một cái kỹ thuật đo khoảng thời gian từ lúc mà bệnh nhân lên giường tắt đèn tới cái lúc bệnh nhân thực sự mà rơi vào giấc ngủ. Cái đó nó thể hiện trên cái kết quả đo điện não của bệnh nhân. Thì nếu thời gian đó quá ngắn thì chúng ta xác định là bệnh nhân bị buồn ngủ quá mức ban ngày.
1: Thưa quý vị, điều khiến buồn ngủ quá mức vào ban ngày trở nên đáng lo không chỉ là cảm giác mệt mỏi mà còn ở chỗ các bác tài rất khó chủ động kiểm soát thời điểm cơn buồn ngủ xuất hiện. Vì vậy, điều các bác tài quan tâm là làm thế nào để cải thiện tình trạng này và hạn chế tái diễn để có thể yên tâm sinh hoạt. Bác sĩ sẽ có những khuyến cáo dành cho người bệnh nói chung và các bác tài nói riêng.
5: Để cải thiện cái tình trạng buồn ngủ quá mức ban ngày thì cần phải được chẩn đoán và điều trị đúng cái nguyên nhân gây ra. Thì nếu bệnh nhân bị trầm cảm thì

0: phải điều trị trầm cảm. Rồi nếu bệnh nhân bị lao tâm lao lực quá mức thì phải sắp xếp công việc cuộc sống đảm bảo sức khỏe chung. Đối với những trường hợp bệnh nhân buồn ngủ hơi nhiều ban ngày nhưng không quá ảnh hưởng và không có một cái nguyên nhân cụ thể rõ ràng, khi cần thiết có thể sử dụng một số mẹo như là cà phê hoặc là trà đặc để giữ cái sự tỉnh táo khi làm việc. Hiện nay một số nơi họ quảng cáo, họ bán những cái dược phẩm để giữ sự tỉnh táo sẽ hữu ích cho những cái tài xế xe đường dài sử dụng vân vân. Xin nói rõ là đó là những cái thuốc để điều trị chứng ngủ rũ. Do đó người dân không nên mà tự ý sử dụng thuốc đó để giữ sự tỉnh táo, bởi vì nó có thể sẽ có những cái tác dụng phụ mà không mong muốn.
1: Quý vị thân mến, buồn ngủ quá mức vào ban ngày không phải là một trạng thái bình thường mà cơ thể phải chấp nhận. Trong nhiều trường hợp thì đây là tín hiệu cho thấy nhịp sinh hoạt đang mất cân bằng hoặc là sức khỏe đang gặp một vấn đề cần được quan tâm.
2: Việc các bác tài xây dựng một lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, duy trì vận động, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát căng thẳng không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần hạn chế tình trạng buồn ngủ ban ngày. Tuy nhiên, nếu để điều chỉnh lối sống mà triệu chứng vẫn kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống, đặc biệt là việc lái xe, thì các bác tài nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Chuyên mục tư vấn cabin đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả và các bác tài đã quan tâm lắng nghe.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phương Uyên xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đồng ạ.
7: Nước xúc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Ngựa ô thương nhớ qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 đang có đội thi công sửa chữa đường. Từ km 22 đi nhánh rẽ quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, liên quan về ý kiến đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt nguội của người dùng mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm, trao đổi của cộng đồng mạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đây là vấn đề đã và đang được đơn vị nghiên cứu, đề xuất thực hiện. Với việc phát triển các ứng dụng về định danh điện tử đối với công dân và tổ chức VNEID, VNeTraffic, thì việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ thực hiện toàn trình thông qua ứng dụng. Dự án cầu vượt tại nút giao Lê Trọng Tấn, quốc lộ 6, Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 821 tỷ đồng. Phối cảnh công trình gây ấn tượng với thiết kế màn hình tượng cánh chim sải bay, kết hợp hình ảnh dãy lụa Hà Đông. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Công trình được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắp đặt màn hình LED phục vụ người hâm mộ theo dõi cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết ASEAN 2026 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Đây là trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026. Dịch vụ xuất nhập cảnh lưu động sẽ được Cục Xuất nhập cảnh thành phố Seoul, Hàn Quốc triển khai tại 10 trường đại học có đông du học sinh, giúp các em làm thủ tục đăng ký cư trú ngay tại trường mà không cần đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Dịch vụ kéo dài khoảng 2 tháng, từ tháng 8 đến tháng 10 tại các trường có từ 100 tân sinh viên nước ngoài trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ sáng nay ngày 13 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền đến đường 3 tháng 2, khu vực vòng xoay Dân Chủ. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều. Việc điều chỉnh giao thông nhằm đảm bảo mặt bằng thi công metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Trong giờ cao điểm sáng nay, nhiều tài xế chưa kịp cập nhật phương án mới, vẫn chạy theo thói quen. Đến khu vực ngã tư Bảy Hiền, một số ô tô phải quay đầu chuyển hướng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Để tránh nơi đến mới phải quay đầu, tài xế có thể lưu ý lộ trình thay thế được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn. Đường Lý Thường Kiệt hoặc đường Trường Chinh ra Hoàng Văn Thụ, ra Lê Bình, ra đường Hoàng Sa, ra rạch Bùn Binh, về Bà huyện Thanh Quan, về Võ Thị Sáu rồi đi đến đường 3 tháng 2. Trong những ngày đầu thay đổi lộ trình, người dân đi ô tô qua khu vực nên chủ động tìm đường, kiểm tra đường trước khi xuất phát, đặc biệt vào giờ cao điểm, đồng thời giảm tốc độ và tuân thủ biển báo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe.

0: Kính thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, các hãng hàng không cạnh tranh bằng giá vé, đường bay hay số lượng chuyến bay mỗi ngày. Nhưng giờ đây cuộc đua chuyển sang hướng khác, đó là tạo trải nghiệm xa xỉ nhất trên bầu trời. Khoang hạng nhất rộng rãi, đẳng cấp và tiện nghi sang trọng đã trở thành vũ khí để chinh phục giới siêu giàu. Tuy nhiên, phía sau những khoản đầu tư khổng lồ ấy là câu hỏi lớn, liệu đây sẽ là chiến lược sinh lời bền vững hay canh bạc đầy rủi ro? Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt hôm nay. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề, hàng không và cú đặt cược hàng tỷ đô la Mỹ vào khoang hạng sang.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: xây dựng cơ sở bảo dưỡng sửa chữa và đại tu máy bay tại sân bay quốc tế Clark Philippines, dự kiến hoạt động kể từ năm 2028. Đây là cơ sở thứ hai của Lufthansa tại nước này tập trung bảo dưỡng máy bay thân rộng. Lufthansa dự kiến đầu tư vào khoảng 400 triệu đô la Mỹ và tuyển khoảng 1.200 lao động có tay nghề cao. Hãng hiện vận hành một cơ sở tương tự tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila, nhưng quỹ đất hạn chế khiến việc mở rộng gặp nhiều khó khăn. Cơ sở mới tại Clark sẽ giúp cho Lufthansa tăng cường dịch vụ cho khách hàng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ, các hãng hàng không cạnh tranh bằng giá vé, mạng đường bay hay số lượng chuyến mỗi ngày. Nhưng giờ đây, cuộc đua chuyển sang hướng khác, đó là tạo trải nghiệm xa xỉ nhất trên bầu trời. Khoang hạng nhất rộng rãi, dịch vụ đẳng cấp và tiện nghi sang trọng đang trở thành vũ khí để chinh phục giới siêu giàu. Tuy nhiên, phía sau những khoản đầu tư khổng lồ ấy là câu hỏi lớn, liệu đây sẽ là chiến lược sinh lời bền vững hay canh bạc đầy rủi ro?
0: Một tấm vé khứ hồi từ New York đến Paris có mức giá ít nhất là 11.000 đô la Mỹ. Với nhiều người, số tiền ấy đủ cho nhiều chuyến du lịch quốc tế. Nhưng với một bộ phận hành khách, đó chỉ là mức giá khởi điểm để đổi lấy sự riêng tư tuyệt đối, không gian rộng rãi và những dịch vụ xa xỉ trên độ cao hơn 10.000 mét. Mức giá ấy đến từ khoang La Première mới của Air France, sản phẩm vừa được hãng giới thiệu sau khoản đầu tư lên tới 550 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao đội bay và hệ thống phòng chờ.
1: Đằng sau những chiếc ghế bọc da, ly champagne hảo hạng hay thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế là một chiến lược kinh doanh lớn hơn nhiều. Cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa các hãng hàng không nhằm chinh phục nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu mạnh tay nhất. Ông Ben Katz, chuyên gia hàng không đến từ kênh Wall Street Journal, chia sẻ.
0: Động lực lớn nhất của hàng ngành hàng không hiện nay chính là việc ngày càng nhiều khách đi du lịch sẵn sàng chi mạnh tay hơn để sử dụng các dịch vụ của hãng. Sau đại dịch COVID-19, ngành hàng không thế giới từng bước hồi phục nhưng không theo cách mà nhiều hãng kỳ vọng. Lượng khách chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi một nhóm khác nổi lên mạnh mẽ, đó là những du khách nghỉ dưỡng có khả năng chi trả cao. Theo các chuyên gia trong ngành, chính sự sẵn sàng chi tiền của nhóm khách này tạo nên động lực tăng trưởng đáng kể cho ngành hàng không. Các hãng bay vì thế không còn chỉ cạnh tranh bằng giá vé hay là mạng đường bay. Thay vào đó, họ đầu tư mạnh vào những khoang hạng thương gia và hạng nhất sang trọng hơn bao giờ hết với mục tiêu bù đắp khoảng trống doanh thu mà khách đi công tác để lại.
1: Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc chơi đầy rủi ro. Mỗi khoang hạng nhất mới đồng nghĩa với việc phải hy sinh diện tích, vốn có thể bố trí thêm nhiều ghế phổ thông. Trong bối cảnh thời gian chờ nhận máy bay mới và linh kiện kéo dài nhiều năm, các hãng phải quyết định cấu hình ghế từ rất sớm và bỏ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ trước khi biết thị trường sẽ diễn biến ra sao. Dù vậy, ông Ben Katz cho rằng trong ngành hàng không đang tồn tại một quan điểm khá phổ biến.
0: Ghế phổ thông chủ yếu giúp bù đắp chi phí khai thác tuyến bay, còn các khoang cao cấp mới là nơi tạo ra lợi nhuận thực sự.
1: Các khoang hạng nhất không chỉ giúp duy trì nhóm khách hàng thượng lưu trung thành mà còn tạo cơ hội để thuyết phục hành khách hạng thương gia nâng cấp trải nghiệm. Đồng thời, đây cũng là cách hãng tiếp cận những khách hàng vốn quen sử dụng máy bay riêng. Theo báo cáo tài chính của nhiều hãng hàng không, nếu tính trên cùng một đơn vị diện tích, ghế hạng thương gia và hạng nhất mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với ghế phổ thông. Vì vậy, nhiều hãng sẵn sàng giảm số lượng ghế phổ thông để dành chỗ cho khoang cao cấp. Vấn đề đặt ra là không phải có nên mở rộng khoang hạng sang hay không, mà là mở rộng đến mức nào.
0: Air France giới thiệu khoang La Première với diện tích 3.5m², có tới 5 ô cửa sổ riêng và được quảng bá là khoang hạng sang dài nhất trên thị trường. Tuy nhiên, cuộc đua ở phân khúc siêu sang không chỉ có Air France. Khoang hạng nhất của Emirates rộng tới 3.7m², Singapore Airlines khoảng 4.6m², còn Etihad gây ấn tượng với The Residence rộng tới gần 12m². Theo ông Ben Smith, giám đốc điều hành Air France, đối tượng khách hàng của những sản phẩm này không chỉ là doanh nhân. Có nhiều hành khách chọn bay trên các chuyến bay thương mại vì họ không thích hình ảnh hay sự chú ý gắn liền với việc sử dụng máy bay riêng. Cũng có người thích sản phẩm này đến mức họ mua hẳn 4 chỗ ngồi chỉ dành cho một người vì muốn có sự riêng tư tuyệt đối và cho rằng như vậy còn tốt hơn cả việc đi máy bay riêng.
1: Một hành khách phổ thông có thể bay khứ hồi New York-Paris với giá dưới 1.000 đô la Mỹ, thuyết phục họ nâng lên hạng phổ thông cao cấp khoảng 2.000 đô la Mỹ không quá khó, nhưng để chi từ 11.000 đô la Mỹ cho hạng nhất là một thách thức. Vì vậy, không phải hãng nào cũng bố trí khoang hạng nhất trên mọi đường bay mà chỉ tập trung vào tuyến có nhu cầu cao. Sự chuyển hướng này cũng phản ánh chiến lược mới của các hãng hàng không truyền thống.

0: Sau nhiều năm cạnh tranh với các hãng giá rẻ, trong bối cảnh ngành hàng không chỉ đạt lợi nhuận khoảng 32 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 7 đô la Mỹ trên mỗi hành khách, các hãng buộc phải tìm kiếm nguồn thu hiệu quả hơn. Phóng viên kênh Wall Street Journal thông tin.
1: Hiện nay, một số hãng đang chuyển hướng chiến lược bằng cách thu hẹp khu vực hạng phổ thông để tập trung vào những hành khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn.
0: Air France đang đặt cược lớn vào phân khúc hạng sang khi chi khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hiện đại hóa đội bay, trong đó mỗi chiếc Airbus A350 có giá niêm yết hơn 300 triệu đô la Mỹ. Không chỉ đầu tư máy bay, các hãng còn nâng cấp trải nghiệm bằng champagne, trứng cá muối, thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế hay đồ ngủ từ các thương hiệu cao cấp nhằm chinh phục nhóm khách giàu có. Đằng sau một khoang hạng nhất mới là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm.
1: Air France cho biết dự án La Première được khởi động từ 6 năm trước, riêng khâu chứng nhận an toàn đã mất khoảng từ 3 đến 3 năm rưỡi với hàng loạt bài kiểm tra về chống cháy, độ bền, trọng lượng và khả năng chịu va chạm. Khi nhiều hãng cùng đầu tư sau đại dịch, chuỗi cung ứng và quy trình chứng nhận đều trở nên quá tải, buộc các hãng phải đưa ra quyết định từ rất sớm. Tuy nhiên đây vẫn là một canh bạc. Dù kinh tế thế giới xuất hiện nhiều bất ổn, Air France cho rằng nhu cầu du lịch hạng sang vẫn khá bền vững và sẽ tiếp tục là chiến lược dài hạn. Nhưng nếu xuống này đảo chiều, những khoản đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cùng với việc cắt giảm hàng trăm ghế phổ thông có thể trở thành quyết định đầy rủi ro.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam những năm gần đây, các hãng hàng không trong nước tập trung mở rộng dịch vụ hạng thương gia, đầu tư phòng chờ, cải thiện suất ăn, nâng cấp ghế ngồi và đẩy mạnh các tiện ích số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu khách bay khi tầng lớp trung lưu và nhóm khách có thu nhập cao không ngừng gia tăng, đồng thời du lịch nghỉ dưỡng, công tác kết hợp nghỉ ngơi và các chuyến bay đường dài ngày càng phổ biến.
1: Tuy nhiên, bài toán của các hãng hàng không Việt Nam có phần khác biệt. Thị trường vẫn chủ yếu dựa vào phân khúc phổ thông. Vì vậy, việc đầu tư vào các sản phẩm cao cấp cần được cân nhắc kỹ để vừa nâng cao giá trị thương hiệu lại vừa đảm bảo hiệu quả khai thác. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Made in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

0: Vừa rồi quý vị vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề hàng không và cú đặt cược hàng tỷ đô la Mỹ vào khoang hạng sang. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua ca khúc Ngẫu hứng lý qua cầu với tiếng hát của ca sĩ Quang Linh. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được những thông tin giao thông từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây, đoạn trên cầu Mương Kênh hướng đi nút giao An Phú có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang điều tiết phân luồng giao thông. Và thưa quý vị, theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ từ khu vực Đông Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng diễn ra. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến ở mức 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, như tại Quảng Ngãi 38,1 độ C, Hoài Nhơn, Gia Lai 38,2 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 50 đến 60%. Dự báo trong ngày mai 14 tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Tuyên Quang, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 50 đến 55%. Sang ngày 15 tháng 8, nắng nóng thu hẹp, tập trung tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đáng chú ý, nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Trong những ngày có thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 đến 17 giờ, nhất là từ trưa đến đầu giờ chiều, chủ động che chắn, uống đủ nước và tránh để cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nắng nóng kết hợp độ ẩm cũng làm nguy cơ mất nước, kiệt sức và cháy nổ, hỏa hoạn, do đó cần đặc biệt đề phòng khi sử dụng các thiết bị điện và các nguồn nhiệt trong gia đình. Vừa rồi là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị về khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Còn bây giờ thì tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Qua những tình huống thực tế và phần chia sẻ từ các chuyên gia, chuyên mục sẽ mang đến những giải pháp thiết thực dành cho quý vị thính giả.
1: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh trong quản lý tài chính và vận hành kinh doanh. Chuyên mục phát sóng vào thứ hai và phát lại vào thứ năm hàng tuần. Tháng 8 này, Ngày An Tâm Sổ Sách trở lại trong số phát sóng đặc biệt chào mừng 33 năm thành lập VPBank. Bên cạnh những nội dung tư vấn thiết thực, chương trình còn dành 4 đặc quyền cho khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh, từ ưu đãi tài chính đến các công cụ hỗ trợ quản trị và vận hành. Vậy những giải pháp này sẽ giúp hộ kinh doanh thích ứng với những thay đổi mới và phát triển thuận lợi hơn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây.
2: 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội đã tất bật nhập hàng cho ngày mới. Nhưng vài tháng trở lại đây, trong lịch làm việc của chị có thêm một cuộc hẹn cố định. Cứ trước mỗi kỳ kê khai thuế, chị lại mở xem livestream Ngày An Tâm Sổ Sách trên Facebook VPBank hay TikTok VPBank để cập nhật những quy định mới về hóa đơn điện tử, thuế và quản lý sổ sách. Theo chị, chương trình giúp giải đáp kịp thời những vướng mắc về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và quản lý sổ sách. Được VPBank tổ chức định kỳ trước các kỳ hạn nộp thuế, Ngày An Tâm Sổ Sách đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh trong quá trình thích ứng với các quy định mới.
3: Hộ kinh doanh chỉ cần một vài thao tác trên EO ấy thì đã có thể tạo được những cái.
4: Hồi đầu thì tôi xem cái chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách thì cũng chỉ để xem là có cái cập mới nào liên quan đến các quy định về thuế hay là hóa đơn điện tử hay là không. Tuy nhiên thì theo dõi chương trình một thời gian thì tôi thấy là các cái chuyên gia tư vấn rất là dễ hiểu. Có cái vấn đề gì vướng mắc thì sẽ được giải đáp ngay và tôi đỡ phải tìm cái thông tin này ở trên mạng như là trước đây tôi vẫn phải làm ấy. Mà điều tôi thích nhất là cái chương trình nó không chỉ là cái tư vấn đâu mà còn có những cái hỗ trợ nó rất là thiết thực. Ví dụ như là qua chương trình thì tôi mới được biết là mình được hoàn 10% tiền nộp thuế. Thì khoản tiền thì nó không phải là lớn nhưng mà với hộ kinh doanh nhỏ như là tôi thì cái việc này thì nó cũng giảm bớt cái chi phí phần nào cũng như là cảm thấy cái việc nộp thuế nó cũng nhẹ nhàng hơn ấy.
2: Không chỉ chị Lan, nhiều hộ kinh doanh hiện nay cũng đang gặp những băn khoăn tương tự khi vừa phải duy trì hoạt động kinh doanh, vừa thích ứng với các quy định mới và từng bước chuyển đổi số. Đó cũng là lý do VPBank duy trì ngày an tâm sổ sách định kỳ trong nhiều tháng qua như một điểm hẹn để hộ kinh doanh được tư vấn, giải đáp và tiếp cận các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đồng hành cùng các hộ kinh doanh. Bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank cho biết.
5: VPBank luôn duy trì ngày an tâm sổ sách định kỳ như là một kênh đồng hành lâu dài, nơi hộ kinh doanh có thể được tư vấn, cập nhật quy định mới và tiếp cận các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt trong tháng 8 này, nhân dịp sinh nhật VPBank 33 năm, thì khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh tại VPBank sẽ có thêm 4 quyền lợi thiết thực sau. Đầu tiên là ưu đãi hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế tối đa 300.000 đồng áp dụng cho các khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 và nộp thuế qua VPBank. Thứ hai là khách hàng sẽ được trải nghiệm Shop Thịnh Vượng Pro có tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kế toán và thuế trong cùng một nền tảng. Và thứ ba, khách hàng có đủ điều kiện có thể được áp dụng cấp những cái hạn mức thấu chi lên đến 50 triệu đồng ngay khi mở tài khoản hộ kinh doanh để hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của mình. Và cuối cùng, đối với các hộ kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm thì VPBank dành tặng 6 tháng sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc DCPort, hỗ trợ quản lý kho hàng, bán hàng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế.
2: Bên cạnh 4 đặc quyền này, VPBank còn triển khai chương trình đồng hành vững bước, hỗ trợ hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng quy mô với hạn mức vay lên tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99% một năm. Những giải pháp này được thiết kế từ chính nhu cầu thực tế của các hộ kinh doanh trong quá trình vận hành hàng ngày.
6: Trước đây thì tôi phải ghi nhớ rất là nhiều thứ, ví dụ như là bán hàng thì là một nơi, quản lý kho một nơi, rồi hóa đơn thì nó lại ở một nơi khác. Nên tôi mất khá là nhiều thời gian cho những cái việc này. Hiện tại thì cái thông tin nó đã được gom lại trên cùng một hệ thống, cho nên là cái việc theo dõi nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
2: Từ những thay đổi trong cách quản lý của từng hộ kinh doanh có thể thấy mục tiêu của VPBank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm tài chính mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank chia sẻ.
5: 33 năm là một dấu mốc đáng nhớ của VPBank. Trong hành trình đó thì điều ngân hàng luôn hướng tới là sự gắn bó lâu dài cùng khách hàng, đặc biệt là các bà con tiểu thương, hộ kinh doanh. Và ngày an tâm sổ sách được VPBank duy trì trong định kỳ nhiều tháng qua như là một cam kết đồng hành của VPBank, giúp các khách hàng có thêm nơi để tư vấn, giải đáp và tiếp cận những cái hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai kinh doanh. Và bên cạnh đó thì chúng tôi không ngừng hoàn thiện các giải pháp dành cho các hộ kinh doanh, từ các giải pháp về tài chính, công nghệ đến các công cụ hỗ trợ quản lý với các phù hợp với các nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh, và luôn là mong muốn là hỗ trợ khách hàng kinh doanh hiệu quả hơn và phát triển bền vững trong những chặng đường dài.
1: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong ngày an tâm sổ sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận được tình hình giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40+684 đến km 41+360 có đội thi công sửa chữa đường. Từ km 19 nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 9 đến km 7 các phương tiện di chuyển chậm. Từ km 3 đến km 1 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà Phương Uyên ghi nhận được. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì cùng quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Tuyến đường ven đô thị Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông trọng điểm kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của thủ đô. Thế nhưng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải, ùn ứ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông, nhưng cũng đặt ra bài toán làm sao vừa giải quyết giao thông vừa giữ được nét đặc trưng của Hồ Tây. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mở rộng đường ven Hồ Tây sẽ có cầu cạn vươn ra mặt nước.
7: Một chiếc xe dừng lại là tắt đường luôn. Thế nào cái cầu cạn, cầu cạn không ảnh hưởng gì đến mặt nước. Nhân dân rất là đồng tình ủng hộ.
8: Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm. Về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán.
9: Đường sắp mở.
2: Đường sắp mở.
10: Xin chào các bạn. Đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường ven Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của thủ đô. Thế nhưng, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải và ùn ứ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông, nhưng cũng đặt ra bài toán làm sao vừa giải quyết giao thông vừa giữ được nét đặc trưng của Hồ Tây. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
9: Thông tin quy hoạch.
10: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thì đang hoàn thiện hệ thống phần mềm tra cứu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2026. Hệ thống sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch chính thống, minh bạch và thuận tiện hơn trên môi trường số. Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23 tháng 9 kết hợp với khu thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm kết nối ga Bến Thành Cần Giờ đang được Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Quy hoạch này thì không chỉ chỉnh trang công viên mà còn hình thành một tổ hợp giao thông, thương mại, không gian công cộng ngầm và nổi ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố. Theo quy hoạch, Bắc Ninh chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, từ phát triển công nghiệp gia công lắp ráp sang công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được nghiên cứu. Theo đó, quy hoạch tổng thể định hướng xây dựng thành phố theo mô hình một hệ thống kinh tế vùng thống nhất với cấu trúc không gian đa lớp liên vùng mở, tổ chức theo mô hình hai trung tâm, ba trục động lực, ba TOD, bốn khu kinh tế và 50 cảnh quan. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường ven Hồ Tây nằm trong dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài hệ thống đường ven Hồ Tây được cải tạo chỉnh trang là dài khoảng 13,5 km, với việc nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21 mét, đảm bảo tối thiểu từ 3 đến 4 làn xe. Dự án thì dự kiến hoàn thành vào năm 2030, trong đó giai đoạn 1 từ quý 3 năm 2026 đến quý 4 năm 2028 sẽ cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan. Vậy việc mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân đang sinh sống trong khu vực này? Người dân tại đây sẽ đón nhận thông tin quy hoạch ở đây ra sao? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
11: Thưa quý thính giả, thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực ven Hồ Tây, nơi dự kiến triển khai dự án đầu tư cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Đây là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý của Hà Nội với mục tiêu không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn chỉnh trang không gian đô thị, mở rộng các khu vực công cộng và phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của Hồ Tây. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng về một diện mạo mới, dự án cũng đặt ra nhiều vấn đề được người dân quan tâm, đặc biệt là tác động đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân ven hồ và việc bảo tồn cảnh quan đặc trưng của khu vực.
12: Mình tên là Bùi Quang Luyết, hiện tại đang sống ở phố Trích Xài.
13: Chúng thấy cái con đường này thì thường nó tắc, nó ùn tắc vào cái thời điểm nào?
7: Mật độ giao thông bây giờ nó rất là nhiều, đi nhiều. Nên là một chiếc xe dừng lại là tắc đường luôn.
13: Sắp tới thì con đường ven hồ này, con đường Trích Xài này sẽ được mở rộng ra. Thì chú thấy cái
12: báo cáo đấy như nào? Phóng viên
7: cũng có một số ý kiến là để lấn chiếm cái mặt nước của Hồ Tây.
13: Dạ.
7: Nhưng mà thế nào cái cầu cạn cầu.
13: Cầu cạn.
7: Cầu cạn.
13: Dạ.
7: Nên là không ảnh hưởng gì đến mặt nước.
13: Dạ.
7: Nên là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ.
13: Dạ.
7: và cũng mong rằng ấy là dự án sớm được triển khai.
11: Thưa quý vị, với những người dân sống lâu năm ở ven Hồ Tây thì việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc mà còn mở ra một diện mạo mới cho không gian quanh hồ. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm hơn là làm thế nào để bài toán giao thông được giải quyết mà cảnh quan mặt nước cũng như những giá trị vốn có của Hồ Tây vẫn được gìn giữ.
14: Mình là ở tổ 29, phường Tây Hồ, cũng là người dân sống xung quanh Tây Hồ. Lúc nhỏ mình ở Hồ Tây ấy, cái đường gần như đi quanh Hồ Tây là không có. Thậm chí lúc đi học mình đi qua đường Hồ Tây ấy, mình còn phải lội. Đấy, thế nên đến bây giờ cái Hồ Tây thế này là rất là tuyệt vời. Thế mà sau này có cái chương trình mở rộng nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Đấy, chứ còn mình là sống, trước tiên mình là ở Hồ Tây, mình được thụ hưởng trước. Sau để cho những người khác, những khách du lịch người ta đến tham quan thì người ta sẽ cảm nhận thấy cái Hồ Tây nó giá trị như thế nào và đẹp như thế nào.
11: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng ùn tắc còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của những hộ dân ven Hồ Tây. Vì vậy, với họ, việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian giao thông, thúc đẩy kinh doanh, du lịch, mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho khu vực.
13: Thì cái đường chật như này thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của mình không?
15: Cũng ảnh hưởng nhiều lắm anh ạ. Bởi vì là buôn bán bây giờ mà mọi người đi lại cứ tắc đường như này, chả làm gì được.
13: Thế thì nếu mở rộng ra thì sao? Cái công việc kinh doanh anh kỳ vọng thế nào?
15: Nói chung là em theo em là thấy mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm. Về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán hay là gì, đường xá sẽ tấp nập lên và thoáng đường hơn, đi lại nó tiện tiện hơn. Không những thế mà bà con xung quanh hồ sẽ rất là vui. Đường thông hè thoáng rồi, đây là cả môi trường cho cả thành phố.
11: Thưa các bạn, điểm nổi bật trong quy hoạch mở rộng đường ven Hồ Tây là xây dựng đường mở rộng thành cầu cạn vươn ra mặt hồ, dạng ban công, cam kết không giải phóng mặt bằng khu dân cư và giữ nguyên diện tích mặt nước tự nhiên. Việc không mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây về phía khu dân cư hiện hữu giúp hạn chế việc di dời xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Đồng thời, phương án này cũng giúp giảm áp lực về chi phí giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu mở rộng không gian giao thông và giảm ùn tắc trong tương lai.
9: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
2: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
9: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
10: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường đang quá tải, dự án đường ven Hồ Tây còn được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía Tây Bắc với trung tâm thành phố. Vậy dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, đô thị, khu vực Hồ Tây? Mời các bạn cùng phóng viên Nguyễn Yên trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
16: Thưa ông, tuyến đường ven Hồ Tây đang được nghiên cứu mở rộng theo hướng là xây dựng cầu cạn vươn ra mặt hồ. Theo ông thì việc không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án ra sao ạ?
17: Việc xác định không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng sẽ tạo thuận lợi khá lớn cho dự án. Trước hết là giảm được cái áp lực giải phóng mặt bằng. Nếu mà mở đường về phía khu dân cư thì cái khối lượng thu hồi đất ở, tái định cư cũng sẽ rất lớn. Và khi đó thì sẽ tăng cái chi phí cũng như là thời gian triển khai cũng bị kéo dài và đời sống của người dân thì cũng bị xáo trộn. Thì với cái phương án không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng giúp hạn chế được tác động đến cái cấu trúc của các cái làng cổ, các cái công trình như là đình chùa, phủ và những cái không gian văn hóa truyền thống quanh hồ. Thì xét về mặt xã hội thì đây là một cái lựa chọn hợp lý và cũng thuận lợi hơn trong cái việc tạo sự đồng thuận của cộng đồng.
16: Vâng, theo ông thì khi triển khai tuyến đường cần lưu ý gì để đảm bảo khai thác hiệu quả các cái giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây ạ?
17: Chúng ta cần thống nhất ở đây là không chỉ là một cái dự án giao thông mà chúng ta đang phải thiết kế một cái không gian công cộng ven hồ. Chính vì lý do đó nó không chỉ đơn thuần là việc mở rộng một con đường. À, vì vậy là không nên lấy cái số làn xe hay tốc độ lưu thông làm tiêu chí cao nhất. À, nếu đường rộng hơn, xe chạy nhanh hơn nhưng người dân lại khó tiếp cận mặt hồ hơn thì về tổng thể dự án là chưa đạt yêu cầu. Tiếp đến là tuyến đường phải phục vụ cộng đồng, đồng thời cho việc giao thông, cho đi bộ, cho xe đạp, nghỉ ngơi và tiếp cận các cái di sản. Vì vậy cần thiết kế theo từng phân đoạn, không nên áp dụng một giải pháp giống nhau cho toàn bộ tuyến đường. Và các cái hạng mục như quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan bến thuyền hay bãi đỗ xe ngầm thì phải được tính toán theo sức chịu tải của từng khu vực.
16: Và khi tuyến đường được hoàn thành, theo ông thì nó sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, cải thiện chất lượng môi trường, cảnh quan đô thị cũng như phát huy giá trị của Hồ Tây như thế nào ạ?
17: Khi mà hoàn thành dự án này thì lợi ích dễ thấy nhất là tuyến đường quanh Hồ Tây sẽ liên tục và đồng bộ hơn. Và tiếp đó là gì? Là một số những cái điểm nghẽn sẽ được khắc phục, dòng xe được phân phối tốt hơn và khả năng tiếp cận các khu dân cư, các khu công viên, di tích cũng thuận lợi hơn. Nếu được thiết kế đúng thì tuyến đường dài khoảng 13,5 cây số có thể trở thành một hành lang cảnh quan liên tục dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối công viên, vườn hoa, các quảng trường, các điểm ngắm cảnh, bến thuyền và hệ thống di sản quanh hồ. Tuyến đường có thể được tăng cường kết nối Hồ Tây với các cái khu phố cổ, khu phố cũ và không gian của sông Hồng, qua đó mở rộng các cái hoạt động du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo.
16: Vâng, xin được cảm ơn ông.
10: Các bạn thân mến, với phương án xây dựng cầu cạn, kỳ vọng về một diện mạo mới cho tuyến đường ven Hồ Tây đang sớm trở thành hiện thực, nơi hạ tầng giao thông thì có thể song hành cùng cảnh quan và không gian công cộng. Khi việc lưu thông được thuận lợi, cảnh quan được bảo tồn và người dân thực sự được thụ hưởng, tuyến đường này không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần mà sẽ trở thành một trục phát triển quan trọng, góp phần nâng tầm giá trị Hồ Tây, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây Bắc thủ đô trong tương lai. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
18: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
19: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính, sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
18: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
19: Ôi, không hẳn đâu, tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt, chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
18: Thế à?
19: Ừ.
18: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
19: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
18: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
19: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
18: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
19: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
18: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
19: Thế mới đúng chứ.
20: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
21: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
22: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
21: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
22: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
23: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
24: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
23: Make in USA.
24: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
23: Inmax đã dán là mát.
24: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
23: Inmax đã dán là mát.
24: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
25: Inmax made in USA.
26: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
27: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
26: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
27: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
26: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
27: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
26: Uy tín tạo dựng công trình.
28: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
29: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
28: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
29: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
28: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
29: Ghê vậy.
28: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
29: Quá ổn.
28: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
29: Vậy thì gửi ngay thôi.
28: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Ngày. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường sắp mở trên VOV Giao thông với chủ đề mở rộng đường ven Hồ Tây sẽ có cầu cạn vươn ra mặt nước. Còn thời điểm này là 15 giờ 50 phút, ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở giao lộ Lý Tự Trọng Đồng Khởi có va chạm giữa ô tô và xe máy, các phương tiện di chuyển chậm. Giao lộ quốc lộ 51 Mỹ Xuân Ngãi Giao phường Phú Mỹ, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 22 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển chậm 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 km. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết, ngã tư Văn Phú mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, mời quý vị sẽ cùng đến với phóng viên Huy Hoàng của chương trình đối thoại với Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chủ đề máy bay không người lái xâm nhập sân bay, mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn sân bay ngay sau đây.
1: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông.
5: Thưa ông, từ cái việc mà UAV xuất hiện gần tại cái khu vực cất hạ cánh tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, thì Cục Hàng không Việt Nam đánh giá mức độ uy hiếp đối với an toàn bay như thế nào, đặc biệt là nếu xảy ra va chạm với tàu bay ạ?
6: Vâng, kính thưa quý thính giả, cái vụ việc ngày 11 tháng 8 vừa qua nó đã ảnh hưởng khoảng 61 cái chuyến bay. Trong đó thì 3 chuyến bay, cơ quan điều hành bay buộc phải thực hiện các cái biện pháp khẩn cấp do cái việc là không đủ cái nhiên liệu để bay chờ. 24 chuyến bay thì là phải bay chuyển đi các cái sân bay khác. 16 chuyến bay phải bay chờ và rất nhiều các chuyến bay thì phải chờ ở tại khu vực Tân Sơn Nhất, không được khởi hành vì lý do nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không. Đối với cả Cục Hàng không Việt Nam ấy, thì là cái việc mà UAV xảy ra trong các cái khu vực sân bay thì nó cũng là một cái hiện tượng không phải là mới mẻ, nhưng nó là một cái tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn.
4: Thưa ông, thì qua cái việc này, theo ông, cái công tác quản lý phát hiện và xác định người điều khiển máy bay không người lái xâm nhập cái khu vực sân bay hiện còn có những cái khó khăn gì, bất cập hay không, và còn cái khoảng trống nào mà cần phải khắc phục ạ?
6: Phát hiện các cái người điều khiển phương tiện UAV xâm nhập trái phép vào cái khu vực cảng không sân bay ấy, thì chỉ riêng đối với các cái lực lượng mà thuộc về cảng không sân bay thì nó chưa đủ. Thì hiện nay chúng ta đã có những cái phối hợp các cái cơ quan liên ngành bao gồm cả Bộ Công an, rồi là Bộ Chỉ huy Quân sự địa phương, các cái đơn vị phòng thủ dân sự, thì là chúng ta đã có cái phối hợp để đảm bảo công tác là tuần tra, phát hiện và nhanh chóng xử lý các cái vấn đề UAV tại khu vực cảng không sân bay. Đấy, và cho đến nay thì cơ bản là các cái chức năng nhiệm vụ đã được phân định khá rõ ràng. Đấy, và lực lượng công an địa phương, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc là các cái đơn vị phòng thủ dân sự ấy, thì đều có những cái chức năng tham gia vào cái công tác là phát hiện và xử lý các cái đối tượng điều khiển các UAV trái phép này. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra là cái vấn đề là chỉ riêng các cái biện pháp phát hiện, truy tìm thủ công thì nó không đảm bảo được cái tính nhanh chóng và không kịp thời để xử lý các vấn đề này. Và chúng ta cần phải có các phương tiện, trang thiết bị như radar hoặc là các cái thiết bị phát hiện nhiễu sóng, rồi phát hiện bằng tia hồng ngoại vân vân, để có thể là sớm phát hiện ra nhanh hơn, chủ động hơn trong cái vấn đề phát hiện và xử lý các vấn đề UAV.
4: Vâng, vậy thì khi mà cái phát hiện mà UAV mà xâm nhập cái khu vực sân bay ấy, ngành hàng không triển khai những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo được cái an toàn tuyệt đối nhưng mà vừa hạn chế được ảnh hưởng của các hoạt động khai thác và các chuyến bay ạ?
6: Vấn đề UAV thì đối với ICAO thì người ta cũng đã có nhiều các cái sự cố như vậy, và chúng ta cũng phải coi UAV nó cũng như là các cái rủi ro như các đối với các cái loại hình ảnh hưởng có uy hiếp đến an toàn hàng không như là chim, động vật hoang dã vân vân, hoặc là các việc xâm nhập mà được các đạo cánh. Thì để xử lý vấn đề này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng qua nhiều lần vấn đề là xử lý các cái vấn đề UAV, và đặc biệt là các cái vấn đề là UAV ở sân bay Thọ Xuân năm 2024 ấy, thì đã kéo dài đến cả tuần Đấy, và qua kinh nghiệm xử lý các vấn đề này thì cái sự phối hợp của các cái lực lượng trên địa bàn cảng sân bay đấy, là rất quan trọng. Thì hiện nay Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành cái quyết định 824 là cái quyết định mà đưa ra những các cái quy chế, quy định, quy trình và quy chế phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn để phát hiện, xử lý và ra quyết định trong các cái trường hợp UAV để hạn chế tối đa các cái ảnh hưởng đến khai thác cảng không sân bay. Đấy, như trường hợp của Tân Sơn Nhất là nhờ quyết định 824 là chúng ta có những cái nhận trách nhiệm về mình, tức là xác minh là khi mà trong vòng một tiếng đồng hồ mà kể từ khi được nhận được báo cáo về UAV mà nếu không phát hiện được các cái UAV cụ thể thì chúng ta hoàn toàn là có thể quyết định để cho sân bay trở lại khai thác. Đây cũng là một dựa trên một cái khuyến cáo của ICAO, tức là về theo kinh nghiệm xử lý của ICAO hoặc là xử lý quốc tế thì các cái pin của UAV thì trong vòng là 60 phút nếu không còn thì nó hết khả năng pin sẽ tự rơi. Đấy, do vậy là cái này thì phải nói là cái 824 chúng ta đã phải đưa cái nội dung này vào để các cái cơ quan địa phương là xác minh và đưa ra quyết định. Đấy, như vậy chúng ta thấy là tại sao mà trên Tân Sơn Nhất trong cái vừa qua là sau một tiếng đồng hồ thì chúng ta đưa trở lại quay khai thác bình thường. Nhưng mà trong trường hợp như ở Tân Sơn Nhất vừa rồi thì chúng tôi cho rằng là nó không phải là có một UAV mà có thể là hai hoặc nhiều thiết bị bay. Do vậy là khi trong trường hợp nhiều UAV như vậy thì vấn đề là các quy trình phối hợp xử lý nó phải cần được hiện đại hóa hơn. À, phải có trang thiết bị để thực hiện hỗ trợ cho cái việc là xử lý các cái UAV này.
5: Vậy thì trước cái tình trạng mà UAV ngày càng phổ biến, Cục Hàng không Việt Nam sẽ có những cái giải pháp kiến nghị gì về công nghệ, quản lý và chế tài để sớm phát hiện, ngăn chặn từ xa, không để UAV trở thành cái mối đe dọa đối với an toàn hàng không ạ?
6: Trong cái sự cố UAV thì chúng ta cũng phải xác định là các cái nguy cơ rủi ro về UAV uy hiếp an toàn hàng không thì cũng trở nên một cái hiện tượng và cũng khá phổ biến. Mặc dù đây là cái hiện tượng là xâm nhập trái phép vào cái khu vực của cảng không sân bay, nhưng nó tồn tại song song với cả các cái hoạt động, các cái loại hình hoạt động hàng không tầm thấp thì nó sẽ là ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động khai thác của hàng không. Thì trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay. Và đây phải coi như là một cái hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực cảng không sân bay và uy hiếp an toàn hàng không.
5: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại cùng với phóng viên Vũ Khuyên của Ban VOV Giao thông Quốc gia với Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về chủ đề thiết bị không người lái xâm nhập sân bay, mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn bay. Và ca khúc vừa rồi, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh, một sáng tác của nhạc sĩ bác sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên, ca khúc Sài Gòn ngồi nhớ ai. Còn bây giờ sẽ là thời điểm mà Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Chaseco. Hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Chaseco phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm nay với tinh thần lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng phục vụ hành khách.
3: Trong đợt thi đua, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, kỷ luật lao động, an toàn lao động, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học công nghệ. Điểm nhấn là chấm điểm thi đua giữa các đơn vị và tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Chaseco năm 2026, cùng bình xét các danh hiệu vô lăng vàng, nhân viên phục vụ tiêu biểu và thợ sửa chữa giỏi.
2: Anh Nguyễn Ngọc Tú, nhân viên phục vụ tuyến 20A, là một trong 62 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025, đại diện gần 4.000 người lao động của 7 đơn vị hoạt động trên tuyến buýt của Chaseco. Tự hào về kết quả phấn đấu của mình, anh Tú coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ hành khách trong công việc hàng ngày, góp sức cùng với đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026. Anh Ngọc Tú chia sẻ.
4: Khi biết mình được vinh danh là một trong 62 người xuất sắc của tổng công ty, mình cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc, thêm động lực để tiếp tục cố gắng, để không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp. Mình luôn phấn đấu hết mình, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, và luôn tìm cách cải tiến phương pháp làm việc để hiệu quả cao nhất. Mình cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, coi thành công chung của tập thể là mục tiêu quan trọng.
3: Với những người trực tiếp cầm lái, giải vô lăng vàng không chỉ được đo bằng những cung đường an toàn hay việc hoàn thành chỉ tiêu, mà còn là cách họ ứng xử và hỗ trợ hành khách trong những tình huống bất ngờ. Tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại góp phần làm nên hình ảnh người lái xe buýt trách nhiệm tận tâm. Đây cũng là những giá trị đang được tiếp tục đặt lên hàng đầu trong các phong trào thi đua và xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt năm 2026. Anh Lê Văn Tuyến, lái xe tuyến 28 cho hay.
5: Rất vui và hạnh phúc là một trong 28 công nhân đạt danh hiệu vô lăng vàng 2025 của tổng công ty. Tiêu chí là đi làm đúng giờ giấc, trên tuyến không va chạm, hoàn thành tốt tiêu của xí nghiệp giao, dừng đón trả khách đúng điểm dừng quy định, đặc biệt phải an toàn trên từng cây số, giúp đỡ hành khách, đấy là nhiệm cũng là nhiệm vụ của mình.
3: Từ việc lan tỏa phong trào thi đua trong toàn tổng công ty cũng được gắn với những thay đổi lớn hơn của vận tải thủ đô, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng quản trị. Nhưng dù phương tiện có hiện đại đến đâu, trải nghiệm của hành khách vẫn bắt đầu từ những điều rất gần gũi, một chuyến xe an toàn, một thái độ phục vụ đúng mực hay một người lao động có trách nhiệm với công việc của mình.
2: Các bạn thân mến, đợt thi đua cao điểm đang được lan tỏa trong toàn công ty, từ vận tải hành khách công cộng, hạ tầng vận tải đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác. Mỗi vị trí, mỗi phần việc đều hướng tới mục tiêu chung, đó là nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ. Trong không khí đó, hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Chaseco năm 2026 sẽ là một điểm nhấn nơi những sáng kiến, cách làm hay và những câu chuyện đẹp về văn hóa phục vụ được chia sẻ, lan tỏa, góp phần tạo thêm động lực để mỗi người lao động cùng xây dựng Chaseco ngày càng chuyên nghiệp, văn minh. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây.
8: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Pin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Còn với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, Phương Uyên mời quý vị cùng trải nghiệm tour du lịch sông Hồng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Trải nghiệm tiêu dùng.
6: Trải nghiệm tiêu dùng.
7: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, có một Hà Nội rất khác khi nhìn từ phía sông nước. Không còn là những con phố đông đúc hay dòng xe tấp nập, hành trình xuôi theo dòng sông Hồng đưa du khách khám phá những cây cầu lịch sử, những làng nghề ven sông và cả các di tích văn hóa lâu đời. Tour du lịch sông Hồng đang trở thành một trải nghiệm mới mẻ dành cho những ai muốn cảm nhận Hà Nội theo một góc nhìn khác. Và mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
8: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện tại ekip thực hiện chương trình đang có mặt trên bến tàu Trương Dương Độ, điểm khởi hành của tour du lịch sông Hồng. Đồng hành cùng với chúng tôi là anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ. Trước hết, xin nhờ anh giới thiệu đôi nét về hành trình tour du lịch sông Hồng đang được nhiều du khách lựa chọn đây ạ.
9: Hiện nay thì tour du lịch sông Hồng thì có rất nhiều các cái tour, chúng tôi đặt tên theo các cái đề tài khác nhau. Ví dụ như là tour ấn tượng sông Hồng hiện nay đang được nhiều người ta khách du lịch trong nước và nước ngoài rất là thích. Cái tour này nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Cái tour này là đi các cái ngôi đền như là đền Rầm, đền Lộ, đền Sâm Thị, đền Trừ Đồng Tử, làng cổ Mắt Tràng. Các cái tour mà mang tính chất tâm linh, thuần túy, ví dụ như về quê hương Bắc Ninh thì chúng tôi giới thiệu với mọi người những cái tour như là tour đền Gióng, đền Đô, rồi chùa Phật Tích, đặc biệt là các cái tour đến với chùa Dâu, chùa Bút Tháp, những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam như là chùa Dâu, hay lăng kinh Dương Vương, thủy tổ người Việt và lăng Trạch Đồng Hồ. Đấy là những cái tour mà hiện nay chúng tôi khai thác cũng khá là được mọi người rất là hưởng ứng.
7: Rất nhiều người sống ở Hà Nội nhưng lại chưa từng có trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ bên bờ sông Hồng. Theo anh Hùng thì điều gì tạo nên khác biệt của loại hình du lịch này so với các tour tham quan thông thường khác ạ?
9: Có rất nhiều người chưa biết đến cái loại hình du lịch ở trên sông vào buổi tối. Nếu mà buổi tối mà đi trên sông thì ngắm Hà Nội cũng rất là lung linh, không kém gì những cái thành phố hiện đại ở trên thế giới. Đặc biệt nữa là đi trên sông thì cái cảm giác nó rất là thoải mái, mặc dù cách bờ hồ chỉ khoảng độ 500 mét thôi, cách Hồ Gươm thì 500 mét thôi, nhưng mà không gian nó hoàn toàn rất là rộng thoáng. Và cái ấn tượng mà khi người ta nhìn từ cột điện thủ đô hiện nay thì nó vẫn còn rất là còn thiếu nhiều các cái công trình sát bờ sông. Chính vì vậy mà Hà Nội cũng có những cái góc nhìn rất là thoáng hơn, tức là thoáng hơn về một cái thủ đô.
7: Như anh vừa chia sẻ, chỉ cách Hồ Gươm vài trăm mét nhưng cảm giác trên sông thì lại hoàn toàn khác. Vậy với một người lần đầu trải nghiệm thì họ sẽ cần chuẩn bị điều gì đặc biệt để tham gia vào hành trình này ạ?
9: Đến với du lịch sông Hồng thì hầu như là du khách chỉ chuẩn bị con người thôi, có sức khỏe là đi được. Bởi vì là ở trên tàu là có tất cả các cái trang thiết bị, đồ ăn, đồ uống, đồ tất cả những cái về nhu cầu cần thiết của con người thì hầu như là ở trên du thuyền của chúng tôi là đáp ứng được hết.
7: Nghe Nhung chia sẻ thì chúng tôi thấy có vẻ đây là một chuyến đi khá nhẹ nhàng. Cá nhân tôi để ý là trên tàu hôm nay nhá, có đủ mọi lứa tuổi luôn, từ các em nhỏ cho đến những người lớn tuổi. Có phải vì vậy mà tour này gần như là phù hợp với tất cả mọi người không anh Nhung?
9: Từ những em bé trên tay cho đến các cụ già 70-80 thì vẫn có thể đi được, bởi vì chúng tôi không phải leo trèo gì lắm cả. Trên tàu rất là an toàn, bến bãi rất là sạch đẹp. Cho nên là đi du lịch sông Hồng người ta 80-90 tuổi vẫn đi bình thường, những đứa bé trên tay vẫn cứ đi bình thường. Trên tàu gần như là trên đất liền thì tàu chúng tôi rất là rộng, an toàn gần như là tuyệt đối.
7: Sự thuận tiện như anh nói là một điểm cộng, nhưng với nhiều người đi du lịch đường thủy vẫn đặt ra những sự băn khoăn nhất định, đặc biệt là về vấn đề an toàn. Vậy thì đơn vị đã chuẩn bị những gì để du khách có thể hoàn toàn yên tâm trong suốt hành trình của mình ạ?
9: Nói về công tác vận tải đường thủy, nói chung thì khâu an toàn bao giờ chúng tôi cũng đặt lên yêu cầu số 1. Trong suốt những năm gần 30 năm qua thì tôi công tác ở đây thì du lịch sông Hồng chưa có một cái lần nào mà xảy ra một cái chuyện gì đó đáng tiếc trong quá trình vận hành. Ở trên du thuyền của chúng tôi thì

0: ngoài hệ thống định vị GPS, vòi phun, vòi rồng, rồi thì áo phao cứu sinh, rồi pháo phao bè, phao quăng, rồi thì các cái thiết bị phòng chống cứu nạn, thì chúng tôi còn có một đội ngũ mà đã được tập huấn rất là cẩn thận, có chuyên môn cao, luôn luôn là quan sát và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách khi đi trên sông.
1: Ngoài việc ngắm cảnh và ghé thăm các điểm đến ven sông, tôi thấy con tàu cũng được thiết kế với một không gian khá rộng rãi. Vậy ở trên tàu du khách còn có thể trải nghiệm thêm những hoạt động nào khác không anh?
0: Cái hoạt động trên du thuyền thì vì du thuyền của chúng tôi rất là rộng, có sân để mọi người có thể tập thể dục thể thao, làm về hội thảo thì cũng tốt, mà làm cái lễ kỷ niệm nhỏ của công ty cũng rất là tốt. Ví dụ như là cái hoạt động ở trên tàu thì nó phụ thuộc vào các cái yêu cầu của các đoàn. Tổ chức trong gia đình cũng rất là hợp lý, và tổ chức khối bạn bè, đặc biệt họp lớp trên tàu rất là phù hợp, vì có rất nhiều không gian để mọi người lựa chọn.
1: Có thể thấy tour không chỉ là một chuyến tham quan mà còn đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Vậy theo Nhung, đâu là lý do khiến cho tour du lịch sông Hồng trở nên thu hút hành khách trong thời gian gần đây, nhất là khi mà Hà Nội đang có nhiều thay đổi dọc hai bên bờ sông ạ?
0: Theo tôi thì tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng, thì mọi người chắc chắn là không ai cũng quan tâm đến dòng sông, và người ta muốn lưu giữ lại các cái hình ảnh mà trước khi hai bên bờ sông thực hiện dự án siêu dự án, người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, những cái nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu. Tôi nghĩ là đi trên tàu sẽ những cây cầu đang được khởi động như là cầu Trần Hưng Đạo, rồi thì cầu Ngọc Hồi, cầu Vệ Sở, rồi rất nhiều các cây cầu đang bắc qua dòng sông Hồng này, thì cũng tạo nên cho du khách rất nhiều những cái ấn tượng trải nghiệm khi mà đi trên tàu.
1: Các bạn thân mến, sông Hồng không chỉ là dòng sông gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long Hà Nội, mà hôm nay còn mở ra một cách khám phá thủ đô đầy mới mẻ. Một chuyến du thuyền vài giờ xuôi dòng nhưng đủ để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và những làng nghề ven sông theo một góc nhìn rất khác. Nếu như đang tìm kiếm một hành trình thư giãn ngay gần Hà Nội, tour du lịch sông Hồng chắc chắn là một lựa chọn đáng để trải nghiệm đấy ạ. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những lần trải nghiệm tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
13: Inmax made in USA.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, vừa lắng nghe tour du lịch sông Hồng, và hy vọng rằng là trong mùa hè này, nếu như quý vị có những kế hoạch đi chơi với gia đình của mình thì đây cũng là một tour du lịch để chúng ta có thể trải nghiệm. Và thưa quý vị, thông tin cảnh báo và dự báo triều cường vùng ven biển Bắc Bộ. Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng đang có xu hướng giảm dần, với đỉnh triều cao nhất ghi nhận đạt 3,91 m vào lúc 16 giờ 20 ngày 12 tháng 8. Dự báo trong 24 giờ tới, từ chiều tối hôm nay đến ngày mai 14 tháng 8, mực nước lớn tại trạm Hòn Dấu dự kiến dao động ở mức 3,75 m đến 3,85 m, với thời gian xuất hiện nước lớn tập trung trong khoảng từ 16 giờ đến 18 giờ. Do ảnh hưởng của đợt triều cường này, các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao có khả năng bị ngập úng trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, triều cường cao cũng sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ngòi trong khu vực. Đặc biệt vào buổi sáng, người dân và du khách cần chú ý đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, tiềm ẩn nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các bãi tắm và khu vực ra vào cảng. Đây là tin cuối của đợt triều cường này. Còn sau đây sẽ là những thông tin cảnh báo và dự báo triều cường vùng ven biển Nam Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước đỉnh triều vào lúc 2 giờ 45 ngày hôm nay đạt mức 3,73 m. Dự báo trong 24 giờ tới, từ tối hôm nay đến ngày mai 14 tháng 8 năm 2026, mực nước lớn tại trạm Vũng Tàu dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 3,70 đến 3,80 m, với thời gian xuất hiện nước lớn tập trung trong khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ. Do ảnh hưởng của đợt triều cường này, các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao có khả năng cao bị ngập úng trong khung giờ từ 13 đến 15 giờ hàng ngày. Đồng thời, triều cường dâng cao cũng sẽ làm chậm đáng kể quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ngòi trong khu vực. Đặc biệt vào buổi tối, người dân và du khách cần chủ động đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải cũng như du lịch biển, nhất là tại khu vực các bãi tắm và luồng ra vào cảng. Đó là những cái thông tin về cảnh báo triều cường ở vùng ven biển Nam Bộ cũng như là Bắc Bộ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, nhiều chính sách thông tin mới liên quan đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc thành phố Huế phân luồng giao thông trên quốc lộ 49, Ninh Bình chấm dứt giá trị sử dụng 88 phù hiệu, đến việc các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến bay dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Đó là những thông báo của bản tin nhà chức trách đáng chú ý hôm nay.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, từ 14 giờ chiều mai ngày 14 tháng 8, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 5 dự án bao gồm Quảng Ngãi Hòa Nhơn, Hòa Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư tài khoản, tuân thủ biển báo và chấp hành đúng quy định tải trọng để đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt. Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết từ ngày 15 tháng 8 tới sẽ bắt đầu phân luồng giao thông trên quốc lộ 49 để tiến hành sửa chữa định kỳ. Các xe rơ móc và xe kéo rơ móc chỉ được chạy một chiều từ đường Hồ Chí Minh tới đường Tránh Huế từ 19 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Xe chở than phải đi theo đoàn dưới 10 chiếc, giãn cách 20 phút. Riêng phương tiện của các doanh nghiệp tại phường Kim Long, xã Bình Điền và xã A Lưới 5 sẽ được xem xét cấp phép hoạt động trong các khung giờ nói trên. Một thông tin đáng lưu ý với các tài xế có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 đoạn giáp ranh phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và phường Long Hưng, Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, đó là hiện trạng thu phí cầu Đồng Nai đang thi công tháo dỡ. Theo đại diện nhà thầu, việc thi công được triển khai cuốn chiếu với tổng thời gian thực hiện là 90 ngày, đồng thời đảm bảo duy trì tối thiểu 3 làn ô tô và 1 làn xe máy lưu thông. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm vào dịp cuối tuần nhằm xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên đi xe đạp điện lạng lách, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Để đảm bảo trật tự giao thông, lực lượng chức năng đề nghị người dân chủ động cung cấp thông tin vi phạm, đồng thời yêu cầu phụ huynh nhà trường phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa thông báo chấm dứt giá trị sử dụng 88 phù hiệu đã cấp cho các phương tiện thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Quang Trung, Hợp tác xã Vận tải Hoa Lương Ninh Bình và Hợp tác xã Vận tải Bình Minh. Trước đó, trong quá trình thanh lý hợp đồng, các đơn vị đã không thu hồi được phù hiệu để trả Sở Xây dựng. Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã hủy hiệu lực những phù hiệu này trên hệ thống để ngăn chặn việc lợi dụng kinh doanh trái phép quy định. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh tăng chuyến cho tuyến xe buýt 171 lên 60 chuyến một ngày trong các ngày trong tuần, tăng thêm 4 chuyến so với trước. Tuyến đường này kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Bình Dương cũ, thu hút đông đảo người dân, sinh viên và du khách nước ngoài. Ước tính trong tháng 7, lượng khách trung bình mỗi ngày của tuyến đã tăng 167% so với tháng 6. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, các hãng hàng không đồng loạt sẽ tăng lượng số chuyến bay trên những đường bay trọng điểm. Cụ thể, hãng hàng không Vietnam Airlines bổ sung hơn 3.600 chuyến, tăng 25% so với cùng kỳ, đồng thời khôi phục đường bay Cần Thơ-Đà Lạt và khai thác sớm chặng Thành phố Hồ Chí Minh, Colombo. Trong khi đó, hãng Vietjet tăng cường khoảng 400 chuyến, tương đương 82.000 chỗ trên các đường bay trong nước và quốc tế. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc qua ứng dụng VNEID. Và đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ thì Phương Uyên cũng vừa cập nhật được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 7579 cho biết trên cầu Bình Điền, hướng đi miền Tây có va chạm giữa 4 phương tiện, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên cầu Bình Điền, hướng đi miền Tây xảy ra va chạm liên hoàn 4 phương tiện, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin trong khung giờ cao điểm ngay sau đây. Và với khung giờ FM chiều nay, xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thêm một ngày nóng nực nữa trôi qua và giờ cao điểm, nhiệt độ giao thông lúc này cũng đã tương đối nóng rồi đấy quý vị ạ. Hy vọng với sự đồng hành của giờ cao điểm, quý vị và các bạn cũng sẽ lựa chọn cho mình những lộ trình tối ưu nhất và luôn có được những cung đường an toàn trên từng cây số.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Hẳn quý vị còn nhớ hôm qua là một ngày mà cả nhiệt độ giao thông lẫn nhiệt độ thời tiết đều tương đối nóng bỏng, khiến cho việc đi lại của chúng ta cực kỳ khó khăn vất vả. Vào chiều nay thì sao? Chưa nói tới nhiệt độ giao thông mà nhiệt độ thời tiết cũng chưa nguội đi một chút nào đâu quý vị ạ. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng, có thời điểm nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trưa và đầu giờ chiều phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Như tại trạm đo Láng, Hà Nội, nhiệt độ trong lều khí tượng lúc 13 giờ hôm nay lên tới 37,6 độ C. Đến cuối giờ chiều, nắng bắt đầu dịu hơn nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn phổ biến từ 33 đến 34 độ C, khiến cảm giác oi nóng vẫn rõ rệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay, Hà Nội có mây, một số khu vực có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 27 đến 29 độ C. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục duy trì tại thủ đô nhưng có xu hướng giảm đi đôi chút. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như vậy ngày hôm nay vẫn sẽ là một ngày thời tiết thủ đô có trạng thái nắng nóng, ngày mai cũng vậy. Sẽ có những cơn mưa cục bộ xảy ra vào tối đêm, nhưng chắc chắn là những cơn mưa này chưa đủ để giúp cho chúng ta cảm thấy giải nhiệt trong quãng thời gian nắng nóng kéo dài vừa qua đâu. Nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và sức khỏe. Lưu ý là ăn uống đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước và đặc biệt là ăn thêm rau xanh trái cây để chúng ta có được một nguồn năng lượng thật là dồi dào, đồng hành với giờ cao điểm và chinh phục những cung đường dài phía trước quý vị nhé. Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin đưa về với tình hình giao thông ở khu vực cầu Hưng Hà, Hưng Yên theo hướng đi Ninh Bình có va chạm giữa hai xe tải. Cầu Hưng Hà, Hưng Yên hướng đi Ninh Bình có va chạm giữa hai xe tải. Cầu Thăng Long thì vừa có một xe con biển kiểm soát 4 số cuối là 6763 đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã dần rõ nét hơn. Có thính giả chia sẻ đường Minh Khai, đoạn qua Tham City, rồi đoạn qua lối rẽ vào trường Vinschool. Các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là một ngày mà các cháu học sinh trường Vinschool đi học trở lại sau quãng thời gian nghỉ hè. Nên rất có thể là áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức rất cao tại những khu vực qua các cổng trường Vinschool như là khu vực đường Minh Khai ngã tư cầu Mai Động, đường Minh Khai lối rẽ vào trường Vinschool hay là khu vực Kim Mã, Liễu Giai đoạn qua tòa nhà Metropolis. Nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi chia sẻ và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Mới đây, thính giả Tuấn di chuyển ở khu vực tuyến đường Lê Trọng Tấn cũng cho biết sự đông đúc và tấp nập đang hiện hữu tại đây. Vẫn như thường lệ thôi, nếu quý vị có lựa chọn khu vực Lê Trọng Tấn thì lưu ý sẽ dừng chờ đèn tương đối lâu từ phía tòa Park City Lê Trọng Tấn để ra tới ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn. Vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
3: Này, đi cà phê không?
4: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
4: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
4: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
4: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
5: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
6: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
5: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
6: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
5: Ừ.
6: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
5: Ừ, chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
0: Đông đúc tấp nập chắc hẳn là những mô tả cho tình hình giao thông ngay từ những phút đầu tiên trong giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực nút giao Vũ Trọng Khánh Tố Hữu. Có xe ô tô dừng ở bên đường, tài xế thì lại đang ngủ gật và giao thông gặp cản trở theo hướng đi vào trung tâm, xuôi về phía khu vực Tố Hữu Vũ Trọng Khánh. Quý vị lưu ý, có xe ô tô dừng đỗ bên đường, tài xế thì lại đang ngủ gật ở trên vô lăng. Không biết là buồn ngủ quá tài xế này ngủ gật hay là có dấu hiệu gì bất thường về sức khỏe không? Mong quý vị cũng có thể gõ cửa kính rồi đánh thức tài xế để xem là có cần trợ giúp không quý vị nhé. Với cầu Thanh Trì đang có xe con gặp sự cố và ngay lập tức giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5 rồi. Cảm ơn thính giả có Facebook là Đức Tiến vừa báo tin này. Cầu Thanh Trì có xe con gặp sự cố, trước mắt giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi đường 5. Mong là cái xe này sẽ mau chóng khắc phục. Nếu không, với một cây cầu mà có tình hình giao thông nhạy cảm như là cầu Thanh Trì thì khó khăn hoàn toàn có thể xuất hiện dù chỉ là một sự cố nhỏ. Cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang chậm dần đều lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Hôm qua cũng là một ngày mà tình hình giao thông vào buổi chiều trên cầu Vĩnh Tuy cực kỳ nóng bỏng. Và cũng phải nói trước với quý vị, nếu có định đi lên cầu Vĩnh Tuy từ nút giao Nguyễn Khoái, từ đường Minh Khai thì giao thông đang có những cái trạng thái đông đúc tấp nập và xếp hàng ngày một dài hơn rồi. Nhất là từ phía đường Minh Khai qua Tham City, do hôm nay là ngày các cháu học sinh trường Vinschool đi học trở lại. Rồi từ đê Nguyễn Khoái thì chúng ta lại bị vướng mất cái đoạn ở Trần Khánh Dư ấy. Đây là cái đoạn mà đang có công trình thi công, nên là ngày nào cũng vậy, quanh khu vực Trần Hưng Đạo, viện 108, rẽ vào Trần Khánh Dư thường là việc đi lại rất khó khăn để đi lên đê Nguyễn Khoái, và chúng tôi tin chắc là chiều nay cũng không phải ngoại lệ đâu.
7: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng.

0: uốn góc kỹ càng, đúng hàng, hòa pháp.
1: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
0: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép hòa pháp, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
1: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép hòa pháp trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép hòa pháp mà sử dụng thôi.
2: Ống thép hòa pháp, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép hòa pháp, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: Itel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị có nhớ là ít phút trước chúng tôi đề cập một vụ tai nạn giữa hai xe tải ở cầu Hưng Hà, địa phận Hưng Yên, theo hướng đi Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình không ạ? Lúc này thì các thính giả cho biết vụ việc vẫn chưa được giải quyết đâu, mặc dù đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Và điều đáng tiếc là đã có tài xế tử vong sau vụ tai nạn giữa hai xe tải ở cầu Hưng Hà, theo hướng đi sang Hà Nam, nay là Ninh Bình. Lúc này thì tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn, quý vị ạ. Xin được chia buồn với gia đình bác Tài. Một bác Tài ngày hôm nay đi làm và tối đã không trở về ăn cơm với gia đình nữa rồi. Xin nhắc lại với quý vị, có một vụ tai nạn và có bác Tài tử vong sau tai nạn giữa hai xe tải ở cầu Hưng Hà, địa phận Hưng Yên, xe theo hướng đi Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình. Và trước mắt thì giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều. Quý vị mà có lộ trình di chuyển qua đây, chúng ta hết sức lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Cũng phải nói thêm với quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch tháng 7, nên di chuyển qua các khu vực cổng đình đền chùa, áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao và chúng ta lưu thông tương đối chậm chạp. Xin nhắc lại, trong ngày mùng 1 âm lịch, đoạn qua các khu vực cổng đình đền chùa, lượng phương tiện và lượng người dân đến để chiêm bái cũng đang tăng cao, khiến cho việc đi lại của chúng ta ít nhiều cũng có sự chậm chạp. Mới đây cầu Thăng Long theo hướng đi trung tâm cũng lại có xe gặp sự cố mất rồi. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm có xe gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở. Trước đó là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có xe gặp sự cố. Rồi đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm dần đều. Trên cầu Thăng Long thì có xe gặp sự cố, hướng gặp cản trở là hướng vào trung tâm. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, giao thông cũng đang chậm dần đều. Bạn Hải Đăng thì vừa cho biết thêm là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm cũng đang có xe gặp sự cố. Ba cây cầu đều đang có xe gặp sự cố. Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, xe gặp sự cố hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì thì xe gặp sự cố theo hướng đi đường 5. Cảm ơn các thính giả và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
6: Hotline 1900 86

0: năm sáu.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. 5 giờ kém 15 phút, giờ cao điểm chiều nay mới chỉ trôi qua cỡ khoảng 15 phút khởi động. Nhưng chúng tôi cũng nhận được thông tin về tương đối nhiều sự cố và thậm chí là cả một vụ tai nạn thương tâm cũng đã xảy ra. Nhắc thêm một chút với quý vị, ở cầu Hưng Hà, địa phận Hưng Yên, hướng sang bên Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là có một vụ tai nạn giữa hai xe tải và cũng rất đáng tiếc khi có người tử vong sau vụ việc này. Đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Trước mắt, nếu quý vị đang có cùng chung lộ trình, chúng ta lưu ý tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng cầu Hưng Hà quý vị nhé. Còn 3 cây cầu sau đây thì đều đang có xe gặp sự cố. Cầu Thanh Trì có ghe xe gặp sự cố hướng đi quốc lộ 5. Cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân thì đều đang có xe gặp sự cố theo hướng đi trung tâm. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ các thính giả trong ít phút vừa qua. Ngay tại các con đường tuyến phố trung tâm thì áp lực giao thông cũng đang ngày một rõ nét hơn. Dẫn chứng là chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm dần đều. Rồi việc dừng chờ đèn của các bác tài cũng đã lâu hơn rồi đấy. Nếu có thông tin mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 ngày hôm nay.

Mời quý vị cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy thì chúng tôi cũng muốn mang tới cho quý vị một chút bất ngờ khi không chủ động giới thiệu vào một ca khúc, bởi vì thấy tình hình giao thông cũng khá là nóng bỏng ngay từ những phút đầu của giờ cao điểm. Ít phút trước, đó là giọng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua bài hát mang tên Về đây nghe em, một chút nhẹ nhàng của âm nhạc để mong là giúp cho tình hình giao thông nếu có căng thẳng thì cũng không khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy quá là mệt mỏi. Nói một chút về cái tâm lý chung của người Á Đông chúng ta, và đặc biệt là cũng là đa phần người Việt Nam của chúng ta, trong cái quãng thời gian ngày mùng 1 đầu tháng thì cũng đều mong là những sự thuận lợi suôn sẻ đến với công việc, đến với mọi mặt của cuộc sống, và giao thông cũng vậy. Để có được những cái sự thuận lợi suôn sẻ về giao thông thì chúng tôi hy vọng là ý thức tham gia giao thông của mỗi người cũng sẽ phần nào đó quyết định cái sự suôn sẻ, thuận lợi đó bằng cách bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi khi chúng ta đối mặt với trạng thái đông đúc tấp nập, khó khăn ách tắc. Nhường nhịn nhau cũng là một điều để chúng ta cùng vượt khó trong giao thông chiều nay. Mới đây chúng tôi nhận được một thông tin không được khả quan cho lắm đây. Vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City có hai xe ô tô va chạm và giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Đã rất nhiều lần chúng tôi đề cập cái khu vực vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City, và cũng không ít lần có va chạm tại đoạn đường này. Nhiều thính giả có phân tích là nguyên nhân do các xe không tuân thủ đúng làn đường phần đường và không đi thẳng tiếp đến vị trí quay đầu mà lại rẽ đột ngột vào tòa nhà Vietcombank ở ngay đầu Tham City rồi đi tắt vào khu đô thị Tham City. Và đó chính là nguyên nhân khiến cho xung đột giao thông xảy ra ở vành đai 2 trên cao lối dẫn xuống Minh Khai Tham City. Và tất nhiên xung đột giao thông đã xảy ra rồi thì rất dễ có những va chạm. Chiều nay cũng vậy, vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City, thính giả vừa báo là có hai xe va chạm và giao thông đang thêm phần khó khăn hướng lên cầu Vĩnh Tuy rồi. Chúng tôi nhận định quanh khu vực Minh Khai Tham City ngày hôm nay cũng như là giờ cao điểm chiều nay cũng sẽ khó khăn hơn so với quãng thời gian gần đây, bởi hôm nay là ngày mà các cháu học sinh ở trường Vinschool đi học trở lại sau quãng thời gian nghỉ hè. Rồi mới đây vành đai 2 trên cao lối xuống Tham City lại còn có va chạm nữa. Nếu vụ việc này mà không được giải quyết thì rất có thể giao thông sẽ còn nóng bỏng hơn ở quanh khu vực vành đai 2 lối xuống Minh Khai cũng như là đường Minh Khai đoạn qua Tham City. Có thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài là vành đai 3 thì có tắc đoạn nào không? Ồ, đúng là trong khoảng 20 phút vừa rồi thì chúng tôi cũng chưa nhận được thông

0: thông tin nào mới ở vành đai 3. Mong là quý vị nếu vừa đi ở vành đai 3 mà thấy khó đoạn nào, hướng nào thì mong là quý vị có thể cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật. Mới đây, Ban duy tu các công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng cho biết trên cầu Thanh Trì lúc này không còn xe nào gặp sự cố rồi. Quý vị có thể yên tâm, theo cả hai chiều chúng ta di chuyển được ổn định. Cầu Thanh Trì quý vị yên tâm, theo cả hai chiều chúng ta đều có thể lưu thông được ổn định. Với khu vực ngã ba Lê Văn Lương Hoàng Ngân, một thính giả cho biết là vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngã ba Lê Văn Lương Hoàng Ngân có thính giả báo vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn. Lúc này thì đã có cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, nhưng mà nhiều phương tiện hiếu kỳ đi chậm quan sát và giao thông đang gặp cản trở. Ngã ba Lê Văn Lương Hoàng Ngân hướng đi Tố Hữu, giao thông đang gặp cản trở do xảy ra một vụ hỏa hoạn, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Đường Võ Chí Công xe xếp hàng dài và chờ đèn qua các điểm giao cắt. Đường Võ Chí Công xe xếp hàng dài và chờ đèn qua các điểm giao cắt. Đã có thông tin thêm từ vành đai 3 đây, bạn Bùi Điệp cho biết vành đai 3 từ Pháp Vân để lên đến cầu Thanh Trì tình hình giao thông ổn. Quý vị có thể yên tâm, vành đai 3 từ Pháp Vân lên đến cầu Thanh Trì tình hình giao thông ổn. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận từ khu vực vành đai 3 trên cao, nhưng những đoạn khác, đặc biệt là gần với cả các nút giao khu vực trung tâm tại vành đai 3 thì trước mắt vẫn chưa có thêm thông tin nào mới đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Chán quá ông ơi, tôi vừa mới lùi xe và móp đầu cái xe ô tô đằng sau. Chủ xe đang bắt đền tôi. Quả này chắc bay mấy tháng lương mất.
2: Bình tĩnh nào, xe ông hôm trước có mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới rồi mà.
1: Lo gì? Bảo hiểm bắt buộc đấy á? Hôm đấy nghe ông rủ, tôi mua cho có để tránh bị xử phạt khi kiểm tra hành chính thôi. Chứ đụng chạm tài sản lớn thế thì bảo hiểm đền được bao nhiêu đâu ông? Hoặc không thì chắc chỉ hỗ trợ được phần nhỏ thôi chứ.
2: Ông nhầm nhá. Theo Nghị định 67, giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bảo hiểm có thể lên đến 100 triệu đồng mỗi vụ đối với ô tô và 50 triệu đồng mỗi vụ đối với xe máy đấy. Ông cứ chụp lại hiện trường rồi báo ngay cho bên bảo hiểm để họ giám định và hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho xe kia là được.
1: Nhiều thế cơ à? Thế thì tốt quá. May mà tôi mua cùng ông hôm trước, không thì quả này chết dở.
2: Đúng vậy, mua bảo hiểm là tự bảo vệ túi tiền của mình trước rủi ro đấy.
1: Bảo vệ tài chính, vững tâm cầm lái. Hãy tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để bảo vệ chính mình và cộng đồng.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi vẫn nhận được thông tin đưa về từ khu vực Lê Trọng Tấn, Quang Trung, nhất là tuyến đường Lê Trọng Tấn từ khu đô thị Park City để ra tới ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn. Các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài, dừng chờ đèn rất lâu đấy quý vị ạ. Nãy chúng tôi có thông tin từ các bác tài báo về với chung một cảm giác là rất sốt ruột với lộ trình này. Đường Lê Trọng Tấn từ khu đô thị Park City để ra tới ngã tư Quang Trung, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Bác Tài Tuấn có báo cho chúng tôi thông tin này từ lúc 16:34 mà giờ là gần 5 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thể đi hết đường Lê Trọng Tấn từ trường Phenica, nút giao Thanh Bình, từ Park City, chưa thể ra được đến khu vực ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, tức là 20-25 phút rồi, một thính giả vẫn đang bị kẹt lại ở khu vực Lê Trọng Tấn hướng ra Quang Trung. Vành đai 3 từ Mai Dịch lên cầu Thanh Trì tình hình giao thông tương đối ổn, tuy nhiên gần nút giao Linh Đàm có xe đang gặp sự cố về lốp. Vành đai 3 từ Mai Dịch lên đến cầu Thanh Trì giao thông tương đối ổn, có vướng một đoạn là gần nút giao Linh Đàm đang có xe gặp sự cố về lốp. Tiếp đó, vành đai 3 từ Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch thì các xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Bạn Tuấn Hải vừa báo tin này. Vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi để về Mai Dịch, các xe đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Gầm cầu vượt vành đai 2, cầu Giấy có va chạm giữa xe buýt và xe 7 chỗ, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Gầm cầu vượt vành đai 2, cầu Giấy có va chạm giữa xe buýt và xe 7 chỗ, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường để điều tiết phân luồng. Các bác tài chúng ta chú ý không hiếu kỳ, đi chậm quan sát. Trước đó chúng tôi cũng lưu ý lại với quý vị, ở quanh khu vực Hoàng Ngân, Lê Văn Lương có một vụ hỏa hoạn và lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết vụ việc này. Các bác tài mà có đi qua thì cũng không hiếu kỳ, đi chậm quan sát. Chúng ta cố gắng tranh thủ đi ngay để không gây ra thêm những sự cản trở cho các phương tiện ở phía sau. Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều. Quý vị hãy tiếp tục ở lại với chúng tôi, giữ sóng radio ở làn sóng FM91 để chờ đợi xem sau 5 giờ giao thông có nhiều biến động không quý vị nhé. Trong lúc đó thì sẽ là một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ 2 giờ chiều mai 14 tháng 8, 5 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam qua miền Trung từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa bao gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong, Vân Phong Nha Trang sẽ đưa vào thu phí. Từ thời điểm trên, cơ quan quản lý sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng ETC theo quy định hiện hành đối với tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc rùa tai đỏ xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm, phường đã chủ động ra soát, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đánh giá và thống nhất phương án xử lý nhằm bảo vệ hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm, đồng thời bảo đảm cảnh quan, mỹ quan đô thị. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhân rộng mô hình trạm công dân số tại các khu dân cư và không gian công cộng, đưa tiện ích số đến gần dân, sát dân hơn. Từ dịch vụ hành chính công, y tế số đến nhiều tiện ích thiết yếu, người dân có thể tiếp cận miễn phí, nhanh chóng và an toàn ngay tại một điểm trạm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có thể đảo ngược đà lây lan của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong khoảng 3 tháng tới nếu các biện pháp ứng phó được triển khai đồng thời tại tất cả các khu vực có lây truyền. Song cảnh báo dịch bệnh sẽ chưa thể chấm dứt trong khoảng thời gian này. Các hoạt động giám sát vẫn cần được duy trì để phát hiện sớm ca bệnh mới và ngăn nguy cơ dịch tái bùng phát. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hôm nay là hạn cuối để các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Từ những mức điểm cao chót vót của ngành trí tuệ nhân tạo AI, khoa học máy tính đến sự hạ nhiệt ở một số ngành truyền thống như báo chí, khoa học xã hội, mùa tuyển sinh năm nay đang cho thấy một sự dịch chuyển khá rõ trong lựa chọn của thí sinh. Ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, mức điểm cao năm nay đến từ cả sức hút của ngành và chất lượng thí sinh.
1: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay. Khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao. Trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
0: Điểm chuẩn vì thế trước hết là kết quả của một cuộc cạnh tranh chứ không phải là thước đo duy nhất về giá trị hay sức hút của một ngành học. Số lượng, chất lượng thí sinh, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, cách quy đổi điểm đều có thể làm thay đổi mặt bằng điểm chuẩn, chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền phân tích.
2: Theo tôi thì có 4 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của từng trường. Bởi vì có những trường dùng thang 30 thì có những trường lại dùng thang 100 và có những trường thì lại xét tổng hợp nhiều cấu phần khác nhau. Vì thế mà cái điểm chuẩn của cái năm nay nó khá là biến động và chúng ta thấy nó có những cái điểm cao chót vót như vậy.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 5 giờ chiều và tất nhiên sau cột mốc thời gian 5 giờ thì áp lực giao thông cũng sẽ có những trạng thái đông đúc và tấp nập hơn, việc đi lại của chúng ta chậm chạp hơn, dừng chờ đèn lâu hơn. Trước mắt thì chúng tôi lưu ý lại với quý vị thông tin về những vụ va chạm xảy ra trong quãng thời gian

0: gần đây. Vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai có va chạm giữa hai xe ô tô. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi đề cập cái tình trạng lộn xộn rồi các xe cứ đi tắt rẽ ngang vào Tham City từ vành đai 2 trên cao xuống Minh Khai, khiến cho giao thông bị lộn xộn rồi khiến cho tiềm ẩn những nguy cơ va chạm, và thực tế là va chạm rồi chứ không phải là tiềm ẩn nguy cơ đâu. Chiều nay vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai Tham City lại có một vụ va chạm nữa rồi. Trước mắt thì giao thông đang thêm phần khó khăn cho các bác tài hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 nút giao cầu Giấy thì có va chạm giữa xe buýt và xe 7 chỗ. Tại đây thì lực lượng chức năng đứng ra để can thiệp và xử lý rất là nhanh. Hy vọng là vụ việc sẽ không để lại sự khó khăn cho tất cả các bác tài. Mới đây có thính giả chia sẻ vành đai 3 đoạn gần cầu Tam Trinh có một cái hố tương đối sâu xuất hiện ở trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng lên cầu Thanh Trì. Các bác tài chú ý quan sát giảm tốc độ. Vành đai 3 gần cầu Tam Trinh mặt đường lại có một cái hố tương đối sâu, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng lên cầu Thanh Trì. Trước đó thì cầu Thanh Trì có thính giả báo là xe gặp sự cố, nhưng quý vị yên tâm, chiếc xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục. Còn cầu Thăng Long này và cầu Nhật Tân thì ít phút trước cũng có thính giả báo là có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm. Mong là những cái xe gặp sự cố ở cầu Thăng Long, ở cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm sẽ mau chóng di chuyển được tiếp. Với khu vực Minh Khai, cầu Mai Động rồi tuyến đường Tam Trinh, các thính giả cho biết là áp lực giao thông cũng đang dần tăng cao và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Nhắc tới tuyến đường Tam Trinh thì cũng phải nhắc tới đoạn đường đang được thi công dở dang, đường xá bụi bặm mà việc đi lại của chúng ta thì cũng đều tương đối vất vả trong các giờ cao điểm. Liệu điều đó có đúng không à? Phóng viên Trấn Hải, xin mời anh ạ. Xin mời anh Trấn Hải ạ. Vâng, xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào anh Lộc, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Tam Trinh, nơi mà đang có công trình thi công để mở đường ở cái đoạn này, cũng là một đoạn khá dài, gần 4 km. Tuy nhiên theo quan sát của tôi thì hiện nay là công trình thi công ở đây hiện nay cũng có đang gặp một số cái khó khăn như là công tác giải phóng mặt bằng. Thì theo như quan sát của tôi là hiện nay từ cầu Đền Lừ hướng về cầu Mai Động là còn khoảng 2 vị trí, là còn khoảng tầm 8 hộ dân là hiện nay vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, cho nên là làm cho công tác thi công để mở rộng tuyến đường Tam Trinh này hiện nay đang hết sức là ì ạch và sôi đỗ. Cộng với nữa là tình trạng mà rác thải sinh hoạt cũng như là phế thải xây dựng thì hiện nay là rất nhiều người dân thiếu ý thức, chúng ta đã đem những cái rác thải cũng như là phế thải xây dựng này đổ tràn hết cả xuống dưới lòng đường và gây khó khăn cho các phương tiện đi qua đây. Nhất là cái đoạn mà tôi quan sát thấy là giữa đoạn 79 đường Tam Trinh là hiện nay rác thải có thể nói là chất thành hàng đống cơ và đã tràn hết cả xuống dưới lòng đường rồi, và ngày một nhiều hơn và một rộng hơn. Khi mà trong những ngày qua mà tôi đã khảo sát ở cái tuyến này thấy là rác thải đổ ra rất nhiều, cũng rất mong là chính quyền địa phương cũng như là các cơ quan liên quan thì cũng có thể là tổ chức để mà thu dọn hết những cái đống rác thải này để đảm bảo về mặt vệ sinh môi trường, đi quan đô thị cũng như là để cho các phương tiện lưu thông qua đây thông thoáng. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Tam Trinh khá là đông, tuy nhiên chúng ta cũng di chuyển được, không gặp bất cứ cái sự khó khăn trở ngại nào trên tuyến đường Tam Trinh trong cái thời điểm này. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Tam Trinh, xin mời chị Ngọc tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải, và quý vị cũng đừng quên là rất gần với tuyến đường Tam Trinh là khu vực Minh Khai, đoạn qua Tham City, việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Gần đây nhất là đường dẫn từ vành đai 2 trên cao xuống Minh Khai có va chạm giữa hai xe. Không biết lúc này thì vụ việc đã được giải quyết chưa, nhưng mà hướng lên cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang rất chậm. Rồi cũng ở đường Minh Khai đoạn qua cái ngõ có trường Vinschool thì hôm nay cũng là ngày nhập học trở lại của các cháu học sinh trường Vinschool. Thế nên áp lực giao thông cũng tăng cao hơn và tất nhiên chúng ta phải đối mặt với tình trạng chậm chạp hơn. Đầu cầu Thăng Long lại vừa có va chạm giữa xe tải và xe con rồi, và giao thông chậm hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long có va chạm giữa xe tải và xe con ngay đoạn đầu cầu và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Từ Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn cầu vượt quốc lộ 18 có xe container chở vật liệu xây dựng mà không được che chắn kỹ lưỡng rơi vãi ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi sân bay. đường Võ Nguyên Giáp gần cầu vượt quốc lộ 18 có xe container chở vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường và giao thông

0: lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang. Ê, đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Bên cạnh những áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao trên nhiều con đường tuyến phố, đặc biệt là các khu vực vành đai, rồi các tuyến đường qua cổng trường học hay là những khu vực đang có công trình thi công, thì lác đác trong buổi chiều nay chúng tôi cũng nhận được thông tin về những vụ va chạm hay là tai nạn để lại thiệt hại về người thì cũng có. Đặc biệt phải lưu ý lại với quý vị, cầu Hưng Hà hướng từ Hưng Yên để đi Hà Nam cũ nay là Ninh Bình, chiều nay thì cũng có một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người điều khiển xe tải tử vong. Lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác đo đạc hiện trường. Gần đây hơn thì là vụ va chạm ở khu vực chân cầu Thăng Long, va chạm giữa xe tải và xe con. Đường dẫn từ vành đai 2 để đi xuống Minh Khai Tham City cũng có va chạm giữa hai xe. Rồi vành đai 2 qua nút giao Cầu Giấy cũng có va chạm giữa xe buýt và xe 7 chỗ. Không ít vụ va chạm đã xảy ra và giờ cao điểm thì mới chỉ trôi qua quãng thời gian cỡ bằng một hiệp thi đấu bóng đá thôi. Mới chỉ 45 phút trôi qua thôi mà cũng đã có không ít vụ va chạm xảy ra rồi. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng. Gần đây nhất chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả Tuấn. Anh cho biết đường Lê Trọng Tấn qua Park City có va chạm giữa xe tải và hai xe con. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho khu vực Lê Trọng Tấn đang gặp khó khăn đến như vậy, hướng đi ra Quang Trung. Xin nhắc lại, đường Lê Trọng Tấn đoạn qua Park City cũng lại có va chạm giữa xe tải và hai xe con. Giao thông đang gặp cản trở qua đây. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống anh cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm, định tâm. Hotline 1800 400.

0: Toyota, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ làm tiếc nuôi.
2: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premium được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
3: Wow,
2: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
3: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premium còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
2: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
3: Nhất trí.
2: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: 17 giờ 17 phút chiều hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 và cũng là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch quý vị ạ. Chúng tôi nhắc điều này là bởi vì một số thính giả cũng cho biết đoạn qua các khu vực cổng đình đền chùa thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng tương đối cao và ít nhiều chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng chậm chạp. Và cũng rất tiếc là trong buổi chiều nay cũng có không ít những vụ va chạm, tai nạn xảy ra. Ít thì cũng khiến cho chúng ta phải mất thời gian giải quyết và nhiều thì cũng có một vụ việc đáng tiếc khi tai nạn giữa hai xe tải ở cầu Hưng Hà hướng Hưng Yên đi Ninh Bình khiến cho một người điều khiển xe tải tử vong. Cầu Thăng Long thì theo như các thính giả mô tả là có hai vụ va chạm đều giữa xe tải và xe con. Một vụ ngay đầu cầu giáp làn bên trái đi thêm một đoạn thì vụ thứ hai ở giáp làn bên phải và giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long, các thính giả cho biết có tới hai vụ va chạm và giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi trung tâm. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn nhiều rồi quý vị ạ. Tiếp đó là những sự chậm chạp ở khu vực Minh Khai, cầu Mai Động, đường Tam Trinh. Như nãy phóng viên Trấn Hải có ghi nhận, đường Tam Trinh với những công trình thi công dở dang, đường xá vẫn còn ngổn ngang lắm. Hay là quý vị đi vào Lĩnh Nam thì chắc chắn là cũng sẽ cảm nhận được cái sự ngổn ngang của đường xá khi mà tại đây đều đang có những công trình vẫn đang chưa được hoàn tất. Một lưu ý từ Cục Cảnh sát Giao thông. Trên tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, một số đoạn đang có mưa, thậm chí là mưa to. Ồ, trong phố thì vẫn đang có nắng chói chang. Nhiều bác tài cho biết là đi theo chiều ngược nắng vẫn đang cảm thấy tương đối chói mắt. Mà hắt về phía cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn lại đang có những đoạn mưa đấy quý vị ạ. Và thậm chí là còn mưa to. Nếu quý vị mà có những lộ trình di chuyển ở những tuyến đường xa mà nghe được thông tin này thì hết sức lưu ý và cẩn trọng. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
5: Sàn nhà không sợ nước,
6: SPC V-Floor.
5: Sàn nhà độ bền cao,
6: SPC V-Floor.
5: Sàn nhà chống trơn trượt,
6: SPC V-Floor.
5: Sang trọng là sàn nào,
6: SPC V-Floor.
5: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Ờ, sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
4: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Liên quan đến tình hình giao thông ở khu vực cầu Nhật Tân thì mới đây chúng tôi vừa có thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn vậy, vẫn là sự cản trở đôi chút. Là chúng tôi nhấn mạnh là chỉ là đôi chút sự cản trở thôi trên cầu Nhật Tân, do có một xe gặp sự cố về lốp và hướng đi trung tâm là hướng bị gặp cản trở. Cảm ơn thính giả Bá Tính đã báo tin này về cho chương trình. Tuy nhiên, mặc dù là đôi chút của sự cản trở trên cầu Nhật Tân, nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan, mở rộng tầm quan sát để kịp thời lách qua cái xe gặp sự cố trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm. Còn cầu Thăng Long cũng là hướng đi trung tâm thì có tới 2 vụ va chạm, quý vị ạ. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm có tới 2 vụ va chạm. Cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn đường Võ Nguyên Giáp thì chúng tôi xin nhắc lại, gần nút giao quốc lộ 18, các thính giả cho biết có những cái bao xi măng bị rơi trên đường và những bao xi măng này đã bị bục vỡ rồi. Các xe cán qua bục vỡ gây bụi mù mịt, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho tất cả chúng ta. Đường Võ Nguyên Giáp gần nút giao quốc lộ 18 có những cái bao xi măng bị rơi trên đường, các xe cán qua gây vỡ và bụi xi măng bay mù mịt, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cảm ơn bạn Quốc Dũng vừa báo tin này về cho chương trình. Ở khu vực trung tâm, nhiều con đường tuyến phố vẫn đang duy trì trạng thái đông đúc và chậm chạp. Xe thì dừng chờ đèn lâu, lác đác thì cũng lại có những vụ va chạm. Như mới đây là đường Lê Trọng Tấn đoạn qua Park City có va chạm giữa 3 xe, 1 xe tải và 2 xe con. Rồi chúng tôi cũng vẫn còn băn khoăn xem là vụ va chạm ở vành đai 2 lối xuống Tham City giữa 2 xe đã được giải quyết hay chưa. Nếu chưa thì chắc chắn vẫn còn gây cản trở giao thông rất nhiều. Đường Âu Cơ gần lối rẽ vào Xuân Diệu có xe VF5 gặp sự cố rồi. Lúc này thì đang mở toang khoác cả cốp sau lên và giao thông gặp cản trở. Ở đường Âu Cơ gần lối rẽ vào Xuân Diệu đang có xe VF5 gặp sự cố. Bạn là Phạm Hiếu vừa báo tin này về cho chương trình. Cảm ơn các bác tài. Trong một buổi chiều thời tiết thì nóng nực mà giao thông thì cũng không hề dễ chịu đâu, do là có những sự cố va chạm và ngay cả những đoạn đường mà không có sự cố, không có va chạm thì lượng phương tiện tập trung đông đúc cũng đang khiến cho chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả. Thêm một giai điệu âm nhạc nữa để hy vọng là sẽ xoa dịu đi cái nóng nực của nhiệt độ giao thông trong buổi chiều nay. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Nàng Thơ qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Dũng.

0: trở lại ngay với những giai điệu âm sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta trở lại ngay với những nhịp điệu của tình hình giao thông để xem là có nhịp điệu nào bị nghẽn lại về tình hình giao thông trong buổi chiều nay không. Chúng tôi bắt đầu với thông tin khả quan. Đồng chí Lã Mạnh Điển, đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết vành đai 2 lối xuống Tham City không còn va chạm. Tuy nhiên, áp lực giao thông quanh khu vực Minh Khai, cầu Mai Động, Minh Khai Tham City rồi cầu Vĩnh Tuy để sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung vẫn còn đông đúc và chậm chạp lắm đấy quý vị nhé. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin thêm về việc đi lại của các bác tài khi lựa chọn tuyến đường Lê Trọng Tấn hướng đi Quang Trung, Hà Đông vẫn là tình trạng khó khăn xuất hiện tại đây. Từ Lê Trọng Tấn để đi Quang Trung, giao thông vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, đôi lúc còn khó khăn cơ. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, khu vực Lê Trọng Tấn đoạn qua Park City chiều nay có va chạm giữa 3 xe. Hy vọng là vụ việc sẽ nhanh chóng được giải quyết, nếu không thì khó khăn sẽ còn tiếp tục duy trì mất thôi. Xin nhắc lại, khu vực Lê Trọng Tấn hướng đi Quang Trung, Hà Đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn, xe thì xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Quanh khu vực Trung Kính Mạc Thái Tổ cũng đang có trạng thái rất chậm chạp. Quanh khu vực Trung Kính Mạc Thái Tổ, giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm chạp. Bạn Ngọc Hà thì chia sẻ, từ phía Nguyễn Đình Tứ, Đông Ngạc để đi ra Phạm Văn Đồng, các phương tiện đang đối mặt với trạng thái tắc đường. Tính giả này đi mất vài chục phút rồi mà chưa hết lộ trình này. Từ phía Nguyễn Đình Tứ, Đông Ngạc để đi ra Phạm Văn Đồng, có tính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái tắc đường. Tiếp đó, từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Noi, bạn Minh Hiếu cho biết cũng đã bắt đầu có trạng thái tắc dài rồi. Xin nhắc lại, từ phía cầu Noi cũng đang có tình trạng tắc dài. Thực sự là trong những thời gian gần đây chúng tôi thấy là phía cầu Noi này, rồi Nguyễn Đình Tứ, Đông Ngạc, những cái khu vực ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ rất hay xảy ra trạng thái tắc đường, gần như là chiều nào cũng vậy. Cũng có thông tin về tình trạng tắc đường ở quanh khu vực cầu Noi hay là Đức Thắng, Phố Viên, Nguyễn Đình Tứ, Đông Ngạc, những tuyến đường nhỏ hẹp mà xung đột giao thông rất dễ xảy ra, cộng với việc áp lực giao thông tăng cao trong giờ cao điểm khiến cho những lộ trình này trong quãng thời gian gần đây thường xuyên có trạng thái ách tắc.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
3: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
4: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
3: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
4: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
3: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
4: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
3: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí BVET, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, BVET kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. BVET tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nhắc lại với quý vị một chút về khu vực cầu Thăng Long. Hẳn quý vị còn nhớ chiều nay có tới 2 vụ va chạm cách nhau không xa, đều ở trên cầu Thăng Long, một vụ chân cầu, một vụ giữa cầu. Và theo như các thính giả mô tả thì lúc này dòng phương tiện xếp hàng từ đường Võ Văn Kiệt đang ngày một dài hơn rồi. Bạn Đức Hoàn cho biết các xe nối đuôi nhau ra đến tận chân cầu Kim Trung rồi quý vị ơi. Xin nhắc lại, do trên cầu Thăng Long có va chạm giữa hai xe, nên đến thời điểm này, việc đi lại của chúng ta từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả hướng đi trung tâm. Có bác Tài chia sẻ là dòng phương tiện xếp hàng ra đến tận chân cầu vượt Kim Trung rồi quý vị ơi. Các bác Tài hết sức lưu ý và cân nhắc. Trong bối cảnh mà vụ va chạm còn chưa kịp thời được giải quyết thì nên chăng chúng ta chuyển hướng sang cầu Nhật Tân, khi mà mới đây các bác Tài cho biết cầu Nhật Tân theo hướng đi trung tâm ổn hơn rất nhiều, còn cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thì vẫn đang gặp khó khăn kéo dài. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, mới đây bạn Tuấn Anh cho biết có xe gặp sự cố, giao thông lại chậm qua đây rồi, lại xe nữa gặp sự cố trên cầu Thanh Trì. Nãy có cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì giải quyết rồi, nhưng mà giờ đầu cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm lại có thêm một cái xe gặp sự cố, giao thông bắt đầu chậm qua đây rồi. Thông tin vừa được thính giả báo về. Một buổi chiều mà không ít vụ va chạm, không ít sự cố xe xảy ra đâu quý vị nhé, nên cũng kính mong các bác Tài chúng ta hết sức cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố, rủi ro va chạm có thể xảy ra phía trước vô lăng. Bạn Đình Thanh cho biết cầu Nhật Tân mặc dù hướng đi trung tâm ổn hơn so với cả cầu Thăng Long, nhưng mà cái xe gặp sự cố về lốp thì vẫn chưa được khắc phục đâu. Giao thông cũng đang gặp đôi chút sự cản trở qua đây. Cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm có cái xe gặp sự cố về lốp, giao thông cũng đang gặp đôi chút sự cản trở. Cầu Thăng Long thì gặp khó rồi, do có va chạm giữa hai xe hướng đi trung tâm đang gặp khó rồi. Và mới đây nhất cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng lại có một cái xe gặp sự cố. Quá nhiều sự cố va chạm xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị. Thưa quý vị, sau gần 20 năm vận hành, cụm công nghiệp khí điện Đạm Cà Mau đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp gắn liền với chiến lược tăng trưởng xanh. Động lực then chốt đầu tiên là chiến lược đa dạng hóa nguồn cung khí. Để ứng phó với đà giảm sản lượng của mỏ PM3CAA, Petro Việt Nam đang đẩy nhanh đàm phán các nguồn bổ sung từ mỏ nội địa Lô Bê, Nam Du, U Minh và đặc biệt là hạ tầng tiếp nhận LNG. Việc hình thành dự án điện khí LNG Cà Mau 3 được đánh giá là bước đi chiến lược giúp Cà Mau trở thành trung tâm điện khí phát thải thấp của khu vực Tây Nam Bộ. Song song đó, việc mở rộng chuỗi giá trị trong lĩnh vực hóa dầu và phân bón là trụ cột tăng trưởng quan trọng. Điển hình là công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau PVCFC đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng phân bón công nghệ cao và sản phẩm hóa chất sau khí, giúp gia tăng giá trị gia tăng và giảm phụ thuộc vào biến động thị trường ure.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang, nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
7: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
7: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
8: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
7: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
9: Ôi chồng ơi,
10: gì đấy?
9: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
10: Đây.
9: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
10: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
9: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
10: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
9: Wow, thế thì tài cho em Viettel Tami luôn đi.
11: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
0: Hơn 5 rưỡi chiều, quý vị đang tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chiều nay thứ 5, ngày 13 tháng 8, và cũng là chiều ngày 1 tháng 7 âm lịch. Trong những phút vừa qua, chúng tôi lại bày tỏ sự ái ngại về những tuyến đường mà bị ảnh hưởng bởi va chạm. Gần đây nhất, các thính giả cho biết là đường Lê Trọng Tấn, vụ va chạm qua Park City vẫn chưa được giải quyết đâu. Va chạm giữa 3 xe và giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi Quang Trung. Xin nhắc lại, đường Lê Trọng Tấn qua Park City va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Quang Trung. Về cầu Thăng Long thì mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả Bích Chi, bạn cho biết là từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do vụ va chạm ở chân cầu Thăng Long. Còn cái vụ va chạm trên cầu Thăng Long thì được giải quyết rồi. Cố gắng vượt qua cái đoạn đầu cầu Thăng Long từ Võ Văn Kiệt đi lên, lên đến giữa cầu Thăng Long thì tốc độ của chúng ta sẽ dần được cải thiện. Tiếp đó là tình trạng khó khăn được các thính giả chia sẻ ở khu vực Hồng Tiến, ngay đoạn thi công cầu Trần Hưng Đạo. Các phương tiện vẫn đang gặp khó rất nhiều. Bạn Phạm Nghĩa vừa báo tin này. Tuyến đường Hồng Tiến qua đoạn công trình thi công cầu Trần Hưng Đạo, khó khăn vẫn đang hiện hữu tại đây. Vành đai 3 thì các thính giả cho biết từ Linh Đàm ra tới Nguyễn Trãi rất là chậm chạp. Vành đai 3, các thính giả mô tả là từ Linh Đàm để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái rất là chậm chạp. Còn đấy là hướng đi Mai Dịch. Hướng đi cầu Thanh Trì ở vành đai 3 thì chiều nay lại tương đối ổn. Như bạn Đặng Thơm vừa chia sẻ thông tin với chúng tôi, mình vừa đi từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, ra đến Pháp Vân, ra đến cầu Thanh Trì và thậm chí là ra đến cầu Phú Đồng. Tình hình giao thông ngay lúc này khá ổn quý vị ạ. Dường như là có quy luật bù trừ thì phải, sáng nay thì quanh khu vực cầu Thanh Trì, cầu Phú Đồng rất khó. Nhưng mà đến chiều nay có thính giả đi một mạch vành đai 3 từ Bích Si lên đến tận Pháp Vân, cầu Thanh Trì và ra đến tận cầu Phú Đồng. Tính đến thời điểm là hơn 5 rưỡi chiều, tình hình giao thông đang tạm ổn. Tại sao chúng tôi lại nói là tạm ổn? Bởi vì đúng thật là vành đai 3, cầu Thanh Trì, cầu Phú Đồng thì không thể nói trước được điều gì đâu. Thôi thì cứ ổn lúc nào thì chúng ta tranh thủ đi lại lúc đấy để sớm hoàn tất lộ trình lưu thông của mình trong buổi chiều nay. Quanh khu vực Lê Quang Đạo để đi Bạch Thành Phong, các thính giả cho biết đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Hy vọng là những sự cố va chạm rồi những đoạn đường khó khăn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay sẽ mau chóng qua đi. Nhưng thực tế là thời điểm này mới chỉ hơn 5 rưỡi thôi, vẫn chưa phải là những phút giây mà chúng ta có thể cùng nhau có được những diễn biến giao thông dễ chịu đâu. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn, chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, những vụ việc liên quan đến các nội dung xấu độc lệch chuẩn trên mạng xã hội liên tiếp được xử lý thời gian qua cho thấy những giới hạn của đời sống thực đang dần được đặt lên không gian số. Nhưng xử lý vi phạm chỉ là một phần, quan trọng hơn là làm sao để nội dung tích cực được lan tỏa, người dùng đủ kỹ năng để nhận diện và từ chối nội dung độc hại, còn người làm nội dung và các nền tảng cùng phải có trách nhiệm với những gì được đăng tải, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Anh Nguyễn Đức Toàn ở phường Bạch Mai, Hà Nội có con trai chuẩn bị vào lớp 10. Lo con có thể tiếp cận những nội dung thiếu lành mạnh trên mạng ở tuổi tâm sinh lý có nhiều thay đổi. Anh chỉ cho con dùng điện thoại 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày và thường xuyên nhắc nhở về tác hại của thông tin xấu độc.
1: Tốt nhất là mang những cái điều tốt lên không gian mạng, chứ đừng mang chửi bới nhau hoặc là diềm pha nhau thế nọ thế kia là mình cũng không thích. Mà cháu mà chỉ cần xem vào những cái kênh này là mình sẽ bảo cháu luôn mà những cái kênh này kênh không tốt. Và mình sẽ hướng dẫn cho cháu chơi những cái trò chơi khác.
0: Trong một không gian mà thông tin tốt, xấu, đan xen và chỉ cách nhau một cú vuốt màn hình, thì kỹ năng lựa chọn nội dung ngày càng trở nên quan trọng. Một số bạn trẻ thừa nhận có những video ban đầu chỉ xem vì tò mò, nhưng sau đó lại tác động cách suy nghĩ và cảm nhận.
2: Người kiểu là vui tính cũng tạo được niềm vui cho mọi người khi xem, cảm thấy rất là thoải mái.
3: Em thấy người ta chia sẻ được về những cái kinh nghiệm xã hội, nhưng mà dùng những từ ngữ lóng này, làm mình suy nghĩ về những cái chiều hướng khác với lối sống được dạy.
0: Từ những tác động ấy, nhiều người cho rằng với nội dung xấu độc, chậm một bước có thể để lại hệ lụy lâu dài.
4: Cá nhân mình rất là ủng hộ về cái chủ trương với cách làm của bên cơ quan quản lý nhà nước để hạn chế những cái hệ lụy, nên cái việc làm sớm để làm gương cho cái thành phần tương tự như thế.
5: Dập thì càng sớm càng tốt, bởi vì thực tế trẻ con bây giờ nó cũng điện thoại, chứ mạng nó cũng xem nhiều lắm, nên duy trì và làm sâu hơn nữa, chắc hơn nữa, làm để cho nó dứt điểm.
0: Đằng sau sức hút của những nội dung gây sốc, lệch chuẩn là một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt để giành sự chú ý của người dùng. Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh, đó là hệ quả của một nền kinh tế chú ý. Khi lượt tương tác có thể được chuyển hóa thành lợi ích kinh tế, các nền tảng tối ưu hóa khả năng giữ chân người dùng, trong khi những nội dung kích động, giật gân, gây tranh cãi thường dễ tạo tò mò và tương tác. Và phía sau sự nổi lên trên mạng có thể là cơ hội kiếm tiền đủ lớn để những người làm nội dung bất chấp pháp luật và mọi chuẩn mực xã hội. Chuyên gia tội phạm học, tiến sĩ Đoàn Văn Báu phân tích.
6: Họ kiếm được rất nhiều tiền. Họ cũng có những cái hoạt động kinh doanh kèm theo, trong đó có những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Ví dụ như là hàng nhái, hàng giả, rồi trốn thuế. Chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để bổ sung hoàn thiện pháp luật, triệt để xử lý những cái hành vi phát sinh từ mạng xã hội. Nhưng cái vấn đề chính ở đây vẫn là cái ý thức của cư dân mạng. Chúng ta cũng phải giáo dục tuyên truyền, đặc biệt là thế hệ trẻ, kể cả người lớn đã trưởng thành hết rồi, nhưng mà chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin xấu độc ở trên mạng xã hội như vậy. Nên chúng ta phải trở thành những cư dân mạng thông minh để chúng ta không bị cuốn theo những cái trào lưu phản cảm.
0: Tuy nhiên, sự chú ý không chỉ đến từ phía thuật toán hay người làm nội dung. Bên kia màn hình là tâm lý và nhu cầu của chính người xem, đặc biệt là người trẻ. Chuyên gia truyền thông, nhà báo Ngô Bá Lục phân tích, ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, nhu cầu khám phá, tìm kiếm những điều mới lạ rất mạnh. Những nội dung khác thường, độc lạ, vì thế dễ khiến các em tò mò.
7: Khi mà các bạn ý đã bị quá nhiều những áp lực trong cuộc sống, nào là phải ngoan, nào là phải đúng giờ, nào là phải học các thứ, mà lại không có những cái thứ giải trí được, chỉ là những cái thứ mà giải trí thông thường, thì đây chính là cái nguồn mà giống như các bạn tìm thấy được cái sự đồng cảm với chính bản thân mình. Gia đình là quan trọng nhất. Chúng ta đừng có đổ lỗi cho xã hội và nhà trường. Không phải là chúng ta quát nạt các con, mà chúng ta cần phải làm bạn với chúng. Để làm sao mà chúng ta dẫn dắt cho con hàng ngày mình vừa tâm lý, mình vừa động viên, nhưng mình vừa kiểm soát bằng chính công nghệ. Giống như là mình phải vừa mềm nhưng mình vẫn phải rắn. Chứ không chỉ là mềm được thì trẻ con nó cũng sẽ rất là khó nghe.
0: Để tạo ra môi trường số an toàn, ngoài trách nhiệm của người dùng, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho rằng trách nhiệm của xã hội cần trở thành một phần trong tư duy và cách ứng xử của các chủ thể trong hệ sinh thái số.
8: Tuân thủ bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

0: Những người mà tạo nội dung phải hiểu rõ ranh giới giữa sáng tạo nội dung và hành vi vi phạm pháp luật để điều chỉnh các hành vi cũng như kinh doanh của mình. Còn đối với người xem, chúng ta cần phải truyền thông, xây dựng được cái sức đề kháng và tư duy bảo phản biện. Việc mà nếu như chúng ta ngừng hiếu kỳ lại, ngừng tò mò lại, thì đó chính là cái cách nhanh nhất để triệt hạ những nội dung lệch chuẩn này. Không bấm thích, không bình luận tung hô và không chia sẻ các nội dung bẩn, độc hại.
1: Cũng theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, thay vì đứng ngoài cuộc trước những nội dung xấu độc, người dùng nên chủ động sử dụng công cụ báo cáo. Các nền tảng cũng cần liên tục cập nhật bộ lọc, bộ quy tắc và cơ chế xử lý để hạn chế nội dung vi phạm ngay từ khâu kỹ thuật. Cuộc đua trên mạng xã hội sẽ còn tiếp diễn, nhưng để không gian số lành mạnh hơn, không thể chỉ trông chờ vào người dùng hay thuật toán. Cơ quan quản lý cần có giải pháp với các nền tảng xuyên biên giới, hạn chế thuật toán khuếch đại thông tin xấu độc. Các cơ quan truyền thông chủ lực cần chủ động lan tỏa nhiều hơn những nội dung tích cực, từng bước thay đổi thói quen tiếp nhận của công chúng. Và quan trọng nhất, mỗi người dùng cần trở thành một cư dân mạng thông thái, biết kiểm chứng, biết lựa chọn điều đáng xem, đáng tin và đáng chia sẻ. Khi cái tốt được lan tỏa đủ rộng, cái xấu không còn được tiếp sức bằng sự tò mò, thì không gian số mới thực sự trở thành một phần lành mạnh của đời sống xã hội. Đã gần 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Có một lưu ý từ đồng chí Đỗ Danh Toán, đội cảnh sát giao thông số 14, có vừa gọi cho VOV mà nhờ chúng tôi báo ngay cho các bác tài là ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 có xe bồn gặp sự cố. Tuy đã đỗ sát vào làn trái nhưng mà giao thông vẫn đang bị chậm chạp hướng vào trung tâm. Xin nhắc lại đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 lại vừa có một cái xe bồn gặp sự cố, tuy đã đỗ sát vào làn trái nhưng mà giao thông vẫn đang rất chậm chạp theo hướng đi vào trung tâm. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy rồi từ khúc Thừa Dụ để đi ra cầu Giấy, các thính giả cho biết đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Cầu Nhật Tân cũng bắt đầu chậm hơn hướng đi trung tâm rồi, nguyên nhân là do có cái xe gặp sự cố về lốp trên cầu Nhật Tân hướng đi trung tâm. Còn đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long vẫn đang là một bài toán chưa có lời giải, do chân cầu Thăng Long có va chạm nên đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nãy có bác tài cho biết khó từ cầu vượt Kim Trung giờ cơ. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông chậm hơn rồi. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm xe gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông chậm hơn. Nút giao Bưởi Cầu Giấy va chạm giữa xe buýt và xe 29 chỗ cũng chưa giải quyết xong, giao thông gặp khó hướng rẽ ra đường Láng. Nút giao Bưởi Cầu Giấy va chạm giữa xe buýt và xe 29 chỗ vẫn đang gây khó khăn theo hướng đi đường Láng quý vị ạ. Một buổi chiều mà như chúng tôi đã đề cập đấy là có không ít những sự cố xe rồi những vụ va chạm xảy ra. Nên một lần nữa chúng tôi rất mong các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro có thể xảy ra phía trước tay lái. Cầu Am Hà Đông đang có xe taxi gặp sự cố và dừng giữa đường. Bạn Thế Long vừa báo tin này, cầu Am Hà Đông có xe taxi gặp sự cố và dừng giữa đường, giao thông gặp cản trở qua khu vực này. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Chương trình hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Yêu Mô tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
3: Anh này,
4: ơi,
3: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
3: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
4: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì.

0: an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
0: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, bên cạnh những con đường tuyến phố có trạng thái khó khăn vất vả trong buổi chiều nay thì có một tuyến đường mà chúng tôi cũng phải dành lời khen ngợi, đó là từ Hữu Lê Hữu Hòa để ra cầu Tó. Mới đây thính giả Trần Cường cho biết chỉ mất khoảng 2 nhịp đèn là qua được. 2 nhịp đèn trong một giờ cao điểm mà vẫn đang là những giờ phút nóng bỏng của giờ cao điểm chiều nay hoàn toàn có thể coi là một tín hiệu chấp nhận được, phải không quý vị? Xin nhắc lại, từ phía Hữu Lê Hữu Hòa chúng ta chỉ chờ cỡ khoảng 2 nhịp đèn thôi là sẽ qua được. Về vụ va chạm ở trên cầu Thăng Long, các thính giả cho biết cũng đã dần được giải quyết rồi, nhưng mà do phương tiện bị dồn nén lại trong quãng thời gian quá dài nên từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mặc dù trên cầu Thăng Long thì va chạm đã được giải quyết, nhưng mà từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn đấy quý vị ạ. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, đối mặt với áp lực giao thông nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông của tất cả quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước duy trì các mức lãi suất điều hành, tăng cung ứng thanh khoản cho thị trường, điều hành tín dụng linh hoạt, không coi mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 là trần cứng trong mọi thời điểm. Chỉ đạo được Thủ tướng đưa ra tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng hôm nay 13 tháng 8. Theo đó, chính sách tiền tệ phải bảo đảm kiểm soát lạm phát, đồng thời ngành ngân hàng cần đồng hành thực chất với nền kinh tế, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
4: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục là duy trì các mức lãi suất điều hành, điều tiết các cái mức lãi suất điều hành và phải tăng cường cái cung ứng thanh khoản cho thị trường. Và trong cái điều hành tín dụng thì phải bám sát mục tiêu nhưng mà không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Và phải chủ động linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm và đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là những cái lĩnh vực ưu tiên như là sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà cho thuê, nhà xã hội, các hạ tầng thiết yếu và các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay đối với người dân doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước chủ động các kịch bản điều hành lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tín dụng, phản ứng chính sách kịp thời, đúng thời điểm, đúng liều lượng. Đáng chú ý, ngay trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thiện đề án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và xử lý nghiêm sai phạm trong cấp tín dụng, quản lý vốn vay, bảo đảm an toàn hệ thống. Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Thời điểm này tuy đã gần 6 giờ chiều nhưng vẫn chưa phải là lúc mà áp lực giao thông có dấu hiệu thuyên giảm đâu quý vị ạ. Thậm chí là ít phút vừa qua chúng tôi còn nhận được thêm thông tin về tình trạng khó khăn vất vả cơ. Nhất là khu vực Lê Trọng Tấn, Hà Đông, từ Park City để ra tới Quang Trung. Các thính giả phải dùng cụm từ là chật vật để mô tả cho tình hình giao thông tại đây. Nguyên nhân là ngay đoạn cổng Park City trong buổi chiều nay có va chạm giữa 3 xe. Và các chủ phương tiện thì chưa thể tìm được tiếng nói chung, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn từ Lê Trọng Tấn để đi ra Quang Trung. Với khu vực cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển chậm chạp hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển chậm chạp hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Thăng Long thì theo như mô tả của các thính giả, mặc dù va chạm ở trên cầu Thăng Long đã được giải quyết, nhưng sự khó khăn chậm chạp vẫn còn hiện hữu do là ít phút trước các phương tiện bị dồn nén quá lâu từ đường Võ Văn Kiệt mà chưa thể lên được đến cầu Thăng Long. Giờ thì quý vị yên tâm, cầu Thăng Long đã thông xe, những sự vụ trên cầu Thăng Long đều đã được giải quyết. Nhưng nếu quý vị còn phải xếp hàng từ đường Võ Văn Kiệt, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Chúng tôi tin tưởng là mọi khó khăn sẽ dần qua đi với cây cầu Thăng Long. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở khu vực quốc lộ 6 qua nút giao vành đai 4 có công nhân hàn xì ở đường trên cao, làm rơi xỉ hàn xuống dưới, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Rất mong cơ quan chủ quản chúng ta để ý giúp đảm bảo an toàn lao động cho khu vực này. Quốc lộ 6 đoạn công trình thi công vành đai 4 có công nhân hàn xỉ ở đường trên cao, rồi những cái xỉ hàn bắn tung tóe xuống phía dưới rất nguy hiểm. mong là cơ quan chủ quản, đơn vị xây dựng chúng ta lưu ý thông tin này, đảm bảo an toàn lao động cho các phương tiện di chuyển xung quanh khu vực quốc lộ 6 đoạn qua công trình thi công đường vành đai 4. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

Quý vị thính giả đang cùng giờ cao điểm đến với những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Dư Âm với phần trình bày của ca sĩ Đình Bảo. Trong lúc nghe nhạc, chúng tôi sẽ cần phải gửi ngay tới quý vị và các bạn về tình hình giao thông tại tương đối nhiều địa điểm còn gặp khó khăn. Mới đây, cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm, các thính giả cho biết vẫn đang cực kỳ ì ạch. Nguyên nhân là do có xe gặp sự cố. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, giao thông vẫn đang rất ì ạch do có xe gặp sự cố. Khu vực Nghi Tàm cũng đang ùn dài. Hướng lên cầu Nhật Tân, từ cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm cũng đã bắt đầu chậm rồi. Xin nhắc lại, trục dọc cầu vượt An Dương để đi xuống Nghi Tàm, các thính giả cho biết xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Tiếp đó là khu vực ngã tư cầu Noi, bạn Lê Quang đánh giá là đây đang trở thành một điểm đen của tình trạng ùn tắc trong những ngày gần đây. Sáng nay đi tắc, chiều về cũng tắc, theo tất cả các hướng tại ngã tư cầu Noi vẫn đang có tình trạng tắc đường. Từ phía Nguyễn Trãi qua ngã ba Nguyễn Tuân để đi ra ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, giao thông cũng đang gặp khó. Đường Nguyễn Trãi từ ngã ba Nguyễn Tuân để đi ra Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, các phương tiện tiếp tục phải lưu thông khó khăn. Còn giờ chúng ta thả lỏng một chút nào với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Dư Âm.

cả về lẫn nhiệt độ thời tiết. Và cái sự nóng bỏng đó cũng thể hiện qua việc có không ít những sự cố xe, những vụ va chạm xảy ra trong buổi chiều nay. Có tới 4 chiếc xe gặp sự cố mà chúng tôi thống kê chỉ trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Trong đó có những xe gặp sự cố trên những cây cầu. Rồi 6 vụ va chạm tất cả chỉ trong ít phút đồng hồ vừa qua. 6 vụ va chạm từ lúc 4 rưỡi chiều cho đến thời điểm này là 6 giờ chiều mà giờ cao điểm ghi nhận thông tin. Trong đó đặc biệt phải kể tới vụ va chạm tai nạn có thiệt hại về người ở khu vực cầu Hưng Hà hướng từ Thái Bình để đi Ninh Bình, cũng là một thông tin cực kỳ đáng tiếc trong ngày hôm nay. Rồi sự nóng bỏng đó cũng đến từ một vụ hỏa hoạn ở một nhà hàng gần ngã ba Lê Văn Lương, Hoàng Ngân. Nóng cả về giao thông, thời tiết và cả liên quan đến cháy nổ, khi mà chiều nay chúng tôi cũng nhận được thông tin về một vụ hỏa hoạn ở một nhà hàng tại ngã ba Lê Văn Lương, Hoàng Ngân. Theo thông tin từ lực lượng chức năng thì đến thời điểm này đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người. Lúc này thì cơ quan chức năng đang tiến hành những cái yếu tố khám nghiệm hiện trường sau vụ việc. Nếu chúng ta có gặp khó quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì vui lòng bình tĩnh, kiên nhẫn và tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Về những cây cầu, 3 cây cầu giao thông vẫn đang có những trạng thái xếp hàng dài và di chuyển ì ạch. Gần đây nhất là cầu Thanh Trì, xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục và giao thông tiếp tục chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Cầu Nhật Tân thì giao thông lại đang có những trạng thái ì ạch hơn rồi. Từ đường Võ Nguyên Giáp để lên cầu Nhật Tân, giao thông đã bắt đầu có tình trạng ì ạch hơn rồi. Trên cầu Nhật Tân thì cũng có xe gặp sự cố về lốp. Cầu Thăng Long tuy là trên cầu ổn nhưng mà từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta đang phải xếp hàng rất dài. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long trên cầu thì ổn nhưng từ đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long giao thông vẫn đang có trạng thái ùn rất dài. Quanh khu vực các tuyến đường gần với cả Hồ Hoàn Kiếm thì mới đây một thính giả cho biết đang có đoàn xe ưu tiên di chuyển qua, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường ở các con đường tuyến phố quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, chúng ta lưu ý nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương ra soát kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm tình trạng tùy tiện nâng giá, treo kéo ép khách. Các doanh nghiệp tại khu vực ven biển miền núi thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tạm dừng chương trình khi xuất hiện nguy cơ mưa lớn, sạt lở, sóng to, gió giật. Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội chiều nay, Sở Nông nghiệp Môi trường Hà Nội cho biết từ nay đến 25 tháng 8, Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ phấn đấu hoàn thành công tác biên tập bản đồ địa chính, bảo đảm phủ kín dữ liệu không gian của thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 1,8 triệu thửa đất, phấn đấu đến 25 tháng 8 hoàn thành liên kết với dữ liệu không gian đối với 2,3 triệu thửa đất. Dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có tổng mức đầu tư dự kiến 134.000 tỷ đồng. Đây là dự án tiêu biểu trong nhóm các công trình dự án trọng điểm dự kiến được khởi công triển khai trong dịp Quốc khánh năm nay, góp phần tạo động lực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay quốc tế Long Thành. Dự kiến trước 20 tháng 8, Sở Xây dựng sẽ ban hành thông báo thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Mùa bão năm nay tại Tây Bắc Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất lịch sử khi hiện tượng El Nino tiếp tục gia tăng cường độ. Các cơn bão hình thành trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương dự báo có thể đổ bộ vào nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ cho biết có 81% khả năng El Nino sẽ đạt mức rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thông tin tại họp báo Kinh tế Xã hội diễn ra chiều nay, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển Đô thị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố có một dự án nhà xã hội đã đưa vào sử dụng với quy mô 580 căn một phần dự án. Ngoài ra, một dự án nhà xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân với quy mô khoảng 750 căn chuẩn bị hoàn thành vào 15 tháng 8. Tính đến nay, thành phố có 22 dự án đang thi công xây dựng, quy mô gần 20.000 căn, đạt gần 70%.

0: 100% chỉ tiêu được giao trong năm nay. Thành phố cũng dự kiến khởi công 5 dự án quy mô khoảng 10.000 căn dịp Quốc khánh tới. Về dự kiến tiến độ khởi công các dự án, Sở Xây dựng cho biết, để phấn đấu đạt được chỉ tiêu mà Chính phủ giao trong quý 3, thành phố dự kiến khởi công 57 dự án quy mô khoảng 56.400 căn, quý 4 dự kiến khởi công 40 dự án quý mô khoảng 40.000 căn, trong quý 1 và quý 2 năm sau dự kiến khởi công 53 dự án quy mô hơn 80.000 căn. Việc triển khai đồng loạt các dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà xã hội đến năm 2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 13 tháng 8, hôm nay cũng là ngày 1 tháng 7 âm lịch. Và chỉ trong khoảng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua, giờ cao điểm theo thống kê sơ bộ đã ghi nhận 4 thông tin về xe gặp sự cố, 6 thông tin về những vụ va chạm tai nạn, 1 thông tin về một vụ cháy nhà dân. Và mới đây nhất, chúng tôi lại còn nhận được thông tin là quốc lộ 23 gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long có xe con mất lái đâm vào giải phân cách và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi tiếp ra đường Võ Văn Kiệt. Quốc lộ 23 gần cổng khu công nghiệp Bắc Thăng Long có xe con mất lái đâm vào giải phân cách, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Võ Văn Kiệt. Những cây cầu vượt sông, trong đó có cầu Thăng Long, trong đó có cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân đều đang có những khó khăn hiện hữu. Với cầu Thanh Trì thì có xe gặp sự cố, hướng khó khăn hơn là hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long tuy là chúng ta cố gắng lên được đến giữa cầu Thăng Long thì ổn, nhưng mà đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long thì vẫn đang ùn lắm. Cầu Nhật Tân thì do có xe gặp sự cố về lốp, ít phút vừa qua các thính giả mô tả là giao thông đang ngày một chậm chạp hơn. Trên cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố về lốp, khiến cho cây cầu Nhật Tân giao thông đang ngày một chậm chạp hơn theo hướng đi trung tâm. Các thính giả chia sẻ quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Viện 108 để đi ra Trần Khánh Dư, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, tuyến đường Trần Khánh Dư đang có công trình thi công dở dang, đường xá bị thu hẹp mất một nửa rồi, nên là giờ thấp điểm còn khó đi chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm. Ngay lúc này quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Viện 108, rẽ ra Trần Khánh Dư rồi đi tiếp lên đê Nguyễn Khoái, giao thông vẫn đang có trạng thái hết sức ì ạch. Đường láng cụm từ ì ạch cũng được mô tả khi chúng ta phải dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt, nhất là hướng ra ngã tư Sở. Dọc theo tuyến đường láng hướng đi ngã tư Sở, xe vẫn đang phải dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Bên cạnh những sự khó khăn vất vả mà chúng tôi vừa kể tên, liệu rằng quý vị còn gặp khó tại đâu nữa không? Tuyến đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
5: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
6: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
7: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
6: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minzy đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
7: Ôi dào, sau vẫn phải đốt tiền vận hành đấy.
6: Lo gì, Minzy tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
7: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
6: Lên website minzy.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.

0: là đăng công cho biết cầu Nhật Tân không còn nhìn thấy xe gặp sự cố, chỉ còn đi chậm thôi. Xuống đến đường Võ Chí Công thì cơ bản cũng chỉ là do chờ đèn. Như vậy quý vị cũng đừng quá lo với cầu Nhật Tân khi mà không còn có xe nào gặp sự cố trên cầu Nhật Tân, và chúng ta chỉ còn phải lưu thông với tốc độ hơi chậm theo hướng đi trung tâm. Với khu vực cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì vẫn còn chậm, cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng vẫn còn chậm. Vành đai 3, với vành đai 3 thì đoạn qua tòa nhà Hateco, một thính giả lưu ý có người đi bộ đi ngược chiều tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi trung tâm. Vành đai 3 qua tòa nhà Hateco có người điều khiển, có người đi bộ đi ngược chiều, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy rất chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, xe xếp hàng kín cả cầu và đôi lúc chúng ta còn phải ra phanh nhiều hơn là dậm chân ga. Cầu Vĩnh Tuy vẫn là những áp lực giao thông trên cầu hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, bởi quý vị đừng quên là đi xuống cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta bị vướng một cái công trình thi công. Thế nên là chiều nào cũng vậy, cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Bạn Bùi Điệp cũng một lần nữa nhắn để quý vị yên tâm là cầu Nhật Tân không còn xe nào gặp sự cố đâu. Nhưng mà từ đường Võ Nguyên Giáp lên cầu Nhật Tân để đi vào trong phố thì các xe vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Tiếp đó là vành đai 3 từ Bích Xi đi Mai Dịch vẫn đang chậm, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, thông tin vừa được thính giả lưu ý với chúng tôi. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát và dự kiến sẽ giảm 704 cơ sở giáo dục công lập trước thềm năm học mới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua rà soát, hiện thành phố có 2.188 cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 168 xã phường. Trên cơ sở phân tích hệ thống trường lớp, các cấp học và quá trình làm việc với từng xã phường, dự kiến thành phố giảm 704 cơ sở giáo dục công lập, tương đương hơn 31% so với hiện hành, và có khoảng 465 hiệu trưởng, 930 hiệu phó và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm bị ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp này. Chia sẻ về lộ trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Về nguyên tắc xử lý là giữ ổn định đội ngũ để mà toàn thành phố hiện nay đang thiếu khoảng gần 1.000 cái vị trí chuyên môn dùng chung. Như vậy thì sau sắp xếp thì sẽ điều động cho nó phù hợp. Sở đã tạm ngưng ban hành kế hoạch tuyển dụng để sắp xếp. Sau khi mà bên thành phố thông qua, thành phố ban hành kế hoạch chính thức thì chúng ta sẽ sắp xếp lại cái đội ngũ và cán bộ dư sẽ sắp xếp cho nó phù hợp. Thì cân đối giữa cái thừa giữa cái thiếu, kiến nghị Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn chế độ chính sách với đội ngũ chịu tác động, sớm giao bổ sung biên chế khối giáo dục, phân cấp cho giám đốc Sở Giáo dục và chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã đặc khu quyết định tiếp nhận công chức tuyên chức thuộc phạm vi quản lý.
0: Về tiến độ chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, hiện 43 dự án với 829 phòng học đã hoàn thành, 10 dự án đã đạt 80% tiến độ, cam kết sẽ hoàn thành trước ngày khai giảng 5 tháng 9. Với 20 dự án tương đương 321 phòng học còn lại, Sở đã yêu cầu các bên liên quan khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Về công tác mua sắm trang thiết bị, đến nay đã giải ngân được 307 trên 383 tỷ đồng, đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra.
2: Tạm khép lại câu chuyện về giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cùng quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Hẳn quý vị còn nhớ ít phút trước chúng tôi có đề cập quốc lộ 18, đoạn cầu vượt quốc lộ 3, chiều nào cũng vậy, giao thông rất tắc theo hướng đi Bắc Ninh do đang có công trình thi công. Mới đây thính giả Hồng Quang cũng lưu ý thêm với các bác tài, nếu mà chúng ta đi ở cái đoạn làm đường ở quốc lộ 18 qua cầu vượt quốc lộ 3 ấy, thì các bác tài nên bám làn trái. Đường thì đang làm ở làn bên phải nên chúng ta lưu ý bám làn trái, đi sát với giải phân cách giữa để tránh việc đối mặt với công trình thi công rồi lại phải xi nhan chuyển làn rất là mất thời gian. Quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh chiều nào cũng tắc do đang làm đường, nhất là đoạn qua cầu vượt quốc lộ 3. Khi đi qua đây thì chúng ta lưu ý bám làn trái để chí là thôi cũng có thể đi được nhanh hơn một chút. Chiều nay thì như chúng tôi đã đề cập, có một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người điều khiển xe tải tử vong. Cũng là một vụ việc rất đáng tiếc ở cầu Hưng Hà hướng Hưng Yên để đi Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình. Lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đo đạc hiện trường. Nếu có gặp khó thì quý vị và các bạn chúng ta hết sức bình tĩnh kiên nhẫn. Tiếp đó là đường Phùng Hưng Hà Đông. Công trình thi công trên tuyến đường này lại được mở rộng. Và có một cái lô cốt ở ngay đoạn

0: bệnh viện 103 nên lúc này giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn ở đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103 theo thông tin vừa được thính giả báo về. Đường Kim Giang đoạn qua nhà máy Sơn thì thính giả Kim Anh cho biết các phương tiện đang đối mặt với trạng thái khó khăn kéo dài, lưu thông rất ì ạch. Đường Kim Giang rồi đi tiếp ra tới nhà máy Sơn, cầu Tó, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái hết sức ì ạch. Với khu vực vành đai 2 trên cao, mới đây các thính giả lại tiếp tục phàn nàn với chúng tôi là rất nhiều xe đi từ vành đai 2 trên cao xuống Minh Khai rồi đột ngột rẽ vào Tham City, rẽ vào đoạn tòa Vietcombank. Với cái hành động chuyển hướng đột ngột này không khác gì tạt đầu các xe đang đi ở phía dưới đường Minh Khai cả. Và thực tế là cũng đã có nhiều vụ va chạm xảy ra vì tình huống tham gia giao thông như vậy. Xin nhắc lại, mặc dù đã có những khuyến cáo và mặc dù đã có bài học được đưa ra từ những vụ va chạm, nhưng các thính giả cho biết vẫn có rất nhiều xe đi từ vành đai 2 xuống Minh Khai và cua rất gắt vào Tham City, vừa không khác gì tạt đầu các xe đang đi ở dưới đường Minh Khai mà vừa tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra va chạm và xung đột giao thông. Và thực tế là va chạm đã xảy ra rồi chứ không phải đây chỉ là khuyến cáo đâu, nên là chúng tôi mong các cơ quan chức năng sẽ cần phải có tính toán nào đó để đưa ra những cái phương hướng điều tiết phân luồng để tránh những cái sự cố đáng tiếc và xung đột giao thông xảy ra ở cái đoạn đường này. Tôi còn nhớ tháng trước thì phải, có cái thời điểm mà có lực lượng dân phòng rồi công an phường có mặt ngay đoạn từ vành đai 2 trên cao để đi xuống Minh Khai Tham City thì các xe lại rất tuân thủ. Đấy, cứ thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì lại đi rất gọn gàng, ngăn nắp, rất từ tốn, xi nhan đầy đủ. Thế nhưng mà không có lực lượng chức năng cái là lại rẽ rất gắt, cua rất gắt và không khác gì tạt đầu các phương tiện. Với cái phong thái đi lại thế này thì thực sự là rất dễ xảy ra va chạm với khu vực vành đai 2 trên cao để rẽ vào Minh Khai Tham City. Chuyển sang một thông tin khác mà chúng tôi ghi nhận từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Nhật Tân. Bạn Mạnh Hùng chia sẻ là hết tắc rồi, chỉ còn hơi chậm đoạn đầu cầu thôi. Xuống Võ Chí Công, Xuân La thì chúng ta thậm chí còn có thể đi lại được tương đối dễ dàng. Như vậy là trạng thái giao thông khó khăn ở khu vực cầu Nhật Tân đã được gỡ bỏ. Còn các tuyến đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì mới đây các thính giả cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tạm cấm đường. Các bác tài anh em lái xe chúng ta cân nhắc đừng cố đi vào rồi lại phải mất công quay đầu. Các tuyến đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm lực lượng chức năng đang tạm thời cấm đường. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với ít phút dành cho bản tin chuyển động thị trường. Nhưng trước đó thì chúng tôi muốn ưu tiên cho một thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì, nơi mà các thính giả cho biết là các xe vẫn còn phải lưu thông chậm hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì các phương tiện vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Với khu vực đường Minh Khai qua ngõ 622 thì các thính giả cho biết vẫn đang có nhiều xe máy đi ngược chiều từ gầm cầu Vĩnh Tuy để rẽ vào đường Minh Khai qua ngõ 622 và lại tạo ra thêm một điểm xung đột giao thông. Đủ để thấy là quanh khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, gầm cầu Vĩnh Tuy có tương đối nhiều sự phức tạp về tình hình giao thông. Nãy thì chúng tôi có liên tục đề cập cái tình trạng các xe đi ở vành đai 2 xuống Minh Khai thì lại rẽ tắt vào tòa Vietcombank, rẽ tắt vào Tham City gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Giờ thì đoạn qua ngõ 622 vẫn có tình trạng là các xe máy đi ngược chiều từ gầm cầu Vĩnh Tuy vào ngõ 622 lại tiếp tục gây ra thêm những sự cản trở. Và như đã giới thiệu, ngay sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với bản tin chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin chuyển động Hà Nội.
2: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng bạc ngoại tệ, trong đó chú trọng phát hiện buôn lậu, gian lận, rửa tiền và các giao dịch bất thường. Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm nay, hướng tới hoàn thành 120.000 căn hộ giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, 9 nhóm công nghệ chiến lược và 25 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên đã được Hà Nội xác định cho giai đoạn 2026-2035. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ siết chặt quản lý thị trường vàng, bạc và ngoại tệ nhằm chủ động ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, thao túng giá và giao dịch trái phép. Theo chỉ thị số 20 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, nhất là những đơn vị có dấu hiệu vi phạm quy định về mua bán vàng, phòng chống rửa tiền. Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt, kịp thời phát hiện giao dịch bất thường. Công an thành phố tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép, rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo trong đầu tư. Cơ quan thuế tăng kiểm tra hóa đơn, chứng từ, giao dịch có giá trị lớn tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc. Thành phố khuyến cáo người dân ưu tiên giao dịch qua các kênh chính thức, thận trọng trước những rủi ro khi mua bán, đầu tư vàng, bạc và ngoại tệ trên thị trường tự do. Hà Nội đặt mục tiêu trong năm nay khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời đôn đốc tiến độ 30 dự án đã khởi công. Đây là nội dung trong kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Việc kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, phối hợp và tiến độ thực hiện, qua đó hỗ trợ chủ đầu tư sớm đưa dự án đủ điều kiện mở bán, cung cấp nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Thành phố hướng tới hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Hoạt động theo dõi sẽ được thực hiện thường xuyên qua dữ liệu, báo cáo và kiểm tra khi cần thiết, tập trung về tiến độ dự án, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đồng thời phát hiện bất cập, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Hà Nội vừa ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035 nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của thủ đô. Danh mục gồm 9 nhóm công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, đường sắt đô thị và công nghệ không gian tầm thấp. Thành phố đồng thời xác định 25 sản phẩm ưu tiên, nổi bật như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý AI chuyên ngành, robot tự hành, vaccine thế hệ mới, pin và hệ thống tích trữ năng lượng, hydrogen xanh, thiết bị bay không người lái, cùng chip chuyên dụng và công nghệ tính toán lượng tử. Các sở ngành địa phương yêu cầu lồng ghép việc phát triển, ứng dụng các công nghệ này vào chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thời điểm này đã gần 6 rưỡi chiều. Nếu đánh giá tổng thể, tính đến thời điểm này là khoảng 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Tức là thời lượng phát sóng của giờ cao điểm chiều nay còn chưa hết, nhưng những áp lực giao thông thì vẫn còn. Và thậm chí là trong một chiều nay là một buổi chiều mà xảy ra khá nhiều những sự cố và va chạm. 5 chiếc xe gặp sự cố, 7 vụ tai nạn giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận, trong đó có một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người điều khiển xe tải tử vong ở cầu Hưng Hà. Lúc này thì lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đo đạc hiện trường. Rồi một vụ cháy nhà dân ở khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Ngân, lực lượng chức năng thì cũng đã giải quyết xong. Nhưng đủ để thấy là giờ cao điểm chiều nay, thứ năm ngày 13 tháng 8 và cũng là ngày 1 tháng 7 âm lịch, là một giờ cao điểm thực sự là rất nóng, cả về thời tiết, cả về giao thông, rồi cả về những cái vụ cháy nổ xảy ra nữa. Hy vọng là tất cả những khó khăn vất vả trong giờ cao điểm chiều nay sẽ mau chóng qua đi. Nhưng đó là hy vọng của ekip thực hiện chương trình. Thực tế thì có những khó khăn còn chưa qua được. Như là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, mới đây các thính giả cho biết lại đang lâm vào tình trạng tắc đường. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đang có tình trạng tắc đường. Từ Láng Hạ để ra tới gần nút giao Giảng Võ, có một hố ga bị mất nắp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Mong là cơ quan chức năng sẽ sớm xử lý. Quanh khu vực ngã tư Văn Cao Liễu Giai Đội Cấn để đi ra Đốc Ngữ cũng đang có trạng thái tắc đường rồi. Các tuyến đường Văn Cao Liễu Giai Đội Cấn ra tới Đốc Ngữ, các thính giả cho biết cũng đang có tình trạng tắc đường. Đoạn này thì chúng ta cũng vướng một công trình thi công. Tố Hữu từ hầm chui Lê Văn Lương, các thính giả chia sẻ là xe máy đi hết vào làn BRT, còn ô tô thì cũng chen chúc trong một mật độ đông đúc và đi thì rất là chậm. Từ phía hầm chui Lê Văn Lương để lên tuyến đường Tố Hữu, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp. Ngay đoạn đầu cầu Trương Dương để sang bên Nguyễn Văn Cử có hai xe va chạm, và lúc này thì khó khăn đã lan ra đến tận trạm trung chuyển xe buýt Long Biên rồi quý vị ạ. Ôi trời ơi, lại một vụ va chạm nữa. Đây là ngay đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương có hai xe va chạm, và lúc này thì các xe đã gặp khó lan ra đến tận trạm trung chuyển xe buýt Long Biên. Từ phía Nguyễn Ngọc Vũ, các thính giả cho biết là các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Từ khu vực Nguyễn Ngọc Vũ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn, thông tin từ thính giả báo về. Rất nhiều tuyến đường con phố đang bị ảnh hưởng bởi trạng thái khó khăn vất vả, rồi lác đác những cái sự cố va chạm cũng đang xảy ra. Hy vọng là ít phút tới áp lực giao thông sẽ sớm có trạng thái dần giảm nhiệt.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
5: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng mà thực sự là chúng tôi cũng phải nhắc lại với quý vị giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Đã lâu lâu rồi chúng tôi mới thực hiện một chương trình giờ cao điểm mà có những cái thông tin về trạng thái khó khăn, ách tắc, rồi sự cố xe, rồi va chạm lại xuất hiện nhiều đến như vậy. Ngay như tuyến đường Lê Trọng Tấn chẳng hạn, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Hẳn quý vị còn nhớ chiều nay thì đường Lê Trọng Tấn qua Park City cũng là nơi mà có va chạm, nên là đến thời điểm này 6 rưỡi rồi mà vẫn đang gặp khó ở đường Lê Trọng Tấn từ Park City để ra tới ngã tư Quang Trung, Văn Phú. Từ Nguyễn Ngọc Vũ để đi ra Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn ở nút giao Đội Cấn, Liễu Giai, Văn Cao đi ra dốc Đốc Ngữ, giao thông cũng có tình trạng tắc đường. Tuyến đường Láng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài qua các điểm giao cắt. Khu vực Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, mới đây một thính giả cho biết là 6 nhịp đèn rồi mà chưa qua được. Bạn Nguyễn Chi có chia sẻ thông tin này cho chúng tôi. Từ Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, thính giả cho biết là 6 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể qua được. Vành đai 2 đi ngã tư Sở thì chỉ hơi chậm khi mà chúng ta xuống đến ngã tư Sở thôi. Còn đường Nguyễn Trãi để ra ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển vẫn đang phải xếp hàng dài. Cầu Vĩnh Tuy, các xe vẫn đang phải di chuyển rất chậm hướng xuống cổ Linh Đàm, Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy vẫn còn phải lưu thông với trạng thái rất chậm chạp. Cầu Thanh Trì thì chậm hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long thì chậm từ Võ Văn Kiệt đi lên. Cầu Nhật Tân thì hơi chậm một chút theo hướng vào trung tâm thành phố. Nhìn chung là sự khó khăn vất vả còn hiện hữu ở tương đối nhiều con phố tuyến đường. Nhưng nếu quý vị mà có những thông tin khả quan nào hay là vẫn tắc ở đâu mà giờ cao điểm chưa kịp thời cập nhật, hy vọng quý vị có thể cùng dành ít phút để ghi nhận bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp chứa danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
7: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt. Tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội, ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh. Dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại, mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900-638-833.
0: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Nếu nói tới sự khả quan mà liên quan đến tình hình giao thông ở thủ đô lúc này thì có lẽ sự khả quan đó đến từ yếu tố thời tiết thôi, khi mà ánh nắng chói chang không còn xuất hiện nhưng mà nhiệt độ giao thông thì vẫn còn tương đối nóng. Mới đây chúng tôi vẫn nhận được thông tin là quanh khu vực Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ hay là từ phía Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, trạng thái giao thông khó khăn vẫn còn xuất hiện. Mới đây chương trình cũng nhận được thông tin đưa về từ khu vực Võ Chí Công đoạn qua Lotte để lên cầu Nhật Tân, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt vẫn đang chậm do chờ đèn, nhưng mà lên được đến cầu Nhật Tân thì tình hình giao thông sẽ ổn hơn. Khu vực Trần Phú, đây là Trần Phú Ba Đình quý vị nhé, có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Kim Mã. Bạn Lê Huy vừa báo tin này, khu vực Trần Phú Ba Đình có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Kim Mã. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết hướng từ Tôn Thất Thuyết đi Nguyễn Hoàng, một thính giả cho biết phải khoảng 3-4 nhịp đèn mới có thể đi qua. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Vọng, các xe đang phải di chuyển rất chậm. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Vọng, các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp là thông tin từ thính giả Duy Hóa gửi tới chương trình. Có một lưu ý từ yếu tố thời tiết khi mà cao tốc Cao Bồ Mai Sơn mưa to, tầm nhìn hạn chế. Quý vị lưu ý, có một bác tài vừa đi qua tuyến cao tốc này và mô tả lại cho chúng tôi, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn trời đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chúng ta hết sức lưu ý. Còn giờ trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng dành cho Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 sẽ được Ngân hàng Nhà nước phân bổ theo một tiêu chí mới. Thông điệp này được đưa ra tại cuộc làm việc ngày hôm nay giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trong bối cảnh chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã lên tới khoảng 2 triệu tỷ đồng, còn dư địa kiểm soát lạm phát chỉ khoảng 0,34% mỗi năm.
1: Bên cạnh đó, nội dung đáng chú ý nhất được Ngân hàng Nhà nước báo cáo tại cuộc họp là định hướng giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027. Theo đó, những tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất sẽ bị xem xét giảm room tín dụng.
0: Từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Xăng E10 giảm 210 đồng xuống 22.110 đồng một lít. Xăng E5 giảm 490 đồng ở mức 21.230 đồng một lít. Dầu diesel cũng giảm 310 đồng, có giá mới là 27.230 đồng một lít.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, thị trường ghi nhận phiên sáng rung lắc trong biên độ hẹp quanh ngưỡng tham chiếu, nhưng cùng áp đảo trong phiên chiều khiến VN Index mất điểm trở lại. Chỉ số đóng cửa tại 1.765 điểm, tức là giảm đến hơn 27 điểm trong phiên hôm nay. Sắc đỏ quay trở lại bao trùm nhiều nhóm ngành, trong đó có bất động sản giảm mạnh nhất do tác động của các mã VIC, VHM, VRE đều giảm khoảng trên dưới 3%. Tương tự, nhóm ngân hàng dầu khí, phân đạm, tiện ích, thép, tôn mạ đồng loạt giảm điểm. Diễn biến tích cực một chút xuất hiện ở các nhóm thực phẩm đồ uống, thủy sản hay là cao su. Theo SSL Research, giá trị giao dịch khớp lệnh hôm nay tăng lên hơn 16,3 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng gần 580 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm đạt mức 8,18%. Tốc độ lạm phát trong 2 tháng gần đây đã có xu hướng hạ nhiệt rõ nét. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá bức tranh chung về kinh tế cả nước đang có những điểm sáng đáng ghi nhận do công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn ra khá chủ động, linh hoạt. Tuy nhiên, việc thụ hưởng chính sách của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa đồng đều, cần có những giải pháp mở hơn từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Đây là vấn đề đang được Chính phủ chỉ đạo tích cực khơi thông ngay trong tháng 8 này. Nội dung chi tiết sẽ được ghi nhận qua phóng sự sau đây.
1: Ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành tiền tệ, tín dụng thời gian qua, song Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn cũng cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông lâm thủy sản vẫn khó tiếp cận vốn hoặc phải vay với chi phí cao.
2: Doanh nghiệp thì có thể có máy móc, có dây chuyền giá trị lớn, có hàng tồn kho, có nguyên vật liệu, có hợp đồng, có đơn hàng, có khoản phải thu từ các tập đoàn lớn và có lịch sử kinh doanh tốt để dòng tiền ổn định. Nhưng mà khi vay vốn thì vấn đề câu chuyện cuối cùng vẫn quay lại câu hỏi là có bao nhiêu đất và bất động sản thế chấp.
1: Bên cạnh đó, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng doanh nghiệp cũng không nên trông chờ vào sự hỗ trợ từ một phía mà cần chủ động nâng cao khả năng tiếp cận vốn bền vững bằng mức độ minh bạch của doanh nghiệp.
3: Là anh phải tích cực thực hiện tốt các công tác kế toán theo chuẩn quy định của cả nhà nước cũng như của các ngân hàng mà mình muốn vay vốn, và thông tin minh bạch cũng như là các cái phương án vay vốn thật là rõ ràng và thuyết phục. Cái thứ hai ấy là anh phải có những cái năng lực thế chấp, không thế chấp bằng tài sản bất động sản hoặc là những cái khác, thì anh phải thế chấp bằng những tài sản tương lai hoặc là những cái phương án sản xuất kinh doanh hoặc là những cái điều kiện nào đấy mà ngân hàng đã đáp ứng.
1: Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng đồng thời công bố chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong tháng 8, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Đối tượng hướng đến là khách hàng vay vốn, gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến chế tạo và các dự án thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định của pháp luật. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chỉ rõ.
4: Ngân hàng Nhà nước thì hiện nay chúng tôi cũng đang yêu cầu các ngân hàng tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ lãi suất cho đối tượng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian tới, 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ dành cỡ khoảng 220.000 tỷ để hỗ trợ cho vay cái lãi suất tương đối tốt để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian sắp tới.
1: Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng nay 13 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng tín dụng, triển khai các gói ưu đãi. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số dựa trên sức khỏe bền vững của doanh nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo dòng tín dụng phải thực chất, vốn phải đến đúng nơi, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích, với chi phí hợp lý, tạo ra năng lực và động lực sản xuất mới. Ngân hàng phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
5: Về chính sách tiền tệ, các ông chí tiếp tục phải đồng hành và hỗ trợ cùng với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác. Và đặc biệt là phải có trách nhiệm. Ngoài cái việc ổn định vĩ mô thì phải huy động được nguồn lực và đáp ứng được nguồn lực cho phát triển. Và phải chia sẻ trách nhiệm với nền kinh tế, với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân và hộ gia đình.
1: Việc yêu cầu các ngân hàng triển khai ngay trong tháng 8 chương trình tín dụng giảm ít nhất 1% lãi suất cùng với nguồn vốn khoảng 220.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy các chỉ đạo của chính phủ đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp trực tiếp hơn. Đây là bước chuyển cần thiết để chính sách tiền tệ không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tăng trưởng trên các con số mà thực sự giảm chi phí vốn, khơi thông các nguồn lực cho khu vực sản xuất kinh doanh.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sau ít phút dành cho chuyển động thị trường, chúng tôi cũng hy vọng là những vòng quay bánh xe của quý vị thính giả và các bác tài sẽ chuyển động không ngừng để chúng ta không còn phải đối mặt với tình trạng khó khăn vất vả nữa. Mong ước này thì cũng hơi khó có thể thực hiện khi mới đây các thính giả cho biết từ phía Lạc Long Quân để đi ra Xuân La cũng đang ùn dài và thậm chí thấy nhiều bác tài quay đầu bỏ cuộc chơi rồi và giao thông gặp cản trở rất nhiều. Từ phía Lạc Long Quân để đi ra Xuân La, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ đường Lê Trọng Tấn trong buổi chiều nay, các thính giả cho biết là lâu lắm rồi mới thấy tuyến đường Lê Trọng Tấn Park City để ra từ ngã tư Quang Trung mà giao thông có trạng thái tắc đến vậy. Xin nhắc lại, khu vực Lê Trọng Tấn thường thì 6:30-7 giờ kém là áp lực giao thông đã giảm đi rồi, nhưng mà đến thời điểm này các thính giả cho biết quanh khu vực Lê Trọng Tấn Park City để ra từ ngã tư Quang Trung các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Nguyễn Ngọc Vũ để đi ra Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn, ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển giao thông cũng tiếp tục có tình trạng chậm chạp. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
7: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
10: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
11: Bà cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
9: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
12: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị lưu ý là các tuyến đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang được tổng duyệt cho một chương trình nghệ thuật. Vì vậy, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường. Các bác tài vui lòng hạn chế di chuyển qua đây. Xin nhắc lại các tuyến đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đang tiến hành tổng duyệt cho một chương trình nghệ thuật nên tạm thời cấm đường ở các khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm. Các bác tài chúng ta cân nhắc với lộ trình này. Mới đây có một thính giả chia sẻ là từ phía Nguyễn Ngọc Vũ ra Nguyễn Trãi mà một bác tài đứng kẹt lại tại đây cỡ gần tiếng đồng hồ rồi. Xin nhắc lại, từ phía Nguyễn Ngọc Vũ để đi ra Nguyễn Trãi có bác tài bị kẹt lại cả tiếng đồng hồ rồi. Từ lúc trời còn sáng rõ đến giờ đã chập choạng rồi mà vẫn đang tắc đường ở khu vực Nguyễn Ngọc Vũ. Một lộ trình mà chúng ta không nên đi vào. Từ phía đường dẫn Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang có tình trạng ùn dài. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang có tình trạng ùn dài. Ít phút trước thì ngay đầu cầu Trương Dương có một vụ va chạm. Không biết lúc này đã được giải quyết hay chưa, nhưng mà cái sự chậm chạp thì vẫn còn hiện hữu. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Yeah.
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Liên tục những diễn biến giao thông khó khăn, nhưng cũng không phải là không có những thông tin đã khả quan đâu. Như là mới đây, thính giả Thanh Duy chia sẻ về cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm. Cái xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, trả lại cho chúng ta khu vực cầu Thanh Trì, tình hình giao thông đã ổn hơn rất nhiều. Cầu Nhật Tân thì chỉ còn bị chậm đoạn đầu cầu phía Võ Chí Công hay là khu vực Lạc Long Quân để đi ra Xuân La thì các xe vẫn còn phải xếp hàng dài thôi. Cầu Nhật Tân cũng vậy, áp lực giao thông đã giảm đi tương đối nhiều và không còn trạng thái khó khăn nữa. Chúng tôi nhắc lại lưu ý từ đội cảnh sát giao thông số 1, các tuyến đường quanh khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm lúc này lực lượng chức năng đang tạm cấm đường để tổng duyệt một chương trình nghệ thuật. Chúng ta vui lòng cân nhắc không nên di chuyển vào các tuyến đường quanh khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm. Còn gặp khó tại đâu, còn đối mặt với áp lực giao thông nào nữa không? Đừng ngần ngại, quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật trong giờ cao điểm chiều tối nay nhé.
6: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước,
7: một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
8: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm đẳng cấp, tiện nghi, công nghệ lên đời phơi phới, xe sang LED sáng, dẫn lối thành công, khoang rộng, ghế êm, an toàn, thỏa chờ mong.
9: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
10: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
9: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
10: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
8: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
9: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
10: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
9: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
2: Gần 7 giờ tối, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Nãy bạn Nguyễn Văn Huân, bạn ấy có trách ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm là mình nghe cả buổi chiều mà không thấy VOV nhắc về cái xe bồn gặp sự cố ở đường dẫn Pháp Vân lên Vành Đai 3. Chắc là bạn không để ý kỹ thôi, chứ chúng tôi đã đọc thông tin này vào thời điểm là 17 giờ 45 phút. Và lúc ấy chúng tôi còn nhấn mạnh là thông tin do đồng chí Đỗ Danh Toán, đội cảnh sát giao thông số 14 có nhờ VOV giao thông báo giúp, chứ không phải là chúng tôi không đọc đâu ạ. Chắc là bạn nghe sót hoặc là lúc ấy bạn chưa mở đài thôi. Mong là bạn đừng trách cứ ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, hơi oan cho chúng tôi quá, mong bạn thông cảm nhé. Và khi mà bạn trách móc điều này thì tôi hiểu là có vẻ như là thời điểm này cái xe bồn gặp sự cố chưa được khắc phục, đúng không hả bạn? Thế thì chương trình lại một lần nữa nhắc lại để các thính giả kịp thời cập nhật. Đồng chí Đỗ Danh Toán, đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết vào thời điểm 17 giờ 45 phút, đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên Vành Đai 3 có xe bồn gặp sự cố. Lúc ý thì đội cảnh sát giao thông số 14 còn mô tả kỹ là cái xe đỗ sát vào làn trái mà, và giao thông đang bị chậm theo hướng đi trung tâm, chứ không phải là VOV giao thông chưa đọc thông tin này đâu bạn Văn Huân ạ. Nếu thời điểm này mà cái xe chưa khắc phục được sự cố thì mong bạn Văn Huân và các bác tài chúng ta lưu ý để có thể quan sát kỹ lưỡng hơn. Còn giờ thì sẽ là một thông tin khác vừa được các thính giả chia sẻ. Với khu vực cầu Nhật Tân, lối xuống An Dương Vương lại vừa có va chạm rồi quý vị ơi. Rất tiếc khi thời điểm này trời đã tối đi rất mau và lại có thêm một vụ va chạm ở cầu Nhật Tân, lối xuống An Dương Vương có hai xe va chạm rồi và giao thông lại tiếp tục gặp cản trở qua khu vực này. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có bất kỳ thông tin nào mới về tình hình giao thông, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
11: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
12: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
11: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
12: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
11: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái sẽ yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
13: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
14: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
13: Có gì khác biệt thế anh?
14: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
13: Nè đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
14: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%,
15: tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
13: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
15: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
16: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
17: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
16: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
17: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
16: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
17: Tốt, chọn Thuận Phát.
16: Dạ vâng.

0: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962 655 955.
2: Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn trong giờ cao điểm. Thời điểm này là gần 7 giờ tối rồi, và trong quãng thời gian đã qua của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì với không ít những sự cố va chạm này, rồi một vụ tai nạn giao thông có người tử vong ở khu vực cầu Hưng Hà hướng từ Hưng Yên để đi Ninh Bình. Trải qua quá nhiều những cái thông tin không được khả quan như vậy thì thực sự là chúng ta cũng thấy được là đôi khi tham gia giao thông chỉ là một lộ trình an toàn ở mức bình thường thôi cũng đã là một điều thành công rồi, phải không tất cả quý vị? Chứ đừng nói gì đến việc chúng ta phải đối mặt với sự cố va chạm thì mới thấy được sự chân quý ở những cung đường bình an, ở những lộ trình mà đôi khi chỉ là sáng đi chiều về, đôi khi chỉ là những cái trạng thái tham gia giao thông mà bình thường thôi cũng đã là một điều chúng ta thấy được là quá xa xỉ đối với, nếu so sánh với những vụ va chạm, nếu so sánh với những cái sự cố xảy ra trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay cũng là một ngày đầu tháng âm lịch, đầu tháng 7 âm lịch, và ngay lúc này đoạn qua các khu vực cổng đình đền chùa, các thính giả cho biết là áp lực giao thông vẫn còn gia tăng ở mức cao, và đôi lúc chúng ta vẫn sẽ phải xuất hiện với xuất hiện thông tin về tình trạng chậm chạp. Các bác tài mà có phải đối mặt với sự chậm chạp đó, vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Và gần đây nhất xin lưu ý với quý vị, vụ va chạm gần đây nhất ở cầu Nhật Tân lối xuống An Dương Vương, va chạm giữa hai xe, mong đây chỉ là một vụ va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Khu vực Âu Cơ gần nút giao Xuân Diệu, cái xe VF5 gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Bạn Ngọc Hữu báo tin này, nếu tôi không nhầm thì đây là cái xe VF5 màu đỏ gặp sự cố từ chiều, giờ tính ra cũng phải hơn tiếng đồng hồ rồi. Giờ thì cái xe này vẫn án ngữ ở khu vực Âu Cơ gần nút giao Xuân Diệu và giao thông tiếp tục gặp cản trở qua đây, cản trở tương đối nhiều đấy ạ. Nên là các bác tài cũng cộng thêm thời gian dôi dư để lách qua cái xe VF5 gặp sự cố ở đường Âu Cơ gần nút giao Xuân Diệu. Và một lần nữa chúng tôi lưu ý lại với quý vị là các tuyến đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang tạm cấm đường để lực lượng chức năng đang tổ chức tổng duyệt một sự kiện nghệ thuật. Xin nhắc lại, các tuyến đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang tiếp tục cấm đường, các bác tài hạn chế lưu thông vào đây.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
5: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
8: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
2: Đồng hồ đã chạm mốc 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây có thính giả chia sẻ là từ cầu vượt đường 5 ra đến nút giao rẽ vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Những áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu ở không ít các con phố tuyến đường dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối. Hay trước đó là ở phía cầu Nhật Tân, lối dẫn xuống An Dương Vương có một vụ va chạm. Hay như quanh khu vực Lê Trọng Tấn, Park City để ra tới ngã tư Quang Trung, các thính giả cho biết chiều nay giao thông cũng rất ngột ngạt, gần tới thời điểm mà quanh cái ngưỡng 7 giờ chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin là quanh khu vực Lê Trọng Tấn xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Hay như quanh khu vực Âu Cơ, Xuân Diệu có một cái xe gặp sự cố và giao thông vẫn còn chậm chạp qua đây. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Vọng, các phương tiện cũng tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt dù thời điểm này đã là 7 giờ.
9: Phương, Phương, ôi chị Hương,
10: ừ.
9: Chị mua gì thế?
10: Sican ạ?
9: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
10: À, Sican hiệu quả không chị?
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
10: Ôi, hay quá chị nhỉ.
9: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
10: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
11: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
12: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông, từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hóa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
2: Với thời điểm hơn 7 giờ, chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm nhiều thông tin khả quan hơn về tình hình giao thông. Như mới đây các thính giả cho biết, quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở vẫn còn chậm, nhưng mà ra tới Trần Phú, Quang Trung thì tốc độ lưu thoát của chúng ta đã dần ổn định hơn. Tiếp theo là cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là áp lực giao thông cũng đã giảm đi rồi. Xuống Cổ Linh Đàm, Quang Trung thì vẫn còn vướng công trình thi công thôi, nhưng mà tổng thể quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy, việc đi lại của chúng ta cũng đã ổn hơn đôi chút. Tiếp đó là cây cầu Thanh Trì chỉ còn hơi chậm hướng đi trung tâm do vướng một cái xe gặp sự cố thôi. Nhưng các bác tài cũng không phải mất quá nhiều thời gian cho cây cầu Thanh Trì đâu. Áp lực giao thông cũng đã giảm đi trông thấy trên nhiều con phố tuyến đường. Nhưng lộ trình nào mà vẫn làm khó cho lộ trình di chuyển của quý vị? Hy vọng là quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật, giúp cho các thính giả khác được biết trong giờ cao điểm chiều tối nay.
13: Quốc khánh này, mẹ con mình đi công viên Thiên đường Bảo Sơn chơi lễ hội miền hoa cổ tích nhé. Cả công viên ngập tràn hoa đẹp, tha hồ chụp ảnh luôn.
14: Dạ, thích quá. Con muốn xem nàng tiên cá ở thủy cung, xem xếp thú, ảo thuật, giấy chơi đường đua gia tốc với giả phim 3D không kính, cho nào con cũng thích.
13: Thế mẹ rủ cả nhà em Chun với em Tôm đi cùng cho đông vui nhé.
14: Dạ, các em còn được khám phá safari với công viên nước nữa, chắc chắn thích mê luôn.
13: Lễ hội miền hoa cổ tích diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn. Cả nhà mình cùng đi nhé!
15: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Sau khi chúng tôi đề cập tình hình giao thông ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì cũng có ngay thông tin đưa về từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Đơn vị này cho biết là cầu Vĩnh Tuy các xe vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Các bác tài chúng ta nhường nhịn nhau đôi chút thôi, rồi cộng thêm thời gian dôi dư là sẽ có thể lần lượt vượt qua khu vực cầu Vĩnh Tuy. Tiếp theo là thông tin đưa về từ phía Lê Trọng Tấn hướng ra Quang Trung Hà Đông. Vẫn còn là trạng thái xếp hàng dài do chờ đèn. Ngay gần ngã tư Văn Phú Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, hướng đi từ Văn Phú ra Lê Trọng Tấn thì có một rãnh sâu cắt ngang đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Sau một công trình thi công thì xuất hiện một rãnh sâu cắt ngang đường ở khu vực Văn Khê, ngã tư Văn Phú hướng đi Lê Trọng Tấn. Thính giả báo tin là mong là cơ quan chủ quản sẽ sớm có những biện pháp hoàn trả lại mặt đường bằng phẳng hơn. Cảm ơn các bác tài, giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
16: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, vết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
17: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: mở cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thêm một vài thông tin khả quan để quý vị và các bạn yên tâm lựa chọn những lộ trình sau đây để di chuyển. Vừa có thính giả đi qua tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và cho biết giao thông rất ổn, vượt qua sự đông đúc ở quanh khu vực Đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, ra đến Nguyễn Văn Cừ thì áp lực giao thông gần như là không còn hiện hữu nữa đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm lưu thông ở lộ trình này. Không những vậy, chúng tôi cũng nhận được thông tin khả quan khi các thính giả lựa chọn lộ trình di chuyển qua phía cây cầu Thăng Long và cho biết là trên cầu tình hình giao thông cũng đã ổn rồi. Nếu có phải đi chậm từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì quý vị đừng lo nhé, lên được đến cầu Thăng Long tình hình giao thông sẽ ổn. Nhiều con đường tuyến phố khác, chúng tôi hy vọng áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm dần theo thời gian để không còn hiện hữu những sự khó khăn, những sự chậm chạp hay là những cái sự cản trở nào về tình hình giao thông nữa. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định vị thế khi đã đánh bại Aston Villa để giành siêu cúp châu Âu. Kvaratskhelia mở tỷ số ở phút 20 trước khi Brian Mazzo, tiền đạo mới 17 tuổi của Aston Villa, gỡ hòa vào cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Doué ghi bàn giúp cho Paris Saint-Germain tái lập lợi thế trong tình huống gây tranh cãi về biệt vị, nhưng công nghệ VAR đã công nhận. Aston Villa sau đó nỗ lực dâng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Paris Saint-Germain bảo vệ tỷ số 2-1 và trở thành một trong hai câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử giành siêu cúp châu Âu ở hai mùa giải liên tiếp cùng với Real Madrid.

0: Dù Leeds sau đó bất ngờ gỡ hòa ở phút 29, Manchester United vẫn kiểm soát thế trận. Embiid và Bruno Fernandes lần lượt đưa bóng dội sáng ngang, trong khi Fernandes còn có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó trên chấm luân lưu, dù cho Bruno sút hỏng, Manchester United vẫn giành chiến thắng khi Leeds United có hai cầu thủ thực hiện không thành công. Manchester United sẽ gặp AC Milan vào ngày 18 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City. Trong khi đó, trên sân Emirates, Giacomo Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội với cú dứt điểm trúng cột dọc của Gabriel Jesus. Phút 33, tài năng trẻ là Lewis Kelly tận dụng sai lầm của thủ môn James Butler để mở tỷ số cho pháo thủ. Tuy nhiên, Como cũng kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ nhờ pha lập công của Martin Baturina. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mikel Arteta tung ra nhiều trụ cột như Martin Odegaard, Kai Havertz và Mikel Merino vào sân nhằm gia tăng sức ép. Dù tạo ra không ít cơ hội, Arsenal cũng không thể ghi thêm bàn thắng và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, sự lạnh lùng của Odegaard, Havertz, tân binh Bruno Guimarães cùng với Christos Jolet đã giúp đội bóng thành Bắc London giành chiến thắng chung cuộc. Arsenal sẽ mở màn mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Anh với Manchester City vào ngày 16 tháng 8. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Deportivo La Coruña trong trận đấu diễn ra một cách khá quyết liệt. Đội bóng hoàng gia kiểm soát thế trận nhờ sự năng nổ của các cầu thủ trẻ như Enric và Agüero. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp 1 khi mà Brahim Diaz tận dụng đường phát bóng nhanh của Lunin để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Trong hiệp 2, Real tiếp tục thử nghiệm đội hình với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao như Trent Alexander-Arnold và Bernardo Silva. Dù tạo thêm một số cơ hội đáng chú ý, Real cũng không thể gia tăng cách biệt. Về phía Deportivo, những nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại cũng không đủ để giúp cho đội chủ nhà tìm kiếm bàn gỡ. Sau chiến thắng này, Real sẽ tiếp tục hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng cuộc chạm trán Schalke 04 vào ngày 16 tháng 8. Tottenham Hotspur đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Atletico Madrid về việc chuyển nhượng đội trưởng Cristiano Ronaldo, khép lại hành trình kéo dài 5 năm của trung vệ người Argentina tại Bắc London. Theo truyền thông Anh, Atletico sẽ chi ra vào khoảng 34,2 triệu bảng, cộng thêm các khoản thưởng thành tích để sở hữu nhà vô địch World Cup 2022. Tottenham cũng cài thêm các điều khoản hưởng 15% giá trị chuyển nhượng trong tương lai nhằm bảo vệ lợi ích lâu dài. Galatasaray đã gửi một lời đề nghị trị giá 45 triệu tới Arsenal cho trường hợp của cầu thủ chạy cánh Gabriel Martinelli. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang quyết tâm đưa tuyển thủ người Brazil về Istanbul, nhưng hiện Martinelli không chủ động tìm cách rời sân Emirates. Arsenal cũng sẵn sàng cân nhắc bán cầu thủ này nếu như nhận được một lời đề nghị đủ hấp dẫn. Cầu thủ 25 tuổi còn hợp đồng đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã thông báo với FIFA về việc rút khỏi FIFA Asian Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển nước này nằm cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Thay vào đó, Ấn Độ quyết định ưu tiên trận giao hữu đặc biệt với Brazil vào ngày 3 tháng 10. FIFA hiện sẽ phải xử lý những vấn đề phát sinh sau quyết định rút lui của đội khách mời này. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
1: Và chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Một khung giờ cao điểm thực sự là có không ít những khó khăn vất vả trên nhiều con đường tuyến phố. Và chúng tôi chỉ mong là mọi khó khăn vất vả sẽ qua đi để lộ trình của quý vị và các bạn sẽ luôn có được những sự thuận lợi và bình an trên các cung đường. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho sự việc và góc nhìn.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị, hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé. Đó là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả. Vì vậy, để loại hình này quay trở lại thời kỳ hoàng kim và phục vụ đông đảo người dân như một thói quen xã hội, thì rất cần sự bền bỉ, quyết tâm và cả sự lắng nghe nhiều hơn. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: ngày thực hiện chính sách miễn phí vé xe buýt đối với người dân trên địa bàn, đã có khoảng 12 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện này để đi lại. Điều này cho thấy xe buýt đã và đang được nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh tin dùng hơn so với trước.
1: Tôi thấy cách phục vụ mấy tài xế rất là vui, đón chào, đưa tay trái lên trái tim mình bằng tất cả tấm lòng của mình, cảm ơn quý khách. Là thấy là cái đó rất là hay. Bên cạnh đó là trong không khí của cái xe đó rất là mát. Nếu mình không đi xe buýt này, mình đi xe ôm, xe ráp rồi nắng cháy da luôn, mà tiền cũng phải chịu.
2: Tăng gần gấp đôi á, giống như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến. Vui với hào hứng hơn nhiều. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
3: Đi được miễn phí thì nó tốt, sẽ khuyến khích người dân đi phương tiện công cộng nhiều hơn, sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Và xe mới, sạch sẽ, đẹp, cũng thân thiện với môi trường. Những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
0: Bên cạnh những đánh giá tích cực, vẫn còn một số ý kiến đóng góp để xe buýt được hoàn thiện hơn. Đơn cử như chị Nguyễn Ái Vân, ngụ phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, số lượng hành khách sử dụng xe buýt tăng mạnh là tín hiệu tích cực. Song chị Vân cũng nhận định rằng, khi không phải trả tiền vé, nhiều người sẽ có xu hướng lên bất kỳ chuyến buýt nào đến trước, đi một đoạn rồi sau đó đổi tuyến, thay vì chờ đúng chuyến quen thuộc. Anh Phạm Khắc Hiếu, ngụ phường Sài Gòn lại cho rằng, chi phí không phải là yếu tố quyết định đến thói quen sử dụng xe buýt của người dân.
4: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng.
0: Đại diện các đơn vị khai thác xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề định danh đối với hành khách đi xe buýt cũng là vướng mắc cần sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên liên quan. Đại diện Hợp tác xã Vận tải 19 tháng 5 chia sẻ.
5: Giai đoạn 2, Hợp tác xã chỉ quan tâm đến vấn đề đề nghị các cơ quan chức năng có những cái chương trình triển khai làm sao để cho cái việc định danh được ok, để người dân không còn những cái vướng mắc và đi xe dễ hơn, không doanh thu của đơn vị cũng sẽ dễ được bánh xe tốt hơn.
0: Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo, đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện số 173 tại đặc khu Côn Đảo cho biết, lượng khách sử dụng xe buýt trong tháng 7 tăng từ 60 đến 70% so với tháng liền kề trước đó. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn trước mắt cần tập trung tháo gỡ.
6: Là trên cái tuyến của mình là chưa có nhà chờ. Vừa rồi là bắt đầu sáng mùa mưa rồi, thì khách mà đón ở trên các cái điểm đón từ cái tuyến này thì cũng đã gặp mưa. Bên cạnh đó nữa thì tại cái điểm mà đón trả khách đầu cuối tại trụ sở Côn Đảo, mỗi ngày thì cũng tiếp nhận cái lượng khách mà đi mà đến tập của khoảng 500-600 lượt. Thế thì ở đấy cũng chưa có cái nhà chờ để cho khách như là vừa chế mưa chân nắng rồi là thì không thích được sống ở đây.
0: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng văn phòng đại diện tư vấn OCG cho rằng miễn phí vé xe buýt thời điểm này là chính xác và đã phát huy được hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên, cần tập trung triển khai thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác.
7: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến nước bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường rất là nguy hiểm về an toàn giao thông. Và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
0: Nhận định về những sự thay đổi sau hơn 40 ngày miễn phí vé xe buýt, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
8: Mức tăng này không chỉ xuất hiện trong những ngày đầu mà tiếp tục duy trì và tăng dần qua các tuần, cho thấy các cái chính sách cũng như các cái việc chúng ta đang thực hiện bước đầu cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người dân sử dụng xe buýt một cách thường xuyên hơn. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi vẫn ghi nhận một số trường hợp về bỏ trạm hoặc là chế độ phục vụ còn chưa được tốt. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên tập trung kiểm tra, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng để nhanh các cái hoạt động liên quan tới việc cấp thẻ để chính sách ngày thuận tiện, thực chất và bền vững hơn.
0: Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vẫn còn nhiều việc phải làm để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn thường xuyên của người dân thành phố, đặc biệt là làm thế nào để xe buýt xuất bến và đến nơi đúng giờ.
9: Từng bước chúng ta đang làm những việc trước giờ chúng ta thấy nhưng mà chưa có điều kiện để làm. đang có cái sự tính toán là có những cái tuyến đường phù hợp thì mình sẽ mở đường ưu tiên cho xe buýt, nghiên cứu tính toán chạy mô hình để chúng ta có những cái giờ thích hợp. Ít nhất một tuyến xe buýt ở trong một cái khung giờ nào đó trong ngày thì nó chạy đúng giờ. Nếu mà có một cái tỷ lệ đúng giờ thì tôi tin rằng xe buýt chạy không kịp luôn, không đủ xe để chạy luôn.

Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Từ chiếc vé không đồng đến khát vọng giải cứu giao thông đô thị do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào 6 tháng cuối năm 2026 với một quyết sách thu hút sự chú ý lớn là chương trình miễn phí 100% vé xe buýt trên toàn thành phố. Giữa những cơn mưa rào bất chợt của mùa mưa Nam Bộ và những dòng xe cộ đông đúc thì chiếc vé xe buýt không đồng xuất hiện như một làn gió mát lành. Đây không chỉ là sự chia sẻ thiết thực với túi tiền của người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, mà còn gửi gắm một khát vọng lớn lao hơn là kéo người dân rời bỏ xe cá nhân để bước lên xe buýt. Nhưng liệu một tấm vé miễn phí trong nửa năm có đủ sức giải cứu bức tranh giao thông đô thị vốn đang phải chịu quá nhiều áp lực? Phải khẳng định rằng, chủ trương này mang tính nhân văn sâu sắc và là cú hích tâm lý cần thiết để kích cầu giao thông công cộng. Tuy nhiên, cũng cần phải có cái nhìn thực tế khi tỷ lệ phục vụ của xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua chỉ trầy trật quanh mức 4 đến 5%, thì kỳ vọng vào chiếc vé không đồng để vực dậy xe buýt là nhiệm vụ không hề đơn giản. Và không ít chuyên gia cũng đã khẳng định rằng chỉ nên xem chính sách miễn phí vé xe buýt là liều thuốc giảm đau ngắn hạn. Về lâu dài, cần phải tập trung đáp ứng bằng được các yếu tố căn cơ hơn là tính đúng giờ và sự tiện lợi. Nhìn ra thế giới, thành phố đầu tiên tại châu Âu là Tallinn, Estonia, miễn phí toàn bộ giao thông công cộng từ năm 2013. Dù lượng người đi xe buýt có tăng, song phần lớn lại là người đi bộ hoặc đi xe đạp trước đó, chứ không làm giảm đáng kể lượng xe cá nhân. Ngược lại, những đô thị như Singapore hay Tokyo thành công không nhờ bài toán miễn phí, mà nhờ tính đúng giờ, độ phủ hạ tầng và khả năng kết nối đa phương thức. Theo khảo sát của VOV Giao thông trong nhiều năm qua, người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ sẵn sàng cất chiếc xe máy tiện lợi khi hệ thống giao thông công cộng đảm bảo ba tiêu chuẩn cốt lõi là đúng giờ hơn, tiện lợi hơn và an toàn hơn. Do vậy, chiếc vé không đồng sẽ khó phát huy trọn vẹn giá trị nếu người dân vẫn phải chật vật đi bộ hàng km trên những vỉa hè bị chiếm dụng để đến trạm đón, hoặc phải mòn mỏi đợi chiếc xe buýt miễn phí đang bất lực trong dòng xe đông nghịch giữa giờ cao điểm. Để việc hồi sinh giao thông công cộng bằng xe buýt không dừng lại ở một đợt thử nghiệm ngắn hạn, Thành phố Hồ Chí Minh cần những bước đi chiến lược và đồng bộ hơn như tối ưu kết nối đầu cuối bằng xe buýt gom, xe đạp công cộng và trả lại vỉa hè thông thoáng để người dân dễ dàng tiếp cận các trạm dừng. Khai thác hiệu quả trục giao thông xương sống bằng cách tối ưu các tuyến xe buýt kết nối với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thúc đẩy nhanh hơn công cuộc chuyển đổi xanh và ưu tiên luồng tuyến cho xe buýt trên các trục giao thông huyết mạch. Và cuối cùng là sớm khoanh vùng và triển khai kế hoạch kiểm soát phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Miễn phí vé xe buýt là cú hích không thể tốt hơn để kích thích thói quen di chuyển của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để thói quen đó trở thành một văn hóa lâu dài, bền vững, thì thành phố cần trao cho người dân một hệ thống giao thông công cộng đúng giờ, thân thiện và tiện nghi.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Phương Uyên và Mạnh Khang kính chào quý vị đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ khung giờ 19:10 đến 20:00 các ngày, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
5: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề nhà ở cho thuê, lời giải để hạ nhiệt giá nhà và tái cân bằng thị trường.
4: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
5: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ván gỗ MDF chống ẩm, giải pháp bền đẹp cho không gian nội thất hiện đại. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Phương Uyên, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc với nhiều nội dung đáng chú ý. Điểm nổi bật là chuyển mạnh từ phương thức quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên nền tảng cơ sở dữ liệu số, hướng tới công khai, minh bạch và cắt giảm thủ tục hành chính.
4: Theo Bộ Xây dựng, dự thảo luật tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính, trong đó đáng chú ý nhất là đổi mới phương thức quản lý hoạt động hành nghề kiến trúc. Theo đề xuất, kinh doanh dịch vụ kiến trúc sẽ không còn được xem là nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, nhiều thủ tục như sát hạch cấp chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hay công nhận tổ chức sát hạch cũng sẽ được bãi bỏ. Dự thảo chỉ giữ lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân đảm nhận vị trí chủ trì, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc công trình hoặc thiết kế kiến trúc trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là những vị trí chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng chuyên môn, an toàn công trình, mỹ quan đô thị và lợi ích cộng đồng.
5: Dự thảo chỉ giữ lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân đảm nhận vị trí chủ trì, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc công trình hoặc thiết kế kiến trúc trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là những vị trí chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng chuyên môn, an toàn công trình, mỹ quan đô thị và lợi ích cộng đồng.
4: Bộ Xây dựng cho biết việc quản lý năng lực hành nghề sẽ từng bước thực hiện thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Cách làm này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người hành nghề, vừa tăng tính minh bạch, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước.
5: Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý kiến trúc, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp. Các quy định về bảo tồn bản sắc văn hóa trong kiến trúc, phát triển kiến trúc xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được bổ sung và hoàn thiện.
4: Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi luật kiến trúc lần này không chỉ hướng tới giảm thủ tục hành chính mà còn đảm bảo sự thống nhất với luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật di sản văn hóa cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây được kỳ vọng sẽ tạo môi trường hành nghề thông thoáng hơn, đồng thời nâng cao chất lượng kiến trúc và phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 61/2026/TT-BXD kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/2/2027. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy xu hướng phát triển công trình xanh và sử dụng năng lượng tiết kiệm trong lĩnh vực xây dựng.
5: Theo quy chuẩn mới, các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc sẽ được đáp ứng đối với công trình xây dựng mới hoặc cải tạo có tổng diện tích sàn từ 2.500m² trở lên, bao gồm văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và nhà chung cư.
4: Quy chuẩn quy định cụ thể các tiêu chí đối với 5 nhóm hạng mục, gồm vỏ công trình, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, các thiết bị điện như động cơ, thang máy, hệ thống nước nóng và việc kiểm soát hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành.
5: Đối với các công trình cải tạo, những hạng mục được nâng cấp sẽ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tương ứng, trong khi việc kiểm soát hiệu quả năng lượng sẽ được thực hiện xuyên suốt trong quá trình khai thác và vận hành công trình.
4: Quy chuẩn mới cũng sẽ thay thế QCVN 09/2017/BXD đang áp dụng hiện nay. Riêng các dự án đã được phê duyệt hoặc đang trong quá trình thẩm định trước thời điểm quy chuẩn mới có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo quy chuẩn cũ nhằm đảm bảo tính liên tục và tránh ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.
5: Bộ Xây dựng yêu cầu mọi tổ chức cá nhân tham gia thiết kế, xây dựng, cải tạo, quản lý và vận hành công trình thuộc phạm vi điều chỉnh đều phải tuân thủ quy chuẩn này. Các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng.
4: Việc ban hành quy chuẩn mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tiêu thụ năng lượng trong các công trình quy mô lớn, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị xanh, bền vững và thân thiện với môi trường trong thời gian tới.
5: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, Mạnh Khang và Phương Uyên mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Mạnh Khang và Phương Uyên đã quay trở lại để cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay.
4: Thưa quý vị, giá nhà tại các đô thị lớn liên tục lập mặt bằng mới trong những năm gần đây, trong khi thu nhập của phần lớn người dân không theo kịp tốc độ tăng giá. Điều này khiến việc sở hữu một căn nhà ngày càng trở nên mục tiêu xa vời, đặc biệt đối với những người trẻ, công nhân và các gia đình có thu nhập trung bình.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng việc phát triển thị trường nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, không chỉ là giải pháp an sinh mà còn là van điều tiết giúp cho thị trường bất động sản phát triển cân bằng hơn. Khi người dân có thêm lựa chọn thuê nhà với chi phí hợp lý, áp lực phải mua nhà bằng mọi giá cũng sẽ giảm bớt hơn.
4: Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng, trong khi nguồn cung nhà ở giá phù hợp còn rất hạn chế. Đây cũng là lý do phát triển nhà ở cho thuê được xác định là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.
3: Thực tế, tại nhiều quốc gia phát triển, thuê nhà là sự lựa chọn phổ biến thay vì sở hữu. Một thị trường cho thuê phát triển giúp cho người dân linh hoạt hơn trong công việc, giảm áp lực tài chính và góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản. Trong khi đó, tại Việt Nam, tâm lý phải sở hữu nhà vẫn chiếm ưu thế, khiến cho nhu cầu mua luôn ở mức cao và vô hình chung tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá.
4: Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng một thị trường nhà ở đang cho thuê phát triển sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho nhóm thu nhập thấp và trung bình, đồng thời tạo sự linh hoạt cho toàn bộ thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả, cần có chính sách hỗ trợ về quỹ đất, tín dụng cũng như ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư.
3: Dù chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy nhà xã hội, trong đó có loại hình cho thuê và thuê mua, nhưng nguồn cung thực tế vẫn còn khá là khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân là bài toán lợi nhuận chưa đủ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
5: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, tức là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thì rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, có thể thấy qua những chia sẻ của chuyên gia vừa rồi cũng đã phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn ưu tiên phát triển nhà để bán nhằm thu hồi vốn nhanh, trong khi mô hình cho thuê đòi hỏi nguồn lực tài chính dài hạn và hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Nếu thiếu các cơ chế đủ hấp dẫn về vốn, thuế và đất đai thì rất là khó để phân khúc này phát triển đúng tiềm năng.
4: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê, nhiều địa phương cũng đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý, Hà Nội vừa đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời yêu cầu rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làm xanh đối với các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đất đai và xây dựng.
3: Thành phố cũng sẽ đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội trong năm nay và phấn đấu nâng lên khoảng 25.000 căn đến 27.000 căn đủ điều kiện đưa ra thị trường. Nếu các kế hoạch này được triển khai đúng tiến độ thì nguồn cung sẽ từng bước được cải thiện, góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá nhà tại thủ đô.
4: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để những mục tiêu này đi vào thực tế, điều quan trọng không chỉ nằm ở tốc độ phê duyệt dự án mà còn ở chất lượng thực thi, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và tính minh bạch của doanh nghiệp.
3: Nhận định về quá trình tái cấu trúc thị trường cũng như định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, quyền Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng:
6: định hướng chính sách là từ nay đến 2045 là không thể thay đổi. Theo như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói thì các doanh nghiệp là phải tự chuyển đổi theo cái hướng đấy và tự chuẩn bị tư thế cho mình gia nhập thị trường, chứ nhà nước chỉ là đặt ra cái luật chơi và những cái hỗ trợ ban đầu.
4: Có thể thấy, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giảm áp lực giá nhà mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng một thị trường bất động sản cân bằng và bền vững hơn. Khi doanh nghiệp chuyển dần từ tư duy bán sản phẩm sang cung cấp dịch vụ nhà ở dài hạn, người dân sẽ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính.
3: Và khi nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được mở rộng cùng với những cải cách mạnh mẽ về thủ tục đầu tư, hy vọng về một thị trường bất động sản ổn định hơn, minh bạch hơn và dễ tiếp cận hơn với người dân sẽ từng bước trở thành hiện thực.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của FM Bất động sản, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.
7: Em là anh đã biết.

0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ Sun Center Nhân Phú, khu nhà ở xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Center Nhân Phú làm chủ đầu tư, tọa lạc trên mặt tiền đường Tây Sơn, phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai. Dự án có quy mô hơn 3,2 hectare, gồm 6 tòa nhà chung cư cao 18 tầng với 1.485 căn hộ nhà ở xã hội và 62 căn shop house. Ngoài hệ thống khối đế thương mại, dự án còn dành hơn 6.400m2 cho cây xanh, hướng tới hình thành khu an cư đồng bộ tại cửa ngõ phía Bắc Quy Nhơn.
1: Tiếp theo là dự án Thành Nam Complex, khu dân cư rộng hơn 5,5 hectare tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Công nghiệp Phú Bình phát triển, cung cấp 183 sản phẩm gồm nhà liền kề xây thô và đất nền. Bên cạnh khu thương mại dịch vụ 3 tầng, dự án còn được đầu tư đồng bộ công viên, trường mầm non, sân thể thao, đường dạo bộ và hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài.
0: Tại Thanh Hóa, Lam Kinh, Riverside đang được quy hoạch trên diện tích gần 15 hectare tại xã Lam Sơn, ngay nút giao quốc lộ 47C và đường Hồ Chí Minh. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, gồm 258 sản phẩm đất nền và shop house, chia thành 3 phân khu Phúc Lộc, An Khang và Thịnh Vượng, hệ thống công viên, nhà trẻ, siêu thị và nhà văn

0: được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực đô thị phía Tây Thanh Hóa.
1: Cũng đáng chú ý là dự án Elklick Residence Hà Tĩnh, khu đô thị compound cao cấp rộng hơn 10 hectare tại phường Thành Sen. Dự án do Skyland Group đầu tư, cung cấp 224 sản phẩm gồm liền kề, shop house và biệt thự theo phong cách tân cổ điển. Hơn 4,6 hectare diện tích được dành cho hạ tầng và tiện ích như là quảng trường Sapphire, công viên trung tâm thương mại Ruby Plaza, sân thể thao đa năng và hệ thống giao thông nội khu rộng từ 15 đến 22 mét.
0: Khép lại chuyên mục là Sun Galaxy Complex, công trình điểm nhấn đầu tiên của đại đô thị Đà Nẵng, Downtown do Sun Group phát triển. Dự án nằm trên quỹ đất hơn 21.000 m2 bên sông Hàn, cao 47 tầng nổi và 4 tầng hầm, tích hợp chức năng lưu trú, khách sạn và thương mại dịch vụ. Đặc biệt, công trình sở hữu khán đài pháo hoa khoảng hơn 30.000 chỗ ngồi và toàn bộ căn hộ dự kiến được quản lý, vận hành bởi tập đoàn Accor, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của trung tâm Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi lựa chọn vật liệu cho nội thất gia đình, ngoài yếu tố thẩm mỹ thì độ bền và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu cũng là một điều được nhiều người quan tâm. Đặc biệt tại Việt Nam, do thời tiết nóng ẩm, nồm kéo dài ở nhiều khu vực, thì những vật liệu có khả năng chống ẩm tốt ngày càng được ưu tiên, trong đó ván gỗ MDF chống ẩm, hay còn gọi là MDF lõi xanh, là một trong những lựa chọn được nhiều gia chủ và đơn vị thi công tin dùng.
1: Thực chất, MDF là loại gỗ công nghiệp được tạo thành từ sợi gỗ ghiền mịn kết hợp với keo chuyên dụng và các chất phụ gia, sau đó ép dưới nhiệt độ và áp suất cao. Riêng với dòng MDF chống ẩm, nhà sản xuất bổ sung thêm các loại keo và hợp chất tăng khả năng kháng ẩm, giúp tấm ván ổn định hơn trong môi trường có độ ẩm cao. Chính vì vậy, vật liệu này ít cong vênh, hạn chế mối mọt và có tuổi thọ cao hơn so với MDF thông thường khi sử dụng đúng mục đích.
0: Một đặc điểm khá quen thuộc là phần cốt của MDF chống ẩm thường có màu xanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng đây chỉ là màu nhận biết sản phẩm chứ không phải là yếu tố quyết định chất lượng chống ẩm. Điều quan trọng hơn là tiêu chuẩn sản xuất, nguồn gốc vật liệu và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của từng loại ván. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của MDF chống ẩm, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Đỗ Quang Minh, đại diện công ty chuyên về đồ gỗ nội thất ở Hà Nội.
2: Ván MDF chống ẩm có nhiều ưu điểm vượt trội so với ván MDF thường hay là ván dăm. Trước hết là khả năng chịu ẩm tốt hơn hẳn, nên khi dùng ở những khu vực bếp, nhà vệ sinh hay là những nơi có độ ẩm cao, bề mặt ít phồng rộp, cong vênh. Thứ hai là bề mặt MDF chống ẩm rất mịn, dễ phủ các lớp hoàn thiện hay là sơn, nên sản phẩm sau cùng vừa đẹp vừa hiện đại. So với ván dăm, MDF chống ẩm có độ đồng nhất cao, khi cắt không bị sứt mẻ nhiều, dễ gia công các chi tiết uốn cong hoặc là bo tròn. Ngoài ra thì loại ván này còn có khả năng bắt vít, liên kết phụ kiện tốt, nên đồ nội thất chắc chắn và bền hơn theo thời gian. Nếu muốn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa yên tâm về độ bền trong điều kiện ẩm thì MDF chống ẩm là sự lựa chọn rất đáng để đầu tư.
0: Có thể thấy, nhờ bề mặt phẳng, dễ gia công và dễ kết hợp với các lớp phủ như melamine, laminate, acrylic hay vernis, MDF chống ẩm được ứng dụng rất rộng rãi trong sản xuất nội thất hiện đại. Từ tủ bếp, tủ quần áo, kệ tivi, bàn làm việc cho tới giường ngủ hay tủ văn phòng đều có thể sử dụng loại vật liệu này để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tối ưu chi phí.
1: Đặc biệt, ở những khu vực thường xuyên tiếp xúc với hơi nước như là nhà bếp, khu giặt hay là phòng vệ sinh khô, MDF chống ẩm phát huy khá tốt ưu thế về khả năng hạn chế hút ẩm và giảm nguy cơ phồng rộp bề mặt. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc vật liệu này có thể ngâm nước hoặc là sử dụng trong môi trường ẩm ướt liên tục. Việc lựa chọn đúng vị trí sử dụng vẫn là yếu tố quyết định tuổi thọ của sản phẩm.
0: Bên cạnh những ưu điểm, MDF chống ẩm cũng có một số hạn chế nhất định như khả năng chịu lực không bằng gỗ tự nhiên, khó chạm khắc hoa văn cầu kỳ, và chất lượng giữa các sản phẩm trên thị trường cũng có sự khác biệt. Vì vậy, khi lựa chọn, người tiêu dùng cần quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ cũng như tiêu chuẩn an toàn của tấm ván. Sau đây là những lưu ý từ anh Đỗ Quang Minh để giúp quý vị lựa chọn đúng loại MDF chống ẩm phù hợp.
2: Khi chọn mua ván MDF chống ẩm cho nội thất chung cư thì trước hết bạn hãy kiểm tra tiêu chuẩn chống ẩm. Loại MDF này thường có lõi màu xanh nhạt rất đặc trưng, khi nhìn vào thì rất dễ nhận ra. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra chứng nhận an toàn, ưu tiên những sản phẩm đạt chuẩn E1 hoặc là CAP P2 để đảm bảo hàm lượng formaldehyde ở mức an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra thì hãy chọn nhà cung cấp uy tín, vừa đảm bảo chất lượng ổn định, vừa có chế độ bảo hành rõ ràng. Và cuối cùng thì khi thi công nên kết hợp phụ kiện chống ẩm như là bản lề, dây trượt loại tốt. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng mà sẽ giúp nội thất bền đẹp hơn rất nhiều.
1: Theo các đơn vị sản xuất nội thất thì xu hướng sử dụng MDF chống ẩm đang tiếp tục gia tăng nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu thiết kế hiện đại với chi phí hợp lý. Đồng thời, việc sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và gỗ tái chế cũng góp phần giảm áp lực khai thác gỗ tự nhiên, hướng tới phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, mỗi loại vật liệu đều có thế mạnh riêng và MDF chống ẩm cũng vậy. Nếu được lựa chọn đúng chủng loại, thi công đúng kỹ thuật và sử dụng trong điều kiện phù hợp, đây sẽ là giải pháp nội thất vừa bền đẹp, vừa kinh tế cho nhiều không gian sống hiện đại.
1: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có thêm cơ hội để lựa chọn vật liệu phù hợp với ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin trong chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản tối ngày hôm nay. Mạnh Khang và Phương Uyên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối.

0: mỗi thứ sáu hàng tuần, Hà Hương và
1: Tấn Khoa
0: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
0: Giảm Tốc Lên Đèn.
6: Dạ, Vy vui vẻ đây ạ. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong buổi tối ngày hôm nay, ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, đầu tiên thì cho Minh Vy chia sẻ đến quý vị một số thông tin giao thông. Xin được cảm ơn VietAir cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định. Còn nếu quý vị chúng ta di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì cần lưu ý nha, tại km 16+400 có xe gặp sự cố tuần tra đang xử lý. Từ km 24 đến km 16+500 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 8.5 km. Tối ngày hôm nay thì thời tiết ngay tại thành phố Hồ Chí Minh rất là tạnh ráo, mát mẻ, dễ chịu. Di chuyển bên ngoài thì mình thấy là đường phố cũng rất là thênh thang, thông thoáng, phương tiện cũng không có quá đông, cho nên là chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên đường. Và quý vị yên tâm, vẫn hãy cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz, bởi vì mỗi khi có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vy và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể chủ động lựa chọn sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn ngày hôm nay, một ngày vui vẻ hay một ngày vất vả, hay là có những cái trạng thái vật vờ hay là mình có giận hờn vu vơ với ai đó, thì mọi người cũng đừng có giữ trong lòng, cũng đừng có để ảnh hưởng cái tâm trí của mình. Bây giờ hãy đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng với nhau. Hy vọng rằng những cái phút giây sắp tới của chương trình sẽ là một cái không gian mà không có khoảng cách địa lý, không có bất kỳ một cái khoảng cách hay rào cản vô hình nào giữa chúng ta cả. Mình có thể mở lòng tâm sự, trò chuyện cùng với nhau về bất cứ những cái điều gì mà tối ngày hôm nay mọi người muốn chia sẻ cùng với sóng phát thanh, với radio, với VOV Giao thông, với Giảm Tốc Lên Đèn quý thính giả nhé. Và để có thể gặp gỡ nhau trên sóng của Giảm Tốc Lên Đèn, trò chuyện cùng với nhau, thì quý vị đừng quên hai cách thức đăng ký tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là mình tương tác ngay tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Còn cách thứ hai là mình gọi về cho hotline của chương trình, đó chính là 02839 919191 quý vị nhé. Và thông điệp quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị lưu thông ngoài đường á thì chúng ta nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát cho thật kỹ quý thính giả nhé. Một trong những cái việc mà thường xuyên nhất mà chúng ta thường hay làm xuyên suốt cả ngày luôn, hoặc là nhiều khi á, ha, sáng sớm tinh mơ khi mà tỉnh thức, khi mà mở mắt dậy, cái việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Với tay cầm cái điện thoại lên. Có thể là mình tắt báo thức, có thể là mình bật lên để mình xem bây giờ là mấy giờ rồi, mình có kịp chuẩn bị sửa soạn cho kịp giờ công việc, công chuyện hay chuyến xe, chuyến hàng của mình ngày hôm nay không? Hoặc là đơn giản ngày hôm đó là ngày nghỉ, chúng ta cầm điện thoại lên, bật lên để lướt xem xã hội, thế giới ở trên mạng như thế nào rồi. Và khi mà mở mạng xã hội lên á, thì chúng ta thường hay bắt gặp những cái câu nói mà bây giờ chúng ta hay gọi là những cái câu nói ngôn tình, nhưng mà thật ra đó cũng có thể gọi là những câu nói đúng tim trong chuyện tình cảm. Ví dụ như là yêu đúng người, bạn chỉ cần là một đứa trẻ. Trời, nghe thích quá mọi người ha. Hay là nơi nào mà phải gồng mình thì nơi đó hỏng dành cho bạn. Ngọt còn hơn là kẹo đường phèn nữa. Ai mà chẳng muốn tìm cho mình một trạm dừng chân an toàn. Ngay cả giảm tốc lên đèn còn có trạm cuối ngày nữa mà. Nói chi mọi người ha. Và cái trạm an toàn đó, cái trạm dừng chân an toàn đó sẽ là một cái nơi mà để cho bản thân chúng ta có thể cởi bỏ mọi áp lực, vứt một cái chiếc mặt nạ mà hàng ngày mình phải đeo lên khi mà mình bước ra ngoài xã hội. Mình phải thảo mai, mình phải vui vẻ, mình phải nhẹ nhàng, mình phải vô tư, mình phải hài hòa với cái môi trường mà mình đến, môi trường mà mình làm việc, môi trường mà mình tiếp xúc. Và cái lúc mà ở trạm dừng chân an toàn đó là mình không dùng chiếc mặt nạ đó, mình có thể vô tư sống đúng với tính cách của mình, với suy nghĩ của mình, với bản ngã của mình. Thế nhưng có một điều như thế này nè các thính giả ơi, có bao giờ chính bản thân chúng ta sẽ tự hoài nghi liệu chúng ta có đang đánh tráo khái niệm giữa được là chính mình với cái kiểu suy nghĩ hơi ích kỷ một chút xíu, hoặc là nhiều khi nặng nề hơn là hơi thô lỗ hoặc là lười biếng, dưới một cái vỏ bọc mà mình đánh tráo khái niệm đó là sự chân thật, chân thành. Bất cứ một lúc nào đó khi mà chúng ta thản nhiên, chúng ta buông một cái lời chê bai làm tổn thương đối phương đi ha, cái mình kết luận bằng một câu là tính em thẳng vậy đó, hay là mình vứt đồ đạc tùm lum tá lả hết, xong rồi mình cọc lóc mình bắt người ta phải chấp nhận con người tự nhiên của anh là vậy, thì đó không phải là bản ngã chân thật nữa. Mọi người có đồng tình với vui vẻ không ạ? Đó chỉ là cái tôi bướng bỉnh và thiếu trách nhiệm mà thôi. Vui vẻ đã từng đọc được những cái dòng chia sẻ như thế này cũng trên mạng xã hội mọi người, nghe thấy cũng hay, cũng sâu sắc, cho nên là tối nay đọc cho tất cả các thính giả cùng nghe. Tôi trân trọng những giây phút tôi dám theo đuổi những cái ước mơ của mình dù có thể là thất bại. Khi mà dám sống theo đam mê thì lúc đó tôi tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc ở trong cái hành trình của chính mình. Mỗi bước đi trên con đường riêng của tôi cảm thấy như tâm hồn của mình đang nở rộ, cảm thấy được tự do. Đó là chia sẻ của một chị phụ nữ trung niên. Và ngoài ra thì có một dòng tâm sự như thế này của một người khác nữa. Hạnh phúc khi là chính mình còn đến từ việc tôi chấp nhận và ôm trọn những mảnh ghép của cuộc sống, cả tốt đẹp lẫn thử thách. Tôi không cố gắng trở thành ai khác ngoài bản thân mình, và chính cái điều đó mang lại cho tôi sự bình an nội tại. Được là chính mình hay là được là mình khi mà ở bên cạnh một ai đó, cái cảm giác đó giống như việc mà chúng ta tìm thấy một ngôi nhà bình yên giữa bão giông của cuộc đời này vậy đó mọi người. Và có một ca khúc, một bài hát, một sản phẩm âm nhạc quốc tế có cái đoạn lyric, cái lời trong cái bài hát đó là I know I'm not alone, có nghĩa rằng là tôi biết mình không cô đơn. Xem ra là những cái giai điệu của bài hát này và cái lời của bài hát này nó cực kỳ ăn khớp với câu chuyện tối nay ở Giảm Tốc Lên Đèn luôn. Đó chính là thông điệp mà chúng ta cần tìm thấy một điểm tựa an toàn để được làm chính mình. Vậy thì khởi động Giảm Tốc Lên Đèn tối nay bằng chính bài hát này quý thính giả nhé. Và chút xíu nữa chúng ta gặp gỡ nhau, cùng trò chuyện, cùng phân tích, cùng chia sẻ và trải lòng với nhau, được không ạ? Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Alone với Alan Walker.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Trạm cuối ngày.
3: Vui vẻ xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn ngay tại FM 91 và tần số Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, có một cái câu hỏi mà Vui Vẻ muốn gửi đến tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là: khi ở cạnh một người, dấu hiệu nào khiến cho bạn biết là mình đang được là chính mình? Các bạn có thể trả lời, phản hồi cái câu hỏi này bằng cách để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM 91, hoặc là chúng ta có thể ngay lúc này đây gọi về cho số hotline của chương trình đăng ký để giao lưu, để chúng ta trò chuyện, tương tác trực tiếp cùng với nhau. Tin chắc rằng khi mà được trò chuyện trực tiếp cùng với nhau thì câu chuyện nó sẽ phong phú hơn, nó mở hơn và có sự tương tác qua lại, nó sẽ thú vị hơn. Bản thân Vui Vẻ và ekip của Giảm Tóc Lên Đèn cũng rất là muốn nghe những cái góc nhìn, những cái chia sẻ của tất cả các thính giả khi mà đồng hành cùng với chương trình. Khi ở cạnh một người, dấu hiệu nào khiến cho mình biết là mình đang được là chính mình? Dấu hiệu ở đây có thể là cảm xúc, tức là có thể là những cái điều mà chúng ta có thể chạm được, có thể biết được, hoặc là những cái điều mà chúng ta có thể cảm nhận được, hay là một cái dấu hiệu nào đó nó rõ nét hơn nữa, hoặc là một cái sự thay đổi gì đó khi mà nó khác với cái trạng thái lúc mình ở một mình, chứ mình ở bên cạnh người đó. Rất là mong được lắng nghe những cái phản hồi đến từ quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay nha. Còn ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn thì từ chiều là Vui Vẻ đã thấy rằng là có các thính giả thân quen cũng đã để lại rất là nhiều tương tác trên bài post. Anh Văn Thuận Trần có chia sẻ là chả có ai sống đúng chính mình mà được tất cả. Anh bình luận ngắn thôi nhưng mà càng nghĩ thì càng thấm. Và đúng thật là những người mà đã có những cái trải nghiệm sâu sắc thì họ sẽ có những cái sự đúc kết như thế này nè, rất thật, rất đời luôn. Đúng thiệt rằng là từ trước tới giờ quan điểm của Vui Vẻ rằng là mọi việc trên đời này không bao giờ là hoàn hảo, là cái thứ nhất. Và bất cứ sự việc nào thì nó cũng không có một cái sự tách bạch rõ ràng giữa đúng và sai, nhất là những cái câu chuyện liên quan tới tình cảm, hay liên quan tới cảm xúc, hay liên quan tới suy nghĩ, thái độ sống của chúng ta. Và sẽ có rất là nhiều điều mà trong cuộc sống nhiều khi mình phải thay đổi chính mình để thích nghi, để phù hợp với hoàn cảnh, chứ không phải lúc nào mình cũng có thể làm được tất cả những cái mình muốn, hoặc là không phải lúc nào mình cũng có thể sống đúng với một cái kiểu, một cái tính cách của mình. Có hoàn cảnh, có thời điểm, có đối tượng, đúng không ạ? Và đối với cái câu chuyện của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay á, thì bây giờ chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Chào mừng mọi người đến với trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn, đến với một cái không gian mà ở trạm dừng này nè, mình thả lỏng một chút xíu, mình nghỉ ngơi một chút xíu, mình thư thái tinh thần của mình ra một chút để mà chúng ta

nhìn nhận câu chuyện Giảm tóc lên đèn tối nay. Và có một cái gợi ý mà chương trình gửi gắm đến tất cả các thính giả là chúng ta sẽ cùng mở rộng câu chuyện bằng một cái từ khóa. Chúng ta bắt đầu bằng một cái từ khóa thì vui vẻ nghĩ đây là một trong những cái cách mà dễ dàng để mình bắt đầu đi sâu vào câu chuyện. Ví dụ như mỗi chủ đề của Giảm tóc lên đèn á, ở mỗi thính giả sẽ có những trải nghiệm khác nhau, những góc nhìn khác nhau, và chúng ta sẽ đi từ một cái từ khóa. Vậy thì với cái câu chuyện được là chính mình thì từ khóa ở đây xin được chọn là giới hạn. Giống như chia sẻ ban đầu, bây giờ mình mở bất kỳ một cái trang mạng xã hội nào lên thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những cái câu trích dẫn rất là truyền cảm hứng. Hãy yêu một người mà yêu cả những khuyết điểm của bạn, hoặc là nơi nào mà bạn gồng mình lên thì nơi đó không thuộc về mình, hay là yêu đúng người thì bạn giống như chỉ là một đứa trẻ thôi. Giống như ban đầu Vi vui vẻ đã chia sẻ với mọi người á, nghe thì rất là lãng mạn, rất là chữa lành, rất là thơ mộng mọi người ha. Ai cũng muốn có được một cái trạm dừng chân an toàn như vậy hết. Bởi vì cuộc sống này nó có quá nhiều những cái áp lực, những cái mệt mỏi rồi. Chúng ta luôn muốn có một cái nơi để mà mình có thể thoải mái, vô tư. Mình vứt luôn cả những cái áp lực KPI để mà mình có thể có những cái phút giây thật là thoải mái, nhẹ nhàng. Ví dụ về đến tổ ấm là ngã người lên chiếc sofa, nằm ườn ra vắt chân lên bàn, vô tư là chính mình. Nhưng mà ai cũng nói là phim ảnh là một chuyện, ngôn tình là một chuyện, nhưng đời thực lại là một cái điều khác nữa. Và cái câu khẩu hiệu được là chính mình á, đôi khi á, mình có thể ví von nó như là một cú lừa ngọt ngào nếu mà chúng ta hiểu chưa có rõ về nó. Có một cái thực tế ta nói dở khóc dở cười á mọi người, đó là nhiều người trong chúng ta đang bị nhập nhằng giữa hai cái định nghĩa, hai cái khái niệm được là chính mình với cái mà mình đánh tráo nó bằng một cái vỏ bọc chân thành, nhưng mà thực sự nó là những cái sự ích kỷ, thô lỗ, lười biếng, hoặc là không thấu hiểu, không cảm thông, không chia sẻ. Nhiều khi cái nếu mà là chính mình á, đồng nghĩa với việc vô tư làm tổn thương người khác á, và từ chối mọi cái sự thay đổi tốt đẹp á, thì bây giờ nhiều khi chúng ta thử nghĩ coi, cái điều mà mình đang mang vào tình yêu không phải là bản ngã chân thật, mà đó là một cái sự thiếu trách nhiệm với người mà mình yêu thương và người yêu thương mình. Chúng ta có thể hình dung là bây giờ nói về chuyện tình yêu thì sẽ có rất là nhiều cách để ví von, rất là nhiều hình ảnh để mà so sánh. Nhưng mà mình cứ nghĩ tình yêu giống như một cái chiếc gối êm đi. Nếu mà mình cứ vô tư mình rút hết tất cả mọi cái tính xấu cọc lóc ha, năng lượng độc hại lên nó rồi bắt nó phải bao dung là chính mình, luôn đi kèm một cụm từ quan trọng, đó chính là giới hạn. Và giới hạn cũng chính là từ khóa mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Ranh giới của việc là chính mình khi sự chân thật cần có cả sự tử tế nữa. Không biết nói đến đây mọi người có đồng tình với Vui Vẻ không ạ? Thật ra Vui Vẻ nghĩ rằng là cái giới hạn đầu tiên và cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta muốn là chính mình á, trong một cái mối quan hệ á, đó là từ ban đầu mình phải tôn trọng cái ranh giới cảm xúc của đối phương, của người bạn đời của mình, của người thương yêu ở bên cạnh mình. Và đôi khi là mình gọi là sự chân thật, chân thành, nó sẽ không thể nào là cái cớ để mà có thể để lại những vết thương lòng hoặc là những cái tổn thương cho họ. Giữa thẳng thắn và thô lỗ á, thì cái ranh giới nó cũng rất là mong manh. Nó mang tên là sự tinh tế. Sự thật mà thiếu đi tình thương và lòng tôn trọng á, thì lúc đó nó sẽ khiến cho cái người đối diện với mình, người bạn đời của mình sẽ có một cái cảm nhận hoàn toàn trái ngược. Tất nhiên là trong cuộc sống mà hàng ngày gặp gỡ, giao tiếp, trò chuyện, tiếp xúc, trao đổi với nhau thì chúng ta hoàn toàn có quyền thể hiện những cái quan điểm của mình, cá tính của mình hay là cảm xúc thật của mình. Nhưng mà cái chữ thật ở đây á, nó không có nghĩa là mình có thể sát muối vào vết thương của người khác. Mình có thể dùng cái lời nặng nề hoặc là những cái từ ngữ xúc phạm khi mà tranh cãi.
cho dù là người yêu thân thiết đến cỡ nào, Viu Vẽ cũng đã từng thấy có rất là nhiều những cái cặp đôi mà họ đã thân thiết nhau từ những cái thời mà đi học cùng với nhau, mà nhiều khi thân thiết tới nỗi mà khi đã là người yêu rồi vẫn gọi nhau là mày tao á. Nhưng mà những cái lúc mà đang ở trong cái tình huống mà nhạy cảm á, mà mình dùng những cái lời lẽ nặng nề để mắng người yêu như là ngu ngốc nè, vô dụng nè, thì nó không thể nào xí xóa được, và cũng không thể nào mà khiến cho người ta có thể bình tĩnh để mà đón nhận được những cái cụm từ đó, đúng không ạ? Rồi sau cái cơn giận qua đi, qua những cái phút bốc đồng căng thẳng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đi, thì lúc đó mình lại an ủi, mình lại xí xoa, mình bảo là lúc giận lên tính anh nó như vậy, em chấp làm gì. Và có thể thấy rằng là khi mà qua cái câu chuyện đó rồi, cơn giận qua đi rồi, nhưng mà cái sự thật đó nó không có làm cho mình cá tính hơn, mà nó chỉ chứng minh rằng là chúng ta chưa có đủ bình tĩnh, chúng ta chưa có đủ cái bản lĩnh để kiểm soát cái cảm xúc của bản thân mình mà thôi. Tất nhiên là chúng ta có quyền là chính mình, và đối phương cũng vậy, tôn trọng cái sự khác biệt. Trong bất kỳ mối quan hệ nào thì nó cũng là hai chiều, chứ cũng không phải là một chiều. Đó là một cái mối quan hệ xác định, quý vị ha, giữa những người trưởng thành cùng với nhau. Nếu như mà mình đòi hỏi đối phương tôn trọng cái sở thích của mình đi, ví dụ như mình thích lướt web, mình thích chơi game, hay là gu âm nhạc của mình nó hơi khác lạ chút xíu, thì ở chiều ngược lại, mình cũng phải cho phép đối phương được thoải mái với những thói quen riêng của họ nữa. Quan sát và cũng lắng nghe nhiều tâm sự của các cặp đôi thì thấy là đa phần mọi người hay rơi vào một cái bẫy mâu thuẫn, đó là ai cũng đòi lại chính mình nhưng mà lại muốn bắt đối phương phải là phiên bản mà mình mong muốn. Mọi người có thấy như vậy không ạ? Mình thích ở nhà cuối tuần xem phim, người ấy thì lại thích lê la từng quán cà phê để chụp ảnh. Mình thích ăn đồ ngọt nhưng mà bạn đời của mình hoặc đối phương của mình, người ấy của mình, crush của mình lại nghiện ăn cay. Vậy thì được là chính mình ở đây không có nghĩa là mình ép đối phương phải biến thành bản sao của mình, đúng không ạ? Nó là khi mà cả hai nhìn thấy cái sự khác biệt của nhau, nhưng mà thay vì là mình đánh giá theo một cái chiều hướng tiêu cực á, thì mình có thể nhẹ nhàng bằng những cái cách tương tác rằng là cũng hay đó nha. Tuy là anh không có thích ăn đồ cay cho lắm, nhưng mà anh cũng có thể tập từ từ, hoặc là chúng ta có thể chọn một cái nơi nào đó mà nó vừa có món cay vừa có món ngọt để chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng. Cái quan trọng đó là không khí chung. Giống như có hay có những cái câu nói là đi ăn ở đâu, đi ăn món gì nó không quan trọng, quan trọng ở đây là đi ăn cùng với ai. Và tiếp theo ở một cái khái niệm khác á, là chúng ta cần phải có một cái sự dung hòa giữa nhu cầu cá nhân và lợi ích chung. Lúc mà còn độc thân á ha, thì mỗi người chúng ta là một cá thể độc lập, một hệ quy chiếu độc lập. Mình muốn làm gì mình làm. Mình thức tới 3 giờ sáng để mà mình xem bóng đá, mình ăn mì gói trong nồi, hay là tháng đó mình thích cái túi xách đó, mình thích đôi giày đó quá, là mình tiêu sạch cái lương tháng đó luôn. Đâu có ai can thiệp, đâu có ai ý kiến gì, đúng không ạ? À? Cùng lắm chỉ có lương tâm của mình có chút lâu lâu cắn rứt một chút xíu, đắn đo chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi cái trạng thái, chúng ta không phải là độc thân vui tính, không phải là độc thân tự do nữa, mà bước vào một mối quan hệ á, thì rõ ràng rằng là nó không còn là một hệ quy chiếu độc lập nữa, mà mình đang cùng một người khác vận hành một công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn này là có tới 2 thành viên lận, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều thành viên nữa. Thì lúc đó cái tôi cá nhân bắt buộc là phải có cái sự thay đổi, phải có sự co giãn rồi. Chúng ta không thể nào lấy lý do là tôi thích tự do để mà mình đi thâu đêm suốt sáng, không một cái tin nhắn, không phản hồi, mặc kệ người ở nhà thấp thỏm lo âu. Và lúc này giới hạn ở đây chính là tự do của chúng ta không gây tổn hại đến sự an tâm của người đồng hành. Nhiều khi đi đâu về trễ, hay nói là đi đâu đó rồi cái cuối cùng nói là 9 giờ về, nhưng mà tới 9 giờ không thấy đâu, 10 giờ cũng chưa thấy đâu, thì chắc chắn là sẽ có những cái cuộc điện thoại, có những cái tin nhắn để mà hỏi han tình hình. Và đôi khi là
ở cái trạng thái, cái tâm trạng sẽ gay gắt hơn. Nhưng mà lúc đó là nhiều nhất trong cái những cái sự gay gắt đó là chính là cái sự quan tâm lo lắng của người còn lại. Và cái trách nhiệm ở trong tình yêu khi chính mình phải là một cái phiên bản tốt hơn. Nhiều người sợ hai chữ thay đổi trong tình yêu lắm mọi người. Bởi vì sao ạ? Họ cho rằng nếu mà thay đổi vì ai đó nghĩa là trời ơi, mình đánh mất chính mình rồi, đang đánh mất bản sắc của mình rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói rõ và nói thẳng một chút xíu nè. Nếu mà bản sắc của mình là hay cào nhào, mình không có ý thức vệ sinh cá nhân, mình hay trễ giờ, mình nóng tính, mình ghen tuông vô lý, thì cái việc mà giữ khư khư cái bản sắc đó có giúp cho chúng ta tự hào hơn, cá tính hơn, hoặc là cuộc sống của mình có hạnh phúc hơn không? Và cái trách nhiệm lớn nhất của hai người yêu nhau không phải là giữ nguyên vẹn 100% con người cũ, mà là cùng nhau thiết lập những cái giới hạn trách nhiệm. Có một cái câu chuyện như thế này nè, Viu Vẽ cũng từng đọc được trên mạng xã hội, và đã chủ nhân của câu chuyện cũng đã chia sẻ lại, đã kể lại với một cái tâm trạng gọi là đang rất là ấm ức và cũng mong được lắng nghe lời khuyên của tất cả mọi người xung quanh. Lúc này thì Vui Vẻ chia sẻ cho mọi người nghe nha. Khi mà chúng ta đang phân tích tới cái vấn đề là thiết lập những cái giới hạn trách nhiệm, chị P ở Khánh Hòa, cái tính của chị là cầu toàn, ưa thích sự sạch sẽ. Và chính cái sự cầu toàn quá mức về sạch sẽ đó đó khiến cho chồng con mệt mỏi. Trong nhà chị lúc nào cũng phải luôn luôn sạch sẽ, không có một chút bụi nào hết. Có một lần chồng chị vừa trở về sau một chuyến công tác không được suôn sẻ cho lắm, anh đi thẳng đến bộ salon để mà nằm nghỉ. Và cái câu chuyện đáng nói ở đây đó là ảnh quên cởi giày. Thay vì hỏi thăm sức khỏe của ảnh thì chị lăm lăm cái dẻ trên tay và lao sàn nhà theo từng vết dấu chân. Và tất nhiên là cái thái độ lúc đó cũng không có được thoải mái cho lắm. Bực mình vì mệt lại thấy hành động của vợ, thế là anh chồng mới lớn tiếng: đâu có cần phải kỹ lưỡng tới mức đó đâu, hay là tôi khỏi về đây cho nhà cửa luôn sạch sẽ cho vừa lòng cô. Đó, mỗi người một tiếng đủ để hai vợ chồng bắt đầu có chiến tranh lạnh cả tuần luôn. Có thể chính mình không chỉ là được sống theo thói quen, tính cách của mình, mà ở đây qua câu chuyện này mình có thể thấy rằng là còn là việc hiểu mình đang như thế nào và điều gì quan trọng với người bên cạnh nữa, đúng không quý vị? Và chị P có thể là rất yêu cái sự ngăn nắp, nhưng mà nếu mà cái sự sạch sẽ quá mức này khiến cho người thân cảm thấy mình không được đón nhận, nhất là ở những thời điểm nhạy cảm nữa. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng mong muốn người bạn đời sống chung một mái nhà của mình là một cái người có ý thức vệ sinh, sạch sẽ, ngăn nắp hết. Nhưng mà nó sẽ trở thành một trong những cái vấn đề khi mà đang ở trong những cái tình cảnh, những cái hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là trong những cái tình huống nhạy cảm. Và khi mà ở trong cái hoàn cảnh đó thì người còn lại sẽ có những cái cảm nhận nó không có được tích cực, giống như anh chồng trong câu chuyện vậy đó. Và cảm thấy rằng mình không được đón nhận, thì có lẽ đã đến lúc mình tự hỏi rằng là đây là con người thật của mình hay là khuôn mẫu mà mình đang cố giữ bằng mọi giá. Bởi vậy cho nên rằng là được là chính mình, nó là một cái cụm từ đọc lên nghe có thể hiểu rõ hết, nhưng mà để cảm nhận, để phân tích, Vui Vẻ tin chắc rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái góc độ, nhiều những cái trải nghiệm khác nhau, và chắc chắn rằng là cũng có nhiều ý kiến khác nhau về câu chuyện này. Và chúng tôi cũng rất mong được lắng nghe trải nghiệm, chia sẻ của tất cả các thính giả khi đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay tại kênh VOV Giao Thông. Còn bây giờ thì chắc là mình thư giãn ít phút với âm nhạc rồi tiếp tục gặp lại nhau quý vị ha. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTV, Có Chắc Yêu Là Đây.

Vừa rồi Sơn Tùng cũng có nói một bài hát dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả những người đang yêu. Chúc mọi người hạnh phúc nhé. Đúng thật là ai đang có tình yêu của riêng mình thì là đã hạnh phúc hơn những cái người mà độc thân rồi, đúng không ạ? Cô đơn rồi, đúng không ạ? Và để cái hạnh phúc trọn vẹn á, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái sự thay đổi, những cái sự dung hòa của bản thân mình. Mỗi ngày là một bài học, một trải nghiệm. Và tin chắc rằng là cả hai, chúng ta nói là tình yêu là hai chiều, cả hai cùng cố gắng, cùng thay đổi, cùng dung hòa với nhau sẽ là một trong những cái kết quả tốt đẹp nhất. Vừa rồi là những cái giai điệu rất là dễ thương, gửi gắm cho những ai đang yêu. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện được là chính mình trong buổi tối ngày hôm nay, cũng là trong những cái mối quan hệ quý vị ha. Tình yêu thì không phải là sự nỗ lực từ một phía rồi, điều đó ai cũng biết, càng không phải là chuyện đáp ứng mọi nhu cầu của người mình yêu và đi theo con đường riêng của họ. Tình yêu có lẽ là chuyện của hai người, ở mọi góc độ, quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia và nỗ lực vun đắp đều phải xuất phát từ cả hai phía. Theo lý thuyết là vậy nha, bản thân vui vẻ cũng không biết là thực tế là cái lý thuyết này nó mơ mộng quá không. Vẫn cần lắng nghe những cái ý kiến của người trong cuộc là thực tế bên ngoài. Cho nên là vẫn đang mong chờ những cái chia sẻ của tất cả các thính giả giảm tốc lên đèn tối nay. Bây giờ mình thử nghĩ nếu như mà mình cố gắng thay đổi bản thân để sống vì người bạn đời của mình thật nhiều, nhưng mà người bạn đời của mình, người yêu của mình, crush của mình thì thờ ơ. Thờ ơ với tất cả sự thay đổi và cố gắng đó, thì chúng ta thấy người thiệt thòi sẽ là ai? Liệu mình có cảm thấy thoải mái và an toàn ở trong tình yêu đó không? Sao mà có thể thoải mái khi mà mình gồng mình trở thành một người khác? Sao có thể an toàn khi mà mình cứ cảm thấy những cái gì mình làm là chưa đủ, luôn luôn chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, chưa đủ thích hợp? Thỏa hiệp ở đây mình có thể hiểu là như thế này: không phải là chịu thua, mà là sự lựa chọn của người trưởng thành. Trong cuộc sống chung á, thì chắc chắn rằng là sẽ có, trời ơi, ta nói 7749 hay là 1001 chuyện lặt vặt. Từ việc mà hôm nay ăn gì, cuối tuần về quê nội hay quê ngoại, Tết này là Tết nội hay Tết ngoại, đến cái việc chọn màu sơn cho phòng khách, đến cái chuyện là sofa màu tông màu lạnh hay tông màu nóng, đúng không ạ? Một mối quan hệ bền vững không thể dựa trên cái việc mà một người luôn thắng và một người luôn chịu ấm ức chịu đựng. Hôm nay mình nhờ người ta chọn bộ phim xem ở rạp, thì đổi lại hôm sau người ấy sẽ vui vẻ đi ăn bún đậu mắm tôm cùng với mình, bởi vì đó là cái món mình nghiện. Đó là một cái sự dung hòa và cân bằng của cả đôi bên dành cho nhau. Và khi mà đặt câu hỏi này cho một thính giả thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn ở trên fanpage, đó chính là bạn Tùng Trần, có nick là Hệ Thống Hoài Thưởng á, bạn cũng có trả lời rằng là khi mà vui vẻ hỏi là nếu mà phải chọn một từ để mô tả về mình á, trong câu chuyện này thì bạn chọn gì, là bạn đã để lại bình luận là cân bằng. Và chúng ta đang nhắc tới cái vấn đề cân bằng đó. Bên cạnh đó thì nhiều khi chúng ta thường hay dùng cái chữ tự nhiên để mà che đậy cho sự lười biếng nha. Nếu như mà biết mình giao tiếp không tốt, dễ làm tổn thương đối phương mỗi khi giận dữ á, thì cái quan trọng nhất, cái điều kiện tiên quyết hàng đầu là mình kiểm soát những cái lời mà mình nói ra. Hoặc là nếu như mà mình biết mình vụng về trong cái việc chăm sóc nhà cửa thì mình có thể học từ những cái đơn giản nhất, ví dụ như là gọt trái cây hoặc là nấu một cái bữa cơm mà nó là những cái món đơn giản thôi. Và được là chính mình, nó là một cái trạng thái đẹp đẽ nhất khi mà chúng ta ở bên cạnh ai đó mà chúng ta cảm thấy là khao khát muốn trở thành một cái phiên bản đàng hoàng hơn, tinh tế hơn, tử tế hơn. Người ấy sẽ không ép mình phải thay đổi, nhưng mà chính cái sự chân thành của họ, cái cách đối đãi của họ, cái tình cảm mà họ dành cho mình á, để mình cảm nhận được á, và khiến cho mình sẽ tự nguyện gọt giũa những cái góc cạnh sắc nhọn của chính bản thân mình. Chắc chắn rằng là mỗi cặp đôi khi mà ở bên cạnh nhau, yêu nhau thì cũng sẽ có những cái mật mã hoặc là những cái giới hạn, ranh giới đỏ riêng. Đó có thể là giận nhau đến mấy á, thì cũng không có ngủ riêng, hoặc là không có bỏ đi biệt tích qua đêm, hay là
tuyệt đối phải tôn trọng cái sự chung thủy. Hoặc là cho dù giận nhau đi chăng nữa, đang cãi gay gắt căng thẳng tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không có chơi trò là bạo lực lạnh với nhau. Có thể là mình cảm thấy rằng là cái không khí nó đã cao trào quá rồi, căng thẳng quá rồi. Mình nghĩ rằng càng tiếp tục tranh cãi càng tổn thương, càng ảnh hưởng tới cái lòng tự trọng của đôi bên, cái tôi của đôi bên. Thì mình có thể đề nghị rằng là tạm dừng ở đây, rồi khi nào bình tĩnh hơn thì bắt đầu trò chuyện, hoặc là có thể nói chuyện sau vài phút để bình tĩnh hơn. Chứ còn tự nhiên đang cãi đùng đùng, đứng lên cái quay mặt bỏ đi một nước, hoặc là đi tới nửa ngày mới về, thì nhiều khi mình đi ra ngoài để mình giải tỏa được cái cơn bực tức lúc đó, còn người còn lại thì họ đối mặt với một cái sự cô đơn và cái cảm giác bị lẻ loi, bị bỏ rơi, thì cái tổn thương nó càng dâng trào hơn nữa. Và cái việc mà khi mà cả đôi bên tuân thủ những cái cam kết, những cái mật mã, những cái giới hạn riêng đặt ra giữa hai người á, thì thiết nghĩ rằng là nó không khiến cho chúng ta cảm thấy mất tự do đâu. Trái lại chính là những cái xây dựng nên những cái khung chắc chắn để giữ cho cái mối quan hệ, cái mái nhà của tình yêu không có bị lung lay, không có bị có những cái tổn thương, những cái gọi là rào cản vô hình nó ngăn cách giữa đôi bên. Và quý thính giả thân mến, có lẽ rằng là phân tích rất là nhiều những cái góc độ khác nhau trong câu chuyện được là chính mình khi mà ở bên cạnh ai đó, nhất là trong tình yêu đi, thì cái điều này đúng là một cái đặc ân rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì đó là khi mà mình có thể thoải mái, ví dụ chị em phụ nữ đi, mình có thể thoải mái để mặc mộng, mặc bộ đồ bộ ở nhà, và nhiều khi không cần phải chỉnh trang quá nhiều, trang điểm quá nhiều, để một cái sự tự nhiên đó thôi. Nhưng mà người bạn đời của mình, đối phương của mình vẫn nhìn mình bằng một cái ánh mắt trìu mến. Đó là khi mà mình thoải mái, mình chia sẻ những cái nỗi sợ thầm kín nhất, những thất bại mà đối với mình nhiều khi đó là một cái sự ngại ngùng hay ê chề nhất luôn. Nhưng mà mình không có sợ đối phương phán xét hay là coi thường mình. Thì

những cái lúc đó được là chính mình, đúng không ạ? Và các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn ơi, cái đặc ân đó nó chỉ bền vững khi nó đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và giới hạn. Một lần nữa xin được nhắc lại cái từ khóa ở trạm cuối ngày trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng ta đang chia sẻ tâm sự cùng với nhau từ nãy tới giờ. Chúng ta hãy dành sự yêu thương cho những người mà khi mà mình ở bên cạnh họ, mình được là chính mình, một chính mình bình yên, chân thật và luôn biết tiết chế cái tôi, biết nghĩ cho người khác và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đừng có biến cái được là chính mình nó thành một ngọn núi cản đường hạnh phúc nha. Biến nó thành một dòng sông vừa giữ được cái sự thuần khiết của nước, mềm mại uốn lượn, chảy về một đại dương của bình yên. Nói chung là khi mình ở cạnh một người nào đó và cái cảm giác được là chính mình cảm nhận rằng là qua cái sự bình yên, cái sự thoải mái, cái sự tự tin và cái sự ấm áp, thì đó chính là một cái trạng thái được là chính mình ổn nhất. Và Vui Vẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn cũng hy vọng rằng bạn sẽ luôn tìm thấy được một người mà bạn có thể an tâm tháo gỡ mọi lớp phòng thủ, nhưng mà cũng đủ yêu thương để mà chúng ta có thể mỗi ngày vun đắp những cái giới hạn ngọt ngào nhất của tình yêu luôn. Và thay cho cái lời chúc này sẽ là những cái giai điệu cực kỳ lãng mạn, tràn đầy năng lượng qua phần kết hợp giữa Jackson and Brass và Kobe Khalat. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Lucky.

0: Quý thính giả thân mến, rời khỏi trạm cuối ngày thì chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với nhau với một cái hành trình vi vu cùng vi vui vẻ. Hành trình tối nay thì chúng ta sẽ có người đồng hành quen thuộc của chương trình, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Từ nãy tới giờ nói về được là chính mình. Chính mình thì chắc chắn là khi là chính mình thì nó là điểm mạnh, điểm yếu rồi. Những cái nỗi buồn trong quá khứ, niềm tin hoặc là những cái cá tính riêng của mình. Nhưng mà để phân tích cái vấn đề này sâu sắc hơn và ở góc độ chuyên môn thì chắc là chúng ta cần phải lắng nghe những chia sẻ của người đồng hành. Xin chào Tâm An.
1: Dạ, xin chào chị Vy vui vẻ, cũng như xin được chào quý thính giả đang theo dõi và cũng như đang lắng nghe chương trình Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Xin chào Tâm An. Hôm nay là tối thứ năm chị em mình lại gặp nhau, cách một tuần mới gặp lại nhau, và đặc biệt là tối ngày hôm qua thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt về thiên văn. Chị có đọc sơ sơ nhưng mà cũng không có thời gian để mà theo dõi quan sát, cũng như là thật ra là ở Việt Nam thì mình cũng không có thể nhìn thấy được, nhưng mà có biết thông tin trên mạng là vừa có mưa sao băng rồi có nhật thực vào ban đêm nữa. Thì thường thường có những cái hiện tượng thiên văn đó thì ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ. Nói về thiên văn học đi nha, nhiều khi cũng ảnh hưởng tới tình trạng tinh thần hoặc sức khỏe nữa. Với Tâm An thì em thấy là mọi việc vẫn diễn ra bình thường, hay là có sự thay đổi, hay có xáo trộn nhẹ, hay bất cứ một cái gì đặc biệt từ tối qua cho tới bây giờ không?
1: Từ tối qua cho tới trước khi chị em mình gọi khoảng tầm 3-4 tiếng thì mọi thứ vẫn bình thường. Xong rồi cách khoảng 3-4 tiếng thì với em mọi thứ nó có một chút sự thay đổi cũng khá nhiều. Nhưng mà bây giờ mới đang là chiều tối thôi thì chắc là cũng không có chắc ngôi sao nào chiếu đâu.
0: Rồi, sau đó mà nếu có cái gì thay đổi thì chị em mình lại tiếp tục chat chít cùng với nhau sau, đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Dạ. Ngày hôm nay của Giảm Tóc Lên Đèn thì với cái nội dung mà Tâm An đã gửi gắm và cũng mong muốn chia sẻ cùng với tất cả các khán giả, đó chính là cái câu chuyện mà có rất là nhiều bạn trẻ thường hay nói là hạnh phúc trong tình yêu đó là yêu ai đó mà được là chính mình. Bởi vì khi mà mình được là chính mình hiểu một cái cách đơn giản nhất là mình không có cần phải thay đổi cái gì hết, cũng không có cần phải cố gắng hoặc không có cần phải gồng lên để mà chứng tỏ một cái điều gì đó khác đi mình thường ngày. Nhưng mà nếu mà nghĩ nhiều hơn một chút xíu về cái cụm từ là chính mình thì tự nhiên thấy có chút mông lung, hình như là không dễ xác định cho lắm. Thế thì ở góc độ tâm lý, góc nhìn của Tâm An là như thế nào?
1: Em nghĩ là trước tiên mình phải đi vào đúng cái bản chất cái cụm từ mà là chính mình. Thì bây giờ mình có một cái ví dụ cho nó đơn giản chút đi. Là chính mình thì mình phải biết mình là cái gì đã, thì mình mới biết chính mình là cái gì. Vậy thì nói mà về tâm lý thì nó hơi trừu tượng chút. Vậy thì bây giờ mình thử mình chuyển thành cái gì đó nó trực quan sinh động hơn chút đi. Ví dụ như bây giờ chị Vy muốn biết là chị Vy trông như thế nào thì cái cách nhanh nhất là chị Vy sẽ làm là như thế nào?
0: Một cái người bạn mà sẽ rất là chân thật, không bao giờ lừa dối mình, muốn biết mình như thế nào.
1: Không, trông như thế nào nha, chứ không phải là mình có tính cách gì.
0: Trông như thế nào, tức là về ngoại hình á, đúng
1: về
0: không?
1: Về ngoại hình á, đúng rồi, đúng rồi.
0: Thì người bạn thân nhất của mình là gương kia ngựa ở trên tường.
1: Vậy đầu tiên em tưởng là chị hiểu nhầm sang cái đặc tính tâm lý, nên thành ra là mình phải hỏi bản thân của mình. Hóa ra bản thân của mình là dương kia ngựa ở trên tường. Vậy thì bây giờ giả sử nó không có một cái gương và nó không có những cái vật dụng hoặc là những cái đồ vật có tính chất giống gương. Nghĩa là mình không có soi được.
0: Rồi.
1: Vậy bây giờ làm sao để mình biết là mình trông như thế nào?
0: Vậy thì chỉ qua một cái cách là mình ở trong tầm mắt của những người xung quanh mình trông như thế nào thôi. Mình sẽ hỏi người thân, mình sẽ hỏi bạn bè của mình.
1: Mình có thể hỏi bạn thân, hỏi bạn bè. Nhưng mà đố chị là nếu như mà mình chỉ dựa vào cái thông tin từ bên ngoài á, ví dụ như là trong một căn phòng, giả sử như trong cái phòng thu mà có chị em mình đi, cái điện thoại của hai người thì có thể là mình để quên đâu đó. Xong rồi cái chị Vy mới hỏi em là trên mặt của chị có một cái gì đó không. để em sẽ miêu tả lại để chị có thể biết, thì đó cũng là một cách.
0: Đúng.
1: Nhưng mà nó sẽ có một cái mà chúng ta cần phải gọi là kiểm tra lại lần thứ hai. Đó chính là nếu như bây giờ mình không có gương rồi, nghĩa là mình không có tự nhìn được, vậy thì mình chỉ có một cái cách cộng thêm, nghĩa là nó cũng chỉ gọi là gia tăng cái mức độ tin cậy thôi. Đó chính là mình sẽ phải dùng cái tay của mình để mình chạm lên, để mình kiểm tra thử, nghĩa là mình hình dung ở trong đầu là như vậy thì cái chỗ này ví dụ như là nó có một cái cục mụn nó mọc lên đi, thì mình muốn biết là nó to như thế nào, nhưng mà bây giờ mình không có cái gương thì bắt buộc mình phải đưa cái tay lên để mình gọi là mình đoán và mình sờ và mình tìm hiểu coi là nó như thế nào. Vậy thì rõ ràng là nếu như mà chúng ta chuyển cái câu chuyện là chính mình thành cái việc là mình trông như thế nào á, thì mình sẽ thấy là nó có ít nhất là hai cách, mình ít nhất là mình phải tìm ra được hai cách để mình kiểm tra. Một là thông qua cái sự miêu tả của người khác, và hai là thông qua một số cách để chúng ta tự kiểm tra bản thân của mình.
0: Đúng.
1: Thì từ đó nó mới ra được một cái kết quả gần giống nhất với cái mà mình đang có. Đó. Vậy thì đối với cái câu chuyện mà là chính mình á, thật ra em thấy là cái điều này mặc dù nó rất là cơ bản, nhưng mà sẽ đôi khi người ta sẽ bị nghiêng về một phía quá nhiều. Ví dụ như là họ chạy theo cái sự miêu tả từ những người xung quanh về mình, và họ quên mất cái câu chuyện là đặt ra một câu hỏi là vậy thì cảm nhận của bản thân về chính mình là gì. Và ngược lại cũng sẽ có người cho rằng là mình mới là người biết mình, nên là mình chỉ cần quan tâm coi là nhận xét của chính mình về mình, nhưng mà bỏ ngoài tai những cái góp ý của những người xung quanh. Vậy thì rõ ràng là trong hai cái vấn đề này thì nó sẽ không có là một cái nghĩa là nó không có một cái cách nào là cái cách toàn vẹn cả, và buộc là chúng ta cần phải ghép hai cái mảnh ghép lại để chúng ta đi tìm hiểu. Và bên cạnh đó thì nó có thêm một cái điều nữa, và cái điều này thì nó lại bộc lộ nhiều về cái yếu tố tâm lý hơn là cái yếu tố ngoại hình. Đó chính là nếu như giả sử chị Vy hình dung là một người họ có thể là vì điều kiện sức khỏe, họ không có cử động, không có giao tiếp, nói chung là nó giống như là cái câu chuyện là đời sống thực vật á. Như vậy thì nếu như chúng ta gặp một người như vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể biết họ có cái đặc trưng tâm lý như thế nào. Bởi vì đâu có một cái phương tiện nào để cho chúng ta có thể nhìn thấy đâu.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì trong tâm lý á, nó có một cái thứ nó bình thường mình vẫn hay làm nhưng mà mọi người không có gọi tên nó ra, đó chính là thông qua hoạt động và giao tiếp. Nghĩa là khi mà chúng ta thông qua hoạt động, chúng ta thông qua giao tiếp thì chúng ta mới bắt đầu bộc lộ những cái tính cách, bộc lộ những cái năng lực của bản thân của mình. Vậy thì đối với một người mà họ đang hoài nghi không biết mình như thế nào á, thì thật ra là một trong những điều mà em nghĩ là chúng ta sẽ khuyến khích, đó chính là các bạn cứ thử đi. Tại vì bây giờ các bạn chưa biết mà. Các bạn đâu có biết là cái nào phù hợp với mình, các bạn đâu có biết là cái nào đúng với mình. Các bạn còn thậm chí là không nhận ra được, nghĩa là mình không có quan sát những gì mà mình đã làm và đã giao tiếp. Thì bây giờ buộc là chúng ta phải thử thì nó mới bắt đầu lòi ra những cái thứ để chúng ta có thể phân tích. Đó, vậy thì trong cái điều kiện này á, thì nó không phải là bỗng dưng một người họ sinh ra xong rồi sẽ ấn định rằng là con người này có cái đặc trưng tâm lý như thế nào, và nếu như là chính mình thì nó là cái gì. Nó không tự nhiên sinh ra mà nó buộc là nó đi theo một cái quá trình phát triển thông qua sinh sống, thông qua giao tiếp, thông qua hoạt động, thông qua giáo dục, thì cái con người đó bắt đầu hình thành những cái nét rất là riêng của họ. Thì lúc này á, cái cụm từ là chính mình nó sẽ bắt đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà nói tới đây thôi á, thì thật ra là cái câu chuyện nó vẫn còn phức tạp hơn nữa. Chứ nó không có đơn giản vậy. Tại vì á, bây giờ một cái ví dụ đơn giản thế này. Chị Vy với em thì là đồng nghiệp. Chị Vy với lại mẹ của mình thì là con.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Dạ. Rồi chị Vy với lại Rose thì là công chúa. Thì rõ ràng là trong mỗi mối quan hệ á, mình lại mang một cái vai trò khác nhau. Chúng ta ví dụ như là em lấy giả sử như em trong mối quan hệ bạn bè em sẽ rất là sổ sàng đi đó, mình lấy ví dụ như vậy, chơi rất là thân, thế là mình sổ sàng, mình thoải mái, mình không có quản lý cái ngôn từ của mình, hay là các bạn trẻ hay nói cái cụm từ là ngôn từ mất kiểm soát. Nhưng mà nếu như bây giờ mình lên sóng với vai trò là một người trong lĩnh vực tâm lý thì mình không thể nào để ngôn từ của mình nó bị mất kiểm soát như vậy được. Vậy thì nếu như mà chúng ta làm như vậy và chúng ta nói rằng là ủa vậy thì tôi không được là chính mình hả? Thì em nghĩ rằng là nó không phải. Bởi vì mỗi cái vai trò xã hội nó yêu cầu mình sẽ phải đáp ứng một cái nhiệm vụ, nó đáp ứng một cái tiêu chuẩn nào đó. Thì cái điều đó với em nó không phải là mình đang có 2-3 nhân cách, mà chúng ta đều sẽ là chính mình ở trong mỗi vai trò khác nhau. Vậy thì trong cái trường hợp mà mình nói tới cái cặp đôi á, thì mình sẽ nhấn mạnh ở cái yếu tố là em thấy là đôi khi á, có những người họ với vợ, với chồng của mình hoặc với người yêu của mình á, họ không có thoải mái được như là họ với bản thân của họ đâu. Không biết là chị Vy có từng thấy hoặc là từng có một người bạn chẳng hạn, nghĩa là ví dụ như với mình á, thì họ rất là thoải mái, nhưng mà tự dưng là với chồng, với vợ của họ thì tự dưng là thấy họ có cái gì đó nó hơi khác. Có thể là họ hơi gồng chút, hoặc là có thể họ hơi đạo mạo chút, nó không có giống như bình thường. Đó. Thì em cho rằng là nó, nếu như chỉ dựa vào như vậy và cho rằng là cái cuộc hôn nhân này hoặc mối quan hệ này là thất bại, thì nó cũng là một cái kết luận hết sức một chiều. Bởi vì trong tình yêu của họ, họ đóng cái vai trò như vậy và nó phù hợp với cái mối quan hệ đó, và họ cũng cảm thấy không có gì bức bối cả. Bởi vì đó cũng là một cái vai trò, một cái mặt nạ mà họ cần phải mang lên. Nên là em nghĩ rằng là mình đang hơi tiêu cực. Chị có thấy mình đang hơi tiêu cực cái cụm từ mặt nạ không? Nghĩa là mình cứ nghĩ là đeo mặt nạ lên, nghĩa là mình đang không sống thật với chính mình.
0: Là một cái gì đó giả dối hoặc là giấu đi hoặc là che đi, đúng không? Mình đúng cứ rồi. Nghĩ ở cái khía cạnh là những cái điều mà nó không có tươi sáng thôi.
1: Nghĩa là nó giống như là mình đang có một cái bí ẩn gì đó, hoặc là mình buộc sẽ phải đóng lên trên cái gương mặt của mình một cái nét nó cứng đờ là của cái mặt nạ đó. Và cái hình ảnh đó nó gắn liền với một cái cảm nghĩ là mình đang phải hóa thân thành một cái vai trò gì đó. Tuy nhiên em nghĩ rằng là thực chất á, đôi khi á, mình không có phân biệt được cái nào là mặt nạ và cái nào là mặt thật đâu. Tại vì á, có những cái vai trò nó bắt đầu nó trộn lẫn vào nhau. Thì em nhớ vô tình là em có đọc được một cái bài viết, em thấy là nó cũng khá hay hay. Em thử chia sẻ với quý thính giả và cũng như là chị Vy. Tại vì kiểu như là phụ nữ nghe cái câu chuyện này thì em nghĩ là nó sẽ có một cái ý nghĩa gì đó nhiều hơn là em là nam. Thì cái câu chuyện này nó cũng rất là ngắn thôi, nó đến từ cái chia sẻ của một người vừa mới làm mẹ. Và cái chị này thì chị đã nói là như thế này nè, đừng có hiểu lầm tôi nha, tôi thật sự rất là yêu thương con của mình. Tôi với tôi thì con của tôi á, là nghĩa là cái sự xuất hiện của bạn của em bé này á, là một cái điều may mắn. Nói chung là tôi không có gọi là thoái thác cái vai trò làm mẹ. Nhưng mà nó có một cái điểm mà khiến cho tôi phải suy nghĩ dạo gần đây, đó chính là khi mà cái người này họ đi ra họ gặp bạn bè hay là họ gặp những người xung quanh á, thì những người xung quanh rất là hay gọi bạn này là mẹ của cái em bé đó, hoặc là gọi cái cụm từ mà ngắn gọn hơn là mẹ bỉm sữa. Thì cái cụm từ này thực chất cũng không sai luôn. Tại vì nó đang chỉ cái vai trò lớn nhất của cái người phụ nữ trong giai đoạn này là một cái người đang toàn tâm toàn ý để chăm cái đứa con đó. Nhưng mà cái chị này có một cái nỗi niềm, thì chị này có nói là tuy nhiên đôi khi á, thì tôi muốn mọi người xung quanh tôi hiểu rằng là cái việc mà làm mẹ nó chỉ là một trong các vai trò của tôi thôi, chứ nó không có đồng nhất với lại cái giá trị con người hoặc là chính mình của chị đó, không phải là làm mẹ. Đó. Vậy thì thật ra là một cái chia sẻ em nghĩ rằng là nó cũng ngắn, nhưng mà nó chạm vào cái câu chuyện khi mà đôi khi chúng ta gặp một ai đó và chúng ta rất là hay dán nhãn. Ví dụ như là cưới nhau rồi cái tự nhiên cái mình kêu là ví dụ như là chồng của ai đó, vợ của ai đó, cứ liên tục nhấn cái vai trò đó, thì thật ra nó không sai. Nhưng mà tự dưng mình đang bỏ quên đi một cái vai trò nó tồn tại độc lập của cá nhân đó trong đời sống.
0: Đúng.
1: Thì em nghĩ là một vài những cái câu chuyện và vài những cái chia sẻ này để cho chúng ta thấy là thật ra nha, cái cụm từ là chính mình á, nó rất khó, bởi vì cái câu hỏi mà tôi là ai á, nó trong giới tâm lý bọn em hay ví von là đây là câu hỏi triệu đô. Tại vì để trả lời được nó không hề đơn giản chút xíu nào. Và gần như có vẻ như cái câu mà tôi là ai á, trong một vài những cái trường hợp á, nó lại là cái chìa khóa bản năng. Nghĩa là nếu mà một người họ hiểu được sát nhất về những gì mà họ có, thì họ có thể phân phối cái sự quan tâm và cũng như là phân phối cái năng lực của mình cho những cái vấn đề nó rất là khoa học. Còn mình mà không biết được năng lực của mình bị ướm, nó bị sai, thì tự dưng là mình rướng quá cao, hoặc là mình không cố gắng đủ, thì mọi thứ nó sẽ bắt đầu có vấn đề.
0: Đúng luôn. Để mà giải thích vấn đề này một cái cách rõ ràng thì cũng không đơn giản. Và với một cái ví dụ từ câu chuyện mà Tâm An chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, thì chúng ta có thể thấy rõ nét hơn qua cái câu chuyện của một chị mẹ của một em bé, đúng không ạ? Và từ cái câu chuyện của em á, cũng khiến cho chị gợi nhớ lên một cái phân cảnh về câu chuyện nữ quyền của phụ nữ phương Tây. Tại vì ví dụ như là phụ nữ phương Tây thì họ sẽ, ở phương Tây họ có một cái truyền thống, ví dụ như là lúc mà mình còn trẻ, mình còn độc thân, thì mình sẽ được gọi bằng chính cái tên của mình, ví dụ như là cô hay là chị Susan chẳng hạn. Nhưng mà khi mà kết hôn, lập gia đình cái là mình sẽ mang cái họ của chồng. Và lúc đó khi mà ra ngoài gặp gỡ, giao tiếp, làm việc hay bất kỳ một cái tương tác nào bên ngoài xã hội, thì họ sẽ gọi là bà Smith hay là cái gì đó bằng một cái họ của chồng, mà hầu như rất là hiếm ai nhắc lại hay được gọi bằng cái tên của mình là Susan. Thế nên là trong một cái bộ phim cũng về cái câu chuyện nữ quyền ấy, thì cũng có nhắc đến cái điều này. Nó lại là cái câu chuyện được là chính mình đó. Và vừa rồi khi mà trong cái diễn giải của Tâm An á, thì chị thấy rằng là cái việc được là chính mình á, nó sẽ hình thành trong một cái khoảng thời gian, trong một cái quá trình dài phát triển từ cuộc sống nè, từ trải nghiệm nè. Thì chị chợt nghĩ một cái điều này nè Tâm An, cái chuyện được là chính mình á, có vẻ là nó cũng không phải là một cái khái niệm hay là một cái giá trị bất biến đâu, mà nó có thể sẽ thay đổi theo thời gian, đúng không em? Ví dụ như ở mốc của thời điểm của những năm 20 đi, thì qua những cái trải nghiệm sống á, thì bản thân mình, chính mình nó sẽ là một cái tôi khác. Nhưng mà qua tới 40, 50 chẳng hạn, thì mình cũng sẽ có những cái sự thay đổi. Và
1: em thấy cái ý này của chị Vy á, nó giống như là bổ ngang với bổ dọc với cái ý của em vậy á. Cái ý của em là bổ ngang, nghĩa là trong cùng một thời điểm thì mình phải đóng nhiều vai trò khác nhau. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là, vậy thì là chính tôi nó là cái vai trò nào, đúng không? Và khi mà chị Vy lại đặt ra một câu hỏi nữa là bổ dọc, vậy thì bây giờ nếu như là chính mình á, mà nó thật sự có tồn tại nha, thì là chính mình của hôm nay với là chính mình của ngày mai á, nó có trùng với nhau không?
0: Đó.
1: Tự dưng thấy nó hơi triết học vậy ha. Tự nhiên nghe thấy nó triết học và nó rất là trừu tượng. Nhưng mà em nghĩ là mình nói cái ý này nè, thì những quý thính giả mà chúng ta đã trải qua nhiều cái giai đoạn trong cuộc đời á, thì chắc là quý thính giả cũng sẽ có cái sự chia sẻ. Quý thính giả sẽ thấy rất rõ. Ví dụ như mọi người có một cái câu đùa là năm 20 tuổi tôi nghĩ là tôi không cần ai á. Xong rồi năm 21 tuổi nếu như không có tình yêu thì tôi sẽ sống không được á. Nghĩa là chỉ cần sau một năm thôi thì mọi thứ nó đã thay đổi rồi.
0: Đúng.
1: Rồi cộng thêm câu chuyện là nếu như mà quý thính giả nghe đài, thì em cũng đang kỳ vọng là quý thính giả sẽ có nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống. Là chồng, là vợ, là ba, là mẹ, là sếp, là nhân viên, là nhiều cái vai trò khác nhau. Vậy thì nó có một cái vấn đề là mọi người có những cái xung đột trong gia đình, nó đến từ câu chuyện là chúng ta quên thay cái mặt nạ. Chúng ta đem cái mặt nạ ở công sở về, xong rồi mọi người sẽ trở thành câu chuyện là ở đây em là, hoặc là anh là sếp của ai, em là sếp của ai, ở đây là vợ chồng chứ không phải là nhân viên với là sếp đó. Vậy thì đôi khi chúng ta quá nhập tâm vào một cái vai trò nào đó, nó cũng sẽ làm cho chúng ta không có thích ứng được với những cái mối quan hệ khác.
0: Đúng rồi đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ rút gọn lại cái câu chuyện của hai chị em mình tối nay. Ví dụ như bây giờ trong tình yêu, mình nói riêng trong tình yêu hoặc là một số những cái mối quan hệ gần gũi khác đi, trong gia đình và bạn bè chẳng hạn, thì bản thân cái người trong cuộc có được là chính mình không? Và đâu là cái giới hạn giữa cái việc là thoải mái, cá nhân mình, cá tính của mình, suy nghĩ của mình như thế nào mình thể hiện ra hết, hay là mình có một cái sự cân bằng giới hạn để mình đảm bảo giữ vững được chất lượng của mối quan hệ đó.
1: Em nhớ trước đây em từng có một cái status cũng lâu lắm rồi, em chỉ nhớ mang máng cái nội dung đó thôi. Đó chính là bây giờ ai trong tình yêu cũng muốn là chính mình hết. Vậy thì nếu như bạn là chính mình thì người kia là cái gì? Tại vì nếu như mà chúng ta nói là chúng ta là chính mình á, thì giống như là chúng ta đang là một cái trung tâm.
0: Đúng rồi.
1: Chúng ta đang là trung tâm. Vậy thì người ta phải xoay xung quanh mình thì mình mới là chính mình được chứ. Nó chỉ có duy nhất một cái khả năng mà không ai phải hy sinh thôi, đó chính là hai người phải thực sự rất là phù hợp với nhau, gọi là sát với nhau, gọi là cực kỳ là hoàn hảo, thì mỗi người đều được là tự chính mình và cái mối quan hệ đó nó vẫn ổn. Vậy thì ở đây á, em nghĩ là nó sẽ có một vài ý cần phải chia sẻ, đó chính là cái việc mà chúng ta cần phải chấp nhận cái thực tế là không có ai có thể vừa sống hoàn toàn theo ý mình mà lại vừa mong một mối quan hệ luôn vận hành tốt đẹp được hết. Nghĩa là nếu như nó luôn luôn là mình là chính mình thì mối quan hệ đó sẽ có vấn đề. Còn nếu như mình luôn luôn chạy theo mối quan hệ đó để mối quan hệ đó ổn thì coi chừng là mình mới là người đang có vấn đề. Vậy thì ở đây á, cái câu chuyện là thứ nhất đó chính là một mối quan hệ tốt á, thì em nghĩ rằng là hai người á sẽ ở rất là gần nhau, nhưng mà chúng ta không có nuốt mất nhau, chúng ta không có triệt tiêu nhau. Bởi vì á, ở đây thì nó có một cái điều, đó chính là chúng ta vừa phải có khả năng duy trì cái sự gắn bó với người khác, nhưng mà vừa giữ vững được cái tôi một cách tương đối độc lập. Em nhớ có một cái hôm nào đó chị em mình lên một cái số là thời gian chất lượng dành cho nhau, nghĩa là
0: đúng
1: tôn
0: rồi.
1: Trọng thời gian riêng
0: và
1: dành thời gian chất lượng cho nhau. Đó, nghĩa là mỗi người vẫn nên có thời gian riêng để phục vụ cho những sở thích của mình. Nhưng mà đương nhiên là cái thời gian riêng đó nó không được ăn bớt, hoặc là nó không phải đặt cái vấn đề làm mối quan hệ này nó phải bị trục trặc bởi vì cái nhu cầu cá nhân. Vậy thì có người mà có cái khả năng này thì không phải lúc nào cũng là đồng ý với người yêu. Họ có thể nói là anh nghĩ khác em, nhưng không vì cái sự khác đó mà tự dưng hoảng sợ và cho rằng là tình yêu của mình đang có vấn đề.
0: Đồng ý.
1: Như vậy thì theo em á, đây mới là một cái dấu hiệu rất là quan trọng của mối quan hệ trưởng thành. Nghĩa là chúng ta không cần giống nhau hoàn toàn, nhưng mà điều quan trọng là sự khác biệt á, nó cần phải được có sự thống nhất. Sự khác biệt có sự thống nhất với cái việc giống nhau là nó khác nhau nha mọi người. Rồi, cái thứ hai đó chính là cái sự thoải mái cá nhân á, nó bắt đầu có vấn đề nếu nó tạo thành gánh nặng thường xuyên cho người kia. Khi mà chúng ta phụ thuộc vào nhau, khi mà chúng ta có cái sự dựa dẫm vào nhau, thì một khi mà đã bước vào mối quan hệ thì cái hành vi của người này á, ít nhiều nó sẽ trở thành một cái thông tin đầu vào về mặt tâm lý đối với người còn lại. Ví dụ như là một người có thể nói là tôi thích tự do, tôi không có thích báo cáo mình đang ở đâu, làm gì hết. Thì nếu như cái điều này mà đứng tự thân nó thì nó không có sai. Nhưng mà nếu như cả hai người đã có một thỏa thuận, em lấy giả sử như là mình biết là người kia hơi có vấn đề về câu chuyện lo âu, về việc là có thể lo cho sức khỏe của mình, hay là lo cho mình có chuyện gì xảy ra, hoặc là họ có những cái tổn thương trong quá khứ mà họ chưa giải quyết được chẳng hạn, và họ cần có một cái sự yên tâm bằng cách là mình đi đâu thì mình sẽ nhắn và mình báo cho họ một cái tin để cho họ yên tâm. Vậy thì trong cái câu chuyện này á, cái việc mà mình thích tự do á, nó sẽ trở thành vấn đề nếu như cái người kia họ không thật sự chấp nhận. Như vậy thì em nghĩ rằng là chúng ta thường xuyên kiểm tra bằng một cái câu hỏi, nó cũng đơn giản thôi. Sự thoải mái của tôi có đang được xây dựng dựa trên sự chịu đựng của người khác hay không?
0: Đồng ý.
1: Nếu câu trả lời là có, thì mối quan hệ này nó đang có dấu hiệu bị mất cân bằng. Rồi, cái thứ ba đó chính là chúng ta nhường nhau không phải là chúng ta đánh mất chính mình.
0: Đúng.
1: Ví dụ như là một người họ hôm nay họ đang muốn được yên thân, họ đang muốn được ở một mình, nhưng mà biết rằng là người kia thì đang có một cái khó khăn trong công việc, họ đang có một cái stress rất là lớn trong cuộc sống chẳng hạn, và họ thấy rằng là thôi bây giờ mình cố gắng vì người yêu của mình, mình vẫn

0: vào khúc đầu thì nó có làm khó cho chị Vi không? Thì chị Vi trả lời rất dễ thương, chị Vi nói là em cứ chọn thôi, còn kiểu gì chị cũng có thể xử lý được. Như vậy thì rõ ràng là trong cái sự kiện này chúng ta sẽ thấy là cái việc mà chị Vi phản hồi cho em như vậy đâu có nghĩa là chị Vi đánh mất chính mình. nhưng mà nó sẽ trở thành vấn đề nếu như em biết là chị Vi rất là dễ tính và mình lợi dụng điều đó. Mình đổ sành sạch, hôm nay thì nó là dạ hôm nay em chọn 30 phút đầu nha, mà nó thôi em chọn 30 phút cuối, thôi ngày mốt nữa tới gần tới giờ nó dạ thôi em chọn 30 phút giữa. Đó, nghĩa là chúng ta đang không có nhất quán với lại những gì mà mình làm, và chúng ta đang tận dụng cái sự thoải mái của đối phương để chúng ta được một cái phần lợi gì đó cho chính mình á. Thì em nghĩ đây cũng sẽ là một cái dấu chỉ cảnh báo. Và trong tình yêu á chị, em có để ý một cái điều vậy nè, mọi người hay nói cái câu là trong tình yêu không nên tính toán thiệt hơn. Nếu như chúng ta tách riêng câu này thì chị Vi có đồng ý không?
1: Chị đồng ý.
0: Dạ, em cũng đồng ý. Nhưng mà tự dưng em chợt nhận ra một cái điểm dạo gần đây em chợt nhận ra, nó chính là cái nội dung của câu này thì không có vấn đề gì hết. Trong tình yêu chúng ta không có nên tính toán thiệt hơn. Và thật ra là trong gia đình hay là trong mối quan hệ bạn bè mà thân thiết thì em nghĩ là cái chuyện mà không nên tính toán nó cũng là một cái điểm là quan trọng. Tuy nhiên ở đây chúng ta xét tới một điều là ai là cái người đang nói câu này. Nội dung thì không có vấn đề đó, nhưng mà ai là người nói. Vậy thì giả sử như em đề nghị chị Vi là chị Vi có thể giúp em một cái gì đó không, xong rồi cái chị Vi cân nhắc, chị Vi nói là thật ra bây giờ chị rất muốn giúp nhưng mà chị không có giúp được trong thời gian này. Xong rồi cái tự dưng em mới nói là trời ơi, vậy mà kêu chị em tốt lắm rồi, không tính toán, không hơn thua. Thì rõ ràng là trong cái điều kiện này nè, cái câu này nó không sai, nhưng nó được đặt trong ngữ cảnh là mình đang đòi hỏi một cái quyền lợi mà người kia họ đã phát đi tín hiệu cho thấy là họ đang không có sẵn sàng cái nguồn lực. Nên thành ra em nghĩ là cái việc mà là chính mình á, nếu như mình đang là cái người được hưởng lợi á, thì em sẽ rất là cân nhắc nha. Em sẽ rất cân nhắc và em sẽ dùng cái quyền này nó rất là cẩn thận. Mình phải dùng cái quyền này rất là cẩn thận, bởi vì mình không thể nào để cho người kia chạy theo mình hoài, và mình cũng không thể nào chạy theo người ta hoài. Vậy thì trong một mối quan hệ em nghĩ rằng là nó cần có một cái sự cân bằng tương đối. Không tính toán thiệt hơn, nhưng mà nó ít nhất nó có một cái sự hướng về một cái sự cân bằng tương đối, thì nó sẽ tạo ra được một cái bức tranh ổn để cho hai người đi. Bởi vì mình hình dung là nếu như mà nó cứ liên tục là 7-3 hoặc là 8-2 thì nghĩa là một người phải dành 8 phần, 6 phần, 7 phần công lực của mình cho cái mối quan hệ này liên tục, thì rõ ràng là dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải thấy rằng là nó đang bị lệch, chứ nó không có cân bằng. Và khi mà lệch như vậy thì có thể cái người mà đang cho nhiều á, họ sẽ mệt. Họ mà xong rồi họ nản, họ nản xong rồi lúc này mình lại nói rằng là họ thay đổi, họ thay lòng đổi dạ. Đó chính là lý do tại sao mà trên mạng người ta truyền tay nhau câu là hiểu chuyện thì sẽ dễ bị thiệt thòi đó chị.
1: Thì ra cái câu đó nó sẽ áp dụng được trong rất là nhiều ngữ cảnh khác nhau, chứ không phải chỉ là những cái vấn đề trong cuộc sống ngoài xã hội đâu. Hình như là trong tình yêu thì nó cũng ứng được rất là nhiều những tình huống khác nữa đúng không em?
0: Nên là em nghĩ là cái câu tự nhiên cái em mới chợt nhận ra một cái là thay vì mình hỏi là tôi có được làm cái điều tôi muốn không, thì em nghĩ nó có ba cái câu hỏi khác nó sáng giá hơn. Đó chính là tôi có được quyền lựa chọn không? Người kia có được quyền lựa chọn tương tự không? Và cái sự thỏa hiệp giữa chúng tôi có đang diễn ra tương đối công bằng không? Đó, vậy thì dù một cái mối quan hệ, em nghĩ là dù muốn dù không nó cũng sẽ phải đạt trên cái sự đồng thuận của hai người. Nên là lúc này cái câu chuyện là mình và người kia có một cái quyền lựa chọn, có một cái sự điều chỉnh, và cái sự điều chỉnh này là hai người đã thống nhất với nhau, thì lúc này cái câu chuyện nó sẽ rất là ổn. Và lúc này thì em nghĩ là nó có một cái câu tóm gọn lại cái ý từ nãy tới giờ chị em mình nói, đó chính là chúng ta hy vọng là chúng ta không có đánh mất cái tôi, nhưng chúng ta cũng biết dành chỗ cho cái chữ chúng ta.
1: Ok, hoàn toàn là

0: rất là hợp lý. Khi mà em nhắc đến sự điều chỉnh thống nhất cùng với nhau á, thì chị cũng cảm thấy được rằng là rõ ràng trong mối quan hệ ở cặp đôi này hoặc là trong những cái mối quan hệ khác ngoài xã hội đi, cái gì cũng vậy, có những cái vấn đề cũng cần phải có minh bạch và cần phải có thống nhất cùng với nhau. Và chúng ta thường hay gặp chung, cũng như là cái cách mà các khán giả đã chia sẻ trên fanpage á, khi mà nhắc về một cái cụm từ nào đó thì họ sẽ chọn từ cân bằng. Rất là cảm ơn những thông điệp và những cái chia sẻ của Tâm An dành cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Và lúc này thì chắc là chị sẽ khép lại cuộc trò chuyện của mình tại đây và hẹn gặp lại em ở chương trình kỳ sau nha.
1: Dạ, xin chào chị Vy, cũng như xin được chào quý thính giả. Rất mong là chúng ta không đánh mất chính mình, nhưng mà chúng ta cũng không đánh mất nhau.
0: Cảm ơn em, một lời nhắn rất là thú vị. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, qua những cái chia sẻ vừa rồi cũng như là những cái ví dụ rất là thực tế như vậy á, thì cũng hy vọng rằng có thể là cái chủ đề câu chuyện tối nay được là chính mình, đôi khi nó là một cái điều gì đó hơi trừu tượng một chút xíu, hoặc là chúng ta phải là người trong cuộc hoặc là có trải nghiệm thực tế thì mình mới có một cái góc nhìn rõ. Nhưng mà qua những cái chia sẻ vừa rồi và những cái ví dụ rất là sát sàng sạt với thực tế của người đồng hành của chúng ta là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An á, thì đã nhận được những cái phản hồi, những cái chia sẻ nhiều hơn đến từ các khán giả. Và chúng tôi tin chắc rằng là trong bất kỳ mối quan hệ nào đi chăng nữa, không chỉ có trong tình yêu đâu, thì chúng ta cũng cần phải có một cái giới hạn. Giới hạn ở cái chỗ rằng là bản thân người trong cuộc có cái sự thoải mái của cá nhân mình, nhưng cái sự thoải mái đó nó nằm trong một cái phạm vi, một cái mức độ cho phép, để đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng của mối quan hệ đó. Và khi có cái sự khác biệt một chút xíu thì giữa hai người với nhau, giữa những cái mối quan hệ với nhau, cần phải có một cái sự điều chỉnh thống nhất cùng với nhau là rõ nhất. Còn nếu như mà mình cứ ấm ức, mình không nói ra, hoặc là mình để trong bụng, mặc dù mình không thích những cái điều hoặc là những cái hành động hoặc những thái độ hoặc suy nghĩ hoặc cư xử của đối phương, nhưng mà mình không chia sẻ ra bên ngoài mà mình cứ giữ mãi, thì mọi người cũng biết rồi đó, kết quả nó sẽ để lại những cái phức tạp và nhức đầu khác nữa, mà trong tương lai rồi một lúc nào đó mình cũng phải đối diện, cũng phải giải quyết thôi. Nhưng mà ở thời điểm đó nó lại thành một cái câu chuyện lớn hơn, cái sức nặng và cái sự ảnh hưởng của nó trong mối quan hệ nó nhiều hơn nữa. Và ở hành trình Vi Vu cùng Vui Vẻ tối nay, thì sau khi chia sẻ về câu chuyện này rồi, thì như thường lệ chúng ta sẽ có một cái chuyên mục check-in để giới thiệu những cái điểm đến nè, những cái hoạt động giải trí nè, hay là những cái điều gì đó khiến cho mình thư giãn thoải mái hơn. Đôi khi là những cái hoạt động phù hợp với chủ đề của hành trình giảm tốc ngày hôm đó. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, khi nói về cái câu chuyện tình yêu, về mối quan hệ giữa hai người, về thái độ sống, về kỹ năng sống, về những cái tâm lý, nhất là cái câu chuyện là được là chính mình trong tình yêu thì đó có phải là hạnh phúc chưa, thì tự nhiên cái Vui Vẻ nhớ tới những truyện ngắn của một nhà văn về tình yêu, về tình bạn, về những cái mối quan hệ rất là trẻ trung, rất là dí dỏm. Ban đầu mình nghĩ rằng là nhà văn này viết sách, viết truyện cho thiếu nhi, nhưng mà thật ra khi mà đọc những cái truyện của nhà văn này thì chúng ta lại cảm nhận rằng là có những cái câu chuyện rất là thấm thía và sâu sắc dành cho cả người lớn nữa. Vâng, Vui Vẻ đang muốn nhắc đến truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì thường kể về những cái câu chuyện giản dị thôi quý vị ha, gần gũi nè, cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng mà sẽ có những cái phân đoạn, những cái cao trào rất là thú vị và kịch tính. Giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh thì từ trước tới giờ rồi trẻ trung hớm hỉnh, mở ra một thế giới mộng mơ tươi vui, đầy sắc màu và cũng đầy hy vọng. Cho nên là ở chuyên mục check-in của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, ở hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, thì cũng muốn nhắc tới và giới thiệu cho quý vị, mỗi khi mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi, chúng ta có thể mở laptop, mở máy tính lên để xem một cái tựa phim nào đó, nghe một bài nhạc, hoặc là chúng ta có thể đọc một vài trang sách, hoặc là chọn một cái truyện ngắn để chúng ta có thể thư giãn thoải mái và đôi khi có thêm nhiều những cái cảm nhận. Và đặc biệt là quay trở lại thông qua truyện của Nguyễn Nhật Ánh á, thì thông qua tác phẩm của mình, nhà văn gửi gắm những thông điệp rất là xúc động về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình. Và trong kho tàng tác phẩm của mình thì Nguyễn Nhật Ánh mang đến cho độc giả rất là nhiều câu chuyện tình đẹp, nhưng mà nó cứ mang mát buồn. có rất là nhiều câu trích dẫn hay trong sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về tình yêu. Và với chủ đề của Giảm tóc lên đèn tối nay á, thì vui vẻ tìm ra một cái câu trích đoạn như thế này nè, xin được chia sẻ với mọi người. Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc chứ không phải sự phân tích về cảm xúc làm nên tình yêu. Câu trích dẫn vừa rồi được trích trong truyện Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Đây là một cái truyện ngắn được phát hành từ khá lâu rồi, từ năm 2012. Nói về truyện này một chút xíu, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ là một trong những cái truyện khá là hay và rất là nhẹ nhàng. Vì tình yêu mà một con mèo có thể làm bạn với một con chuột, và một con chuột có thể can đảm hơn rất là nhiều so với cái bản tính nhút nhát của nó trước đó. Có lẽ là Nguyễn Nhật Ánh không chỉ viết cho thiếu nhi đâu mọi người, mà cho cả người lớn chúng ta nữa ạ. Ẩn trong cái câu chuyện có rất là nhiều ý nghĩa và chân lý của cuộc đời luôn. Cái kết của truyện Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ thì không như ta mong đợi, nhưng mà nó sẽ khiến cho ta nhận ra thêm nhiều điều trong cuộc sống này. Và cuộc đời này không phải lúc nào cũng có những cái kết đẹp như mơ, đúng không ạ? Tình yêu đối với chú mèo gấu chỉ đơn giản là hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Chỉ cần hai con mèo ngồi bên nhau một cách bình yên và hạnh phúc là đủ. Và có lẽ con người chúng ta cũng vậy thôi ạ. Chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Nhưng mà dường như thực tế đó, thì một con mèo thì vẫn ngồi yên, nhưng con còn lại thì đổi chỗ rồi. Một câu chuyện buồn nhưng mà sâu sắc dành cho những ai chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu. Vui vẻ tin chắc rằng cuốn sách này sẽ giúp cho chúng ta thấy tình yêu có thể làm nên những cái điều tuyệt diệu, có thể thay đổi những điều tưởng chừng là không thể. Và khi mà đọc xong truyện ngắn Hai con mèo ngồi bên cửa sổ, tin chắc rằng chúng ta không chỉ thấy tình yêu mà còn có một thứ gì đó nhẹ nhàng, mang mát và bình yên ở trong lòng mình nữa. Nếu như những ngày cuối tuần này có thời gian rảnh rỗi, mình đang không biết chọn những cái hoạt động giải trí nào cho riêng mình, hoặc là mình muốn nhâm nhi một tách trà ấm với một vài trang sách, một vài trang truyện về tình yêu, tình cảm nhẹ nhàng, vậy thì mọi người hãy thử đọc Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ nhé. Và đây cũng chính là những cái thông điệp cuối cùng sẽ khép lại Giảm tóc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Rất rất rất cảm ơn quý vị thính giả đã dành những khoảng thời gian quý báu của mình đồng hành cùng với căn phòng này, không gian này, chia sẻ, để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm tóc lên đèn. Vui vẻ đã đọc hết rồi và cũng đã tương tác lại rồi. Khi nào có thời gian rảnh rỗi, mọi người có thể vào tiếp tục xem, và chúng ta sẽ giữ cái sự liên kết và tương tác này tiếp nha. Còn bây giờ, bài hát cuối cùng để khép lại buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu cũng rất là nhẹ nhàng, bay bổng về tình yêu. Cảm ơn tình yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Uyên Linh. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: chào các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay trên VOV Giao thông.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong chuỗi ngày nắng nóng mà khiến bất cứ ai cũng ngại ngần khi ra đường, thì giờ cao điểm cũng có những sự thay đổi. Giờ cao điểm sáng nay những điểm nghẽn đến sớm hơn nhưng cũng giảm áp lực nhanh hơn. Còn giờ cao điểm chiều thì những khó khăn xuất hiện khá muộn khi mà nắng đã tắt từ sau 17:30. Những điểm ùn nghẽn được ghi nhận vất vả trong ngày hôm nay đó là vành đai ba trên cao, cầu Vĩnh Tuy, Âu Cơ, Nghi Tàm, Xuân Diệu, Đỗ Đức Dục, Đại Mỗ, Bạch Thành Phong, và nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ những công trình đang thi công tại đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Thạnh Xuân 25 đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Hiện tại, khi tiến độ kéo dài cùng nhiều bất cập trong thi công chưa được xử lý triệt để, người dân sống dọc tuyến đường Thạnh Xuân 25 vẫn đang chịu ảnh hưởng mỗi ngày, từ chuyện mưu sinh cho đến nỗi lo mất an toàn giao thông. Nguyên nhân được đưa ra, một phần là do đơn vị thi công chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, đồng thời vướng mắc do việc di rời hạ tầng kỹ thuật, cụ thể ở đây là tuyến ống cấp nước. Hiện tại, điều mà người dân mong mỏi nhất chính là việc xử lý dứt điểm tình trạng lầy lội trước mắt và có chuyển biến rõ rệt trong tiến độ dự án để tuyến đường này sớm hoàn thành đúng như kỳ vọng ban đầu. Bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải hôm nay cung cấp thông tin, từ 14 giờ chiều ngày mai 14 tháng 8, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 5 dự án này bao gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong và Vân Phong, Nha Trang. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư tài khoản, tuân thủ biển báo và chấp hành đúng quy định tải trọng để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt. Ở lĩnh vực hàng không, vụ việc thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện tại khu vực hoạt động bay của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối ngày 11 tháng 8 vừa qua đã khiến hơn 60 chuyến bay bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay phải chờ hoặc là chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị. Sự việc này một lần nữa cho thấy nguy cơ nghiêm trọng mà UAV có thể gây ra đối với an ninh an toàn hàng không, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về công nghệ phát hiện, cơ chế phối hợp và chế tài xử lý hành vi vi phạm. Đối thoại cùng VOV Giao thông Quốc gia, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ.
2: Trong các cái sự cố UAV thì chúng ta cũng phải xác định là các cái nguy cơ rủi ro về UAV, uy hiếp an toàn hàng không thì cũng trở nên một cái hiện tượng là cũng khá phổ biến. Mặc dù đây là cái hiện tượng là xâm nhập trái phép vào cái khu vực của cảng không sân bay, nhưng nó tồn tại song song với cả các cái hoạt động, các cái loại hình hoạt động hàng không tầm thấp, thì nó sẽ là ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động khai thác của hàng không. Thì trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV, nhưng đồng thời là cũng phải áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ, xử lý các cá nhân, tổ chức mà vi phạm các quy định về pháp luật đối với cả các khu vực hạn chế ở cảng không sân bay. Và đây phải coi như là một cái hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực cảng không sân bay và uy hiếp an toàn hàng không.
0: Mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội hôm nay trên Đường tin là những thông tin về thị trường bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn ghi nhận, theo bấtđộngsản.com.vn, 84% người mua vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ vay bình quân đã giảm đi đáng kể, từ mức phổ biến 70% giá trị tài sản xuống còn tối đa khoảng 50%. Đồng thời, phần lớn người vay chọn mức trả nợ hàng tháng chiếm tối đa khoảng 40% thu nhập để đảm bảo an toàn tài chính. Ghi nhận tại nhiều ngân hàng, lãi suất ưu đãi cho vay mua bất động sản phổ biến ở mức 8,5-11% một năm, trong khi lãi suất thả nổi dao động từ 13-15%. CBA Việt Nam cũng ghi nhận lãi suất ưu đãi bình quân cho các khoản vay bất động sản hiện khoảng 9,2%, cao hơn đáng kể so với giai đoạn lãi suất thấp trước đây khi phổ biến quanh mức từ 6-8%. Một thông tin cũng đáng chú ý được bản tin Nhịp đập Tài chính hôm nay chuyển tới các bạn nghe đài. Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phát hiện hơn 53.000 phụ tùng ô tô nhãn Asahi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thắng Group. Đáng chú ý, doanh nghiệp kinh doanh qua website sử dụng hình ảnh và thông tin của nhiều thương hiệu ô tô như VinFast, Ford, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Mazda. Vụ việc này cho thấy rủi ro hàng hóa và vi phạm sở hữu trí tuệ đang gia tăng trên môi trường số. Với người mua, phụ tùng không rõ nguồn gốc không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng. Còn với doanh nghiệp, đây cũng là lời cảnh báo về rủi ro pháp lý và thương hiệu khi kinh doanh trực tuyến. Ở lĩnh vực giáo dục, VOV Giao thông Quốc gia đưa tin, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức lại tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ được diễn ra trong 2 ngày là 14 và 15 tháng 8 với 320 học sinh lớp 12 của trường xác nhận tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, kỳ thi lần này được tổ chức với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy chế, từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Đáng chú ý, Sở không bố trí giám thị từ 4 trường trung học phổ thông đã có nhân sự tham gia vào kỳ thi lần trước. Toàn bộ nhân sự làm nhiệm vụ thi được Sở trực tiếp tập huấn. Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh.
3: Chúng tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo trước Bộ Giáo dục, trước tỉnh và trước nhân dân, đặc biệt là trước các thí sinh. Cho nên tất cả các khâu, các bước, các thao tác, quy trình kỹ thuật liên quan đến tổ chức kỳ thi thì được rà soát và triển khai thực hiện chặt chẽ hết mức có thể, tuân thủ tuyệt đối theo quy chế thi và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và mọi công tác chuẩn bị liên quan đến kỳ thi thì đã cơ bản được hoàn tất, hệ thống văn bản đã được ban hành đầy đủ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm được chuẩn bị chu đáo và hồ sơ dữ liệu thi thì đã được rà soát, chuẩn hóa, sẵn sàng cho kỳ thi.
0: Thưa các bạn, trước khi chuyển sang phần tiêu điểm, Đường Tin sẽ cùng các bạn đến với một vấn đề đang diễn ra mỗi ngày và ít nhiều liên quan tới tất cả chúng ta: những nội dung xấu, độc hại, lệch chuẩn trên mạng xã hội. Việc liên tiếp các vụ việc bị phát hiện và xử lý cho thấy những giới hạn của đời sống thực đang dần được đặt lên không gian số. Tuy nhiên, xử lý vi phạm mới chỉ là một phần. Đây là nội dung được phản ánh trong phóng sự hôm nay của VOV Giao thông. Cuộc đua trên mạng xã hội chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, nhưng để không gian số lành mạnh hơn, không thể chỉ trông chờ vào người dùng hay thuật toán,

0: cơ quan quản lý cần phải có giải pháp với các nền tảng xuyên biên giới, hạn chế thuật toán khuếch đại thông tin xấu độc. Các cơ quan truyền thông chủ lực cần chủ động lan tỏa nhiều hơn những nội dung tích cực, từng bước thay đổi thói quen tiếp nhận của công chúng. Và quan trọng nhất, mỗi người dùng cần trở thành một cư dân mạng thông thái, biết kiểm chứng, biết lựa chọn điều đáng xem, đáng tin và đáng chia sẻ. Khi cái tốt được lan tỏa đủ rộng, cái xấu không còn được tiếp sức bằng sự tò mò, thì không gian số mới thực sự trở thành một phần lành mạnh của đời sống xã hội.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé. Đó là tín hiệu hết sức tích cực, cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả. Tuy vậy, để loại hình này quay lại thời kỳ hoàng kim và phục vụ đông đảo người dân như một thói quen xã hội thì rất cần tới sự bền bỉ, quyết tâm và cả lắng nghe nhiều hơn. Nội dung này được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Có thể thấy chủ trương này mang tính nhân văn sâu sắc và là cú hích tâm lý cần thiết để kích cầu giao thông công cộng. Tuy nhiên, cũng cần phải có cái nhìn thực tế khi tỷ lệ phục vụ của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua chỉ chầy chật quanh mức từ 4 đến 5% thì kỳ vọng vào chiếc vé không đồng để vực dậy xe buýt là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Và không ít chuyên gia đã khẳng định rằng chỉ nên xem chính sách miễn phí vé xe buýt là liều thuốc giảm đau ngắn hạn. Về lâu dài, phải tập trung đáp ứng bằng được các yếu tố căn cơ hơn, đó là tính đúng giờ và sự tiện lợi. Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng văn phòng đại diện tư vấn OCG cho rằng miễn phí vé xe buýt thời điểm này là chính xác và đã phát huy được hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên, cũng cần tập trung triển khai thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác.
2: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ. Chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến nước bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường rất là nguy hiểm về an toàn giao thông. Và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.
0: Có thể thấy miễn phí vé xe buýt là cú ích không thể tốt hơn để kích thích thói quen di chuyển của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để thói quen đó trở thành một văn hóa lâu dài bền vững thì thành phố cần trao cho người dân một hệ thống giao thông công cộng đúng giờ, thân thiện và tiện nghi. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và thông qua fanpage của VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc là mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đường Tin tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Thưa quý vị, khoảng thời gian của Đường Khuya là nơi mà chúng ta sẽ dành cho nhau những cảm xúc chân thành, những câu chuyện mà các bạn muốn gửi gắm tại VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số quen thuộc là 91 MHz. Chương trình dành cho những quý vị thính giả nào vẫn đang còn di chuyển trên đường, vẫn tiếp tục với công việc ban đêm, hay là một ai đó vẫn đang trằn trọc trước khi đi vào giấc ngủ thật ngon, muốn tìm kiếm một cái cuộc đối thoại đem đến một cái sự dễ chịu nào đó trong cuộc sống của mình, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại comment là tên và số điện thoại của mình, từ đó thì chúng tôi sẽ có những cái sự liên hệ để mà quý vị thính giả có thể trò chuyện cùng với Duy Thanh nhé. Nhớ chúng ta có hai cách đăng ký là qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức qua giọng hát của Thanh Nghiệp.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Lặp lại là trong khoảng thời gian mà chúng ta muốn kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong đường khuya, thì quý vị thính giả có thể liên hệ qua hai cách. Số điện thoại hotline của chúng tôi đang được mở ra và rất là mong sẽ nhận được nhiều những cái sự chia sẻ, những cái mong muốn được kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. 028 399 19191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để chuẩn bị kết nối với vị thính giả đầu tiên đã có một cái sự đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 399 19191. Các bạn chờ Duy Thanh trong giây lát nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thông tin ở trên tuyến cao tốc. Tới đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 13, tại đây thì lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, tức là khoảng cách chậm kéo dài khoảng 2 km quý vị nhé. Quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Đó là thông tin giao thông trên tuyến cao tốc. Lúc này đây thì quý bác tài nào di chuyển trên cao tốc thì chúng ta chú ý với hai thông tin vừa rồi để mà chúng ta có thể lựa chọn một cái hướng di chuyển một cách phù hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi chuẩn bị kết nối nhé. Không biết là chị Tố Lệ ở Cần Thơ sao ban biên tập liên hệ lại không được, và anh Phương ở Bến Tre cũng vậy, cũng liên hệ lại không được. Chắc có lẽ là trong khoảng thời gian mà chờ cái câu chuyện kết nối lại, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát nữa đi hả? Chứ Thanh cảm thấy rằng là cái việc liên hệ sau khi mà chúng ta gọi là để cái điện thoại ở đâu đó thì nhiều khi nó bị lỡ cuộc trò chuyện của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay á. Chắc là sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nào đấy đi. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay thì cảm xúc nào và muốn nghe ca khúc gì đây. Thôi, chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát mà Thanh vẫn thường xuyên nghe. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Ngỡ Như ha, qua phần trình bày của Lân Nhã. Ngỡ Như, qua phần trình bày của Lân Nhã đi, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, một trong những ca khúc mà Thanh rất rất thích. Chắc là gửi tặng cho quý vị thính giả để mà chúng ta có thể lắng nghe và chờ đợi những cái cuộc kết nối trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua.

đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ bên người một lần. Nhưng thôi buồn vương lắm, tình tôi thế người người xa xôi. Bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn phương. Đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần, tình tôi thế cười người xa xôi. Bao năm qua ngỡ là muộn rồi,

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với cuộc kết nối đầu tiên. Một thính giả đã liên hệ thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Anh Mến Đại Dương Thanh nha.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Anh là anh Quỳnh Phương, tài xế em.
0: À, anh Phương tài xế. Bây giờ mình lái xe đường dài được phải không em?
1: Anh lái xe đường dài nhưng mà anh nghỉ hình như 2-3 tháng nay rồi đó.
0: Ừ. Bây giờ thì anh đang chuyển qua cái mô hình dịch vụ vận tải gì vậy anh?
1: Anh nuôi trồng thủy sản đấy em.
0: Nuôi trồng thủy sản?
1: À.
0: Tức là bây giờ là anh về quê, anh nuôi trồng thủy sản.
1: Đúng rồi, tại vì lâu gặp với Thanh quá thì cũng hơi nhớ nhớ.
0: Ừ. Cho em hỏi rằng là lý do vì sao anh có cái sự thuyên chuyển công việc này ạ? Tại vì anh cảm thấy về quê thì mình cảm thấy thoải mái hơn hay sao anh?
1: À, nói chung đó là cái công việc của anh nó nhiều lắm. Nhiều khi mình lái xe điện dài ấy, tại vì anh có

0: miếng đất trong An Giang ấy em, và mình chuyên về nông nghiệp. Còn ở Bến Tre cũ thì mình nuôi tôm đó, nói chung là vậy.
1: Tức là mình
0: nói chung là công việc của mình nó bá vàng đấy em.
1: Công việc của mình như nào anh?
0: À, nó bá vàng á, nói chung là tại vì anh có mấy cái miếng đất á, mình cũng phải lo cái những cái chỉ tiêu đó. Nói chung là anh vừa lái xe mà phải vừa nuôi tôm mà phải vừa nông nghiệp á. Nói chung nó cũng hơi mệt cái đầu óc á, nói chung là vậy.
1: À, tức là bản thân mình đang có rất nhiều công việc khác nhau.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đổi lại thì mình cảm thấy mình đang có những cái gọi là tận hưởng trong những cái giá trị mình vừa mới xây dựng, phải không anh?
0: À đúng rồi, nói chung là những cái giá trị mình xây dựng đó là mình vun đắp đó, thì nói chung nó nhiều á, rồi nói chung á như tự mình làm á, rồi tự mình quản á.
1: Dạ.
0: Nó nói chung nó mệt lắm, nói chung là giống như mình làm á thì nói chung á thì nó hơi tí xíu chất lượng. À, ví dụ như mình nhờ người ta thì nói chung nó thấy nó không giống cái ý muốn của mình, nói chung là vậy.
1: Tức là mình chỉ tin tưởng vào chính mình.
0: Đúng rồi. Mình chỉ giống như công việc mà nông nghiệp nuôi trồng thủy sản cũng vậy. Nói chung mình có cái kinh nghiệm á, nói chung là vậy á, thì mình tin vào chính mình. Bây giờ mình giao cho người ta thì nói chung mình cũng vẫn trả lương cho người ta, nhưng mà có cái nó không, mình thấy nó không phù hợp á.
1: Không được như cái ý của mình hả anh?
0: À đúng rồi.
1: Nên thành ra thì anh sẽ có nhiều cái mối bận tâm trong cuộc sống đến từ cái câu chuyện là anh chỉ tin vào chính anh ha, phải không anh?
0: Đúng rồi với anh. Nói chung cái nghề tài xế nó cũng vậy, mình phải tin vào chính mình mới được. Nói chung là ví dụ như tiếp viên á thì một phần thôi, nói chung là vậy thôi, nhưng mà qua mình chủ yếu là mình tài xế á, thì mình quan sát những cái đường dài, nói chung là mình phải quan sát cho nó kỹ càng hơn, rồi tiếp viên nó chỉ hỗ trợ thôi, nói chung là vậy thôi. Cái công việc này nó tương đối giống như cái nông nghiệp hay là nuôi trồng thủy sản, nó cũng vậy thôi. Nói chung vậy.
1: Rồi nhiều khi
0: mình làm á thì rồi Duy Thanh cứ nói đi, anh lắng nghe.
1: Em nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà anh vừa mới nói nó quy về một cái giá trị, đó chính là cái sự tập trung trong những cái vấn đề mà mình đang đầu tư. Trong đó có cái câu chuyện kinh doanh như anh nói, anh kinh doanh nhiều cái hình thức khác nhau. Thì cái việc mà anh đang đầu tư với rất nhiều những cái sự tập trung, thì đó cũng như là cái điều cần cần để tạo ra cái tính hiệu quả của cái công việc, đúng không anh?
0: Đúng rồi Duy Thanh.
1: Yeah.
0: Nói chung cái nghề tài xế thì mình cũng phải có tiếp viên hỗ trợ mình, nhưng mà chủ yếu là mình là chính thôi. Nói chung là mình ví dụ mình chạy đường dài á, mình là cái người tài xế, là mình là chính nhất. Thế là tiếp viên ví dụ như nhiều khi anh kia tiếp viên nó hỏi em mệt em ngủ đi để anh chạy. Nói chung là cái đường dài, nói chung là tiếp viên mà đi chung với anh nó khỏe lắm.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Phương đã tiếp tục quay trở lại đường khuya và chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân và những cái sự thay đổi. Chắc là bây giờ em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó cho cuộc gặp gỡ này ha. Anh nghe bài hát gì về anh Phương?
0: Anh xin phép Duy Thanh là cho anh yêu cầu bài hát là Duyên Do Trời Phận Tại Ta được không?
1: Duyên Do Trời Phận Tại Ta.
0: Dạ. Nói chung là vậy.
1: Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra xem có bài hát Duyên Do Trời Phận Tại Ta hay không. Anh chờ trong giây lát ha.
0: Ok.
1: Duyên Do Trời Phận Tại Ta.
0: Đúng rồi.
1: Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra, em cũng chưa có chắc chắn lắm. Duyên Do Trời
0: không,
1: Phận Tại
0: bên
1: Ta.
0: Bên em là có chắc luôn á.
1: À vậy hả? Tức là anh cũng đã từng nghe một cái yêu cầu nào đó trên sóng rồi phải không?
0: Không, tại vì anh giao lưu đường phim nhiều lắm, anh gặp Cao Nguyễn nhiều lắm, cái bài hát được có.
1: Dạ ok.
0: Anh chắc chắn là có.
1: Dạ rồi, đúng như dự đoán của anh là có bài hát Duyên Do Trời Phận Tại Ta. Em gửi tặng cho anh Phương bài hát này ha. Chúc anh nhiều
0: rồi,
1: sức khỏe.
0: Nói chung là bài hát này anh cũng

0: lại bạn Duy Thanh với cái ekip thực hiện chương trình đường khuya hôm nay là mạnh khỏe nha, chứ anh không dám chúc sức khỏe.
1: Dạ.
0: Phải Duy Thanh với sức khỏe là sao không?
1: Sức khỏe là mạnh khỏe đó anh.
0: Không, mạnh khỏe thôi, như sức khỏe là khỏe phúc các em.
1: Ok, tức là mình nói tiếng lóng ha. Ok, cảm ơn anh Phương rất nhiều ạ. À. Xin chào tạm biệt anh nè. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Duy Thanh nhiều nha.
1: Dạ, rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Duyên Do Trời Phận Tại Ta qua phần trình bày của anh Tú ạ. À.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Duyên Do Trời phần thể thao qua phần trình bày của anh Tú. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong con đường khuya tối nay á, nhớ để ý điện thoại quý vị nhé. Tại vì một vài thời điểm khi mà Duy Thanh và ban biên tập gọi điện thoại lại thì lại không có kết nối được. Như là câu chuyện lúc nãy Thanh mới chia sẻ, chị Tú Lệ ở Cần Thơ là thư ký cố gắng gọi điện thoại chắc cũng đôi ba lần nhưng lại không có kết nối được. Nếu mà chị muốn kết nối lại thì rất là mong bạn liên hệ lại với Đường Khuya qua số hotline là 028 3991 9191 để mà chúng tôi có thể tiếp nhận và đánh giá rằng là bạn vẫn tiếp tục có nhu cầu muốn kết nối lại với Đường Khuya nhé. Còn bây giờ thì chắc là sẽ tiếp tục với những ca khúc thật hay để làm một cái để làm cho chúng ta có cảm xúc và sẽ tạo cái tính đồng cảm để mà chúng ta có thể mạnh dạn đăng ký kết nối thông qua tổng đài 028 3991 9191. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bùi Công Nam với ca khúc Tình Yêu Diệu Kỳ.

0: nhưng nhiều xe máy vận chuyển hương rẻ mà cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh quay trở lại với những cuộc kết nối. Alo Duy Thanh, xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Dạ,
1: rồi,
0: xin chào.
1: Chị Tú Lệ Cần Giờ mến chào Duy Thanh nha.
0: Dạ, xin chào chị ạ. Cần Giờ hả chị?
1: Ừ.
0: Không biết là buổi tối ngày hôm nay.
1: Bây giờ chị muốn quên.
0: Vậy hả? Hàng chi mà liên hệ hoài không được.
1: Giờ chị với lại cái máy của chị cái máy nó bị đứng, mình vuốt hoài nó không có nhúc nhích. Vì đổi qua cái Mobi này nè, cái iPhone này mình chỉ mới liên lạc lại được ha.
0: Không biết là tối ngày hôm nay chị tìm đến Đường Khuya tâm sự điều gì vậy?
1: Chị biết cái chương trình này lâu rồi mà chị cũng ngại đăng ký. Lúc này Duy Thanh khỏe không?
0: Dạ em khỏe. Chị Lệ thì chắc là lần đầu tiên gặp em nhỉ?
1: Lần đầu tiên á nha em, lần đầu tiên chị mới gặp em á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chị nghe cái chương trình này cũng lâu rồi, chị cũng biết em mà.
0: Dạ. Chắc là em sẽ hỏi một vài câu để em biết chị nhiều hơn ha. Không biết là chị làm công việc gì ở Cần Giờ vậy chị Lệ?
1: Công việc của chị là chị phụ con gái út của chị bán mì cay với trà sữa ngay trường học cấp 23 em.
0: Một cái mô hình kinh doanh đang rất là hot ha, được nhiều người yêu thích.
1: Con chị nó cũng có đăng lên Facebook đó.
0: Dạ. Thế là mình vừa bán tại chỗ và mình vừa bán online.
1: Tại chỗ luôn, thuê cái quầy đó tháng 3 triệu.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Công việc kinh doanh thì chắc là cũng ổn áp gì hả?
1: Ổn, em tại tự nhiên mình bán học trò đó, được dạ. Lắm.
0: Dạ. Em thấy kinh doanh cái gì mà các bạn học trò thích á, thì lúc nào cũng cũng sẽ rất
1: học
0: là
1: trò
0: hút.
1: Học trò cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Với lại em biết cái đường đó ta đang làm nữa, đang mở rộng vỉa hè đó. Rồi thành ra bán được á. Một bữa 60-70 trái dừa uống nước á em.
0: Dạ. 60-70 trái dừa là nhiều luôn á. Phải không chị?
1: Nhiều lắm
0: đó. Dạ. Yeah. Em nghĩ đó cũng là một cái câu
1: quải tay luôn á.
0: Dạ. Một ngày của chị thì chắc là cũng gắn bó với quán thôi chứ cũng đâu có hoạt động
1: đâu
0: gì.
1: Đâu có thu nhập khác đâu không?
0: Đâu có hoạt động gì thêm nhiều.
1: Gái út của chị nó làm nó nuôi chị. Chị cũng lại thuộc vô gái út chị đó. Tại giờ lớn tuổi rồi. Cũng không có làm gì. Hồi đó thì chị còn trẻ thì chị cũng kinh doanh, chị làm cách này cách kia, nuôi con ăn học thành tài. Giờ bốn đứa nó thành tài hết rồi, giờ gả cưới rồi tư riêng hết rồi. Giờ còn cái út thì nó chưa có lập gia đình mà. Dạ. Lúc trước thì nó cũng đi dạy mầm non mà gò bó giờ dắt quá nó cũng chán.
0: Dạ.
1: Giờ nó về nó kinh doanh.
0: Dạ. Dạ rồi. Nên thành ra tối làm việc xong cảm thấy buồn buồn, điện thoại đến Đường Khuya cho một cái niềm vui nào đó cuối ngày chị hả? Rồi. Niềm vui nó sẽ được nhân đôi khi mà chúng ta sẽ nghe một bài hát nào đó đúng ý mình nè. Không biết là chị muốn nghe ca khúc gì lúc này chị Lệ hả?
1: Chị muốn nghe ca khúc Anh Là Quá Khứ Của Đời Em. Có bài đó không em?
0: Có bài Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh, chứ đâu có Anh Là Quá Khứ Của Đời Em ta.
1: Lời cái bài chị đang yêu cầu là đó là cái bài Nhạc Hoa mà lời Việt đó. Còn ấy cho chị yêu cầu cái bài Từng Cho Nhau cũng được nữa.
0: Từng Cho Nhau hả? Rồi, như là Từng Cho Nhau của Hà Nhi phải không chị?
1: Con gì mà Quỳnh Sa Di chị nó hát không?
0: Để em coi trong hệ thống có không? Có không ạ? Hà Nhi đúng không? Có Từng Cho Nhau của Hà Nhi hả chị? Được không ạ?
1: Thôi vậy giờ người nào hát cũng được.
0: Rồi, em gửi tặng cho chị Lệ ha. Cảm ơn chị Lệ rất nhiều đã gửi điện thoại đến Đường Khuya, đăng ký kết nối và trò chuyện. Hẹn gặp lại chị trong lần sau ha. Chào tạm biệt chị.

0: Thưa quý vị, vừa rồi ca là giọng hát của Hà Nhi ạ. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Khi Thanh mến chào bạn ạ. Alo.
1: Alo.
0: Xin chào bạn.
1: Dạ, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: À, xin chào. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên Hậu, hiện sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Hậu hả, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Em làm công việc gì vậy Hậu?
1: Dạ, hiện tại em đang là tài xế.
0: Hậu làm tài xế.
1: Dạ.
0: Ừ. Bây giờ thì Hậu có đang lái xe không?
1: Hôm em xong việc rồi ạ.
0: Ừ. Em làm tài xế dịch vụ gì vậy Hậu? Xe công
1: Dạ,
0: nghệ hay là
1: em
0: gì?
1: à. Dạ, tài xế Green SM ạ.
0: San FM. À, thường là em sẽ chạy buổi sáng ha.
1: Dạ vâng, thường thì em bắt đầu sáng sớm.
0: Ừ.
1: Sáng sớm là thời gian gọi là hiệu suất nhất rồi.
0: Ừ. Hậu là quê ở đâu?
1: Quê gốc thì em ở Hà Tĩnh,
0: Ừ.
1: mà em thì sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ừ. Thanh cảm nhận được cái độ rung trong cái giọng nói của Hậu luôn á. Tức là Hậu vẫn hay có hay thường xuyên lên Đường Khuya không?
1: Không, em lần đầu kết nối với chương trình ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao Hậu tìm đến Đường Khuya tối nay à?
1: Em thì muốn xin một lời tư vấn.
0: Ừ, em chia sẻ đi. Thực ra thì tư vấn thì nó cũng không có nó hơi nặng nề, nhưng mà nó sẽ là một cái góc nhìn từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh. Nếu anh có một cái kinh nghiệm về nó, xin mời em có thể chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
1: Em cũng nếu mà theo góc nhìn của anh thì hiện tại thì em Gen Z, nhưng mà lúc mà hồi 18 tuổi, lúc mà khi em tốt nghiệp cấp cấp ba thì lúc đấy là đặc biệt ấy.
0: Em có thể chia sẻ lại không? Tại vì anh đang nghe không rõ lắm.
1: Dạ, thì em là một Gen Z, lúc mà khi mà em tốt nghiệp cấp 3, mà lúc thời điểm đấy là đợt dịch đấy anh, thì khi mà em nhập học rồi thì lúc mà đợt dịch thì nó có xảy ra nhiều chuyện gia đình không mong muốn ấy. Thế là em phải nghỉ bỏ đại học luôn ấy.
0: Tức là trước đây em có một cái công việc học tập.
1: Dạ vâng.
0: Em trước đây em học trường nào vậy Hậu?
1: Lúc trước khi em trúng tuyển đại học ở Đại học Khoa học Tự nhiên.
0: Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh là xịn lắm luôn á.
1: Dạ vâng.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Xong em nói rằng lúc nãy em
1: Thì
0: nói một cái cụm từ mà anh nghe loáng thoáng là em là chân đi, tức là em là người thích dịch chuyển phải không?
1: không, em là Gen Z, em là
0: Yeah.
1: Gen
0: Gen Z, à,
1: Z. Dạ
0: Gen
1: vâng.
0: Z, à, Gen Z mà anh nghe thành chân đi có nghĩa là thể hiện những cái người có cái sở thích là thích dịch chuyển. Em là Gen Z, tức là chắc là cũng nằm trong cái ngưỡng là 97 trở về sau đúng không?
1: Dạ em sinh năm 2003 anh.
0: 2003.
1: Dạ vâng.
0: Em học đại học tự nhiên, sau đó thì em có một cái biến cố khi mà kinh tế không
1: Dạ.
0: được ổn định cái lúc thời Covid, và em bỏ
1: Dạ vâng.
0: học.
1: À, thực ra không phải là về kinh tế mà về sống gia đình nữa.
0: Ừ. Một cái câu chuyện gia đình
1: Dạ.
0: làm cho em không tiếp tục được việc học.
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Rồi sau đó thì em quyết định
1: Đấy.
0: chuyển qua cái công việc là tài xế, phải không?
1: Không, lúc đấy thì em bỏ học và em phải về về làm với gia đình, thì ba ba mẹ em là ba buôn bán ở chợ đầu mối Bình Điền,
0: Ừ.
1: nên thành ra là em phải về gọi là làm phụ giúp gia đình
0: Ừ.
1: tầm độ 2 năm,
0: Ừ.
1: 2 3 năm trời. Thế là em lúc đấy thì thực ra là kinh tế không phải có gì, nhưng mà từ cái lúc mà em phải đi làm ấy
0: Ừ.
1: thì cái cuộc sống này kia em dịch chuyển, rồi khi em làm chơi ba mẹ em cảm thấy chán rồi thì em em thích cái cuộc sống tự do, ra là em vẫn muốn tự lập hơn. Thế nên là em phải học bằng lái này kia rồi để mà chạy, để mà có thể làm tài xế chạy người này kia, có thể đi khám phá nhiều nơi này.
0: Và bây giờ thì cái công việc tài xế có đem lại cho em cái niềm vui không?
1: Ra thì niềm vui thì vẫn có mà em cảm giác không không được thỏa mãn em như cái định hướng mà em muốn.
0: Vậy thì cái định hướng em muốn chính xác hiện tại, em muốn điều gì nhất?
1: Em thì muốn tìm một cái bến đỗ nó bình yên.
0: Bến đỗ nào theo em là bình yên hiện tại?
1: Nó có một cuộc sống công việc mà gọi là nó không có gọi là làm cho cảm xúc của em nó bị khó chịu. Giống như
0: Tức là khi mà em làm trong cái lĩnh vực tài xế là lĩnh vực lái xe dịch vụ, tức là em sẽ liên tục tiếp xúc với rất nhiều hành khách khác nhau, và
1: đúng rồi,
0: cái sự kết nối giao
1: với rất
0: tiếp
1: nhiều người.
0: nó làm em không thoải mái, trong khi cái nhu cầu của em là thích tự do tự tại, phải không?
1: Cũng không phải vậy. Ra thì nói như lại cho đúng, em thì muốn cuộc sống nó cứ nhàn nhàn bình yên, cứ gì nó cứ trôi chậm, hoặc là nó không có làm cảm xúc nó bị dao động liên tục này, đúng không?
0: Vậy thì cho anh hỏi một cái câu chuyện cụ thể từ cuộc sống thực tế của em ha. Ví dụ trong cái quá trình mà em làm việc công việc tài xế thì cái khoảnh khắc nào nó làm cho cảm xúc của em nó không được bình yên?
1: Có những hôm mà thực sự rất là mệt mỏi mà lúc đấy thì phải tiếp xúc với, lúc phải đi tầm khoảng tối, có những khách mà họ khá là đưa xe mà có cái mùi này kia mà họ nói chuyện, thì tại vì có những khách không có phải là chung độ tuổi của em nên là cách họ nói chuyện nó bị không có đúng, không có đúng cái tần số nói chuyện này, thành
0: Rồi.
1: ra nó bị dễ gây mâu thuẫn.
0: Anh hiểu rồi. Có nghĩa là em trong một cái độ tuổi mà vốn dĩ em đang trong một cái giai đoạn, đó chính là khám phá chính bản thân mình, xem là mình thích cái gì, mình muốn gì và mình là ai trong cuộc sống này, qua những cái sự lựa chọn ban đầu. Bây giờ thì cái công việc của em, mặc dù là em nghĩ rằng là cái việc tài xế nó là cái sự dịch chuyển, nó là cái sự chuyển động, thì nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác tự do tự tại. Nhưng mà thật ra thì cái công việc tài xế nó lại là một cái thế hơi đối lập với cái suy nghĩ ban đầu. Công việc tài xế là cái công việc kết nối nhiều. Trong khi cái câu chuyện mà em vừa mới nói, anh cảm nhận em là một cái cá nhân thích một cái sự tĩnh tại trong cuộc sống, phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Cái sự tĩnh tại có
1: Em
0: nghĩa
1: rất
0: là em sẽ tận hưởng trong một cái không gian hẹp nào đó, hoặc là một trong một cái môi trường mà nó chỉ nên có những cái cá nhân mà em cảm thấy gọi là thuộc về. Em dùng cái từ là không cùng tần số, có nghĩa là em đang có nhu cầu gọi là kết nối với những người mà hợp về mặt tư duy, hợp về mặt năng lượng và hợp về cái câu chuyện mà mình đang nói, phải không?
1: để cả lối sống.
0: Kể cả lối sống. Thực ra cái công việc tài xế nó cho em một cái cơ hội kết nối với rất nhiều cái đối tượng khác nhau trong cuộc sống. Nó có những người rất là
1: Đúng
0: bình dị, có những người có một cái tính cách nó rất đặc biệt, hoặc là có những người có những cái sự xung đột nhất định bởi vì cái chất lượng cuộc sống không được ổn lắm. Thì qua nhiều những cái kết nối đó, em cảm thấy bị tiêu hao năng lượng ít nhiều, đúng không?
1: nó bị gián đoạn năng lượng
0: Không, thật ra
1: như
0: thì
1: trong trong cái
0: nó có một cái quy tắc cân bằng năng lượng á, tức là cái số lượng người mà mình kết nối trong ngày á, là cái tương tác á, nó tiêu hao dần dần dần dần dần năng lượng ở bên trong. Nếu mà trong một ngày á, mình may mắn gặp được rất nhiều những người mà có năng lượng dễ chịu á, thì may ra cuối
1: rồi
0: ngày
1: nó
0: mình sẽ cảm thấy rất là vừa phải, mình có thể đáp ứng được. Nhưng mà trong một cái ngày mà vô tình có quá nhiều những cái cá nhân mà năng lượng mạnh á, nó làm cho cái sự tiêu hao bên trong của mình nó rớt sâu á, thì mình lại cảm thấy cực kỳ xuống sức. Thì câu chuyện đó là câu chuyện nó cực kỳ hiển nhiên, và nếu mà mình đã lựa chọn cái môi trường mà cần kết nối nhiều như công việc tài xế thì mình phải bắt buộc hình dung ra được cái khung cảnh như vậy. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại nhìn lại thì em cảm thấy không còn phù hợp nữa hả?
1: Chính vì thế là em cần góc nhìn của anh, xin tư lời tư vấn, thật sự là tư vấn. Là em thực tế là phải không phải là vậy của anh, chắc chắn là sẽ phải chuyển đổi đó. Là em có nên nên nên bắt đầu là việc học hoặc là tìm kiếm một cái công việc khác nó phù hợp hơn với em.
0: Anh hỏi một cái câu hỏi tiếp theo nha. Em học chuyên ngành gì ở Đại học Tự nhiên?
1: Lúc mà khi em chọn là em chọn ngành hóa, nhưng mà cũng một phần nữa là thì sau khi em tìm hiểu kỹ thì cái ngành đấy của trường nó thiên về hướng nặng về nghiên cứu quá, em thì không hợp với lại học thuật đó, gọi là học thuật mà mức độ cao để mà nghiên cứu này.
0: Vậy thì cuối cùng em hợp với cái môi trường như thế nào, em có hình dung ra được chưa? Tại vì trước khi đưa ra một cái góc nhìn từ phía anh á, anh phải xác định ra là cái môi trường nào thực sự hợp với em. Đầu tiên là em đã bắt đầu có những cái sự lựa lọc một cái môi trường mà có nhiều kết nối, là nó đang không có ổn lắm đối với em hiện tại, đúng không? Qua cái trải nghiệm là làm dịch vụ thì cái môi trường nào em có hình dung được cái khung cảnh, cái môi trường ít người hay là đông người, nó là môi trường hợp với em không?
1: Cái môi trường mà thực sự là nếu mà là hợp tác làm việc mà không cần nhiều người đâu, ít nhiều người cũng được, nhưng mà nó phải gọi là hợp hợp với tính cách, hợp về công việc và kể cả về góc nhìn.
0: Vậy thì những người như thế nào thì nó hợp với em về mặt tư duy và góc nhìn? Ví dụ qua những cái kết nối giao tiếp đi, em thấy những người thân mà ở lại bên em và cho em một cái trạng thái dễ chịu, họ như thế nào?
1: Hầu như là người nhà em thì ở nhà em khá là ít nói, em sống khá là tự cô lập đấy, người ta nói sống sống gọi là bị tự kỷ à, không phải vậy.
0: Mà là cái câu chuyện sống thích một mình, chứ thật ra thì nó cũng chưa đến nỗi tự, nếu mà tự kỷ thì đâu có điện thoại đến đây được, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, ví như cần phải người họp trong cái trong lối sống và cái góc nhìn thì em mới gọi là giao tiếp nhiều, còn không thì em nói chuyện khá ít với họ.
0: Nhưng mà trong gia đình em là con một hay là con như nào?
1: Nhà nhà là ba anh em là ở giữa,
0: Nhưng mà em có nói
1: em có
0: chuyện
1: người
0: với
1: anh,
0: hai người còn lại không?
1: em út thêm thì còn khá nhỏ nên là em nói chuyện kiểu như phiên bảo rồi vậy, nghe bảo này kia thôi. Còn anh của em thì lớn hơn em 1 tuổi, nhưng mà về cái cách nói chuyện thì sở thích hay là cái góc nhìn này không có hợp, nên thành ra là chỉ nói như vấn đề chuyện trong gia đình này cần phải làm thôi, còn hầu như không có giao tiếp gì nhiều.
0: Tức là không có trò chuyện sâu phải không?
1: Dạ đúng rồi, còn trong nhà không ai trò chuyện sơ, không có gọi là đối thoại một một mà trong thời gian tầm 30 phút không.
0: Rồi, anh hiểu được cái tính cách của em rồi á. Thực ra cái câu chuyện mà ở đây á, em đi tìm kiếm một cái môi trường nào đó nó phù hợp với mình á, nó nên xuất phát từ cái câu chuyện là em hiểu được mình trước. Và em đánh giá xem là bản thân mình á đang như thế nào để có một cái sự tinh chỉnh, tạo ra cái sự phù hợp. Thực ra cái sự phù hợp nó phải bắt đầu từ cái câu chuyện em hiểu mình trước nha. Em biết mình như thế nào trước nha em. Thì lúc nãy em có nói một cái điều mà anh cũng rất là quan tâm. Em nói là em là người ít nói, em là người khá là khó để có thể chia sẻ với người khác. Vậy thì cái câu chuyện
1: Dạ em
0: cứ
1: không phải không ít nói cũng đúng, mà là nói ít luôn anh,
0: nói ít luôn
1: nói
0: hả?
1: ít gọi là nói ít rồi nói ngắn gọn.
0: Nói ít và nói ngắn gọn ha. Tại vì cái quy tắc sống của anh á, em biết sao không? Cứ mỗi lần mà anh đưa ra một cái quyết định nào đó, khi mà anh gặp vấn đề, anh vẫn dùng một cái lời dạy bảo từ rất là lâu, gọi là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Tức là cứ mỗi lần mà anh gặp vấn đề, anh phải nhìn lại bản thân mình trước. Anh thấy là bản thân mình trong câu chuyện này nó có vấn đề gì hay không? Nó có phải đến từ anh hay không? Hay là nó đến từ những cái tác nhân bên ngoài? Nhưng mà thường á, trong cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân á, anh thấy là những cái va chạm hoặc là những cái vấn đề phần lớn xảy ra trong cuộc sống của anh á, nó đều đến từ cái cảm xúc ban đầu, đến từ chính anh. Thì ví dụ nếu mà anh cảm thấy anh có vấn đề trong câu chuyện này thì anh bắt đầu thay đổi theo cái sự phát triển nha. Mình chỉ nên nhìn ở một góc như vậy thôi để mình cảm thấy thoải mái, mình bắt đầu gọi là cởi mở hơn trong giao tiếp, mình bắt đầu gọi là thiết lập một cái vùng thoải mái nó rộng ra hơn. Ví dụ như là cái câu chuyện em đã không có thói quen trò chuyện với mọi người, em thử thiết lập một cái hành động mới trong cuộc sống mà vốn dĩ em không hình dung đến, như là một cái câu chuyện mỗi ngày em có thể làm quen kết bạn với những người mà em cảm thấy bước đầu tin tưởng trước đi, như là những người trong gia đình hoặc là những cái mối quan hệ bạn bè gần hơn, để làm chi, để mình có thể tập dần cái tính cởi mở, tập thôi để mình thấy mình có hợp hay không rồi mình sẽ tính tiếp, kiểu như vậy á. Mình từng bước từng một làm và đánh giá, làm và đánh giá, làm và đánh giá, xong cái mình thay đổi từ từ từ từ từ kiểu thế.
1: Thực ra là bạn em thì ít bạn, nhưng mà bạn em chơi với bạn em là gọi là không có giống như các em ở nhà. Như ở nhà thì em nói ít, nhưng mà được gặp đúng người bạn em chơi thân, hoặc là thân thật thân thì em nói rất là nhiều, là nói đùa cợt cái đồ lớn kia, là chưa chọc như một người bạn thật thụ. Tức là em là hợp người, em dùng từ hợp người, hợp những cái gì thì em nói đúng tính cách của em. Còn không mà như là một người luôn luôn đeo mặt nạ, nói ít.
0: Tức là mình sẽ luôn dè chừng với tất cả mọi thứ.
1: Không phải về chừng mà là không không là không thật sự cần phải làm gì đó cần thiết quá nhiều.
0: Thực ra thì như nào ta, anh có rất nhiều các bạn trẻ là học trò của anh á, đâu đó cái tính cách á, cái insight cũng gần gần giống như em, tức là họ luôn trong một cái sự mặc định về cái câu chuyện là đi tìm cái không gian phù hợp với chính mình. Nhưng mà anh vẫn cũng quay trở về với cái suy nghĩ ban đầu của anh á, cái sự phù hợp hay không nó cũng phải đến từ cái yếu tố bên trong của mình
1: Bắt
0: nữa
1: đầu
0: em. Em năm nay cũng đâu đó còn rất là trẻ, cũng còn rất nhiều những cái khoảng thời gian cho cái sự gọi là anh dùng gọi là linh hoạt, những cái sự luân chuyển cho phù hợp với lại môi trường sống xung quanh, nên
1: em
0: đâu đó
1: cũng
0: em cứ
1: phải thay
0: thoải mái từ
1: đổi để
0: từ ấy
1: mà
0: Hậu.
1: tốt hơn.
0: Còn nếu mà em đặt câu hỏi là có nên quay trở lại với việc học tập hay không thì câu trả lời gọi là lần đầu tiên luôn á mà em hỏi câu hỏi đó thì anh nên trả lời là có. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì cái câu chuyện học tập và tạo dựng cái kiến thức bằng cái giá trị trường lớp á, nó luôn là một cái nền tảng tốt để phục vụ cho những cái công việc sau đây sau này. Một cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân nữa, anh là một người rất ít nói nha, anh là người khó gần tuổi trẻ, và anh biết anh là người ít nói và khó gần thời tuổi trẻ, nên thành ra anh sẽ rất là khó để có thể tìm kiếm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thì bắt đầu anh có một cái chiến lược là sẽ xây dựng cái hệ giá trị cá nhân vững vàng để mình có thể chủ động lựa chọn những môi trường phù hợp.
1: Gọi là mình nâng cấp bản thân.
0: Đúng rồi, nâng cấp bản thân. Và khi mà em nâng cấp lên á, em sẽ có một cái quyền sau khi mà em xây dựng đầy đủ cái siêu năng lực của mình, đó chính là được lựa chọn. Còn bây giờ nếu mà em không có nâng cấp á, mà chỉ là một cái phiên bản ở một cái trạng thái như thế này á, thì cái sự lựa chọn của mình nó ít, đúng không ạ? Thì mình bắt đầu
1: Đúng rồi.
0: mình sẽ đi vào cái thế, đó chính là cái nào được thì mình cứ cứ bám vào.
1: Do lái xe này nên em có nghe đài, gọi là nghe nhạc thì cũng chán, thì đài nghe Thế là cái đêm thì nghe được khuya, nghe giọng em Duy Thanh ấy. Nên là em nghe anh khá là nhiều lúc mà tối thứ năm.
0: Anh và em
1: là
0: có
1: em mới chủ động dậy.
0: Em thấy anh có hợp năng lượng với em không?
1: Có đây.
0: Anh nói nhỏ nhỏ với em là anh là người nổi tiếng khó gần luôn á. Thật ra cái sự nổi tiếng khó gần đó nó đến từ câu chuyện là cái standard mình của mình nó khác. Nó khác với mọi
1: đúng
0: người
1: rồi.
0: chứ không có gì hết.
1: Đúng, đúng đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Đúng rồi, thật sự là trong những người em chơi hầu như là sở thích em không không không kiếm cái sở người giống sở thích của em khó lắm. Em là một người

0: mà gọi là thích thích thích nghe nhạc bằng nhiều tai nghe. Rồi em là người chơi hay chơi audio.
1: À thế hả? Ừ. Nhưng mà cái khả năng tập trung của em thì cao không?
0: Rất cao anh. Em nếu mà giống như góc nhìn con mắt của em thì em có thể gọi là nhìn được 180 độ tất cả phía ngang. Em có gì em có thể chuyển động phát hiện kia. Rồi sự tập trung một thứ khá là cao độ. Tức là em sống nội, em cũng là một người sống nội tâm khá là nhiều anh.
1: Dạ vâng. Vậy thì chắc là quay trở lại với cái câu trả lời lúc nãy á, em nên đầu tư vào cái câu chuyện xây dựng hệ giá trị. Và khi mà em có đầy đủ hệ giá trị rồi thì em được quyền lựa chọn những cái môi trường phù hợp. Chắc là nó cũng khá là rõ ràng phải không em?
0: Em hiểu rồi.
1: Em hiểu đúng không?
0: Anh nói như này em hiểu khá nhiều.
1: Đúng nha.
0: Em hợp tần số anh Phật. Bởi em mới cố tình chọn thứ năm này để đăng ký lên lên sóng.
1: Tức là đâu đó cũng thấy năng lượng của nhau ha. Anh cố gắng lắm á. Trong cuộc sống anh cố gắng. Anh đâu đó người ta cố gắng 5-6 phần, nhưng mà anh cố gắng chắc cũng là 12-14 phần. Tại vì anh biết anh có những cái hạn chế nhất định á, nên anh phải cố gắng thật nhiều để mà từ đó có những cái như anh nói, có những cái quyền quyết định về những cái môi trường mà mình sẽ xuất hiện kiểu thế.
0: Là, mình được lựa chọn.
1: Đúng rồi, mình phải thiết lập giá trị để tạo ra cái thế lựa chọn thì lúc đó mình mới chủ động được chứ, phải không? Rồi
0: em phải đúng.
1: Chúc em quay trở lại với lớp học vui vẻ nha. Chừng nào không vui thì gọi cho anh tiếp, anh sẽ gọi là sẽ up mood em và sẽ giúp em lên tinh thần. Chứ học tập mà có cảm hứng thì nó mới vui đúng không em?
0: Chứ việc học của em nó vẫn có cái trắc trở là đấy do tuổi tác về sau.
1: Không, anh đi dạy về truyền thông á, có những cái anh chị cô chú á, đâu đó khoảng 40 mấy 50 mấy tuổi vẫn học. Ví dụ anh vừa trước khi anh đến on air cùng với em á, thì anh có một cái lớp học dạy cho một cái bạn nhớ rất là rõ, mà nó tinh tuấn và đâu đó ở cái độ tuổi là 40 mấy 50, vẫn đi học nha, và vẫn rất là hăng say kiểu thế. Thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện học thì nó cũng không có cần thiết là mình phải e ngại về độ tuổi đâu, mà là cái anh nhớ cái câu cuối cùng một lúc nãy khi mà anh chào tạm biệt lớp á, thì anh ấy có nói với một cái bạn, có nói với anh rằng là hãy để cho bản thân mình sẽ luôn trong cái trạng thái là luôn tò mò với thế giới xung quanh. Nó giống như là một cái câu course là hãy luôn khát khao và hãy luôn dại khờ á, để mình có thể liên tục có một cái cảm giác muốn gọi là nâng cấp bản thân mình.
0: Vậy em thực sự là nghe giọng anh là lúc 6 giờ sáng với lại tối thứ năm này.
1: Dạ, rồi. Cứ nghe điều đặn ha.
0: Tại vì sáng.
1: Tại vì mỗi chương trình là anh đều có gửi gắm rất nhiều thông điệp, và hy vọng em sẽ thích những thông điệp của anh ha Hậu.
0: Dạ, rồi.
1: Nghe tên Hậu là biết có một cái tính cách trầm tính rồi đó. Bây giờ thì gửi tặng em một bài hát nào đó này Hậu, em thích nghe bài hát gì Hậu?
0: Em xin được nghe bài tâm sự của ta, bài của Vũ.
1: Vũ, tâm sự của ta hả? Nó nằm trong cái album nào ta? Tại vì anh cũng là fan của Vũ, tâm sự của ta.
0: Dạ em cũng biết anh fan của Vũ luôn. Em mới chọn bài của Vũ.
1: Tâm sự của ta hả em? Không có bài đó trong cái data. Có bài hát khác nào của Vũ mà em thích không?
0: Nếu mà bài tình cảm thì cũng thích, nhưng mà chắc là em đẩy qua Hoàng Dũng đi.
1: Hoàng Dũng ha.
0: Đi đâu để thấy hoa, Hoàng Dũng.
1: Đi đâu để thấy hoa bay phải không? Đi đâu để thấy hoa bay phải không em? Có không ạ? Hoàng Dũng ha. Rất là hợp lý, anh gửi tặng em bài hát Đi đâu để thấy hoa bay ha. Nếu mà anh nghe bài hát này và nghe cái tựa đề thì anh sẽ nhớ ngay đến một cái kỷ niệm anh đến Phú Yên, trong một cái khung cảnh mà quay Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh á, anh đến một cái đồng cỏ rất là bao la, và anh cảm thấy cái cái cảm xúc của mình nó rất là thoải mái. Em thử xem sao.
0: Em rất thích sự bình yên.
1: Rất thích sự bình yên nhé. Nhưng mà nó có một câu rất là hay: bình yên nào mà không xót xa. Đều có một cái sự đánh đổi đó em. Nên tại ra thì cứ cố gắng tìm sự hòa hợp ha, linh hoạt. Các bạn trẻ dạy cho anh một cái chữ đó chính là flexible, linh hoạt trong mọi tình huống. Thì nó mới vững vàng. Cảm ơn Hậu rất nhiều đã kết nối với anh. Chắc có lẽ là song song với bài hát Đi đâu để thấy hoa bay gửi tặng cho Hậu, cập nhật nhanh cho quý vị thông tin ở Hà Nội. Đại lộ Thăng Long trong làng đường cao tốc đoạn qua Vinsmart City, mặt đường có nhiều đất đá rơi vãi, các phương tiện di chuyển hướng đi Hòa Lạc chú ý nhé. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện đang có mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp gặp sự cố, liên hệ ngay đến hotline 1900 8099, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Chào tạm biệt Hậu ạ.

Một lần nữa xin được cảm ơn Hồ đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy nhắc đến Vũ và bảo rằng là bởi vì em biết anh Duy Thanh thích Vũ nên yêu cầu bài hát đó, thì cũng cảm thấy cái mức độ quan tâm của Hồ dành cho các chương trình mà Duy Thanh thực hiện. Thôi thì chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng việc nghe bài hát của Vũ để khép lại chương trình Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với sự kết hợp giữa Vũ và Binzy với ca khúc Bình Yên, một bài hát vô cùng thích hợp để lắng nghe với cái giai đoạn cuối chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kia vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn anh cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ mình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em. Cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ. Nhưng thật ra em dịu em như mặt hồ và tận như màn đêm, đôi lúc khiến anh thầm nghĩ nếu không phải em, lòng tin là thứ anh không đặt cược, nếu không phải em, bình yên là thứ

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về đây nghe em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về đây nghe em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, trở hồn mình trở về quê hương, trở thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về, với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ. Rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác, khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trải mình nằm trên

Nếu như ca khúc Cho tôi lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ ngoan nhé ngày xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn.

buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc, mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió, và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lộc là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã lên đến trên 600 bài hát, cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc như con tằm có tơ phải nhà. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu Hát Tình Quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa, mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối ba năm còn mặn, gừng chín tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình Cờ Ta Gặp Nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu. Gặp lại nhau trước khi qua cầu.

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cày lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em Còn Nhớ Huế Không, Để Nhớ Thời Tuổi Trẻ Của Mình, Dành Cho Huế Thương, Nhớ Tiếng Dạ Thưa Của Em Răng Ngọt Lịp, Nhớ Nón Nghiêng Nghiêng Che Đôi Má Em Hồng, Nhớ Nắng Sân Trường Áo Như Bướm Lượn, Anh Ngẩn Ngơ Ngồi Dạo Khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn

thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz. Thật sự là với Hồng Nhung hay là các biên tập viên của ban VOV Giao thông Quốc gia thì cũng đều có một cái thói quen là sẽ chọn nhạc theo tâm trạng của quý vị thính giả, hay là nhất là khi mà những cơn mưa ghé thăm thì thường sẽ ưu tiên cho những bài hát viết về mưa. Nhưng lâu dần thì Hồng Nhung lại cảm nhận được một điều rằng là đúng, bài hát viết về mưa phát vào những ngày trời mưa thì nó lại là quá đúng rồi. Nhưng có những bài hát không hề nhắc đến giọt mưa nào cả, thế mà trong lòng lại có thể đổ bão giông. Hôm nay Hồng Nhung hy vọng rằng với một chương trình đầy cảm xúc khi đêm đã về khuya rồi, phần nào đó sẽ có thể cùng với quý vị tâm sự nhiều hơn nữa những chặng hành trình mà quý vị đã đi qua. Và đêm nay trời vẫn đang tiếp tục mưa. Có nhiều người ngồi bên ô cửa sổ, bật chiếc đèn vàng trong phòng, rồi có thể nhâm nhi một tách trà. Có người thì vẫn đang trên những chặng hành trình của mình. Có lẽ là mỗi lần trời mưa, thành phố sẽ cho chúng ta cái cảm giác chậm lại hơn. Bởi tiếng xe ngoài đường, nó cũng nhỏ hơn, tiếng người cũng thưa thớt đi, chỉ còn tiếng mưa gõ đều lên mái tôn của dãy trọ đối diện. Lạ thật đấy. Trước đây em từng rất thích những cơn mưa, bởi cứ hễ mưa là anh sẽ lại gọi. Có lúc anh cũng chẳng bao giờ hỏi là em đang ở đâu, chỉ nói rằng đứng yên đó. Rồi cho dù là em đang ở quán cà phê, trước cổng công ty hay giữa một con hẻm nhỏ nào đấy, thì anh cũng sẽ tìm được em. Có lần em cứ cố tình trêu, chỉ nhắn đúng một câu: anh, em đang ở chỗ cây xăng ấy. Trời ạ, thành phố có biết bao nhiêu là cây xăng. Vậy mà gần một tiếng sau, anh vẫn xuất hiện, người ướt sũng, vừa cười, còn trách là sao mà em nghịch thế. Hồi đó, em đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng người có thể tìm thấy mình giữa một thành phố rộng lớn như vậy thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ đánh mất mình đâu. Nhưng mà là nghĩ thôi. Rồi cuối cùng, tụi mình lại lạc nhau ngay cả khi vẫn còn đứng ở cạnh bên. Em vẫn luôn cố nhớ xem mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào anh ạ. Không phải ngày mà mình cãi nhau, cũng không phải là ngày mà anh nói lời chia tay. Có lẽ nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đến mức mà chẳng ai để ý cả. Anh bận hơn, em cũng bận hơn. Những cuộc gọi kéo dài đến nửa đêm, dần dần chỉ còn vài tin nhắn cụt ngủn. Có những hôm em kể anh nghe một câu chuyện dài rất dài, anh chỉ trả lời: ừ, thế thôi. Có những hôm anh muốn nói điều gì đó thì em lại bảo: thôi để mai đi, hôm nay em mệt quá. Chúng ta đều chỉ nghĩ là hôm nay bận một chút, mai sẽ khác. Nhưng rồi chính cái mai ấy cứ lùi mãi, lùi đến mức cả hai quên mất lần cuối mình ngồi nói chuyện với nhau mà không nhìn vào điện thoại là khi nào. Điều buồn nhất không phải là mình hết yêu, điều buồn nhất là mình vẫn còn thương nhau nhưng không còn đủ kiên nhẫn để hiểu thêm về nhau nữa. Có lần hai đứa ngồi ở quán quen, trời cũng đổ mưa không ngớt như là tối nay. Anh ngồi nhìn dòng người ngoài cửa kính rồi bất giác hỏi: em này, nếu một ngày anh không còn như bây giờ thì sao? Em khi ấy còn cười bảo rằng con người ai rồi chẳng thay đổi, miễn là vẫn còn muốn nắm tay nhau thì chuyện gì mà chẳng vượt qua được. Em nói chắc như là đinh đóng cột vậy, cứ như thể mình biết trước tương lai ấy. Nhưng hóa ra em chỉ đúng có một nửa thôi. Con người đúng là sẽ thay đổi, nhưng có những thay đổi diễn ra âm thầm đến mức chính mình cũng không nhận ra nữa. Đến khi ngoảnh lại thì người ngồi đối diện vẫn là người ấy, vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy, chỉ có điều cảm giác đã khác rồi. Cái đêm anh nói lời chia tay, em không khóc. Em chỉ nhìn cơn mưa chảy thành từng vệt trên ô cửa kính và nghĩ: gặp được một người sao mà khó quá. Hai người xa lạ phải đi qua biết bao nhiêu là ngã rẽ, bao nhiêu là con đường, cả những lần lỡ hẹn với cuộc đời,
mới có thể ngồi cạnh bên nhau. Vậy mà để rời đi lại chỉ cần một câu nói rất nhẹ. Em vẫn cứ nhớ anh đã im lặng rất lâu trước khi cất tiếng. Em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là câu mình chia tay đi, mà là việc cả hai đều không còn muốn giữ người ở lại bằng bất cứ giá nào nữa. Mưa vẫn rơi. Em bỗng nhớ đến chiếc áo mưa màu vàng mà mình từng mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Hôm đấy anh chê xấu, nhất quyết không mặc, còn bảo con trai ai mà lại đi mặc màu vàng, ngại chết đi được. Vậy mà lúc về, anh vẫn cẩn thận gấp nó bỏ vào cốp xe, nói để lần sau còn dùng. Hôm dọn nhà sau chia tay, em mở cốp chiếc xe cũ của mình. Chiếc áo mưa ấy vẫn nằm ở đó, được gấp ngay ngắn. Có những thứ dù mong manh mà vẫn còn nguyên, chỉ là người từng giữ gìn nó đã không còn ở cạnh nữa. Đến tận bây giờ, em không còn trách anh, em chỉ thấy tiếc thôi. Tiếc vì hóa ra gặp được nhau là chuyện khó nhất, nhưng giữ được nhau lại là chuyện khó hơn. Mình đã từng vượt qua khoảng cách, vượt qua những ngày khó khăn, vượt qua những lần giận hờn rất đỗi trẻ con. Cuối cùng lại không vượt qua được những tháng ngày bình thường nhất của cuộc đời. Ai cũng mệt, ai cũng nghĩ người kia sẽ hiểu mà không cần phải nói. Nếu có ai hỏi em sau này có nhớ anh không? Có chứ, chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng không phải nhớ người đã nói lời chia tay trong đêm mưa hôm ấy. Em sẽ nhớ chàng trai từng đội mưa đi tìm em chỉ vì một tin nhắn không đầu không cuối. Bởi em tin người đó đã từng yêu em thật lòng. Chỉ là trên con đường mang tên trưởng thành, mình vô tình lạc mất nhau, và chẳng có ai đủ can đảm để quay trở lại đường cũ tìm người xưa kia.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là thời lượng của chương trình Đường Khuya, một chuyến xe để chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn, nghe nhạc, tâm trạng một chút. Lời chia tay dễ nói thế sao? Đúng thật là gặp nhau thật khó, nhưng có những cái lý do mà đôi lúc người buông tay rời đi cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng thôi, cuộc sống mà, đâu ai biết trước được ngày mai thế nào, chuyện gì sẽ diễn ra. Mình đón nhận mạnh mẽ và Hồng Nhung chúc các bạn sẽ luôn gặp thật nhiều những điều may mắn nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với những hành khách của chúng tôi nào, lắng nghe câu chuyện những người bạn của Đường Khuya ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
7: Xin chào Hồng Nhung.
6: Alo, Hồng Nhung chào anh ạ. Anh nói to lên một chút được không ạ?
7: Chào Hồng Nhung và chào chương trình.
6: Dạ, mình có đang dùng loa ngoài không anh?
7: Không, mình đang dùng loa trong.
6: Dùng loa trong rồi, tai nghe là cũng không hề đúng không ạ?
7: Không, không.
6: Vâng, em cũng nghe thấy rõ hơn một chút rồi đấy ạ. Nào, bây giờ mình bắt đầu làm quen nhá anh nhá. Em là Hồng Nhung ạ, anh tên gì?
7: Người quen của Hồng Nhung.
6: À, người quen ạ. Được cái là Hồng Nhung rất vinh dự vì được quen rất nhiều quý vị thính giả trên sóng. Nhưng mà chính vì đấy, quen nhiều quá nên thành ra đôi khi lại quá quen. Mà quá quen rồi đấy, thành ra là chưa nhớ ra là ai đấy anh này.
7: Lần này là lần thứ 3 kết nối chương trình Đường Khuya.
6: Ừ. Anh cho em thêm ký ức
7: lần thứ 3 gặp Hồng Nhung.
6: Vâng.
7: Đều là 3 lần đều gặp Hồng Nhung.
6: Vâng. Nhưng mà cho em thêm ký ức về anh đi để em nhận ra anh đã nào.
7: Mình tên là Tú.
6: Anh Tú này. Rồi đã nhớ. Tức là nhớ tên anh rồi. Nhưng gạch đầu dòng tiếp đi ạ.
7: Gạch đầu dòng là cùng một quan điểm.
6: Được cùng một quan điểm. À, anh Tú là rất hay lái xe khuya đúng không ạ? Mỗi khi buồn, không lái về nhà mà làm hết việc xong lại lang thang trên những chuyến xe của mình, lênh đênh với những câu chuyện về cuộc đời. Lúc buồn quá thì đi lễ, nương tựa cửa thánh để vơi bớt đi nỗi buồn, đúng không anh?
7: Không, cái đấy không phải.
6: Không phải à? Thế em nhớ nhầm người à?

0: Cũng là một phần nào đó thôi chứ không phải không động.
1: Thế có phải là anh nói tiếp đi để Hồng Nhung xem Hồng Nhung nhớ hay là nhận nhầm người.
0: Buồn đến từng đến cửa tháng kia thì là
1: việc, anh nói to hơn một chút thì anh càng lúc lại càng bé hơn rồi.
0: Là mình thỉnh thoảng mình đi xe đêm thôi chứ không phải
1: Anh hình như là anh sinh năm 88 à?
0: 87.
1: 87, đúng rồi, cái khoảng khoảng đấy thôi. Là anh vẫn còn cô đơn, em nhớ là như vậy. Tức là em đang nhặt lại những cái mảnh ghép ký ức thôi, để ghép lại xem có đúng là anh Tú mà em đang nghĩ đến trong đầu không.
0: Đúng chuẩn.
1: Là anh đúng không?
0: Đúng.
1: Anh tên họ đầy đủ là gì nhỉ?
0: Có thể giờ giữ kín cho.
1: À dạ vâng, không sao cả.
0: Mình họ Lê.
1: Anh họ Lê à? À, Tân Đồng họ Lê đúng không? Chuẩn chưa anh? Đến độ này là chắc là không nhầm được người nữa rồi.
0: Đấy, mình họ Lê.
1: Vâng. Rồi, chào đón anh quay trở lại với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Thì cứ mưa là công trạng anh nhỉ?
0: Đúng rồi. Mà hôm nay không nghĩ là Hồng Nhung lên sóng đâu.
1: Thế à?
0: Lúc mình đăng ký chương trình là lúc 9 giờ ấy.
1: Vâng.
0: Nghĩ là hôm nay là thứ tư đâu.
1: Đúng rồi, hôm nay đúng là thứ tư đấy ạ.
0: Hôm nay anh thư ký nhắc cho mình bảo lại có duyên gặp Hồng Nhung rồi.
1: Dạ vâng.
0: Mình biết là gặp Hồng Nhung nhưng mình gọi ngẫu nhiên đấy, không nghĩ đến nữa.
1: Chỉ có hôm nào mà chẳng hạn em đi hẹn hò thì em mới đổi lịch thôi. Chứ còn bất khả kháng là là
0: mình
1: em là thứ tư.
0: Hẹn hò rồi nha.
1: Em nói thế anh này. Thế chứ mình ví dụ cái lý do gì cho sĩ một tí chứ. Thế chạy lại bảo hôm nào ốm với đau họng thì ở nhà đổi lịch à? Sĩ lên là mình có đầy bạn trai chứ anh này. Ế đến thế rồi chứ. Đấy, nhiều khi lý do nó cũng chỉ là lý do thôi mà. Thế chứ mình cứ lấy lý do gì cho nó vui, hoan hỉ. Đùa thế chứ em vẫn cố định lịch thứ tư anh Tú ạ. Đúng là chỉ có những hôm nào mà anh Như Ngọc anh bận đi bơi với bạn gái chẳng hạn, anh đổi lịch thì em đổi cho. Các bạn ở ca khác các bạn cũng bận hẹn hò rồi đi ăn uống đi chơi với gia đình thì thôi, người cô đơn như em đành đổi chứ em ít khi bận lắm. Em bận với nỗi cô đơn thôi. Thế anh vẫn cứ thế bận bịu mãi với sự cô đơn một mình đấy nhỉ?
0: Vẫn là thế thôi.
1: Anh chưa lập gia đình bao giờ đúng không?
0: Cũng chưa bao giờ lập, chưa đến duyên.
1: Vâng, thì tóm tắt lại là chưa.
0: Đấy.
1: Là chưa dí cò, là chưa có gì.
0: Mình đã tình duyên đấy.
1: Vâng, gọi là cô thần quả Tú chiếu mệnh à. Các cụ ngày xưa gọi là cao số đấy, lận đận tình duyên đấy. Thôi nhưng mà biết đâu chậm lại chắc lại gặp được đúng người. Chứ nhiều khi lấy sớm thì lại bảo hai lần đo. Tại vì anh là hệ tâm linh nên là em nói chuyện ngôn từ nó cũng phải rất chi là hoan hỉ.
0: Bạn mình cũng một số bạn cũng hai lần đo.
1: Vâng.
0: Mình như thế.
1: Dạ. Mình nhiều người đấy, đúng là người thì hai hộp sữa người chả hộp nào. Người mấy lần đò người thì mãi một con đò chưa đi qua, chán thế. Bất công thật đấy. Nó chia bớt cho nhau có phải đều không?
0: Mình còn kêu vậy. Một đời có bạn là cưới lần hai, có mời dự đám cưới thì bảo là
1: tức anh ngách ra.
0: Xong rồi. Xong anh tìm ra người nữa để tìm đám cưới cũng vui. Thế là bảo tập mãi tôi tìm được người này.
1: Vâng, có người đến tập 2, tập 3 rồi. Mình mãi chưa viết được tập nào. Thậm chí xé nháp còn chưa ăn thua ấy. Cứ động xé cái là đau lòng.
0: Hơi buồn thôi.
1: Vâng, nhưng mà anh lại nói to hơn một chút nhé. Thì cứ là âm lượng của anh cứ như kiểu càng lúc lại chìm mà nỗi buồn nó lại càng bé đi ấy. Nên mình cố gắng mình giữ nguyên cái trạng thái tốt nhất cho em nhé.
0: Kiểu gặp Hồng Nhung bị rút đấy.
1: Ôi dồi, anh ơi, thu thì chưa tới. Ngoài trời thì vẫn mưa nhưng mà oi lắm anh ơi. Những cơn mưa này là những cơn mưa mà để ai thì cũng vội vàng hơn. Thế nhưng mình thì những người cô đơn thì lại sống chậm lại anh ạ. Vâng. Nhưng mà anh chưa có bạn gái bao giờ thật á? Cao số đến mức đấy luôn.
0: Nói
1: phải từng yêu rồi chứ.
0: Người ta yêu mình thôi, mình yêu người ta.
1: À, rất là khái tính ấy nhỉ. Không thì em hiểu mà, bởi vì em đã bảo em sẽ nói chuyện ngôn ngữ đầy tâm linh với anh mà. Đấy, người ta gọi là khái tính hay gọi là đồng bóng tính chút, thích thì thích lắm, yêu thì yêu hết lòng hết dạ luôn, nhưng mà đã không là không, không thích là không thích, không ai ép được.
0: Đúng. Tự dưng mày quay gót luôn.
1: Vâng. Đấy.
0: Cái đấy sự thật.
1: Ôi dồi, yêu ai thì có mà, cái áo đang mặc cũng cởi ra tặng, nhưng mà đã không thích ai thì thôi, ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết. Đấy.
0: Chuẩn luôn, cái đấy là tự đúng luôn.
1: Không, mỗi lần gặp anh em cũng vui vì ít nhất là em cũng thấy mình ở đó. Với lại có người để tâm sự chuyện tâm linh một chút. Đêm khuya rồi em cũng hạn chế nói chuyện tâm linh, không sợ tí quý vị thính giả bác tài nào hay quý vị nào yêu bóng vía lại mơ với bóng đè lại trách em.
0: Ôi giời, nhận được bóng đè hôm kia mình vừa bị quả sợ quá.
1: À, em hay bị bóng đè đấy.
0: À, vì hôm đấy là mình đang, hôm kia là mình chở khách đang chờ lại đứng, đang đứng ngay chỗ như trang lịch sĩ.
1: À,
0: thế là thôi,
1: thế là về là cảm âm được luôn.
0: Không, bên cạnh luôn, đứng bên cạnh luôn.
1: À, đứng bên cạnh anh ơi, may quá, trong trong phòng em đang sáng trưng ấy.
0: Không, nhưng mà sợ luôn.
1: Vâng, mình không, nhưng mà luôn. Em thì trông trông anh thì cũng hay có người quen đi cùng đấy, tóc cũng dài dài, môi cũng đỏ, trông cũng xinh, hay mặc áo trắng đúng không anh? Anh đằng nhà hay là đi lái xe đấy, anh quay sang ghế phụ xem có ai đang đi với mình không?
0: Không, mình may quá, hôm nay lại vừa về nhà.
1: À, thế tối thì để ý cái đầu giường anh nhé.
0: Nằm võng không nằm giường.
1: À thế thì cẩn thận lại lật võng anh ạ. Tự dưng lại không không có gió mà thấy võng vẫn cứ đung đưa là thôi đấy, là em nghĩ là anh nên chuyển phong thủy đi vào giường nằm ngủ. Không, không tối là tự dưng lại không bóng đè nữa mà ai đè em mệt lắm. À không, chính ra em cũng mong cho anh có ai đè, kể cả duyên âm hay duyên trần thì thôi, có người đè là tốt rồi.
0: Không, cũng duyên âm thì thôi.
1: Thế nhưng thế còn có người đè anh ạ. Chứ bây giờ đấy đến duyên âm không buồn đè nữa thì đúng là đỉnh cao của cái sự cô đơn rồi. Ít nhất là còn có duyên âm nó đè mình anh ạ.
0: Không, tốt nhất là không.
1: Tốt nhất là không. Một là ai đó, còn không thì thôi đừng có gì đúng không anh?
0: Đừng có gì.
1: Ôi dồi ôi, Tân Đồng sợ ma. Giống
0: yêu bóng vía lắm.
1: Vâng. Không, thực ra thì hồi bé ai cũng sợ ma, lớn lên nhiều người vẫn cứ sợ. Chẳng qua có những người thì người ta không tin thì người ta không sợ thôi.
0: Là mình vẫn sợ mà.
1: Vâng. Em ngày xưa mỗi lần mà buổi tối ấy, mà mẹ em sai em là đi lên tầng lấy cái này cái kia mà cả nhà vẫn đang ở dưới nhà, ở dưới tầng phòng khách hết ấy, là sẽ nghe thấy tiếng bước chân em chạy đến rầm rầm rầm rầm rầm, em chạy nhanh ấy, cảm giác cứ như ai đuổi đằng sau ấy, sợ lắm. Đấy. May không ngã chứ không không đủ đủ răng lợi để cứ lẫn lộn vào nhau, bây giờ phát âm không chuẩn thì toi. Rồi thôi thì em cũng chúc anh là tối nay không có bóng đè mà sớm ngày là chuyển bóng khác thôi, bóng khác đè chứ cú này chết anh nhở.
0: Thực sự hôm nay cũng có một chút vui vẻ.
1: Thế anh kể đi ạ, niềm vui của bé.
0: Không phải.
1: Anh có thuộc bài này không?
0: Mình chưa thuộc, làm không thuộc bài này.
1: Khi ông mặt trời thức dậy.
0: À,
1: hình như thế. Hy vọng là em không nhớ nhầm bài. Tên bài hát thì chắc chắn là em đọc đúng, nhưng mà hy vọng là đúng bài em đang hát.
0: Hôm nay mình gặp vị khách vui tính thôi.
1: Dạ. Giới tính gì ạ? Nam hay nữ?
0: À.
1: Em hỏi vị khách là... Hình như là. Anh không phân định được giới tính của khách của mình luôn. Ôi dồi ôi. Cô đơn lâu ngày nó thế thôi, em cũng hết sức thông cảm cho anh thôi, không sao cả.
0: Như phụ nữ.
1: Hình như là phụ nữ. Hay là trông bạn ấy kiểu tomboy quá, hay là vì là anh lâu rồi anh không có bạn gái nên là bây giờ nhìn phụ nữ anh chỉ dám từ dùng từ hình như.
0: Kiểu người ta tự nhiên nói chuyện với mình thấy hợp á.
1: Thế hợp. Rồi.
0: Rồi mọi cái sở thích cũng giống nhau.
1: Hay ho.
0: Ví dụ như là hôm nay mình có đi sân bay, mình thấy máy bay hạ cánh, bảo em ơi máy bay kìa, người ta bảo em thích nhìn máy bay đấy.
1: Ồ lãng mạn ghê. Chuyện tình máy bay.
0: Hôm nay tự nhiên này rất là mọi cái rất là hợp luôn.
1: Nhưng quan trọng là tay người ta có đeo nhẫn chưa?
0: À chưa.
1: À chưa. Thế thì đúng. Làm tới công chuyện luôn chứ anh. Em xin lỗi nha, đến đoạn này quý vị thính giả sẽ lại cười bảo em là kiểu ế mà còn đi cứ đi tư vấn cho người ấy, nhưng em làm được cái việc này. Việc em làm được, lý thuyết em rất tốt. Bây giờ em bắt đầu vào việc này. Thế xong rồi
0: mà...
1: anh đừng làm em thất vọng là vì anh không xin số người ta nhá.
0: Có
1: anh
0: số,
1: có số trên app mà đúng không?
0: Không dám tán.
1: Ôi dồi ôi. Thế định bao giờ mới tán anh?
0: Vì sao? Vì hoàn thành cuốc xe không được nói chuyện với khách sau cuốc xe.
1: À, tức là theo quy định.
0: Theo quy định.
1: À, cũng khó nhở.
0: Đấy. người ta đồng ý.

0: sao người ta mà vô tình người ta đánh người lên tổng đài cái là thôi hôm
1: là
0: sau
1: xong
0: làm
1: đúng
0: đấy.
1: Không thế chứ lại thế tỷ lẽ ra cái lúc mà người ta xuống xe là mình phải xi nhan ngay chứ anh, xi nhan khẩn cấp
0: Nói
1: luôn ấy
0: chung
1: anh,
0: là
1: không
0: thấy
1: có bật
0: nói
1: đèn
0: chuyện
1: xanh gì, đùa chán tức anh thật sự ấy. Có phải tự dưng gặp được người mình thích là dễ đâu. Em
0: không
1: bao nhiêu
0: phải
1: lâu em không động lòng với ai luôn, chỉ mong có người làm cho mình dục dịch động lòng chút thôi là mình tán ngay, em tán trước được.
0: động
1: Chán
0: lòng
1: lành
0: gì cơ
1: quá
0: mà
1: thật,
0: động lòng,
1: dỗi quá.
0: nhưng mà động lòng cũng phải động lòng
1: Nhưng mà cũng có rung
0: mà
1: rinh.
0: nhiều cái
1: Máy bay đi qua là
0: nó
1: cũng
0: sẽ
1: giật mình.
0: thích nhiều cái sẽ thích nó giống nhau quá.
1: Thế là có điểm chung là có sự chú ý đến nhau rồi. Và
0: Đấy.
1: sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nhau. Đấy, đọc được rap
0: Tôi
1: luôn. Nhưng mà
0: được bài
1: anh,
0: hát.
1: giời ơi, anh phải xi nhan cho người ta chứ. Thiếu gì cách xi nhan đâu mà. Ví dụ anh,
0: Mà
1: em ví dụ, em chỉ ví dụ thôi. Phải là em sẽ hỏi này. Ô thế hôm nay em gọi xe qua app ấy, nhưng bây giờ anh có số em rồi, anh lưu riêng số em để lần sau em có đi xe thì em cứ gọi xe anh đỡ phải gọi qua app không? Ủa rồi
0: à,
1: thế là
0: cái đấy
1: xong.
0: đi, cái đấy có đấy,
1: Có
0: tôi
1: à?
0: nói thế đấy,
1: Anh bảo
0: tôi
1: chưa?
0: nói thế,
1: Anh nghĩ thôi hay
0: mình
1: là
0: có
1: anh làm rồi?
0: nói, mình làm thôi,
1: Ơ thế
0: trước
1: anh
0: trước mình
1: nói rồi thì
0: bảo,
1: anh sợ gì?
0: nhưng mà chưa dắm nói chuyện, khi nào người ta phải
1: Thế cái
0: nhắn
1: lúc đấy
0: tin,
1: người ta nói gì?
0: hỏi
1: Khi
0: gì
1: mà
0: đâu
1: anh
0: hả?
1: nói là anh cho anh lưu số riêng như thế, người ta bảo gì?
0: Ta bảo ok.
1: Ơ thế ok rồi. Thế bây giờ mình cứ
0: Đấy.
1: nhẹ nhàng thôi, mình đã làm gì đâu, đã ai làm gì đâu. Đã ai làm gì đâu mà báo cáo cái
0: Zalo
1: gì?
0: luôn.
1: Mình có xin phép rồi, đúng không?
0: Đấy.
1: Mình có bật đèn xanh rồi. Thế bây giờ nhá, anh đã bật đèn xanh rồi. Anh chỉ cần ra tín hiệu là xe xuất phát thôi. Mà thấy xe phăm phăm đi về phía mình là mình biết, đúng không? Đấy, thế còn thấy tin nhắn chừng khoảng 5-10 phút đến tận hôm sau người ta mới trả lời, tức là đèn vàng rồi là thôi, cờ đỏ rồi là thôi. Thế mình không làm phiền nữa, chả sao hết. Không thử sao biết được anh này.
0: Rồi có thử chứ,
1: Đây, nhưng bây giờ thôi
0: nhưng
1: khuya rồi thì
0: mà
1: em nghĩ là mai.
0: không, mà từ sáng nay luôn
1: À tức là
0: mình
1: anh
0: có nhắn
1: thử
0: tin
1: rồi
0: rồi
1: gì?
0: chứ. Ừ.
1: Thế kêu
0: Nhắn
1: chưa
0: tin
1: làm
0: rồi
1: gì, khiếp làm em cứ
0: chứ.
1: kiểu sồn sồn lên. Thật, sốt
0: Thì
1: ruột hộ
0: sẽ trả
1: anh ấy.
0: lời thôi, người ta sẽ trả lời thôi.
1: À nhưng mà do là người ta chưa trả lời đúng không?
0: Chưa thể trả lời, chưa thể đọc, rất
1: À,
0: bận.
1: mình nhắn Zalo à?
0: Nhắn Zalo, người
1: À,
0: ta
1: tức là
0: có
1: mình có
0: số
1: số cho
0: Zalo
1: mình
0: mà.
1: xin mình kết bạn Zalo đúng không?
0: Và người ta đồng ý kết bạn mình mà.
1: Tức là họ cho anh kết bạn rồi.
0: Ừ.
1: Chỉ có điều là họ chưa trả lời thôi. Nhưng mà
0: Chắc
1: anh nhắn
0: chắn
1: tin,
0: là
1: anh
0: chắc
1: nhắn
0: bận.
1: nhưng mà anh nhắn tin kiểu gì cơ? Bây giờ em lại lo đến cái đoạn không biết anh nhắn kiểu gì nữa cơ.
0: Đâu, anh chỉ hỏi là mai em đi đâu không thôi,
1: Thế
0: chỉ đơn giản
1: lỡ
0: thế
1: mà người ta
0: thôi.
1: không đi đâu thì người ta biết trả lời anh như thế nào?
0: Thì lại bảo không à, thì người ta sẽ bảo không ạ à, thì cái ngày mai em đi làm như nào thì phải hỏi thăm chứ.
1: Thế thôi cũng có lý. Thế thì thôi mình lại phải đành
0: Rồi
1: chờ vậy.
0: phải lúc đầu phải dạo đâu trước đã chứ.
1: Thế là anh nhắn
0: Cái
1: tin từ
0: gì
1: lúc mấy giờ? Sáng, tức là sau khi
0: à,
1: kết thúc cuộc xe là anh nhắn luôn à?
0: không 17 giờ sáng nay.
1: À, 7 giờ sáng nay mình
0: Ừ.
1: nhắn rồi. Cho bây giờ là sắp đến đêm rồi. Thôi rồi.
0: Nên là chưa thấy đọc.
1: À, không có thể là nhiều khi do cái chế độ thông báo họ cài đặt nữa. Thôi được rồi. Em với quý vị thính giả sẽ vẫn cứ chờ cùng với anh. Em cũng hóng hóng kết quả của chuyện này. Hôm trước có bác nào lái máy cẩu nhở? Em hẹn là lên đường khuya đấy, định tán cái bé nào 2K mấy ấy. Mà em hẹn lên đường khuya mãi để em hỏi chuyện xem là thế đã tỏ tình chưa mà
0: Mình
1: chưa
0: thì
1: thấy đâu.
0: toàn hôm nay nữa là 95 năm
1: Hôm nay
0: 95
1: thứ tư.
0: năm 95
1: À, bạn ấy sinh năm 95. Chưa lập gia đình. Thế tìm hiểu thêm về thông
0: lập
1: tin gì chưa anh?
0: là phiên dịch viên của người Trung Quốc.
1: À, là phiên dịch viên. Đấy, là bạn giỏi đấy, năng động đấy anh ạ. À, nên là lần sau mình nếu mà có cơ hội bạn ấy trả lời với mình ấy thì mình đừng hỏi mấy câu cú pháp quen thuộc kiểu mai đi làm không, sáng nay ăn gì, mấy giờ em dậy anh ạ. Vì em nghĩ là bạn ấy kiểu cũng người chơi hệ ngôn ngữ ấy, nên mình nói chuyện nó phải phá cách lên một tí, nó ăn thua anh ạ. Khó quá thì hỏi ChatGPT. Hay xe. Bây giờ tôi muốn nhắn tin cho cô gái này, nhưng tôi muốn là mình phải là một người đàn ông hài hước một chút, nói chuyện phải thông thái một tí, dễ thương một tí, gợi ý cho tôi xem nào. Đấy, thì mình cứ phải học hỏi thêm, với lại thêm những cái gọi là kiến thức
0: Ai
1: khác.
0: bây
1: Đấy,
0: giờ
1: AI tí.
0: ai nhiều
1: Đấy thế. Thì cơ bản là bây giờ nhiều khi nó cũng phải là những cái bí kíp anh ạ. Đấy, chứ còn là

0: mình dùng những cái phương pháp truyền thống nó không ăn thua rồi. Nên là nếu bạn ấy nhắn tin lại thì mình chậm lại vài nhịp cho em. Đấy, xong rồi mình nghĩ ra những cái cách nhắn tin làm sao cho nó kiểu theo cái kiểu đọc xong không trả lời không được ấy. Biết là khó nhưng mà thôi dần dần dần dần. Em mình cứ hỏi thêm cả những cái chuyên gia. Tôi biết bạn là một chuyên gia về tình yêu. Hay ChatGPT hãy gợi ý cho tôi. Em nghĩ là có khả năng được đấy.
1: Nhưng mà Hồng Dung nói chuyện thấy hay, mà sao bây giờ này vẫn không không
0: Em toàn hỏi ChatGPT ấy mà em không biết nói gì đâu.
1: vậy?
0: Không không, cái này là nói thật.
1: Đúng.
0: Cái này nói thật.
1: Đúng.
0: Tôi nói chuyện với
1: Đúng.
0: quý vị thính giả, nói chuyện với ai em cũng có thể là tâm sự với quý vị đến đệm được. Nhưng mà ví dụ đứng trước người em thích, hoặc là bây giờ bảo em nhắn tin cho người em thích ấy, em cứ mạnh dạn em trêu anh nãy giờ thôi, chứ phải em mà em cũng lặng thinh à. Kiểu không biết nói gì ấy, ngại lắm.
1: Run
0: Run,
1: run
0: cũng không hẳn là run, nó quý vị làm sao ấy. Không biết là lúc với đầu óc mình nó ở đâu nữa, không biết là Nhung ơi Nhung đi đâu rồi. Em luôn dặn với lại bạn bè em, mà thực ra bây giờ em không phải dặn nữa, bạn bè em biết. Ví dụ đi ăn với lại một đội bạn rất là đông, có cả những người lạ, ví dụ có một cái người nào đấy chưa gặp bao giờ đi, độc thân đi. Đấy. Nên nếu mà thấy em vẫn kiểu trêu trêu như này này, em cười như này này. Đấy. Thì là em không có gì. Nhưng mà tự dưng mà thấy em kiểu ngồi cứ im đi, hỏi gì nói đấy, xong cười cười cười cười của thẹn thẹn ấy, là tới công chuyện rồi nhá, là biết rồi. Làm ơn đừng trêu tôi, để yên cho người ta còn dịu dàng. Đấy, cách nhận biết nó cũng đơn giản đấy mà anh.
1: không, nhiều cái tự dưng đi qua mà người ta đang đang ấy đi qua thăm dò mà mình cười là người ta hiểu lầm ấy,
0: À thế ạ?
1: người ta hiểu lầm tưởng thích người ta đấy
0: Thì đấy, thì em cũng kiểu cười duyên đấy, để mong cho người ta hiểu
1: đấy.
0: thật luôn ấy.
1: Mình
0: Chứ còn em vô tư em trêu chọc như thế này thì nó lại là vô cùng vô tư, biết đâu mai mình lại thành kết nghĩa anh em trăm năm.
1: mình đã từng gặp trường hợp như thế rồi đấy.
0: À thế ạ, thế là nhầm lẫn luôn.
1: Ở bản thân mình đây đâu,
0: Ừ, à
1: mình
0: tức
1: sẽ
0: là anh
1: đi
0: cũng rơi vào cái
1: qua,
0: trường hợp đấy.
1: đi qua người ta cứ cười, đi qua người ta cứ cười vậy, rồi đến khi tự dưng nói ra, hỏi hỏi lại mình bảo mình có thích người ta không đấy.
0: À rồi em hiểu. Tức là
1: Thế
0: chỉ vì nụ cười
1: là
0: ấy.
1: người ta hỏi mình ấy là có thích người ta không, thế
0: Dạ.
1: mình mới hỏi ngược lại bảo thế có thích mình không, thì là người ta bảo có.
0: À, thế tức là lúc đấy thì anh cũng chưa phải là thích người ta, mà anh kiểu anh cứ hỏi xã giao vậy thôi gì.
1: Vì nhìn cứ đi qua là thấy người ta cười ấy.
0: À, đấy, tóm lại là vì nụ cười ấy ngỡ như mong chờ. Thế nhưng suy cho cùng nhất thì lại chưa đúng người, chưa đúng duyên. Đấy, thôi rồi em
1: Không,
0: mong là cái
1: nếu
0: chuyện
1: nếu mà
0: tình.
1: mạnh bạo hơn tí thì cũng nên duyên rồi đấy, nhưng mà do mình cũng nhát,
0: Dạ. Thôi nói
1: không
0: chung em
1: nói chung
0: là.
1: không nói rõ,
0: Vâng.
1: người ta không không chờ được.
0: Thôi nên là bây giờ mình rút kinh nghiệm anh ạ. Thấy là phải tới, mà tới là phải tới công chuyện luôn. Thế còn cái câu chuyện hôm nay thì đúng theo như anh nói thì họ vẫn là khách của mình vẫn có những cái điều khoản, cái sự quy định của bên đơn vị nữa, và mình cũng cần phải tôn trọng không gian riêng của hành khách. Thế thì là thôi, mình cũng đã có được cái liên lạc, người ta cũng đồng ý kết bạn rồi, thì mình cứ nhẹ nhàng mình chờ đợi thêm xem sao. Còn em thì em chúc anh là biết là vạn sự tùy duyên, nhưng chúc anh là cầu được ước thấy, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm nhé.
1: Cảm ơn ông Dung.
0: Dạ. Bây giờ nghe bài hát gì cho để cổ vũ tinh thần cho anh bây giờ nhỉ?
1: Bài cổ vũ đi.
0: Bài cổ vũ ấy, như không có bài nào tên là cổ vũ cả. Bài gì ngọt ngào một tí nhá, để em thử tìm xem có bài gì ngọt ngào em tặng anh nhá. Hay là anh có thích yêu cầu bài gì không thì anh nghĩ đi.
1: Nói chung là hôm nay cũng trời mưa ấy.
0: Vâng.
1: Có bài nào có liên quan đến mưa thì để hay hơn.
0: Mưa ấy à? Con đường mưa.
1: Đấy
0: Nếu
1: cũng hay.
0: ngày xưa. Anh ơi con đường mưa F47. Bài này em nhớ luôn.
1: Nghe cũng hay đấy.
0: Dạ, vâng, chúc anh là đi qua con đường mưa của tối ngày hôm nay thì sẽ đi đến được con đường hạnh phúc anh nhỉ. Anh Tú nha.
1: Cảm ơn chương
0: Rồi, hẹn gặp lại
1: trình.
0: anh. Nếu mà
1: Cảm
0: duyên này thành nhớ lại quay lại kể nhé. Em hay hóng chuyện lắm. Những chuyện như này là
1: nhưng
0: em
1: mà
0: hay chờ kết quả.
1: phải 2 tháng nữa mới gọi là không dung cơ.
0: Không, nhưng mà cái chuyện chuyện này là đặc cách này. Đấy, nếu mà người ta phản hồi xong như nào, cứ tuần sau lại gặp em được. Đấy, nếu mà có những cái tín hiệu tích cực, hoặc là nếu mà người ta không trả lời mà anh có buồn quá, anh cứ quay lại đây. Riêng anh đặc cách.
1: Cảm ơn.
0: Anh nhá.
1: Được, được.
0: Rồi.
1: Cảm ơn ông Nhung.
0: Cảm ơn anh. Mời quý vị thính giả cùng đến với Con Đường Mưa.

Con đường mưa với một phiên bản mới hơn. Lẽ ra Lòng Nhung sẽ kết nối ngay với một thính giả nữa, nhưng bởi vì là có vừa đọc một comment trên fanpage rất là tâm trạng, giống như kiểu là tan vào hư vô vậy, tan trong màn mưa tối nay, với một cái mong muốn là được gửi đi bài hát Chờ Anh Trong Cơn Mưa. Bài này cũng rất lâu rồi, Hồng Nhung nhớ là nghe từ hồi mà vẫn còn đang học ở trong học viện múa cơ, nghe bằng đài thôi. Cứ tối tối đi học về lại cùng với các bạn ở trong phòng nghe đi nghe lại những bài hát của Thùy Chi. Và với bài hát này thì Hồng Nhung có ký ức về những ngày còn trong ký túc xá, chứ nó không phải là một câu chuyện nào liên quan đến tình yêu với ai cả. Nhưng có lẽ là với cô gái gửi đi dòng comment này thì nó lại là tất cả trái tim và thanh xuân. Bởi có những cái câu chuyện tình yêu mà người ta không hiểu vì lý do gì cứ chia tay rồi lại quay lại. Mỗi lần chia tay lại thêm một vết cắt ở trong tim. Rồi mỗi một lần quay lại lại là một lần hy vọng. Nhưng hy vọng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn, nó cứ càng chồng chất lên nhau. Để rồi em cứ nghĩ rằng là ừ thôi thì cứ hy vọng đi, cứ trở lại và cứ trả nợ nhau hết đoạn nhân duyên này. Rồi cũng đến lúc tình cảm sẽ nhạt phai nhạt dần, rồi mình có thể rời đi được. Nhưng mà không, hết lần này đến lần khác, lần nào quay trở lại, trái tim vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Rồi lại rời xa, nhưng trong khoảng thời gian mà phải chia xa ấy, em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ kết thúc. Vẫn cảm thấy anh đang ở đây, cho dù mình không liên lạc, không trò chuyện, và không biết là anh có rung động với người khác hay chưa. Nhiều lần như thế lắm rồi. Có những lúc em tâm sự rồi đọc trên mạng, hay buồn quá còn đi xem cả tử vi, người ta cứ nói với em đấy là nghiệp duyên. Mệt thật đấy, không biết bao giờ mới có thể tất toán được hết nỗi lòng này. Và mỗi lần như thế em lại nghe bài hát này, vì nó gắn với những cái kỷ niệm có lẽ không thể quên được. Mỗi khi mà giai điệu này vang lên, có lúc vừa thấy đau, vừa thấy buồn, nhưng cũng vui. Nó là một cái điều gì đấy rất là quen thuộc. Hồng Nhung không biết là bài hát này thì đến với bạn trong một cái kỷ niệm như thế nào. Nhưng Hồng Nhung rất trân trọng những tâm sự của bạn. Và xin phép là trước khi kết nối với thính giả tiếp theo, sẽ gửi tặng quý vị và dành riêng cho bạn ca khúc này nhé, Chờ Anh Trong Cơn Mưa.

0: Lại một cơn mưa nữa đi qua trên tần số FM 91MHz trong buổi tối ngày hôm nay. Mưa trong lòng hòa với cơn mưa ở ngoài phố tại thủ đô Hà Nội ngay lúc này, nơi mà Hồng Nhung đang ngồi trong căn phòng nhỏ cùng với tần số FM 91MHz tâm sự với quý vị thính giả. Gửi đi chút mưa cho Sài Gòn bớt nóng hơn nhé. Nếu mà trên những chặng đường quý vị đang di chuyển, đường đêm thật dài thì đã có đường khuya ở đây rồi, các bạn đừng chuyển tần số nhé. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối với thính giả tiếp theo đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Em chào Hồng Nhung.
0: Em chào anh. Nghe giọng quen ta, mình gặp nhau bao giờ chưa
1: quen
0: nhỉ?
1: Nào? Quen không?
0: Quá quen luôn ý. Chắc là
1: anh
0: mình phải
1: Cần
0: gặp
1: Thơ.
0: Nhau rồi chứ đúng không ạ?
1: Anh Hiền ở Cần Thơ, nhớ chưa?
0: Anh Hiền ở Cần Thơ ạ. Dạ. Anh hỏi em nhớ chưa ấy ạ? Thế anh muốn em nói thật hay là dối lòng?
1: Không, anh nói thật mà.
0: Không, em biết anh nói thật rồi, nhưng bây giờ anh muốn em trả lời thật hay là như nào?
1: Không, thì tại vì khán giả quá đông mà em cứ nói thử rồi.
0: Thì đấy, ý là nếu mà trả lời thật thì là như ý anh đang nghĩ đây. Thật chưa nhớ được ý, mỗi tên làm sao mà nhớ được ạ?
1: Anh hiện ở Cần Thơ, anh gặp em 2 lần rồi.
0: Em 2 lần luôn rồi. Thật sự là phải nói là anh em mình có duyên lắm đấy. Vì tối hôm nay mưa nên quý vị thính giả có vẻ tâm trạng gọi điện khá đông. Đấy, thế mà Hồng Nhung vẫn gặp lại được khách quen là đúng là chúng ta có duyên với nhau rồi.
1: Mà anh gặp em lần gần nhất là mùng 9 Tết tới giờ.
0: Mùng 9 Tết, trời ơi sao mà anh có thể nhớ được cả ngày lên sóng siêu như vậy?
1: Nhớ chứ.
0: Dạ. Trời ơi, chị nhớ em tốt,
1: anh là
0: không tốt nên là...
1: Anh là người chính thị, anh làm massage đó.
0: À... Xong rồi có phải là anh còn mở ở nhà và chăm sóc sức khỏe, có những lúc còn miễn phí cho bà con, cho hàng xóm ở gần mình đúng không nhỉ? Có phải anh không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, đấy, cho em đầy đủ dữ liệu là ký ức em ùa về ngay, nhất là với những thính giả mà để gọi là những cái ký ức đậm sâu trong trái tim em như thế là em không quên đâu. Lúc mới đầu nhớ nhớ quên quên tôi có tuổi rồi mà anh, chứ còn một lúc sau là, là nhớ ngay.
1: Đấy. Chưa có người yêu mà đã có tuổi.
0: Thì có người yêu rồi thì đã không quên anh. Chứ tầm này có khi có rồi quên mất cả tên người yêu là gì.
1: Mà. em có lấy thuốc chữa bệnh tim cho Ngọc chưa?
0: À đấy, em cứ mấy hôm nay cứ thấy quý vị thính giả các bác tài comment lên Facebook em và nhắn tin là thế sắc thuốc cho anh Như Ngọc chưa mà chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Cái thuốc thang gì ở đây vậy? Em còn đang đau tim thì không ai chữa đây này.
1: Đấy anh kể bữa thứ ba tiếng xe trên mỗi đeo đường á. Như Ngọc đó là Như Ngọc gặp con gái lại gần gái đẹp á thì tim rung.
0: À là Cameroon.
1: rung. Rồi cái ông chú đó thì ổng cũng là biết thuốc nam rồi Như Ngọc hỏi chữa bệnh sao. Rồi cái ông chú đó nói thôi để tôi gửi cho Hồng Nhung bà thuốc rồi Hồng Nhung nhắc sắc chị cho Như Ngọc.
0: À, tức là gửi đơn thuốc để Hồng Nhung là bằng cái bài thuốc đấy là sắc thuốc để cho anh Như Ngọc là sớm có người yêu đúng không ạ?
1: Chữa bệnh
0: cho
1: người yêu.
0: Cho dù người
1: đấy
0: không phải là em. Nhưng mà đây nhá, thế hôm nay là nhân dịp trên sóng này là em cũng nói luôn. Đấy, chứ không quý vị thính giả lại lỡ đâu lại tưởng là em không sắc thuốc cho anh Như Ngọc lại trách em. Đấy, thế nhưng mà thực chất là em chưa nhận được gọi là cái bài thuốc nào cả. Thế thì bác nào hôm trước mà tham gia chương trình Trên Mọi Nẻo Đường mà có muốn gửi cho anh Như Ngọc bài thuốc để Hồng Nhung ra tay trị bệnh cho anh Như Ngọc thì có thể gửi về fanpage cho Hồng Nhung hoặc là Facebook cá nhân của Hồng Nhung. Chứ đúng là em chưa nhận được. Chứ nhận được thì mình thấy người ta đang như thế thì mình phải giúp được chứ anh. Làm sao mà em chưa nói đến chuyện sâu xa xa xôi. Chỉ đơn giản là cái câu chuyện là cùng đồng nghiệp với nhau thôi. Mới trưa hôm qua đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì em cũng nhắn với các bác tài là các bác tài yên tâm, riêng anh Như Ngọc và Hồng Nhung làm sao mà thấy ngất mà không cứu được. Là em sẽ cứu, nhưng quan trọng em chưa có công thức. Đấy, hay nhỉ, có cả bài thuốc để chữa run tim à? Không, thế thì
1: có,
0: em...
1: Có đợt anh thấy Hồng Nhung cảm, rồi anh tính đăng ký lên hỏi thăm sức khỏe em mà thấy mình mới ít. Mới gần quá thôi anh không có đăng ký.
0: À dạ, Em rất là hạnh phúc vì đúng là mỗi lần mà lên sóng giọng ngạt ngào một chút thôi thì cũng rất nhiều quý vị thính giả các bác tài cũng không riêng gì em đâu, các biên tập viên khác cũng được yêu thương như thế thôi. Quý vị cũng gọi về cho tổng đài rồi cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe. Đấy, nói chung là được cái sướng nhất ở đây khi làm phát thanh ấy là không ốm thì thôi chứ ốm cái cả nước biết, nghe giọng khó chịu quá mà. Nhưng đôi lúc là cũng quý vị cũng phải thông cảm là công việc quá bận rồi cũng không thể nào mà có các biên tập viên khác hỗ trợ nhiều lịch dẫn của mình. Mà cái thời gian ốm thì chí ít cũng phải tuần mấy chục ngày rồi. Ai sức đề kháng tốt thì dăm bữa còn có khi khỏi được. Thế nên đôi lúc là không mệt nữa và giọng gọi là đủ sức để nói khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi là vẫn sẽ lên sóng. Là vì như vậy để giữ chuỗi công việc anh ạ. Không sợ quý vị thính giả quên mất mình đấy.
1: Ai cũng vậy mà, con người ai cũng phải có bệnh, khi trời trái gió trở trời thì ai cũng vậy thôi.
0: Dạ đúng rồi, sao mà tránh được. Rồi thì
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: kể cả mình có những cái biện pháp phòng là như các biên tập viên hay MC ấy là cũng phải rất là cẩn thận với cái việc giữ gìn giọng nói rồi sức khỏe của mình. Nhưng đúng là đôi lúc thì cũng không thể nào mà tuyệt đối 100% được. Thôi thì lúc ốm lúc đau mà vẫn lên sóng được thì mong là quý vị thính giả thương nhiều hơn. Thật sự bởi hôm nay có đủ duyên thì tâm sự một cái câu chuyện là như thế. Rồi mỗi lần đang dẫn được quý vị thính giả nhắn về cả fanpage hỏi là ôi giọng khác thế lại ốm à. Nhiều lúc cũng tủi thân tí khóc đấy, tí được thương thương ấy. Nhưng không nói được, không nói được thế. Chỉ có hôm nay nhân nhân dịp anh nói như vậy thì mới kể được thôi. Chứ lúc ấy đang dẫn tắc đường, ôi tắc đường lại ngồi sụt xịt thì không được. Vẫn phải giữ chuỗi công việc, đảm bảo anh ạ.
1: Nghe mà bữa nào nghe em nói chuyện mà cách giọng hơi khác khác một chút là biết em rồi.
0: Dạ, nghe là biết liền đúng không ạ? Thế anh
1: Biết
0: ngày nay thì thế
1: chứ.
0: nào rồi? Công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con hàng xóm mình thì vẫn tiếp tục
1: Thì
0: đúng không
1: anh
0: chị?
1: thì cũng bình thường,
0: Dạ.
1: cũng làm bình thường vậy đó.
0: Vừa là công việc giúp mọi người nhưng em tin rằng đó là một cái niềm hạnh phúc của mình nữa. Nên là chắc chắn mỗi ngày sẽ là một ngày vui rồi.
1: Thì anh thì cũng bình thường, anh cũng làm ngày nào làm cũng vậy, anh lúc nào cũng vui
0: Vâng. Song
1: vẻ
0: thích nhất là mỗi lần bà con thương mình. Người thì có quả na, người có quả mít, người có quả ổi anh nhờ. Đấy, cứ mang sang nhà cho. Thi thoảng lại nấu nướng rồi mấy nhà hàng xóm ăn uống với nhau nó cũng vui. Vì dẫu sao thì mọi người cũng
1: anh vui nhất là mình làm mà khách người ta tìm tới là anh vui nhất, là mình coi như là mình làm cho người ta có hiệu quả
0: vâng.
1: là người ta đến là anh vui nhất, chứ không cần phải quà cáp hay là cái
0: Dạ,
1: gì, mình
0: em
1: chỉ
0: hiểu.
1: cần sao mà cho người ta được khỏe mà ta nhắc tới mình á,
0: Vâng.
1: là cái đó là anh làm hạnh phúc nhất.
0: Thế thì mới nói là một cái công việc mà anh làm từ tâm của mình mà đã xuất phát
1: Thì
0: từ
1: đúng
0: tâm thì nó sẽ rất dễ đi vào lòng người. Đấy, từ trái tim
1: đúng
0: đến
1: rồi.
0: trái tim mà nó sẽ đủ yêu thương hơn. Nên em mới nhớ rõ câu chuyện của anh như vậy. Anh nói mỗi tên này đúng thật là em không nhận ra thật chứ không muốn nói dối anh. Đấy, thế nhưng mà khi nhắc về công việc rồi, một cái công việc mà thật sự phải nói em rất là khâm phục vì cũng tâm sự lại với quý vị thính giả một chút. Anh thì là người khiếm thị đúng không? Nhưng mà anh
1: Đúng
0: lại
1: rồi.
0: vâng mở một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe, massage cho rất nhiều người ở xung quanh anh, tại nhà và thậm chí là miễn phí để chỉ mong sao là ai đến với anh cũng được mạnh khỏe. Đấy, nên là em rất là nhớ những cái chi tiết này và rất là vui khi mà lại tiếp tục được trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay để nghe về một cái cuộc sống, một cái hành trình nó rất là ý nghĩa như vậy. Có lẽ là mình không cảm nhận thấy màu sắc nhưng rõ ràng mọi người đang nhìn thấy anh đang sống một cuộc đời đầy màu sắc, rất là đẹp, bảy sắc cầu vồng luôn.
1: Anh nói thiệt chứ em, chứ không phải nói là nhiều khi không nói thì khi mấy em không biết, hoặc nhiều khi người ta nói ấy chứ anh không bao giờ mà nói mà để mà nói nữa. Có đôi khi anh làm khách lúc mà anh đi làm cho cơ sở nữa đó, thấy những người mà lớn tuổi mà hoặc là những người mà hơi khổ này kia đó, là anh không phải mình nói để mình kể là cái ơn của mình, nhưng mà mình nhắc
0: Vâng.
1: lại là thậm chí là anh bỏ tiền ra, anh trừ vô cái tiền lương của anh luôn đó.
0: Dạ.
1: Anh thấy những người khổ, mấy người khổ với mấy người mà lớn tuổi á, khi thấy cái hoàn cảnh người ta, mình thấy nhiều khi người ta bệnh mà người ta đi muốn đi nhưng mà người ta không có tiền, nó ngán
0: Dạ.
1: tiền á,
0: Rồi cũng không ai chăm
1: thì anh
0: sóc.
1: cũng rồi anh làm thì anh trừ, anh làm chịu trừ vô lương anh luôn á. Anh nói anh lấy tiền rồi là chịu. Coi như là anh nói anh lấy tiền rồi là chịu, anh lấy cái đó trừ vô tiền lương của anh.
0: Vâng. Đấy, cũng giống như thể là mình cứ gieo những cái hạt giống nhỏ xinh lên, kiểu gì nó cũng sẽ mọc thành cây, không cây thì thành một cái bông hoa nào đấy, một cái cây hoa nào đấy. Cây thì có thể ra trái, còn nếu không thì cũng sẽ là một cái cây hoa thật là xinh đẹp. Mình không biết là nó sẽ mọc lên quả gì, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ tươi tốt thôi. Nên là cứ gieo trồng những cái hạt giống tâm hồn như vậy anh ạ, để làm đẹp cho khu vườn.

0: gọi là khu vườn của chính bản thân mình, để cuộc sống nó có ý nghĩa hơn và mình hạnh phúc vì những cái điều mà tự tay mình đã làm được như thế.
1: Thì anh nói anh còn làm khi nào mà sức khỏe anh hết làm được thì thôi, chứ lúc nào anh còn làm được anh vẫn làm. Bây giờ là anh làm tuyệt đối là anh không lấy tiền bà con của bác nữa, là đồng nào
0: Vâng.
1: coi
0: Cứ
1: như
0: mọi người cứ
1: là
0: đến
1: mình
0: với
1: giúp
0: mình là
1: người ta được
0: vui rồi.
1: cái gì mình giúp,
0: Dạ.
1: người ta đến với mình là người ta nhắc tới mình là mình vui rồi đó, hạnh phúc rồi
0: Vâng.
1: đó.
0: Nhưng quan trọng nhất là mình cũng vẫn
1: Anh
0: cứ phải lo đủ cho cuộc sống của mình nữa anh nhá. Vì nói gì nói, để mình có sức mình chăm sóc mọi người thì mình cũng phải có tài chính, mình cũng phải mua lương thực thực phẩm này đúng không anh? Rồi cũng phải mua thuốc men cho bản thân
1: thì
0: chứ.
1: anh nói thiệt với em á là anh không có giấu, tại vì cũng như hồi anh tự lập hồi từ lúc anh 13, 14 tuổi tới
0: Dạ.
1: giờ, là nói chung là cuộc sống của anh bây giờ là coi như là anh không lo,
0: Vâng.
1: coi như là cuộc sống anh là tạm ổn được, một anh chỉ có một mình mà
0: Em
1: đâu có
0: nhớ.
1: vợ con gì đâu, thành ra nói chung là cuộc sống của anh là
0: Nói
1: không
0: chung
1: không có
0: là
1: lo gì tài chính.
0: dạ, cứ đủ là cơm mình ăn những món mình thích, thuốc thang là mình hoặc là đi khám định kỳ là mình cũng không lo gì rồi đúng không? Nên tất cả
1: Đúng
0: là những cái yêu thương mà mình đang có còn lại mình có thể chia sẻ được với
1: rồi.
0: mọi người rồi. Còn bản thân anh cảm thấy thế là đủ đúng không ạ? Không mơ, không mong
1: Đúng rồi.
0: cầu gì nhiều hơn.
1: Đúng rồi, anh chỉ
0: Dạ.
1: mong cầu sao mà anh có được sức khỏe.
0: Vâng.
1: Có sức khỏe nên giúp được bà con cái gì đó thì anh giúp. Chứ
0: Vâng.
1: anh không có bây giờ mình làm ra để kiếm thêm tiền để mình sống này kia cái nọ. Bây giờ anh chỉ yêu cầu được có sức khỏe để mình làm mình giúp người ta thôi.
0: Dạ.
1: Tại vì mình anh hồi đó hồi tuy là anh hồi bệnh hồi 4 tuổi, anh không thấy đường hồi 4 tuổi, nhưng mà
0: Vâng.
1: cuộc đời anh đi qua cũng nhiều cái khổ lắm.
0: Dạ.
1: Từ hồi lúc mà anh nói anh với em, hồi lúc mà anh bước đầu ra cuộc đời anh tự lập là anh chưa, hồi đó thời đó khổ lắm, anh chưa có được ai bộ đồ nữa, anh nói gì là em biết rồi đó.
0: Vâng.
1: Chỉ có đi làm là thí dụ như mà mặc một bộ đồ đi làm xong rồi tối về giặt giặt phơi khô sáng mặc đi làm tiếp, lúc đó mới đi ra khổ lắm. Gia đình kiểu như gia đình con đông mà ở
0: Dạ.
1: quê nữa nó cũng khổ lắm.
0: Em hiểu.
1: Thì
0: Tức là mình đi qua những khó khăn rồi. Giống như thể
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: mình đi mưa rồi nên là mình cũng muốn là cầm mô để che cho những người khác. Đấy. Nói chung là
1: Đúng rồi.
0: em nhớ anh là vì anh là một người mà rất thực sự rất là ấm áp. Và em cũng mong anh là anh có nhiều sức khỏe. Trước tiên là sức khỏe cho chính bản thân mình đã. Thế xong rồi
1: Đúng rồi.
0: từ từ chính bản thân mình phải ổn thì mình mới giúp được cho những người khác. Đấy, mà em thì cũng biết là anh rất là thiệt thòi. Nên mong sao rằng là từ những hạt giống tâm hồn anh vun trồng, sau này anh cũng sẽ gặp được những cái bông hoa thật là đẹp để tô điểm thêm cho cuộc đời của mình có những cái màu sắc đẹp hơn nữa anh nhá.
1: Trời, anh cảm ơn
0: Dạ.
1: em nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh vì đã luôn yêu mến VOV Giao thông. Bây giờ thì
1: Đúng rồi.
0: anh thích nghe bài hát
1: Lúc
0: gì nhỉ?
1: nào anh cũng nghe Hồng Nhung mà, lúc
0: Em
1: nào cũng nghe.
0: cảm ơn anh. Nên là đấy, em mới nói là các biên tập viên của VOV Giao thông mà trừ khi ốm sốt không lên sóng được thôi. Chứ còn giọng mà hơi chút ngạt ngào. Đấy, thôi cũng mong quý vị thính giả thông cảm cho. Còn vẫn muốn lên sóng, vẫn muốn làm tốt công việc của mình. Và thực sự thì nó cũng là cái thói quen mỗi ngày. Vì anh biết là lịch dẫn của các biên tập viên là cố định. Đấy, có những ngày thay đổi thì là do có việc này việc kia thôi. Thế cho nên
1: Thì đúng
0: là
1: rồi.
0: muốn là quý vị thính giả nhớ đến mình như là à tôi thứ tư là Hồng Nhung này, trưa thứ ba thì là Như Ngọc này đấy. Nên thường thì sẽ ít có cái sự xáo trộn về lịch dẫn lắm. Đó, vậy nên là thôi có ngày nào mà các biên tập viên lên sóng mà giọng hơi ngạt ngào một chút thì quý vị thính giả cũng thương cho nhá. Bây giờ mình nghe nhạc mà, ca sĩ hát thì không ngạt ngào rồi. Anh muốn nghe bài gì?
1: Nghe Hồng Hồng Nhung
0: Nghe Hồng
1: hát
0: Nhung hát thôi. Em đã bảo em chỉ thuộc 3 câu trong một bài thôi, nó không đủ anh ạ. Để hôm nào em tự tin em thuộc hết một bài nào đấy đã, thì em sẽ hát tặng quý vị thính giả. Khi nào em cưới chồng em hát tặng quý vị bài một bài, lời hứa được chưa ạ? Khi nào em cưới chồng em hát. Bây giờ anh nghe bài gì nào?
1: Hồng Nhung chọn cho anh bài nào cũng được đấy.
0: Thế
1: Anh
0: ạ? Lại một bài về
1: rồi,
0: mưa đi. Deep House em
1: chúc
0: gái
1: Hồng
0: mưa
1: Nhung
0: đi.
1: với nhiều chúc Hồng Nhung sức khỏe, nhiều sức khỏe nha, với
0: Dạ.
1: cực
0: Cảm ơn anh.
1: nha.
0: Cảm ơn anh
1: Rồi.
0: đã đến với chương trình hôm nay. Em cũng mong anh thật là mạnh khỏe để nhiều người được anh chăm sóc sức khỏe nha. Bài Em gái mưa, nhưng mà anh xem cái thời gian ngày nào là ngày mà em đưa cái bài hát đấy vào gần nhất ấy, thì lấy cho em cái bản đấy, bản mới nhất ấy.

Hoặc là có của ca sĩ nào nhỉ? Tên ấy, anh đọc cho em một vài cái tên để em chọn bản nữa. Không, không phải bản của ca sĩ Hương Tràm, bản mới của em cơ. Em muốn phát bản mới cho quý vị. Ai à, anh đọc lại. Có khi lấy bản đấy thì anh thử mở một vài nhịp em xem có đúng không? Đấy, tại vì muốn tặng quý vị thính giả những bài hay, bài mới nên hơi khó tính. Anh cứ giữ mic cho em, anh phát một vài nhịp em xem nào. À đây, đây, đúng bài này rồi. Thế thì chắc cũng đến lúc phải gửi lời chào quý vị rồi. Để lại bài hát này, để lại Em Gái Mưa, tiếp tục đồng hành cùng với quý vị nhá. Chúc quý vị lái xe an toàn. Em Gái Mưa chào tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: existence. The foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
1: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
2: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sao Hợp Caffeine trên VOV Giao thông. Chú Thanh Bận ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi đường phố thưa hơn, nhịp đi dễ nhăn hơn, theo đó mọi rủi ro cũng trở nên khó lường hơn nếu thiếu sự tỉnh táo và chuẩn bị cần thiết. Lái xe trong đêm luôn đặt người cầm lái trước nhiều thách thức. Tầm nhìn bị thu hẹp, ánh đèn pha từ xe ngược chiều dễ gây lóa mắt. Biển báo khó quan sát hơn và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để biến một hành trình quen thuộc thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành vài phút nhắc lại những kinh nghiệm quan trọng giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách đủ xa, nắm rõ lộ trình để không xử lý vội ở nút giao, đảm bảo kính, gương và hệ thống đèn luôn sạch và hoạt động tốt. Sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách, hạn chế dùng điện thoại và đặc biệt chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng mệt mỏi. Duy Thanh và Sao ở Caffeine luôn ở đây, bản âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến đi trong đêm không chỉ trôi chảy mà còn kết thúc bằng sự an toàn và bình an cho bạn và những người cùng lưu thông. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay nhé.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông Quận Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo và kỷ luật cao nhất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, tầm nhìn hạn chế hay cảm giác buồn ngủ thoáng qua cũng có thể đẩy hành trình đi vào rủi ro. Các bạn yên tâm nhé, sau ở cafe cùng với Du Thanh với âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Now, let's rock the beat!

Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc The Good Life, Arthur, Sugar Jesus, Amy với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình tuyệt vời trên đường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Kiểm tra xe trước khi đi, kính gương đèn sạch và hoạt động tốt, tâm thế sẵn sàng cho hành trình đêm dài.

How Long Miss You, Oliver Tree, Robin Schulz. Những đoạn đường vắng ban đêm dễ khiến ta lơ là. Vì vậy, hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ phía trước.

vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao Thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Sweet Queer, Dreams, Rubek mang nhịp điệu cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là vội vàng, đổi làn, vượt xe hay xử lý tình huống ban đêm luôn cần được cân nhắc kỹ.

ra thì không khí sẽ chậm hơn với Desolate Land, Adam Beyer, Tris, Ivan Gutt. Trên những cung đường tối ít sáng hơn, hãy giảm tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn xe và tuyệt đối không chủ quan

In My Arm, Dreams hay là Vang Lên Dịu Lại. Khi mà cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định, luôn là lựa chọn an toàn.

Còn bây giờ, không khí sôi động hơn, Maybe My Lover, David Guetta, He Baston. Nhịp nhạc có thể khiến ta hưng phấn, nhưng hãy nhớ, trên đường, giữ cái đầu lạnh mới giúp cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với

Daniel Dan, Inila, Magnic tiếp nối với màu sắc sâu lắng. Ánh đèn pha xen ngược chiều có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch làn đường để giữ phương hướng.

đăng One Way. Để biết Creta, One Republic, Hot Wheels vang lên như một lời nhắc: đừng nóng vội, trên cao tốc hay trong đêm, nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn

Inside, All Hook, Martin Garrix, Alesso, kết nối cảm xúc và lý trí. Khi mỗi người cầm lái, giữ kỷ luật và tỉnh táo, cả dòng xe sẽ cùng về đích an toàn.

Như vậy thì hành trình của chúng ta đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn vang lên và những lời nhắc thì vẫn tiếp tục để mỗi hành trình vang đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và một điểm đến.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thành rất vui được ở bên cạnh các bạn bằng âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe, nhất là trong đêm, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một điều cốt lõi: lái xe ban đêm cần nhiều hơn sự cẩn trọng và kỷ luật. Hãy đảm bảo hệ thống đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động ổn định, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài cây số, hãy dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong bóng tối, sự tỉnh táo và bình tĩnh chính là yếu tố bảo vệ bạn tốt nhất. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anka Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng, phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác, mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctuist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nghe chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nghe chill đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mood. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ, và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mood on Songs New Movie.

0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
1: Dreams, Fleetwood Mac. Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977. Một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock, Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Fleetwood Mac đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Remint, The Mamas and the Papas năm 1965. The Mamas and the Papas phát hành California Remint, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Remint luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaves are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời phủ

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Blake Woodmark, Stevie Nick viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay.

và Louis Armstrong, Dreams, A Little Dreams of Me có tụt lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy lại khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn. Lãng mạn.

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian, nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies đến Cruella. Giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm 1970. Một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

Quý vị và các bạn đang cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của So In The Car, chuyển chất nhạc nhiều được phát sóng trên VOV và giao thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Wee Chowood với chủ đề On Songs News Movie.

Six a Rainbow, The Rolling Stones. Phát hành năm 1967, Six a Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Six a Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. She's come in color everywhere. Cô ấy bước đến với muôn màu sắc.

Come and Get Your Love, Red Pond. Năm 1973, Red Pond phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop, nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Criss vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

hook it on a feeling, fluid squeedy. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Hook It on a Feeling. Phiên bản của Blue Squiddy năm 1973 nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng, nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thực sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền, những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 lại có thêm một thế hệ người nghe mới. And Hook It on a Feeling. Tôi đã mê đắm.

Am Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi Am Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardians of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Am Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High, Enough Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa and No Mountain High, Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Separate Ways Were Apart, Journey. Năm 1983, Journey phát hành Separate Ways Were Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Rồi Stranger Things đưa Separate Ways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm yên trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If He Ever Hurt You, True Love, One Deserves You. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên, chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế. Một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa, và đã làm nghiệp từ năm 2009 đã vào Sài Gòn làm nghiệp ở trong này luôn rồi, 17 năm đấy. Em làm lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em làm nghiệp là em cũng có xe. Mà sau này trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế, lái xe thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó ít lại không đủ tiền để mình trả cho bên quốc ngân hàng chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình để lái xe cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình sẽ có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là hồi nay em mua cái xe rẻ tiền, và lúc này em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó, và mua hai cái xe đó là gần 2,7 tỷ. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì ra nó bảo rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung em thấy cái công việc nó thoải mái và nó cũng không bùa múa. Mà là cái công ty này là người ta là ông chủ là người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có khi mua hay là không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu chục năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là đang đang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì em thấy cũng là như em rất là ok rồi, và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà cũng vợ con nhà ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường thì nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến công việc nó ổn định thì cái của em nó lấy được gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy cái này cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định.
3: Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Vi Thanh và Thu Nhân. Hôm nay là sáng thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026. Làm nốt hôm nay để mà chúng ta có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Và bức tranh đó sẽ được chủ động bởi những thông tin được cập nhật liên tục tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông.
5: Vâng, một lời hẹn quen thuộc của Tú Nhân và Duy Thanh mỗi khi chúng ta bắt đầu chương trình thành phố Bình Minh. Và cũng như vậy, ngày hôm nay chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày cuối tuần làm việc tràn đầy năng lượng tích cực, và chúng ta sẽ thêm phần hứng khởi khi có những ngày nghỉ cuối tuần cùng với người thân và gia đình hoặc là bạn bè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay, thành phố Bình Minh thứ 6, ngày 14 tháng 8.
4: Dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết hôm nay như thế nào.

0: khắp cả nước để xem thời tiết hôm nay như thế nào quý vị nhé.
1: Đến 36 độ C.
0: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, ta đã dự báo trời nhiều mây, cũng khá là oi nóng, nhiệt độ dao động từ 28 đến 37 độ C.
1: Ngày hôm nay sẽ có khả năng có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C. Đó là một vài những cái nét cơ bản dự báo thời tiết cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay.
0: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho 21 dự án giao thông trọng điểm. Nhiều công trình như bờ Bắc kênh đôi, vành đai 2 đạt trên 89%. Nhưng cầu đường Bình Tiên vẫn đang chậm ở mức 23,2%.
1: Giám đốc công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà bị xét xử tại Hà Nội về tội lừa dối khách hàng sau khi vẫn bán vé dù biết chương trình Về đây bốn cánh chim trời không thể diễn ra.
0: Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết quản lý thuốc cổ truyền, nhất là tại địa điểm du lịch, xử lý nghiêm hàng giả, thuốc không rõ nguồn gốc, hành nghề trái phép và quảng cáo sai sự thật.
1: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Mỹ đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của người nước ngoài trong chiến dịch siết nhập cư, chủ yếu với các trường hợp vi phạm pháp luật, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc là bị coi là đe dọa an ninh.
0: Một trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia ngày 10 tháng 8 khiến ít nhất 132 người chết, 570 người bị thương. Nhiều tòa nhà và sân bay hư hại, buộc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.
1: Tỷ phú trang sức Ấn Độ Nirav Modi, từng sở hữu đế chế kim cương toàn cầu, bị cáo buộc lừa ngân hàng khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, sau đó bị bắt tại Anh và đang đối mặt với nguy cơ dẫn độ về Ấn Độ.
0: Tiếp theo, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây. Cùng với Duy Thanh và Tú Nhân, chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 7, tức là ngày Canh Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày tương đối xấu. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, cũng có các giờ được xem là tốt nhất, như là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc như là xuất hành, nhận người, giao dịch và nạp tài. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, mở kho, xuất hàng, thẩm mỹ, chữa bệnh, sang đường, sửa đường, dỡ nhà, đào đất, an táng và cải táng.
1: Nghe thấy cái ngày thiên lao đã cảm thấy rất là xấu rồi nhỉ. Thiên lao, địa lao, đại loại là cơ lao tù là rất là xấu. Thảo nào mà cái danh sách kiên kỵ Duy Thanh vừa mới đọc nó dai dằng dặc như vậy. Hy vọng rằng ngày hôm nay cũng rơi vào ngày cuối tuần rồi, nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới các kế hoạch công việc của quý vị và các bạn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thử xem là dưới góc nhìn của Chiêm Tinh Phương Tây thì ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 được nhận định như thế nào nhỉ? Mặt trời sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương, sao kim thiên bình thì vuông góc với sao hỏa cự giải, sao mộc sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương, và sao hải vương bạch dương thì lục hợp với sao diêm vương bảo bình. Năng lượng của ngày này mang sắc thái quyết đoán nhưng mà cần tỉnh táo trong các mối quan hệ. Bạn dễ có động lực chốt việc, xử lý tiền bạc, thương lượng hoặc là bắt đầu một hướng đi thực tế. Tuy nhiên cảm xúc và cách thể hiện tình cảm thì có thể lịch nhịp, khiến cho chuyện nhỏ thì dễ thành căng thẳng. Hợp với việc đặt ranh giới, sắp xếp lại ưu tiên và chọn hành động có tính lâu dài. Trong giao tiếp thì mềm mỏng sẽ hiệu quả hơn là thắng thua. Đây là ngày nên tiến về phía trước nhưng mà đừng nóng vội. À, đương nhiên tiến về phía trước là cái mong muốn và cái mưu cầu hàng ngày của chúng ta rồi. Nhưng mà đối với ngày hôm nay thì càng phải nhấn mạnh là các bạn chớ nên nóng vội nhé. Và đừng có cái mong mỏi cái cảm giác thắng thua, tức là hiếu thắng ấy, thì nó sẽ càng có nguy cơ đổ vỡ kế hoạch hoặc là khiến cho công việc của chúng ta nó không được hiệu quả như mong muốn.
0: Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Nếu đang vội, hãy đi đường vòng. Đây là một câu tục ngữ Nhật Bản lâu đời. Từ điển Kotoban giải thích rằng khi muốn đến đích nhanh, con đường an toàn và chắc chắn đôi khi hiệu quả hơn một lối tắt đầy rủi ro. Câu này có ý nghĩa rằng khi bạn đang sốt ruột, muốn chốt một việc, cách nhanh nhất chưa chắc là cách tốt nhất. Một phương án chắc chắn, dù mất thêm vài bước, có thể giúp tránh sai sót đáng tiếc.
1: Đây là

0: một mệnh đề mà chúng tôi cũng đề cập nhiều lần trong chương trình Thành phố Bình Minh đúng không ạ? Khi chúng ta muốn thành công, muốn đi tới đích, sự nóng vội hay là những con đường tắt đôi khi lại không dẫn chúng ta tới thành công. Có thể con đường nó dài nhưng mà nó chắc chắn, nó được thẳng và chúng ta luôn luôn có một cái sự chuẩn bị thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Một lần nữa khẳng định thì càng nhấn mạnh thêm những cái phương pháp, những cái hình thức, những cái trạng thái để chúng ta xác định khi mà chúng ta đặt mục tiêu vươn tới cho bản thân mình.
1: Đi đường vòng nhưng mà đỡ rủi ro, thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta về đích sớm hơn, nhiều khi cái xác suất nó lại cao hơn, thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, trong những ngày nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng lên, ngay từ lúc chúng ta dắt xe ra khỏi nhà thì việc nghĩ đến những món chiên rán hay là quá nhiều đạm đôi khi lại trở thành áp lực đúng không ạ? Thế cho nên hôm nay trong series Cơm nhà ba món thì Duy Thanh và Tú Nhân muốn chia sẻ với các bạn một thực đơn đề cao sự thanh nhẹ, giải nhiệt và quan trọng là thời gian đứng bếp không quá lâu.
1: Như vậy thì tiêu chí của chúng ta ngày hôm nay là hạn chế tối đa dầu mỡ. Ba món ăn gồm thịt luộc chấm mắm gừng, nộm dưa chuột cà rốt và canh bí xanh nấu thơm. Điểm chung là tất cả đều có vị thanh, nhiều chất xơ và giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi ăn. Chúng ta bắt đầu với món chính nhé, đó chính là thịt luộc. Để món này không bị khô hay đơn điệu, Duy Thanh thường chọn phần thịt chân giò hoặc thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ cân bằng. Khi luộc thì các bạn đừng quên cho thêm một củ hành tím đập chập và một chút muối vào nồi nước ngay từ đầu. Việc này sẽ giúp miếng thịt thơm và đậm đà hơn từ bên trong.
0: Và có một mẹo nhỏ là sau khi thịt chín thì chúng ta hãy vớt ngay ra và thả vào bát nước đá sạch trong khoảng 5 phút. Cách này thì giúp cho phần bì thịt giòn, thịt thịt trắng và không bị thâm bề mặt. Nhưng mà linh hồn của món này lại nằm ở bát nước chấm nhạt. Với thời tiết nóng, nước mắm gừng là lựa chọn tuyệt vời. Bởi vì gừng thì giúp làm ấm bụng và kích thích tiêu hóa. Chúng ta chỉ cần giã nhỏ gừng, tỏi, ớt rồi pha cùng với nước mắm ngon, thêm một chút đường và chanh sao cho có độ mặn ngọt vừa vặn và phù hợp với khẩu vị của mình nữa. Hương thơm của gừng tươi hòa quyện với thịt luộc thực sự là rất dễ ăn.
1: Để bổ sung thêm độ giòn và vitamin, món thứ hai trong thực đơn là nộm dưa chuột cà rốt. Đây là món ăn kèm giải ngấy cực kỳ hiệu quả. Dưa chuột các bạn nên để cả vỏ cho giòn, bỏ bớt phần ruột để tránh ra nước nhiều. Sau đó thì thái lát mỏng vừa phải, cà rốt thì bào sợi. Bí quyết để rau củ luôn giữ được độ giòn là sau khi thái xong, các bạn trộn với một ít đường và muối để khoảng 10 phút rồi vắt kiệt nước trước khi trộn gia vị chính. Phần nước trộn nộm gồm nước mắm, đường, giấm và tỏi ớt băm nhỏ. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm một ít lạc rang giả dập và rau thơm là chúng ta đã có một đĩa nộm tươi mát.
0: Và để hoàn thiện cho bữa cơm thì chúng ta không thể thiếu một bát canh mát lành. Canh bí xanh đầu tôm là sự kết hợp kinh điển nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời cả. Bí xanh thì có tính hàn, rất là tốt để giải nhiệt. Với tôm thì chúng ta có thể dùng tôm tươi, bóc vỏ, bỏ chỉ đen rồi giã nhẹ với một chút hành khô và gia vị. Khi nước sôi, chúng ta cho tôm vào nấu trước để lấy độ ngọt tự nhiên, sau đó mới cho bí xanh vào. Các bạn lưu ý là đừng nấu bí quá lâu nhé, chỉ cần vừa chín tới để giữ được màu xanh và độ giòn nhẹ. Một chút hành lá và ngò rí rắc lên trên sẽ khiến cho bát canh dậy mùi thơm hơn hẳn.
1: Tổng thể mâm cơm này không chỉ hài hòa về màu sắc với sắc trắng của thịt, xanh của bí, cam của cà rốt mà còn rất cân bằng về dinh dưỡng. Các bạn có thể thấy toàn bộ quá trình chế biến gần như không thể sử dụng đến dầu ăn, giúp hệ tiêu hóa của chúng ta làm việc nhẹ nhàng hơn trong những ngày oi bức. Duy Thanh và Tú Nhân hy vọng rằng thực đơn này sẽ giúp các bạn bớt phải đắn đo khi mà đi chợ sáng nay. Và chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Theo đó thì sẽ có những cái bữa cơm thật ngon miệng bên cạnh gia đình và người thân của mình. Và rất là mong sẽ gặp các bạn tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh vào mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để mà chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa cơm các bạn nhé.
0: Và cái lời hẹn đấy không phải là kết thúc chương trình đâu, mà để chúng ta khép lại phần ăn uống, bước sang một phần khác, đó là chúng ta cùng nhìn lại quá khứ, cùng ôn lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ các bạn nhé. Những ngày tháng 8 này, bầu không khí quanh chúng ta dường như đặc biệt hơn bởi nó gợi nhắc những dòng hồi ức lịch sử hào hùng của dân tộc. Nếu quay ngược kim đồng hồ, trở về đúng ngày này của năm 1945, chúng ta sẽ thấy mình đang đứng giữa những giờ phút nghẹt thở và khẩn trương nhất của lịch sử Việt Nam. Đó là thời điểm mà vận mệnh của cả một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi đó, quân phát xít Nhật đang bên bờ vực sụp đổ sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Nhận định đây là thời cơ vàng, ngàn năm có một, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã có một quyết định cực kỳ sáng suốt và nhanh chóng. Đúng ngày 14 tháng 8, cách đây 81 năm, Hội nghị toàn quốc của Đảng đã chính thức khai mạc tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đó là một ngôi đình làng đơn sơ giữa núi rừng Việt Bắc, nhưng lại là nơi tập trung những trí tuệ lớn nhất của cách mạng lúc bấy giờ. Bác Hồ khi đó dù đang ốm mệt nhưng tinh thần của người thì cực kỳ quyết liệt. Bác chỉ thị một câu mà cho đến nay vẫn là bài học về sự nhạy bén. Nên họp ngay và cũng không nên kéo dài hội nghị. Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút. Tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội.
1: Sự khẩn trương ấy đã lan tỏa khắp hội nghị. Các đại biểu từ khắp nơi, từ các chiến khu, từ nước ngoài trở về đã cùng nhau thảo luận và khẳng định. Điều kiện để khởi nghĩa đã chín mùi, quân Nhật đang tan rã. Còn lòng dân thì đang sục sôi chờ đợi giờ phút vùng lên giành độc lập. Tại Tân Trào ngày hôm đó, Đảng ta đã đề ra ba nguyên tắc vàng để bảo đảm thắng lợi. Đầu tiên là tập trung, tức là dồn sức vào những việc chính yếu nhất. Thứ hai là thống nhất từ chỉ huy đến hành động. Và cuối cùng, quan trọng nhất chính là kịp thời, không được để lỡ bất kỳ một giây phút nào. Phương châm lúc đó rất rõ ràng và thực tế. Chỗ nào chắc thắng thì đánh ngay, không phân biệt thành phố hay nông thôn. Mục tiêu là phải chiếm được các căn cứ chính trước khi quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Những khẩu hiệu như phản đối xâm lược, hoàn toàn độc lập hay chính quyền nhân dân đã trở thành lời hiệu triệu vang dội, thôi thúc hàng triệu trái tim Việt Nam.
0: Trong khi hội nghị Tân Trào đang diễn ra, thì ở nhiều huyện xã thuộc đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Kỳ, bà con ta đã đồng loạt nổi dậy giành chính quyền. Có một câu chuyện rất ấn tượng ở Quảng Ngãi mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Tại đây, tình thế cách mạng đã cực kỳ sôi sục. Ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng, dù chưa nhận được lệnh trực tiếp từ Trung ương do điều kiện liên lạc khó khăn thời đó, nhưng các đồng chí lãnh đạo ở Quảng Ngãi đã chủ động chớp thời cơ. Đúng trưa ngày 14 tháng 8, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra tại làng Phổ Nhất, huyện Mộ Đức. Các đồng chí trong tỉnh ủy nhận định, thời cơ đến rồi, phải hành động ngay. Lệnh khởi nghĩa được phát đi lúc 3 giờ chiều và chỉ một tiếng sau, vào lúc 4 giờ chiều, tiếng trống khởi nghĩa vang lên khắp làng Phổ Nhất. Đó không chỉ là tiếng trống báo hiệu một cuộc nổi dậy, mà là tiếng lòng của những người dân khao khát tự do sau bao nhiêu năm bị kìm kẹp.
1: Đêm hôm đó, tại thị xã Quảng Ngãi, không khí náo nức như một ngày hội lớn. Công nhân, nông dân, các tầng lớp nhân dân đồng loạt bãi công, bãi thị, đổ ra đường giành chính quyền cơ sở. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và đầy khí thế. Điều này cho thấy khi ý đảng lòng dân đã hòa làm một thì sức mạnh đó là không gì có thể ngăn cản nổi. Nhìn lại sự kiện ngày 14 tháng 8, chúng ta thấy được sự kết hợp tuyệt vời giữa sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt từ bên trên và sự chủ động, sáng tạo, dũng cảm của nhân dân ở bên dưới. Hội nghị Tân Trào ngày ấy cũng đã bầu bổ sung những gương mặt ưu tú vào Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có những tên tuổi mà sau này đã trở thành huyền thoại như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
0: 81 năm đã trôi qua, những nhân chứng của ngày 14 tháng 8 năm 1945 có lẽ không còn nhiều, nhưng tinh thần của họ thì vẫn luôn hiện hữu. Đó là tinh thần của sự quyết đoán, là bài học về việc nắm bắt thời cơ và sức mạnh của khối đại đoàn kết. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, dù không còn phải đối mặt với súng đạn hay xiềng xích, nhưng mỗi chúng ta vẫn luôn cần sự nhạy bén và tinh thần tranh thủ từng giây từng phút như ông ta ngày trước để xây dựng đất nước ngày càng

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, một trong những thử thách về tiền bạc được nhắc đến nhiều trong năm nay có cái tên khá là dứt khoát như thế này nhé, đó là No Buy 2026. Hiểu đơn giản là người tham gia đặt ra một khoảng thời gian để ngừng hoặc là hạn chế mua những thứ không thật

0: sự cần thiết. Tiền thuê nhà, thực phẩm, thuốc men, đi lại và các khoản thiết yếu vẫn chi trả bình thường. Phần được xem xét kỹ hơn thường là quần áo, mỹ phẩm, đồ trang trí, đồ ăn đặt về, những món đang giảm giá hoặc là những lần mua sắm chỉ vì thấy cũng hay hay. Có người thử trong một tháng, một quý, có người đặt mục tiêu cả năm. Mỗi người tự xây dựng nguyên tắc theo tình hình tài chính và thói quen của bản thân mình.
1: Nobuy thực ra không phải một cuộc thi xem ai tiêu ít tiền nhất. Phong trào này phát triển cùng với những cuộc thảo luận trên mạng xã hội về tiêu dùng quá mức, chi phí sinh hoạt và những món đồ được mua rất nhanh rồi ít khi sử dụng. Sang năm 2026, bên cạnh cách làm khá nghiêm ngặt ấy, Lost Buy cũng được chú ý nhiều hơn. Thay vì dừng hẳn một nhóm chi tiêu, người tham gia đặt giới hạn vừa sức hơn. Chẳng hạn, chỉ mua quần áo khi cần thay món đã hỏng, dùng hết mỹ phẩm trước khi mở thêm sản phẩm mới, hoặc giảm số lần đặt đồ ăn trong tuần. Ý tưởng chung là tạo ra một cái khoảng thời gian để suy nghĩ trước khi xuống tiền.
0: Trào lưu này dễ gây chú ý cũng là điều khá dễ hiểu. Mua sắm hiện nay đã thuận tiện đến mức đôi khi chúng ta gần như bỏ qua bước quyết định mua. Đang xem một đoạn video, món đồ xuất hiện, bấm vào xem, ứng dụng báo đang giảm giá, thêm vào giỏ hàng, địa chỉ đã có sẵn rồi, phương thức thanh toán cũng đã sẵn, vài thao tác thế là xong rồi. Các chương trình khuyến mại lại rất biết cách tạo cảm giác khẩn cấp. Số lượng có hạn này, ưu đãi sắp kết thúc này, mã giảm giá chỉ dùng hôm nay này. Thế là một chiếc áo chưa từng có trong kế hoạch bỗng trở thành món đồ mua lúc này mới lời. Lowbuy vì vậy có một điểm khá thực tế. Thay vì bắt đầu bằng chuyện cắt giảm thật nhiều, thì ta có thể nhìn xem tiền thường rời khỏi ví ở đâu mà bản thân ít để ý nhất. Người hay mua quần áo có thể xem lại tủ trước khi đặt thêm. Nhà đã có vài chai dầu gội, sữa tắm hay đồ dùng gia dụng chưa dùng tới thì ưu tiên dùng hết. Với những món hoàn toàn không cần thiết thì chúng ta để trong giỏ hàng thêm một hoặc là hai ngày cũng là một cách hay. Sau khoảng nghỉ ấy, có món vẫn đáng mua, cũng có món tự nhiên hết hấp dẫn hẳn đi đấy các bạn ạ.
1: Khi mà chúng ta có một cái hành vi mua sắm chậm lại thì bạn sẽ nhận ra

0: thấy mệt. Các chuyên gia tài chính cũng lưu ý rằng quy tắc quá cứng nhắc có thể khiến người tham gia tự trách mình khi phải chi ngoài kế hoạch.
1: Chúng ta có thể xem no buy hay là low buy như một dịp kiểm tra lại thói quen hơn là một bài kiểm tra ý chí. Trước khi thanh toán thì hãy thử để ý đến ba điều này nhé. Ở nhà đã có món tương tự chưa? Mua về sẽ dùng thường xuyên đến đâu? Và nếu món này không hề giảm giá thì mình có muốn lấy nó hay không? Nếu như câu trả lời vẫn là có thì bạn cứ mua và sử dụng cho đáng tiền nhé. Còn nếu phải mất khá lâu mới nghĩ ra là mình sẽ dùng nó vào việc gì, vậy thì giỏ hàng này hoàn toàn có thể để lại thêm vài hôm. Ít nhất món đồ ấy sẽ có thêm thời gian để chứng minh rằng nó thật sự cần thiết trước khi xuất hiện ở nhà bạn. Và điều chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta cùng ngẫm nghĩ không phải là chúng ta hạn chế mua sắm, không phải là chúng ta khắt khe với việc tiêu tiền của bản thân mình, mà những món đồ chúng ta mua nó phải hữu dụng, đúng không ạ?
0: Ngay cả cái câu chuyện bớt để đời nhẹ tên á, tức là chúng ta bớt những cái giá trị vốn dĩ nó là một cái sự rườm rà cho cái câu chuyện đạt đến cái sự an yên, tức là một cái sự nhẹ tên trong cuộc sống. Chứ cái câu chuyện mà khắt khe quá thì nhiều khi nó mất đi cái niềm vui trong cuộc sống, phải không thưa quý vị?
1: Và lại phản tác dụng chứ. Như kiểu là già níu thì nhất giây ấy, đến một lúc nào đó không chịu nổi nữa thì lại bung ra mua sắm. Thế là toi hết cả công đã gìn giữ bấy lâu nay.
0: Hy vọng rằng sau cái series này thì các bạn sẽ có một cái cuộc sống thật sự nhẹ tên, lúc nào cũng cảm thấy vui, bởi vì chúng ta đã có một cái thói quen mới rất là tốt được thiết lập.
1: Và luôn luôn chủ động trong cuộc sống của mình, như vậy là một cách sống mà đem đến cho chúng ta những cái niềm vui nhiều nhất và hạnh phúc nhất đấy ạ. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc cuối tuần thật là hiệu quả nhé. Sau đó thì sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui với người thân của mình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ hai tới nhỉ.
0: Đúng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui. Bye bye.

0: lũ lúc nào không hay. Có khi liễu lười, có khi thật khó để phát ra thành âm hay. Muốn hướng được có
1: thì sao?
0: Thì bên trong phải phát ra thành tâm hay. Khi được của nó cũng đừng quên vị ngọt của trái, phụ thuộc vào cách 100 cây. Còn cách hàng trăm cây nơi tao tới chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz. FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu ngày mới trên tần số FM 91MHz với những thông tin hữu ích về giao thông và dân sinh. Mong rằng quý vị sẽ lựa chọn được những cung đường tốt nhất, đón ngày mới với những cung đường bình an, thật nhiều những năng lượng, mọi việc hanh thông. Mời quý vị sẽ bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm 6 giờ 30 phút sáng, việc đi lại trên nhiều con đường tuyến phố vẫn đang rất thuận lợi, thông thoáng, vắng vẻ. Chúng ta di chuyển có thể thong dong mà không phải lo muộn bởi tắc đường, không phải lo vội vàng bởi ùn tắc. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đầu tiên trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Khánh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang đến những cập nhật mới nhất về các tuyến cao tốc trọng điểm, chính sách tích hợp VNID, thông tin giáo dục cùng các điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin giao thông quan trọng dành cho các chủ phương tiện lưu thông qua khu vực miền Trung. Cụ thể, kể từ 14 giờ chiều nay, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức triển khai thu phí sử dụng đường bộ. Các đoạn tuyến bao gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các tài xế chủ động kiểm tra, dán thẻ thu phí tự động ETC và duy trì đủ số dư trong tài khoản giao thông trước khi vào tuyến. Đồng thời các bác tài cần chú ý chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng điều hành giao thông và đơn vị vận hành thu phí khi qua trạm. Trường hợp phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản giao thông không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, cần phải đăng ký kích hoạt dịch vụ và nạp tiền vào tài khoản giao thông trước khi lưu thông trên đường cao tốc. Tiếp tục với tin tức chuyển đổi số dân sinh, hiện nay một số người dân đã có thể xem thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thường được gọi là sổ đỏ, sổ hồng, trên ứng dụng VNID. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, việc tích hợp này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu đất đai đã chuẩn hóa, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể tra cứu chi tiết về chủ sở hữu, thông tin thửa đất, tài sản gắn liền và tình trạng pháp lý. Việc hiển thị dữ liệu đất đai trên VNID là bước tiến quan trọng giúp cắt giảm tối đa các loại giấy tờ bản cứng khi làm thủ tục hành chính. Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện, cập nhật dữ liệu để phủ rộng tới toàn bộ người dân trong thời gian tới. Một chính sách ưu đãi tài chính rất đáng chú ý dành cho công dân cũng vừa được ban hành. Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai nghị quyết số 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Theo dự thảo, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến 28 tháng 2 năm 2026, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng điều kiện quy định nghị quyết số 66.22/2026 sẽ được hưởng chính sách miễn giảm một số khoản phí, lệ phí. Cụ thể, nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ. Với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trường hợp nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức lệ phí trước bạ được đề xuất giảm 50%. Còn đối với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, lệ phí trước bạ giảm 100%. Mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ một lần duy nhất đối với một tài sản. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Chuyển sang tin tức giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể, kể từ ngày 26 tháng 9 tới, toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công nhận văn bằng sẽ được xử lý hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Người đề nghị chỉ phải nhập dữ liệu một lần và có thể tải hồ sơ trực tuyến. Những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia thì không phải nộp lại bản giấy hoặc bản chứng thực điện tử. Đáng chú ý, thời gian giải quyết đối với các trường hợp cần xác minh thông tin sẽ được rút ngắn từ 45 ngày làm việc xuống còn tối đa 30 ngày. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian đi lại cho người học. Và hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đồng loạt khởi công 11 dự án và khánh thành 5 công trình lớn với tổng nguồn vốn lên tới hơn 249.000 tỷ đồng. Trong nhóm hạ tầng giao thông khởi công mới, dự án đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chiếm quy mô vốn lớn nhất với khoảng 134.000 tỷ đồng, hứa hẹn gia tăng kết nối giữa trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, các dự án nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13 và tuyến vành đai 4 cũng đồng loạt rục rịch bấm nút khởi công. Bên cạnh đó, 5 dự án nhà ở cũng nằm trong kế hoạch khởi công dịp này. Đáng chú ý là dự án nhà ở xã hội thuộc chương trình chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ gà gạo phường Bến Thành, vốn gần 16.370 tỷ đồng. Và để khép lại bản tin sáng nay, xin mời quý vị cùng điểm qua một gợi ý trải nghiệm hấp dẫn cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài sắp tới đây. Chỉ cách Hà Nội hơn 2 giờ di chuyển, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến hot nhờ chuỗi sản phẩm du lịch đêm mới lạ tại khu vực Ngọn Hải Đăng Bãi Cháy. Đến đây thì du khách có thể thưởng thức show trình diễn ánh sáng công nghệ 3D mapping mang tên Thương Cảm Phồn Hoa, được chiếu phủ kín thân tháp Hải Đăng từ 21 giờ mỗi tối. Đặc biệt vào các đêm cuối tuần, du khách còn được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rỡ bên bờ vịnh di sản. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến trải nghiệm tuyệt vời cho các gia đình và bạn trẻ trong đợt nghỉ lễ sắp tới.
Và những gợi ý về du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới bắt đầu với việc đi lại thuận lợi ở thời điểm 6 giờ 37 phút theo đồng hồ trong phòng thu của chúng tôi. Đây là khoảng thời gian tốt mà chúng ta tranh thủ di chuyển, tránh được những khó khăn ùn tắc, vì có thể là sau 7 giờ sáng thì mật độ phương tiện sẽ tăng cao và việc đối mặt với việc dừng chờ 2 đến 3 nhịp đèn sẽ phổ biến hơn qua nhiều những điểm giao cắt. Chúng ta cũng sẽ đối mặt với cả những tuyến đường khó khăn và ùn tắc. Trong lộ trình sắp tới, quý vị hãy quan sát xem có vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông, cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình để chúng ta cùng chia sẻ thông tin, cảnh báo cho các thính giả khác. Thời tiết tại Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay được dự báo như thế nào? Chúng tôi sẽ mang tới những tin mới nhất cho quý vị ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay trời có mây và gió nhẹ, nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, độ ẩm 83%, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đầu ngày như tập thể dục hay chạy bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay trời nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 1 đến 3 độ, đặc biệt tại những khu vực có mật độ bê tông hóa cao hoặc tuyến đường ít cây xanh. Nếu phải di chuyển nhiều hoặc làm việc ngoài trời, quý thính giả nên chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng biện pháp chống nắng phù hợp khi ra đường để tránh ảnh hưởng của nắng nóng. Đến chiều và đêm nay, thời tiết có sự thay đổi với mưa rào và dông, khả năng xuất hiện rải rác cục bộ, có nơi mưa to và có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với khung giờ cao điểm sáng, chúng tôi đang nhận được nhiều tin tốt từ thính giả trong việc di chuyển qua những con đường tuyến phố. Nhưng cũng vẫn cần lưu ý với những trường hợp đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện hay là đi xe đạp tập thể dục, đi ngược chiều, đi dưới lòng đường. Đây là những hình ảnh khá phổ biến khi thời điểm sáng sớm, và quý vị cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình. Chúng ta di chuyển thì cần tuân thủ theo luật giao thông và tránh tâm lý chủ quan, ngay cả những khoảng thời gian mà mật độ phương tiện giao thông thưa thớt và vắng vẻ. Khi đó thì nhiều phương tiện với tâm lý chủ quan, vì thế nên lại càng dẫn đến nhiều những nguy cơ về va chạm hơn. Chúng ta lưu ý dừng chờ theo đúng nhịp đèn xanh đèn đỏ qua những điểm giao cắt, đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn. Chúng tôi có tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, qua theo dõi camera trên mặt cầu Thăng Long, hiện tại các phương tiện vẫn đang lưu thông tốt theo cả hai hướng. Và bên cạnh đó thì lực lượng chức năng cũng đã triển khai tại ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột như là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, ứng trực để giải quyết kịp thời những ùn tắc giao thông.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
6: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
5: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
6: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
5: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
6: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
5: Thế để em cài Viettel Tami.
4: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay bằng một thông tin đáng chú ý. Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết hình ảnh từ hệ thống camera AI cho phép xác định rõ người trực tiếp điều khiển phương tiện vi phạm, nên chủ xe không thể nhận lỗi thay. Dữ liệu camera ghi nhận biển số, thời gian, địa điểm, diễn biến và hình ảnh người lái giúp xử lý đúng người, đúng hành vi. Chủ phương tiện cũng có thể bị xử lý nếu giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc không đủ điều kiện điều khiển. Chúng ta chú ý về điều này để luôn tuân thủ luật giao thông, ngay cả khi mà chúng ta đi qua những con đường tuyến phố rất vắng vẻ và không có bóng lực lượng chức năng, thì tất cả những camera đã được lắp ở trên những điểm giao cắt đều ghi lại hình nếu như quý vị các bạn chúng ta có những vi phạm về giao thông. Và để tránh mất thời gian cho những khi mà chúng ta vi phạm dính đến phạt nguội thì cần phải tuân thủ mọi lúc mọi nơi và chúng ta nhắc nhở những người thân của mình. Hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt trên những lộ trình. Một thính giả thông báo rằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có xe máy, thi thoảng thì cũng có những tình trạng xe máy đi ngược chiều. Vì vậy chúng ta chú ý. Và hiện tại trong buổi sáng ngày hôm nay thì việc đi lại ở trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có gì cần cảnh báo không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một ghi nhận khác. Vào tối ngày hôm qua, ghi nhận trên phố Nguyễn Thế Rục, phường Bồ Đề, Hà Nội, nhiều đoạn từ phố Ngọc Lâm đến chợ Ngọc Thụy không có đèn chiếu sáng, khiến người dân phải dùng đèn pin khi đi bộ. Tuyến đường này dài khoảng 1,5 km, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, được trang bị hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Nhưng người dân cho biết rằng tình trạng đèn thường xuyên tắt đã kéo dài, gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đối với lộ trình di chuyển từ phía Nguyễn Sơn, Hồng Tiến ra Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, lúc này quý vị đi lại đã thấy thông chưa? Xe có nối dài và ảnh hưởng tới việc lưu thông không? Tốc độ di chuyển của chúng ta như thế nào? Nếu có thêm tin mới ở khu vực này, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
7: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ,

0: tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
1: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
3: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
1: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
3: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta di chuyển ở trên trục đường Trần Khánh Dư hay là đê Nguyễn Khoái thì lưu ý về phương án điều chỉnh giao thông được Sở Xây dựng thông báo và VOV Giao thông cũng đã thông tin nhiều trong các khung giờ cao điểm. Chúng tôi xin được nhắc lại đó là việc điều chỉnh tổ chức giao thông đường Trần Khánh Dư đoạn từ nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn. Cụ thể thì tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư, phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, chúng ta sẽ đi phố Lê Quý Đôn, đường Trần Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo ra đường Trần Khánh Dư. Bên cạnh đó thì tổ chức giao thông đường đê Nguyễn Khoái có những điều chỉnh hướng đi cầu Vĩnh Tuy như sau. Các phương tiện đi trên đường đê Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát Quân đội, ra cây xăng Lương Yên, ra đê Nguyễn Khoái, ra cầu Vĩnh Tuy. Và việc điều chỉnh giao thông này đã được áp dụng từ hôm 7 tháng 8 cho tới 30 tháng 12 năm 2026 hoặc khi có thông báo điều chỉnh. Chúng tôi có thêm thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện chú ý, hiện tại thì mật độ bắt đầu tăng cao, hướng lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta di chuyển chậm.
5: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
6: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
7: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
6: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
7: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai thì sẽ áp dụng mức phạt theo Nghị định 238 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8. Mức phạt cao nhất sẽ dao động từ 20 đến 26 triệu đồng với các hành vi như làm lóa biển số, can thiệp camera nhận diện, bổ sung lỗi can thiệp khiến camera khó hoặc không thể nhận diện biển số như là dùng phim phản quang, lớp phủ, thiết bị gây lóa camera. Mức phạt ô tô từ 20 đến 26 triệu đồng, xe máy từ 4 đến 6 triệu đồng. Mức phạt mới, ô tô biển trắng thu tiền khách, người lái ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải, biển số màu trắng nhưng chở người có thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc ký hợp đồng. Và với hành vi này thì sẽ áp dụng mức phạt 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Bên cạnh đó thì với việc không có thiết bị an toàn trẻ em, không dùng thiết bị an toàn phù hợp thì người lái ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m không có thiết bị an toàn sẽ bị cảnh báo, thay cho mức phạt 800 đến 1 triệu đồng trước đây, không áp dụng với ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Để trẻ ngồi cùng hàng ghế tài xế, mức phạt là từ 800 đến 1 triệu đồng, ngoại trừ xe 2 chỗ. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi đang có tin ở vành đai 3 trên cao đoạn bán đảo Linh Đàm có xe khách 45 chỗ gặp sự cố hướng đi về phía Pháp Vân. Các phương tiện chúng ta chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm thi công chậm tiến độ vào tháng 3 năm 2026 vừa qua, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường đã khởi động và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay khối lượng thi công của dự án này như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Kim Loan, VOV Giao thông Quốc gia.
8: Tại công trường, khối lượng xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ hiện đã đạt hơn 75%. Các thiết bị chuyên dụng, thiết bị y tế đã được đặt hàng khoảng 90%. Trong tháng 8 này, triển khai các hạng mục như thi công hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống truyền hình cáp, âm thanh. Theo kế hoạch, các thiết bị chuyên sâu như máy xạ trị, máy cyclotron và PET CT sẽ được đưa về công trình khoảng tháng 10 để lắp đặt. Công trường huy động 300 công nhân làm việc để đảm bảo tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường có tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Hungary, vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 2 bệnh viện ung bướu và 9 khoa ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong khi chờ đợi bệnh viện mới này, trụ sở Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ hiện hữu tại phường Ninh Kiều đang bị quá tải và cơ sở xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sẽ yêu cầu chủ đầu tư tập trung cao nhất cho giai đoạn nước rút nhằm sớm đưa bệnh viện mới vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân đồng bằng sông Cửu Long.
9: Thực tế hiện nay, bệnh về ung thư thì ngày nó càng gia tăng ở tất cả các cấp độ tuổi. Bệnh viện ung bướu 500 giường thành phố Cần Thơ khi đi vào hoạt động hết sức ý nghĩa đối với cái việc chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc là nhà thầu phải tiếp tục là bổ sung thêm cái nhân lực để đảm bảo thực hiện làm sao là đến 31 tháng 12 cơ bản là hoàn thành theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng, nếu như quý vị đang có lộ trình đi vào vành đai 3 trên cao, chúng ta lưu ý là đoạn bán đảo Linh Đàm có xe khách 45 chỗ gặp sự cố hướng Pháp Vân. Ở thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận được tin khó ở vành đai 3 trên cao, nhưng đây là một lộ trình thường xuyên mật độ phương tiện tăng rất cao. Vì vậy nên việc di chuyển vào vành đai 3 trên cao trong những khung giờ cao điểm, quý vị cũng hãy chủ động cộng thêm thời gian cho mình để tránh muộn giờ làm vào buổi sáng. Ngoài ra thì qua những góc máy của camera giao thông, việc đi lại vẫn đang khá tốt, nhưng phía Hảo Nam Đê La Thành chúng tôi đang thấy có một người phụ nữ dắt xe đạp lững thững đi ở giữa điểm giao cắt này và trong làn xe vẫn đang di chuyển theo hướng đèn xanh, khá nguy hiểm. Chúng ta chú ý với tất cả những hành vi tham gia giao thông tùy tiện như vậy với những người đi bộ băng cắt ngang đường, lưu ý qua những điểm giao cắt, giảm tốc độ quan sát để tránh va chạm.
10: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
11: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
12: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
13: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
14: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
12: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
15: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn đúng không ạ?
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi có thêm một lưu ý ở tuyến đường Nguyễn Trãi hướng ra ngã tư Nguyễn Xiển. Trên hầm cầu chui có một cụ ông mặc áo hồng đang đi bộ trong làn ô tô, rất nguy hiểm, các phương tiện chúng ta chú ý. Ngoài ra thì vành đai 3 trên cao đoạn bán đảo Linh Đàm cũng có một xe khách 45 chỗ gặp sự cố, giao thông cản trở hướng đi Pháp Vân. Với những cung đường khác, quý vị đi lại đã thấy có những thay đổi về giao thông hay chưa? Có những tuyến đường mà chúng ta đã phải dừng chờ lâu hơn mỗi nhịp đèn đỏ, hay là tốc độ di chuyển đã chậm hơn, cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 tới, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ chính thức hỗ trợ nạn nhân và gia đình gặp khó khăn. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, người bị thương được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng, gia đình có người tử vong tối đa 20 triệu đồng. Trường hợp tổn thương cơ thể trên 81% có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng. Cá nhân trực tiếp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng được hỗ trợ. Theo thông tin điều hành bay, tối 13 tháng 8, sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng cất hạ cánh sau khi phát hiện vật thể nghi là drone gần khu vực sân bay. Sau 13 phút xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể là 3 con diều gắn đèn chớp tại phường Tây Thạnh. Từ 20 giờ 18 phút, hoạt động cất hạ cánh trở lại bình thường. Sự việc khiến 4 chuyến bay chờ khởi hành, 7 chuyến bay đến bị ảnh hưởng. Riêng chuyến VN-595 phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Công an sau đó đã xác định người thả diều, thu giữ phương tiện liên quan và đang xử lý theo quy định. Đây là sự cố thứ hai tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ trong vài ngày. Chiều ngày 13 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 8 Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra xe tải chở đất đá vật liệu xây dựng trên các tuyến trọng điểm. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm như chở quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn hoặc để vật liệu rơi vãi. Thời gian tới, các tổ công tác sẽ duy trì tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên quốc lộ 1, đường tỉnh 427, 429 và các tuyến có nhiều xe phục vụ công trường. Chuyển sang phần tin quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan vừa cảnh báo các nhà sáng tạo về rủi ro bản quyền khi sử dụng AI để đổi giọng hát, phối lại hoặc sáng tác từ tác phẩm có sẵn. Theo cơ quan này, nếu sản phẩm AI vẫn giữ lời, giai điệu, hòa âm giúp nhận diện tác phẩm gốc, có thể bị xem là sao chép hoặc chuyển thể trái phép. Người dùng cần xin phép đầy đủ các chủ thể quyền trước khi khai thác, kể cả với bản ghi hoặc bản phối mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua 13 tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính. Theo báo cáo, chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.715 hải cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu tại hơn 124.000 mộ. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến 12 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập 293 bộ hải cốt. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh dữ liệu đầy đủ chính xác là điều kiện quan trọng để từng bước trả lại tên cho các liệt sĩ.
1: Phải hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu một cách rất đầy đủ về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ. Đấy là việc của Bộ Nội vụ. Còn liên quan đến hồ sơ liệt sĩ là giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng cái phần mềm này để kết hợp là có cái hệ thống dữ liệu cho nó thật đầy đủ, chặt chẽ. Việc này là chúng ta phải làm gấp. Vì nếu không có dữ liệu là chúng ta rất khó. Mà dữ liệu ở đây thì không phải là dữ liệu chúng ta chỉ có ở trong nước, mà phải tiếp cận luôn cái dữ liệu từ các cái tổ chức, rồi các cá nhân v.v. và quyết tâm để cuối năm nay là chúng ta cũng xong được cái cơ sở dữ liệu này là tốt nhất.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục công khai thông tin, huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và coi kết quả tại công viên Lê Thị Riêng là mô hình tham khảo cho các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin trên cả nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.